0: Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It の後は Bump Up Chicken I です。アニメ僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンエンディングテーマですよね。先週土曜日でした東京グランドプリンスホテル新高輪で開催クランチロールアニメアワード、司会仰せつかりました。感謝です。声優デジタル声優、はい、アイドルグループ、あの7分の22の、はい、天木沙莉さんとご一緒に、はい、すごいんですよこのクランチロールっていうプラットフォーム。ソニーグループ傘下のアニメ配信プラットフォームなんですけれども、200以上の国と地域で世界最大級の作品数を、届けているんですよね。日本ではアクセス、まあ、権利上のいろいろ制約があって、クランチロールのアクセスは日本ではならないんですけれども、日本初のアニメの表彰なんですこれが。で今年が10回目、審査員のまあ、皆さんの審査に加え世界のアニメファン7300万票です。最初は100万ぐらいだったんですけどね、すごいことになってるんですよね。受賞作品決まりました。その中でバンプチキンの愛、はい、最優秀エンディング賞です。そして僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンアニメオブザイヤーを獲得。そしてこのアニメオブザイヤーのプレゼンターはザ・ウィークエンド、はい、東京いろんなところに出没、ソーシャルメディアをにぎやかし最高です。授賞式の模様もしよろしければ YouTube チャンネルでご覧いただけますのでソニーの、ぜひチェック1、2よろしくお願いします。今9時9分です。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。1週間どのようにお過ごしでしたか。気温の上げ下げすごいことになってますけれども、ウィークエンド、はい、30度、いやいや今日も行っちゃいますよ31度、予想、あの予報が出てます。お気をつけください。本当に、週末どんなチャレンジですか、それとも日頃の課題、はい、目指すは頂き最高峰ですよ、あなたの最高峰ストーリーもシェアしていただければと思います。はい、まさにスライスオブライフ、日々の一コマ教えていただければと思います。もちろん紹介させていただいた皆さんにはポストカード、さらに今朝のミュージックリックのゲスト蓮沼シューターフィルヤのご質問ございませんか、メッセージトークや演奏を聞いてのご感想をよろしくお願いします。来ました、ここ最高峰来ましたよ、これまでの最高峰です。12名のご参加、イエス、新たな頂きへ連れてってくれます。蓮沼シューターフィル、ありがとうございます。大きな会議室をですね、ちょっとあのスタジオに転換いたしまして、楽器すごい数です、見たことないですこの展開、スペクタクルな今リハーサル中です。メッセージご紹介した方もう一度ご案内、番組特製、あ、特製って自分で言っちゃいけませんけどね、はい、ポストカードにサインを入れてプレゼント差し上げます。メッセージは簡単です。番組オフィシャルウェブサイト内お入りください。左隅上の方に緑の紙飛行機のアイコンがございます。さあ次は、お、福原さん最高峰なんでしょうね。
1: J-Wave Weather Information。 都心の気温は27度を超えています。関東南部は内陸を中心に晴れますが、午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。9時の都心の気温は 27.9 度、湿度は 49% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は北寄りに変わりカラッとした暑さになりますが、熱中症対策をしてください。なお昨日から防災気象情報の名称が変わり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベルにより取るべき避難行動の判断がしやすくなり、レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。局内アナウンスブースからお世話になります。
2: おはようございます。
0: ちょっとちょっと
1: 高いところ苦手なんですけどね。はい、でも先月訪れたあの丹後半島 の、はい、あの天の橋立が一望できる笠松公園で、ちょっと調べたら標高130メートルと。
2: 130メートル。
1: もう私には十分でございます。
2: あ、そうですか。あの意味合い的な最高峰はそのいただきは、はい、
1: どうでしょうね。なんでしょうね。特にこうあの高い目標もなく今まで地味に過ごしてきてしまいましたがね。
2: いやいや、あの日々最高の日を目指していらっしゃるんですよね。
1: いいと思います。
2: そういうことですよね。はい、
1: 素敵なフォローありがとうございます。
2: ではご一緒に、はい、さらなる高みへよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 9時15分です。 J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、今朝のゲストをご紹介いたします。 J-WAVE 内、一番大きな会議室からご出演いただきます。蓮沼シューターフィルの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 2018年2023年に続いて、3度目となります。ありがとうございます。
1: はい、
0: まずは蓮沼さん、非常に基本的な質問で恐れ入りますが、
1: はい、
0: 蓮沼シュータフィル、今日初めて聞くという方もいらっしゃると思います。
1: もちろんそうだと思います。
0: どんなグループなんでしょうか、ご紹介お願いします。
1: 蓮沼シュータフィルというのはですね、メンバー15人でやっているアンサンブルなんですけれども、はい、フィルっていうだけあってオーケストラな感じがあるんですけど、はい、いわゆるこうストリングスとかね、弦楽のオーケストラというよりかはいろんな楽器の、はい、メンバーが集まって、ちょっと変わった音楽をやっている変わった人たちの集まりです。
0: 変わった音楽とは何でしょうか？
1: そうですね、はい、なんかいわゆるねポップミュージックっぽい、うん、歌もあれば、今流れてるような音もあれば、はい、いわゆるこう現代音楽とまではいかないんですけど、少しこうインストゥルメンタルな、はい、難しいような音楽もやってたりとか、はい、自由に、音楽やってるということが変わってるのかなという感じです。
0: はい、その変わりっぷりが魅力なんですよね。
1: に映ってるといいなと思いながらやっております。
0: はい、魅力です。
1: ありがとうございます。
0: 今日ご参加の皆さんですが、私からお名前、そして今日ご担当いただく楽器をご紹介させていただきます。改めて蓮沼シュータさん、ボーカル、はい、キーボードです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蓮沼です。
0: 石塚シュータさん、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ベースを弾きます。
0: ベースのご担当です。そして、今いいですね。ちょっといい感じのグルーヴが聞こえました。ありがとうございます。そして音無文也さん、小みやびです。
1: お正月、お正月みたいでしたね。
3: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。もう毎日がハッピーニューイヤーにしたいです。、はい、そして権藤智彦さん、
4: おはようございます。
0: おはようございます。ユーフォニウムご担当、はい、はい、ちょっと音をお願いします。
4: なんか雅じゃないですけどね。
0: いやいや、なんかこう更新したくなりますね。
1: いってらっしゃい。
4: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 私ことで恐縮なんですけども、アメリカに住む甥っ子もマーチングバンドでこれ担当だったんですよ。お
4: お、なんかその話聞きましたね。
0: はい、
4: はい、
0: すいません2度目で。
4: 覚えてます。
0: ありがとうございます。はい、
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして、大谷義夫さんはサックスご担当。
5: はい、よろしくお願いいたします。
0: サックスか。いな泣いてます。
5: いな泣いてます。いな泣いてます。
0: ありがとうございます。そして三浦千秋さんはフリューゲルホルン。
6: おはようございます。
0: おはようございます。コーラスもいただくんですが、フリューゲルホルンちょっと聞かせていただけますか。アルプスの頂が見えました。最高。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、手島恵里子さんがヴィオラです。
7: よろしくお願いします。
0: ちょっと、これはまた品格を感じますね。
7: ありがとうございます
0: 。そして啓太さん、
8: マリン、はい、おはようございます。
0: おはようございます。
8: よろしくお願いします。
0: マリンバです。
8: はい、
0: はい、なんか熱帯、
8: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。熱帯雨林に

0: ド的なことをやらせてもらってました。
1: あ、バンド名は、
0: バンド名、バンド名とかなかった。
1: あ、なかった、
2: ないと思います、はい、ない、
0: 即席でやろうぜみたいなノリで、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ どんな曲を学園祭で、
0: なんかミクスチャーっぽいやつとかやりました。
2: いや、オアシスじゃない、
0: いや、あ、なんかね、それあんま覚えてないんです
2: いません、台本もいただいたのに覚えてないなんて言って
1: しまって、全然大丈夫ですよ。
0: ミクスチャーをやった記憶が、
1: 斉藤亮介さん、はい、オアシスの何だったんですか、
0: はい、オアシスギターだと思います、おそらく。
1: 長谷間さん、オアシス
2: 演奏した曲ですよね、
1: はい、そうです。
2: ワットエバーじゃなかったっけ、
0: ワットエバーかな、うん、ありえますね、
2: うん、ありえます、
0: 年代的に覚えてます
1: 、ね、選曲はどうなった、
2: 僕と斉藤くんの友人がもう一人いまして、多分彼だと思うんだよ。でピアノを弾かされたっていう覚えがあって、弾かされたって言ってますからね。
1: 弾かされたっていうことはあまり納得してなかった、
2: 多分納得してない思い出が詰まってるのかもしれないですね。
1: 曲に問題はないですよね。
2: 曲はもう問題もちろんないですね。
1: 最高ですね、
2: 最高ですね、
1: はい、
2: 今やりたいぐらいですよ、
0: ね、やりたいね、
1: いや、お願いしたいぐらいですすいません、
2: いえいえ、
1: ちょっと長くなってしまいました、
2: 長くなっち
1: ゃいました、失礼しました、はい、小島優
0: さん、はい、はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、ドラムご担当なんです
0: が、そうですね、
1: はい、今日はどういう、
0: 今日は諸事情の関係で、あの生ドラムじゃなくて、はい、エレドラとシンバルの複合の、
1: いいですね、
0: みたいな、
1: すみません、ね、あのオフィスビルっていうことでですね、
0: い
1: ろいろ事情がありまして
0: はい、はい、
1: 誠に申し訳ございません、
0: いえいえ、あのこっちの方が性になってるかなって思いました。
1: あ、いや、お優しい対応ありがとうございます
0: 、はい、
1: そして、伊藤健さん、
3: おはようございます、
1: おはようございます、ありがとうございます、いろいろご対応、はい、パーカッション、
3: はい、
1: はい、
3: あ、いいです、
1: はい、ありがとうございます、厚く刻んでください、お願いします、そしてミキシングご担当お一方いらっしゃいまして、笠井俊彦さん、ありがとうございます、
4: おはようございます、
1: おはようございます、はい、11のこの、 あの楽器をうまく、もう素晴らしい音に仕上げていただけるということでありがとうございます
4: 緊張しております、
1: いえいえ、
4: お願いします、
1: ありがとうございます、まさにこのような多彩な楽器で、今日はミュージックリックご参加いただくということで感謝です、は
2: い、よろしくお願いします、
1: はい、こちらこそです。でも長谷沼さん、このメンバーでカバー曲なかなかないんじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: ないですね、あの今日お届けしようとしている曲を演奏する機会もなかなかないので、
1: はい、
2: あの逆に貴重なあの機会をいただいて嬉しく思ってます。
1: いや、こちらこそです。もう公開してしまいますけれども、
2: はい、
1: 演奏候補曲がニュージーンズと宇多田ヒカルさんですよね。
2: はい、そうですね。
1: でもこれ当然11の楽器用の楽譜とか、まあ譜面とかないわけですよね。
2: なかったです。
1: 起こさなきゃいけないですよね。
2: まあそうですね、ちょっとざっくりと起こしちゃいましたけど、はい、アレンジさせていただいて。い
1: や、だってアレンジってこれもともとない楽器がほとんどってことにもなりますから。
2: ほとんどないんじゃないですかね。
1: そうですよね、はい、原曲には
2: ニュージーンズは打ち込みですよね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: どういうプロセスなんですか。
2: 目つぶりながら一生懸命音源聞いてですね、こんな曲になるといいなと思いながらやりました。
1: だって実際にその楽器の音をこれもう要するに想像するしかないわけですよね。
2: そうですね、
1: すごいですね、このパズルワーク。
2: いや、もうなんか直感でいろいろと、それこそパズルのように楽器に当てはめていったって感じです。
1: もう唯一無二です、本当に。もうこれ今日聞き逃すと絶対に聞けないですよね
2: 確かに聞けないかもしれないですね。
1: もう激レア体験ありがとうございます。
2: はい、こちらこそです。
1: この後予告編の演奏もあります。ありがとうございます、
2: はい、
1: ではその前にまず蓮沼シュータフィル2018年のアルバム、アントロポセンから1曲聞かせてください。お願いします。曲紹介も蓮沼さんお願いできますでしょうか。
2: はい、聞いてください。蓮沼シュータフィルでミーティングプレイス。
1: みんな集まれ。

0: 蓮沼シュータフィルミーティングプレイスです。素晴らしい皆さんが集まりました。そしてこの曲、ボーカルはもちろんご本人、蓮沼さん、プラス、これはクレジットがしっかりされてますね。木下美里さん、そしてラップ宇多牧ロイさん、ですよね。確か
1: そうです、
0: はい。
1: 入ってますね、僕の声ね、
0: はい、入ってますよ、入ってますよ、聞いてますよ、
1: はい、入ってますよ
0: 美しく響いてます、
1: はい。

0: さあ、これがあの2018年のアルバム、
1: はい、
0: アルバムアントロポセンですけれども、はい、その後23年5年後です、うん、シンフィルがリリースされました、
1: はい、
0: その後ソロアルバムをお出しになったり、うん、ツインギターツインドラムの長谷沼修太チーム名義のアルバム、
1: はい、
0: さらには灰野健二さん、まあ 全音楽の大家ですけれども、
1: はい、
0: アルバムありました、
1: うん、
0: でも長谷沼修太フィルでの活動は今回これ久しぶりってことになりますね。
1: ですね、ちょこちょことコンサートだったりライブパフォーマンスはさせてもらったんですけれど、はい、なんかこうガツッとみんなで集まってクリエーションするっていうのはまあ久々かなという感じでの気持ちでいます、はいはい、
0: だってこれもうほとんど今日いらっしゃる皆さんがまあレコーディングほぼしているミーティング
1: です
0: けれども、はい、これ実はまだ詳しくは後ほど伺うことになるんですが、
1: はい、
0: 8月すごいことになりそうですね。
1: いやすごいことになっちゃうんでね、
0: そうなっちゃうんでしょうね、
1: はい、
0: こだわりのあるあの音響の
1: あの音の響きを
0: ね、
1: みんなで一緒に、
0: そうですよね、
1: はい、そうです。
0: もう8月6日行っちゃいます8月6日木曜日です。
1: はい、ぜひ来てください。
0: これ今日の人数なんてもんじゃないんですよね。
1: そうですね、3倍以上ですかね。
0: おお、
1: どうなっちゃうんでしょうか。
0: めちゃめちゃ楽しみです。はい、
1: はい、
0: さあもう9時31分です。ミュージックリック、皆さんを悩ませてください。番組エンディングフルで演奏いただく曲、候補曲、なんとニュージーンズ、そして宇多田ヒカルさん選んでいただきました、それぞれじゃあプレゼンテーションをちょっとだけということで予告編少しだけ演奏いただいて、聴いてくださってる皆さんのクリックを競うという候補曲1、候補曲2、多かった方フルバージョンエンディングで長谷沼修太フィル12名の皆さんのパフォーマンスをお届けすることになります。では、候補曲その1、ニュージーンズのあの曲です。予告編でお願いします。まず

0: 韓国のあのスーパーポピュラーアイドル4人組ミンジハニヘリンヘインニュージーンズスーパーシャイバイハスルマシュータフィルすごいです。2年前リリースのナンバーなんですけれども、ハスルマさん、
1: はい、
0: ホワイニュージーンズでホワイスーパーシャイなんですか？
1: いやー、やっぱり生演奏が売りのアンサンブルなので、
0: はい、
1: ニュージーンズは基本ね、先ほども言いましたけど打ち込みというか、
0: そうです、
1: っていうものだったので、
0: はい、
1: なんか生演奏でやったら楽しいかなっていうのと、こういう機会でもなければスーパーシャイを歌うこともないだろうと思いまして、
0: はい、
1: 選ばせていただきました。
0: いやー楽しみですね。でも候補曲その2もね、今やもう大ヒット中のあの曲ですからね。
1: いや本当です
0: ね。宇多田ヒカルさんですからね。お願いします。

0: しちゃはい、
1: ありがとうございます。大変ですね
0: 大変ですよね。
1: 大変ですね。ねえ、蓮沼さん入れて11名の楽器パフォーマンスですからね。
0: いや、みんなよく演奏してますね。
1: どうです

0: ですか、あのイメージされていたその楽譜を起こしてアレンジを妄想していた時と、
1: はい、なんかそうです ね、この2曲全然違う曲なんですけど、ね、はいはい、やっぱなんかみんなで演奏するとどこか似たような感じというか、はい、同じグルーヴというか、はい、音の響きがあって、あの毎回カバーしたいなと思えるぐらいになっているんじゃないでしょうか、うん、
0: はい、パッパパラダイスですから
1: ね
0: ちびまる子ちゃんエンディングですから
1: ねちょっと
0: ワオですよね、これは。さあクリックス、はい、気になります。蓮沼シュータフィルのお歴歴お願いスーパーシャイクリック3308、いやいやパッパパラダイスでしょクリック3193、近いですね、合わせて6600クリック頂戴しております。どうなるんでしょうか、番組のエンディング11時20分頃です。もう2時間ありませんね、うん、蓮沼シュータフィル12名の皆さんフルで演奏いただくのは、お聞きいただいているあなたのクリックで決まります。ニュージーンズスーパーシャイ、それとも宇多田ヒカルさんのパパパラダイス、番組ウェブサイトであなたのご参加クリックお待ち申し上げております。そして蓮沼シュータフィルの皆さん、次は10時過ぎにご登場いただくんですけれども、その際に蓮沼シュータダブルフィルという名義の新曲、蓮沼さん、
1: はい、
0: 初オンエアの光栄、
1: 嬉しいです。
0: 栄誉ありがとうございます。
1: いやこちらこそ、
0: いやめちゃ嬉しいです。
1: 僕もめちゃ嬉しいです。
0: どう言えばいいんだろう。もう Thank you so so so so so so so so so much。
1: 嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: そして、蓮沼シュータフィルの皆さん、マイクオンになってますので、この後もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。わお。

ヤクルトフットボールファナティック brought to you by ヤクルト。9時37分です。ヤクルトフットボールファナティックのお時間です。サッカーに熱く迫る5分間、まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。サウジアラビアで開催 AFC アンダーセブンティーンアジアカップ決勝、日本は中国を3対2で下し2大会ぶり5度目の優勝を果たしました。おめでとうございます。決勝ゴールを決めたのは FC 東京16歳北原真希選手、大会6得点得点王、さらに MVP 受賞おめでとう。日テレ東京ヴェルディベレーザ準優勝でした。アジアの女子クラブナンバーワンを決める熱き戦い AFC 女子チャンピオンズリーグ決勝、北朝鮮のネゴヒャン女子サッカー団と対戦したベレーザ、結果は0対1で敗戦、初優勝あと一歩でした。ウィーリーグの2025-26 シーズンの表彰式にあたるウィーリーグアワーズが開催されました。 MVP はアイナック神戸のミッドフィルダー鳴宮優衣選手選ばれました。おめでとうございます。鳴宮選手今シーズン22試合8ゴール、さらにリーグトップの8アシスト、4シーズンぶりの優勝に大きく貢献。J リーグ J1 100年構想リーグは地域リーグラウンドの日程終えました。明日明後日そして6月6日に実施されるプレーオフラウンド、対戦カード決まりましたね。特別大会の優勝を争うのは東地区イーストの1位鹿島アントラーズと西地区ウエストの1位ヴィッセル神戸です。ホーム&ウェイのプレーオフファーストレグは明日土曜日神戸のホームノエビアスタジアム神戸で行われます。午後2時キックオフ予定、午後2時キックオフ予定です。優勝チーム賞金1億5000万円に加えてですね、2026-27 年のアジアチャンピオンズリーグエリートの出場権獲得です。さあ後半ですが、吉田麻也選手もチームに参加ですよね。日本代表が望むこのマッチ、国際親善マッチ、日本代表サムライブルー対アイスランド代表ストラッカによっかる、我らがボーイズという意味なんですね。さあいよいよ開幕の日が近づいてまいりました。 FIFA ワールドカップ、最高の景色を見るために熱い戦いが始まります。その直前、国立競技場で行われる壮行試合、アイスランドはワールドカップ出場を逃しているため若手を中心とした編成が予想されています。日本代表サムライブルー対アイスランド代表、試合の行方を大胆妄想熱烈応援バーチャル実況、

ターアイは国立競技場。日本は最終ライン、谷口彰悟がボールを持っている。前回のワールドカップカタール大会の後、当時31歳の谷口選手、カタールで終わるつもりはないとコメントしているんですよね。まさにその言葉通り、ディフェンスの中心として今回のワールドカップに臨みます。谷口から鈴木純之介にパス。デンマークコペンハーゲンでプレーする鈴木選手、出身は岐阜県各務原市、名物は各務原キムチ。こちらはドラマ冬のソナタのロケ地、韓国チュンチョンとの交流の中で生まれた名物。トリビア行くね。鈴木ドリブルからパース。受けたのは初のワールドカップメンバー入り中村敬斗。ドリブルでスルスルと抜けていく、そのままシュート、決まった。ゴール。アイスランドはウィルムソール・ウィルムソン、オランダの NA 制に所属しています。ってことは代表メンバー入りを果たした小川航基選手、そしてメンバーには選ばれなかった佐野光大選手のチームメートか。ウィルムソール・ウィルムソンからパスが出た。受けたのは鈴木純之介選手と同じくコペンハーゲン所属の17歳かよ、ウィクトル・ビャルキ・ダサソン。ダサくない。ディフェンスをかわしてシュート、日本のゴールキーパー鈴木彩夫、余裕のセーブ。さあ日本はフリーキックのチャンスが来た。誰が蹴るのか。お、ここは久保建英、助走から直接狙ったシュート、ワールドカップに向け最高の試合となりました。国選親善マッチ、日本代表サムライブルー対アイスランド代表、実際の試合は5月31日日曜午後7時25分キックオフ予定です。ヤクルトとパーファナーレ、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でも決め

0: Layla です。featuring Zara Larsson ですね。She did it again という曲です。現地時間6月11日、日本は12日の早朝になりますが、メキシコシティでの FIFA ワールドカップオープニングセレモニーに出演するんですね。実は非常にゆかりがあって、南アフリカ出身なんですよね。タイラー。ってことはメキシコとのワールドカップ初戦オープニングマッチ。わお、完璧なこれブッキング、キャスティング最高ですね、これは。さらに翌日、ロサンゼルスでのオープニングセレモニーは、ケイティ・ペリー・フューチャーと一緒にまた出るっていう。タイラー大忙しですね。まあメキシコセリーから、北上して LA っていうことにはなるんですけれども、すごい、カナダ、アメリカ、メキシコ共同開催、初の3カ国でね、開催という FIFA ワールドカップ2026、それぞれの国でオープニングセレモニー行われます。東京税理士会パーセントワールド、パーセントワールド、 brought to you by 東京税理士会。9時47分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。このコーナーでは毎月1回、税についての頼れるパートナー間違いないです、税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。今回のテーマは自動車税です。自動車お持ちですか？すでに今年度の自動車税の通知書届いてますよね。はい。で、いつ車を購入したかによって税金に違いがあるようなんですね。今回は東京税理士会の高柳憲次さんに、伺います。お答えいただきますよ。まず自動車税を納付しなければならないのは、どんな人なんでしょうか？
1: 普通自動車の自動車税は毎年4月1日午前0時時点の車検証上の所有者にその年度分1年分の納付義務が生じます。つまり4月1日以降に売却したり廃車にしても、その年度の税金は4月1日午前0時時点の所有者が支払う必要があります。新車の場合と中古車の場合で詳しく見ると、普通自動車を新車で購入した場合には、購入の翌月分から年度末の3月分までに相当する自動車税が都道府県より課税されます。そこで新車購入の場合は、登録の翌月から3月までの分を月割りで支払います。一方、4月1日以降に中古の普通自動車を購入した場合、その年度の納付書が送られてくることはありませんから、自動車税に相当する額は販売店への支払額に月割りで上乗せされるのが一般的です。
0: なるほど。自動車税は継続してずっと自動車を持っている方にとっては、毎年納付書が送られることで認識するのが一般的。ああ来たなっていう感じですよね、毎年ね。ただ納付の義務は4月1日午前0時時点の所有者ということで、それ以降に売買した際、これ注意が必要なんですね。そして先ほどのコメントの中で、普通自動車を購入した場合、普通自動車を売却した場合というように、普通自動車、はっきりとね、限定したコメントがあったんですけれども、では軽自動車の場合、自動車税何か違うんでしょうか？
1: 軽自動車税も1月1日時点の所有者に1年分が一括で課税されます。ただし普通自動車と違って4月2日以降に新車を購入した場合は

0: 月割りの税金はなく、最長1年間分の軽自動車税が無税となります。つまり軽自動車を購入するときには4月1日に購入して名義変更の手続きをすると、その年度の軽自動車税がかかり、4月2日の手続きになるとその年度は税金がかかりません。一方、売却や廃車の場合は4月1日中に手続きを完了すれば1年分の税金はかかりません。
1: 結構違いがありますね。軽自動車では購入するタイミングが4月1日なのか4月2日なのかで大きく、はい、税金が変わるということなんですね。このスケジュールより詳しくは税理士さんご相談お勧めします。今月は自動車税がテーマでした。東京税理士会の高柳則次さん、大変お世話になりました。ありがとうございます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 事故などで渋滞しているところが多くなっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため2キロの渋滞です。この影響で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで4キロ渋滞しています。県報道の八王子ジャンクション方面からの外回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに停まっていた故障車は移動しましたが19キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは2時間かかっています。中央道の下りは国立府中インター付近で緊急の工事のため13キロの渋滞です。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間40分かかっています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは富ヶ谷に故障車が止まっているため5号線の上りの中台まで15キロ渋滞しています。川口線の上りは信号で事故のため5キロの渋滞です。都内では玉川通りの上りが世田谷区上馬を先頭に2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ありがとうございます。福山久美子さんでした。そしてドライバーの皆さんありがとうございます。安全運転引き続き次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: を出してはにかんでいる、舌を出してはにかんでいる、舌を出してはにかんでいる。
1: ですね、スペクタクル、そしてソウルフル、ワオ、森山直太朗さん最高ですね。愛、愛、はい、ラブの愛です、もちろんね。ドラマタグサリブラザーズの主題歌、森山さんこう語ってるんですね。曲について、曲を聴いた人それぞれの愛、愛、そのかけがえのない景色と重なり合えたら幸いです、最高です。さあ今日はハスルマシューターフィルお迎えしております。番組エンディング11時20分頃です。ハスルマシューターフィル12名の皆さん、フルで演奏いただくのはニュージーンズ、スーパーシャイ、それとも宇多田ヒカルさん、パッパパラダイス、合わせてクリック。お、1万直前来てます。どっちが先、

0: Good morning!
1: Headline News J-Wave
2: Headline News Blow to you by クレディセゾン。
3: 総務省が発表した東京23区の5月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた指数が去年の5月に比べて 1.3% 上昇しました。伸び率は4月から 0.2 ポイント縮小しました。厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は 1.18 倍で、前の月と同じ水準でした。また総務省が発表した4月の完全失業率は 2.5% で、前の月から 0.2 ポイント改善しました。総務省が国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査からおよそ309万7000人減り、減少規模は過去最大となりました。防衛省はウクライナ支援をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構の組織に自衛官4人を初めて派遣すると公表しました。実際の戦闘には関与しないとしています。来月値上げが予定されている食料品は1078品目に上ることが帝国データバンクの調査で分かりました。5月から大幅に増えていて、中東情勢の悪化を背景にコスト上昇分を価格に転嫁する動きが出てきました。福原がお伝えしました。
0: ありがとうございます。ヘッドラインニュースニュースルームの福原奈美さんでした。

0: J-Wave、
1: ご一緒に10時台入りました。ジョン・カビラです。お届けしております JK Radio Tokyo United、 9時スタート11時半までお付き合い感謝です。そしてさらにメッセージありがとうございます、東京の千尋さん、おはようございます、在宅勤務の方なんですね。 J-WAVE を一日中楽しく、聞いてくださってるということでありがとうございます、本日は年に2回のめめ評価面談来ましたね。午後からの出社ですって、この半年間の自分の勤務実績をアピール査定していただく重要な機会ですね。でも私はどうもそれが苦手。なんとなくわかります。余裕のある時は他の方の担当の業務を積極的に引き取ったり。素晴らしいじゃないですか。はい、自分なりに精一杯頑張ったつもりです。でも在宅勤務ということもあり、他の方々にはどう思われているのかいつも不安でたまりません。そうですか。はい、なかなかねそういう交流の中からね、仕事ぶりってねにじみ出てきますし、皆さん分かりますものね。在宅だと、なるほど。胸を張ってこれだけ頑張りましたと言えるようジョンさんに背中を押していただけたら嬉しいです。押しますよ、押しますよ、グイッとグイッと押します。これでもアピールポイントご本人お分かりじゃないですか。だって他の方の担当の業務を積極的に引き取ったり、ほらここアピールポイントじゃないですか。はい、あの方のっていうよりもこの業務についてちょっとアシストさせていただきました。この例が列挙できるわけです。ぜひともグッドラックです、千尋さん。はい、グッと今押しましたので頑張ってください。そしてもう一方、かよこさん、稼働日としては月末、あ月末も月末だって、土日になっちゃいますもんね。30、31、もう来週6月ですよ。はい、かよこさん、でも蓮沼シューターフィルをゆっくり聞きすぎて朝一で銀行行く予定を少し伸ばして聞きます。ありがとうございます。混むんですよねきっと。今日めちゃめちゃ混みますよね月末ね。うわーごめんなさいね。いやでもどうでしょう、ラジコ使えませんかね。スマホにラジコ入ってませんかね。外出しても聞ける環境は整ってますんで、一つ、それほど差し障りない、環境下でぜひともお付き合いのほどよろしくお願いします。サンキューポストカード、かよこさん、千尋さん送らせていただきます。ちょっと蓮沼シュータさんのサインもねいただきましょうね。これね貴重な機会ですからね。はい、さあそうなんですよ、スタジオには蓮沼シュータフィル、お迎えしております。一曲お届けした後再びご登場ありがとうございます。そして今からお送りするナンバー、ありがたいことにですね初オンエア、その栄誉に良くするということでありがたいです。初オンエア蓮沼シュータダブルフィルのアウラー。

0: ハスヌ・マッシューターダブルフィルのクレジットです。アウラスペルが AURA です。改めてハスヌ・マッシューターフィルの皆さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。新曲アウラです。実は6月10日リリースのご予定なんですけれども、は
1: い、そうです、
0: 初
1: 来月ですね。ありがとうございま す。嬉しいです。
0: こちらこそです。ハスヌ・マッシューターダブルフィルというクレジットになっています。
1: はい、
0: これは
1: これはですね、はい、ハスヌ・マッシューターフィルのメンバーとまずレコーディングしたんですね、
0: はい、
1: でその後に弦楽のクインテット、クインテットといってもカルテットプラス、はい、ハスヌ・マ・フィルのメンバーの手島恵理子さんに入ってもらって、はい、まあ、5人組になり、弦を足して、はい、重ねて1曲にした新曲になっています、
0: はい、
1: なのでいつものフィルに比べて割と弦の要素が、ストリングスの要素が強く響いている新曲です。
0: その意図はどこにあったんですか？
1: 実はその、ね、8月6日に、はい、ダブルフィルのコンサートをやるので、はい、まあ、見に来てくださる皆さんもそうかもしれないんですけれども、はい、僕だったり、はい、まあ、フィルのメンバー、参加するみんなもどういう音像なのかとか、どういう音楽にしていくかっていうのがなかなかイメージはわかるかもしれないけど、実態はわかりづらいかなと思って、はい、ここで1曲新しいのを作って、
0: はい、
1: みんなでちょっとこういう感じなんだっていうのをね、目印みたいのが作れたらいいかなと思って、
0: はいはい、
1: 一生懸命作ってみました。
0: こういう感じで、うん、こういう形で進んでいく、
1: はい、
0: そしてライブに皆さんを誘うためのこれは、はい、手引きなんですね。
1: 手引きをちょっとこう、はい、みんなをこう招き入れてるというか、はいはいはい、導くというか、
0: はい、
1: そんな気持ちで作らせていただきました、
0: はい。そしてリリックはずっと旅の途中自由になれ、
1: はい、
0: そしてエンディングはここから見える景色一つになりたゆたう美しい影、
1: はい、
0: このどういう思いなんですか？
1: そうですね、すごいこうアンサンブルでフィルでオーケストレーションなども頑張ってるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり歌とか、うん、自分の声とか、うん、言葉にもすごい焦点を当ててまして、
0: はい、
1: でまあ、20周年のコンサートなんですね。一応
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。なんですけど、まあ、なんかこう旅のようにね、活動をしてきているので、
0: うんうん、
1: そういうか、まあ、音楽活動みたいなものをこう人生に当てはめて、
0: はい、
1: 描いたという歌詞になっています。
0: はい、
1: はい、
0: まさに皆さん、お誘いを、私たちリスナーの皆さん、私含め、ガラス越しのチーム、
1: はい、もうみんなで行きましょう、
0: はいはい、もうすごいインビテーションが今届きました活動20周年記念コンサート、はい、いえとんでもないです。活動20周年記念コンサート J-WAVE 主催ハスヌマ・シューターダブルフィルです。シューターハスヌマダブルフィルハーモニックオーケストラ、8月6日木曜日サントリーホール大ホール。音の響きこだわりあるんですよね、長谷間さん。
1: サントリーホールの、ね、響きがとても好きなので、はい、そんなコンサートホールで我々が演奏できるなんてとても光栄です。
0: はい、はいはい、弦楽オーケストラの皆さんが新たに加わって何人編成になるんですか？
1: もうですね、人数が多くて数えられないんですけど41人と書いてあります、
0: は
1: い、
0: 41人。
1: もう名前覚えられるかなという気持ちでいっぱいです。
0: そうですね、はい、そうですね。うわー、すごいことになりそうですよ。これは
1: すごいことになると思います。
0: なりますね。いやー、これは弦楽オーケストラのまたディレクターさんがいらっしゃったりとかするんですよね。
1: そうですね、僕ら の音楽友達でもある徳澤正源さんにディレクターに入っていただいて、はい、で徳澤さんのもとコンサートマスターで金子正則さんにも入ってもらって、
0: はい、
1: 弦楽とフィルを、はい、ガッチャンコして、はい、作れたらなと思ってます、
0: はい、でも元々このフィルハーモニーとかフィルハーモニックって聞くと、うん、ああオーケストラねっていう理解はするんですけど、
1: はい、
0: なんか語源は遡ること、なんかこうギリシャ語ぐらいに遡って、
1: うん、
0: 音楽を楽しむって意味があるんですってね。
1: はい、フィルっていうのはやっぱ何々が好きというかね、はいはい、そういう純粋なピュアな行為を示していることなので、
0: はい、
1: まあ、蓮沼フィルっていうと蓮沼が好きみたいになっちゃうんですけど、
0: いやいや、
1: まあ、それは
0: いや、みんな好きですよ間違いなく好きです。

0: けど
1: 優しいですね、はい、はい、ありがとうございます。そうやってこう純粋に、ね、一つの音楽のジャンルじゃなくて、はい、いろんなこう楽器だったり、いろんな音楽のジャンルをみんな好きになってもらいたいので、
0: はい、
1: やっぱそういった思いとかも、入っているネーミングになってるんじゃないですかね。
0: なってると思います。はい、うん、はい、そして、蓮沼シューターフィルのメンバーのお一人、ギターの斉藤良介さんにマイクを渡してはい、はい、今いただきました、斉藤さん、はい、ちょっと高校時代、はい、オーエイシスフォレバーをちょっとミクシャーでカバーしていた頃を思い起こすと、すごい旅でしたね。
2: いや、感慨深いです、本当に。旅の途中ですけど、まだ、
0: はい、
2: まだまだ続く旅ではありますが、
0: そうですよね、
2: はい、
0: その頃の蓮沼さん思い起こすと どうなってんですか、今この蓮沼さんのいる位置って。
2: 眩しくって見えないです
0: ハレーションですか。
1: そんなことないだろう、
2: はい、いや、もうただのガキだったんで
1: そうですね、
2: まあ、僕もそうですけど、
0: いや、みんなそうですけどね、はい、高校生の頃は。
2: いや、立派です、本当に。
0: いや、本当にね。で、41人編成ですよ、
2: はい、
0: 斉藤さん。
2: もう 4,5 人とかで、ね、ちっちゃいとこで、まあ、楽しかったですけど、その時代からしたらもうすごいことです、
0: はい、サントリーホールですしね、
2: はい、まさかですね、想像もしてないです、ね、本当に。
0: いや、そして伺うところによると、このコンサート、斉藤良介さん、コメントありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: このコンサートですけれども、親子席もありつつ、はい、さらにアンダー20、
1: うん、
0: U20、
1: ね、U20 ですね、
0: はい
1: はい、
0: これ素晴らしいですね。
1: いや、本当、まずね、夏休みっていうこともあるので。
0: そうですよ、8月6日、
1: うん、でね、オーケストラとかコンサートホールって子供がいるとね、なんか騒いじゃうからちょっとっていう方もいると思うんですけど。
0: そうですよ、だって厳しいところはね、もう小学生もね、
1: そうそうそう、
0: ご遠慮くださいみたいな、
1: うん、でもやっぱそうやって人を省いちゃうのは良くないなと思うし、はい、みんなで楽しんだ方がいいと思いますし、うんうん、
0: はい、
1: ね、子供たちが我々を見て、あ、こんなんでもいいんだとかね、思ってくれたら、それはそれでまた違った刺激になるんじゃないかと思ったりとか、
0: はい
1: はい、
0: そしてアンダー20も。
1: アンダー20はそうですね、僕と斉藤くんがオアシスのカバーしたぐらいの子が来てくれても
0: 嬉しいですね。
1: ねえ、アウラコピーしようかなとはならないと思うんですけど、は
0: い、いやいや、わかんないですよ、
1: はい、わかんないですからね、
0: か
1: 何が起こるか、
0: はい、
1: はい、ということで設けさせていただきました、はい、
0: アピールありがとうございます、
1: はい、
0: チケットはただいまオフィシャル最終選考受付中、オフィシャル最終選考受付中ということで、この機を捉えていただければと思います。詳しくは、リスナーの皆さん、あなたです。蓮沼シュータさんのオフィシャルサイトをぜひ、訪れチェックよろしくお願いします。さあ、ミュージックリックにご参加いただいております。番組エンディング11時20分ごろ、蓮沼シュータフィル12名の皆さんにフルで演奏いただくのは New Jeans Super Shy、それとも宇多田ヒカルさんパッパッパラダイス、今クリック数は確認すると1万3000超えてきました、どっちがどっち、スーパーシャイ6617、パッパッパラダイス6970、パッパパラダイスです、6970という、状況になっております。では再び予告編の演奏を皆さんよろしくお願いします。 New Jeans Super Shy。

0: レンジ素敵ですね。
1: 嬉しいです。
0: いやなんかスーパーシャイミュージックビデオ、なんかこうアニメーション版のなんかムービーサウンドトラック的な感じに聞こえますね、うん、
1: 嬉しいです。
0: うわー素敵、パッパパラダイス、今あ7196にグッときました。
1: ん
0: あごめんなさい6746です、うん、6746です。

一度クリック確認、6799です、パッパパラダイスが7000台、229では、パッパパラダイスお願いします。

0: ど、これもまた素敵な、うん、ボーカルいただいたのは三浦千秋さんだと思うんですが、どうですか手応えは。
1: 緊張します
0: だってもう本当途中の途中ですもんね。
1: そうなんです、いつどこで出てくるかやってみないとわからないので、
0: ハラハラドキドキ感がありますよね、はい、ありがとうございます。蓮沼さん、この曲の魅力というか、このなんかちょっとクラシックなアメリカンポップ、なんかこうドゥアップ
2: 、そうですね、
0: 的な、
2: うん、ドゥアっぽいし、旋律はやっぱり宇多田ヒカルさんの、はい、あの耳なじみのいいというか、うんうん、あの旋律があったりして、で歌詞もとても印象的だったの で、
0: そうです、ね、
2: はい、なんか歌詞をふみあの噛みしめながら、
0: はいはい、
2: あのシュビドゥビとか、
0: ね、
2: ドゥビドゥビとか、
0: もうドゥアップですもんね。
2: ドゥアップでパッパパラダイスなので、はいはい、楽しく歌わせていただいてます。
0: いや気持ちいいです。そうこうしているうちに1万5000を超えてきて、スーパーシャイが7819、
2: うん、
0: パッパパラダイス7679、
2: うん、
0: 行ったり来たりです ね、
2: ね、
0: 楽しみですね。
2: 競ってますね。
0: 競ってます。もう今日ここでしか聞けないこの、カバーの2曲です。
2: はい、
0: どうなるんでしょうか。いやドキドキしてきますが、あとちょうど、あそうです、ちょうどあと1時間、あそう、ちょうどあと1時間後ですね、
2: うん、
0: フルで演奏いただくことになります。
2: はい、
0: では、ラストプレゼンテーション11時台、冒頭にまた、蓮沼シューターフィールドの皆さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: どっちだろう。

JK Radio Tokyo United on 81.3 J-Wave。10時25分です。ご参加ご愛聴誠にありがとうございます。ジョン・カビラナビゲートしております。 J-WAVE JK Radio Tokyo United でメッセージ感謝です。千葉県のひろしさんありがとうございます。5月最後の日曜日、あさってですね。3年間の歴史に一旦幕を閉じる鎌倉にある大好きなレストランに行ってきますと。お店を営んできたマスターとパートナー

美味しい食事と素敵な空間を作ってくれてありがとうと感謝を伝えに行ってきます。千葉から鎌倉へ、私にとって思い出が詰まった最高峰、来ました最高峰のレストラン、ここに。また新天地のお店で2人の笑顔と美味しい食事に会える日を心待ちにしたいと思います。ということはもう予定があるんですね、計画が。新天地、はい、ありがとうございます。蓮沼シュータフィル楽しみです。お、権藤智彦さん、糸健さんの演奏、お、ユーフォニウムと、はい、糸健さん、おすごいじゃないですか、ドラム、はい、リズム刻む。違う機会にライブで聴かせていただいたことがあります。うわ、こんなご縁も。ひろしさん、ありがとうございます、はい。レストランのオーナーさん、住所分かればそちらにも送りましょうね、ポストカード勝手にお疲れ様でしたという送らせていただきます。情報いただければひろしさん幸いです。そしてラジオネームご希望のナーガさん、今日は奥さんと結婚記念日1周年おめでとうございます。普段より少しいいディナーをしてきます。いいディナー、はい、普段の感謝とねぎらいをできたらなと思っています。カビラさん、おめでとうコールいただけたら嬉しいですと、いうことで、ラジオネームちょっとシャイな方ですね、ナーガさん、イニシャルいきましょうかね。 FM さん、お、 FM さんありがとうございます。 FM J-Wave です、はい。 FM さん、ハッピーアニバーサリー、はい、奥様のお名前もいただければ連名でハッピーアニバーサリーポストカード送らせていただきます。ラジオネームナーガさん、お願いします。お待ちしております。引き続きあなたのメッセージ待ってますよ、お願いします。簡単です。公式ウェブサイト左隅上に緑の紙飛行機のアイコンがあります。クリック書き込みお送りください。10時27分です。ここで来週のミュージックレイクご出演いただくアーティストのナンバーお聞きいただきましょう。来週金曜日6月5日です。ミュージックレイク初登場いただくのはレイコさんです。ニュー EP ボイスから。

いい感じの音楽ボーカル、気持ちいいですよね。 New EP Voice からまさに唯一無二の声ですよね。 Reiko Sky-Hi さんの事務所 BMSG 所属のアーティストです。来週の Music Lake 生ご出演。

しみじゃないですかね。え本当に、昨年は R&B 三部作としてシングルリリース Soul Music バッチリですよ。レイゴさん、来週のミュージックリーグのカバー候補曲最高な2曲選んでいただいたんですよ。ちょっとやっちゃおうかな。いいですか、いっちゃいますよ。抜けがけ先がけ、ここでご紹介しちゃいます。まず候補曲その1、この曲

Bruno Mars Just the way you are When I see your face うわこれをレイコさんの声でうわってやつですよねすごい楽しみですね最高じゃないですかもう君はそのままで最高だよっていう曲ですもんねはいだってあのレイコさんの所属する BMSG Be Myself Group ですからね僕らそのままで自分のままでいられるようにもう完璧に重なってるじゃないですか Just the way you are とそうなると気になるのが候補曲その2うわこれもめちゃ名曲

どうしましょう、久保田利伸さんのラララブソングですよ。うわ、レイコさんがリスペクトしてやまない久保田利伸さん、 R&B 三部作の一曲 Love Deeper では久保田さんの流星のサドルをサンプリング。そして今回選んでいただいたのはもう一回やっぱり聴きたくなりますよね、この名曲。うわ、甘い口づけ、甘い口づけいいですか、甘い口づけいいですか。いやー、口づけですよ、もう何回でもやりますよ、もう最高じゃないですか。いやー、この2曲迷うでしょう、どちらも聞きたいでしょう。今回はキーボーディストの方とデュオで、演奏いただくんですよね、ぜひ来週金曜予告編の演奏を聞いていただき、クリック投票ぜひ絶賛ご参加お願いします。レイコさんミュージックレイコ、あ、そう、初出演なんですよ。さらにもう一つお知らせがあります。畳み込むんです。来週から4週にわたって、つまり6月いっぱいってことですよね。オールフライデー、はい、6月はヤクルトフットボールファナティック、同じく BMSG からこのグループとコラボです。

いや最高すぎるでしょ。 BE:FIRST BE:FIRST All Day、 はい、今月リリースになったシングル BE:FIRST All Day のタイトルトラックです。なんとこの番組に JK Radio Tokyo United BE:FIRST からソータさん、ジュノンさん、来週から4週にわたってヤクルトフォッパーファナーレックご出演いただくんですよ。サッカーについて熱くお届けしている9時35分頃からのコーナーなんですけれども、言うまでもないだろ。あ、これリリック拾ってるだけですから、リリック拾ってるだけです。これがっつり言ってますから、 BE:FIRST は。言うまでもないだろ。はい、最高ですよ。これはもう本当に止まらない、何も問題はない。あ、これもリリック拾ってるだけです。はい、ご本人たちがビシッと決めてくれます。初回の来週、まもなく開幕する FIFA ワールドカップ、はい、サッカー FIFA ワールドカップ決勝戦、ムムファイナル回、カビラと BE:FIRST、ソータさん、ジュノンさんで妄想熱烈応援バーチャル実況です。ムム、応援という言葉が入りました。ってことはお分かりですよね。決勝戦のカード、番組の独断で決めちゃいます。一つはもちろん日本代表サムライブルーです。じゃあ決勝で日本と対戦するのはどこなのかってことですよね。これもちろん、あのグループステージ何位で通過するかによっていろんな予想がもう早くもされてますけれども、日本とどのチームのマッチを妄想実況するのかお楽しみに言うわけないでしょう。はい、言うまでもないだろう。はい、リリック拾ってるだけです。リリック拾ってるだけです。そして BE:FIRST、 ソータさん、ジュノンさん、叫んでいただきましょうね。叫んでいただくのは当然決まってますよね。言うまでもないだろう、言うまでもないだろう。決まった、日本

&バーナーボーイです。 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。曲のタイトルダイダイ行こうっていいですよね、ラテン圏で、はい、イタリア語なので、それもありますし、リリックの中にちゃんと

と行こうって日本語のレッツゴーが入ってますからね。フランス語のアレーとかですね入ってます。さあ行こう、シャキーラ&バーナボーイ大。いやいや、来月のフットボールファナティック、お楽しみに。JK Radio Tokyo United Tokyo United on 81.3 FM J-Wave

0: 京クロッシング10時42分です。東京クロッシングのお時間です。このコーナー、世界各地の番組通信とマルチにコネクト、つながります。時事問題から生活の実情まで、世界中の視点を並列して探りましょう。今日は5月29日、肉の日です。ゴー肉行きましょう。昨年11月の肉の日は豚肉をテーマにお届けしました。今回は鶏肉いきましょう。日本では消費する鶏肉のおよそ半分、実は海外からの輸入に頼ってるんですよね。円安で今大変でしょう、ね、その量年間100万トンほど、すごい量です。そのうち鶏肉輸入している相手国はどこですか？ブラジルとタイの、この2カ国全体のおよそ8割から9割占めているんですね。次いでアメリカとか中国なんですが、日本に多く鶏肉を輸出している国、どんな鶏肉料理が人気なのでしょうか。この時間、世界の鶏肉料理事情と題しまして、ブラジルとタイね、主なあの輸入国ですよ。日本のここからもう主に買ってるんです。番組通信の方にお話伺いましょう。まず回線つながせていただきました。ブラジルサンパウロお住まいの斉藤丸塩さんです。どうぞよろしくお願いします。ご無沙汰してます。
1: あ、ご無沙汰しております。
0: よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんとなくブラジル、牛肉のイメージ僕勝手に強いんですけど、国内ではであの当然鶏肉も人気ですよね。
1: はい、もちろんです。ブラジル人は本当に肉料理が大好きです、うん、はい。その中ですね、やっぱり鶏肉がもうブラジルではすごく安くて、まあ、とても美味しいですね。
0: いいですね、はい、
1: はい。特にあの胸肉やささみ、低カロリーなんです、ね、ですので、はい、あの今あのブラジルでダイエットのブームなんですよ。
0: お
1: で、その人たちにすごく大人気ですね、はい、やっぱり、はい、
0: なるほど。で、鶏やっぱりダイナミックなのは丸焼きってことになるんですけど、この丸焼きも皆さん楽しんでらっしゃるんですよね。
1: そうなんですよ。僕あのブラジルではあの本当に専門店があるぐらい、みんなやっぱりあのとてもその丸焼きっていうのが大好きで、
0: はいはい、
1: もう週末になるとやっぱり家族を集めてですね、やっぱりパスタとその鶏の丸焼きを定番なんですね、
0: う
1: ん、はい。
0: 美味しそうだな。で、ブラジルの鶏肉料理でメジャーというか、はい、多分日本であんまり知られてないような人気料理、これ何でしょうね。
1: そうですね、あのなんといってもですね、あのブラジルではあのスナックが、まあ、みんな大好きで、

0: はい、軽食
1: その中で、はい、はい、で代表としてコシンヤっていう、
0: あの、
1: はい、日本で言うと、はい、あのクロッケみたいな感じなんですけれども、
0: はい、はいはい、はい、
1: でもう本当に鶏肉をほぐした、あものでスパイシーとトマトをまず炒めてですね、そのじゃがいもの、にあの練った生地で、はい、もう それに包んで揚げたものなんですけれども、はいはい、とっても美味しくて、あのビールに本当に相性が良くてとても美味しいです。
0: さあ他にブラジルで人気の鶏肉料理ご紹介お願いします。
1: そうですね、チキンストロガノフっていうのありましてですね、
0: えストロガノフ
1: じゃなくて、
0: はいはい、
1: そうなんです、
0: チキンストロガノフ、
1: ね、はい、はい、まあ、もともとロシアの、ね、発祥の料理なんですが、
0: はいはい、
1: これはですねブラジル独自 の進化を遂げましてですね、はい、本当に国民食になりましたですね、
0: はいはい、
1: それがですねあの鶏肉とマッシュルーム、ね、うんうん、混ぜてですね、 あと生クリーム、ね、トマトペーストとか、
0: はい、
1: あるいはケチャップとかマスタード、はいはい、それ全部煮込んで、まあ、カレーみたいな感じにして、でそれもライスにかけるんですね、でそうですね、で締めにですね揚げた本当に細めに切ったポテトチップみたいな感じをそれをかけて食べるとカリカリと本当に美味しいです。はい、とっても美味しいです。
0: ただこれブラジルというとこれどうしてもマルシオさんシュラスコというかバーベキューイメージするんですけどこれどうなんでしょうね。鳥は
1: そうです、いやいや鳥ももちろんですよ、シュラスクでもう大人気です。鶏肉もこのはねやっぱり脂がないと美味しくないですので、
0: はいはい、
1: 桃の方
0: ね
1: 桃肉を、はい、焼いてですね、はい、炭火焼きで本当にとても美味しいです。これが定番です。
0: わかりました、はい、そしてマルシアさん最後の最後にすいません、
1: いえいえ、
0: ワールドカップブラジルどうですか。
1: いやもうもちろん優勝ですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: と言いたいんですけども、
0: いや優勝
1: ちょっと今度日本も応援しますよ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ブラジルサンパウロから斉藤マルシオさん、最後すいません、ぶしつけに、ありがとうございます。またお世話になります。
1: どうもありがとうございました。

0: いいっすね。その名もチェキンウィングス、手羽先カリカリ、いいっすね。サム・ヘンショーの曲です。2021年のアルバム Untidy Soul からチェキンウィングス。そうなんです、東京クロッシング。今日のテーマは世界の鶏肉料理事情です。続いて回線をつなぐのは、はい、もうものすごい量鶏肉を私たちタイから輸入してるんですよね。日本は、バンコクにいらっしゃる木下舞子さん、おはようございます。よろしくお願いします。
1: サワディカー。おはようございます。
0: サワディカー。タイの鶏肉料理、メジャーなものは何でしょう？
1: はい、やはり茹でた鶏肉をご飯に乗せたカオマンガイでしょうね。圧倒的なんじゃないでしょうか。
0: はいはい、
1: はい、今回お話を伺った十数名の方々、ほとんどですね、全員の方が一番最初に、カオマンガイって答えていらっしゃいました。
0: なるほど、十数名お声掛けありがとうございます。
1: はい。

0: さあ、あの焼き鳥はどうなんでしょうね、タイ。
1: あ、焼き鳥もすごい大人気です。
0: お、はい、
1: あの日本は主に塩味かタレの、うん、まあ、二択がもうメインになりますよね、
0: はいはい、
1: でこちらではナンプラーやスパイスなどで、あのしっかりとした下味っていう言葉がちょっとしっくりこないぐらい味付けを、はい、されたものをこう炭火で焼いて、
0: はい、
1: リヤカーのような形状の移動式の屋台でこう買って、
0: はい、
1: あのもち米と一緒にいただきます、歩きながら。
0: いいですね。濃厚な、はい、濃厚なんですね。
1: そうですね、はい、濃厚です。
0: で鶏、まあカジュアルな食べ方、まあ唐揚げってことになるんですけど、
1: はい、
0: 唐揚げどうですか、どんなスタイルなんですかね。
1: 唐揚げも、いやもうあの一般的というか、
0: はいはい、
1: タイでは街灯と呼ぶんですが、
0: 街灯、
1: はい、はい、日本語的に言うと街灯とって書かれます。
0: ああなるほど、はい、
1: 大体、まあこれも道端で見つけますね。
0: 道端？
1: あの、はい。落ちてるわけじゃないですよ。
0: おお、そりゃそうです。はいはいはい。
1: 焼き鳥と同様の、あの、まあ屋台ですね。
0: 屋台、はい。
1: はい、あとは、カーマン街にも、うん、あの、一般的な茹でた鶏肉だけではなくて、
0: はい、
1: 揚げたものっていうのもあるんですよ。
0: はい、
1: でどちらもね美味しいんで、
0: はい、
1: どちらも美味しいんで捨てがたいじゃないですか。
0: もうそうですよ。
1: であのどっちも食べたいっていう時は、あの揚げと半々をこうミックスしたものをオーダーができるんです。
0: あのしっとりとカリッと、これ両方楽しめる。
1: そうなんです。
0: 他にもありますよね、人気の鶏肉料理。
1: そうですね、まあ、このタイ料理の鶏肉、この三強以外となると、
0: はい、
1: あのガパオとラープですかね、
0: はいはいはい、
1: ガパオはもう日本でもだいぶ、
0: ね、
1: あのおなじみだと思いますが、具材をホーリーバジルとオイスターソースなどでこう炒めて、
0: はい、
1: そのタイの代表的なお料理ですね、
0: はいはい、
1: でガパオと並ぶ人気メニューがラープ。
0: ラープ、はい、
1: ラープはマナオっていう、あのライムに煮た柑橘系のもの、こう柑橘類を絞ったものと、
0: はい、
1: 唐辛子、ナンプラー、ここにミントの葉が入りまして、紫玉ねぎ、この玉ねぎはねちょっとあの多めで、
0: はいはい、
1: でそれで、いったお米、
0: はいはい、
1: いったお米を砕いたカオクワというものをたっぷり絡めるんですね、
0: はい、
1: これがとっても香ばしくて食感と風味のアクセントになるんですよ、はい、あのビール飲まれる方はもうおつまみに最高っておっしゃいますね。
0: ああ、もう最高です、
1: はい、最高、
0: もう耳からお腹いっぱいです。本当に
1: もうこれと もち米と一緒にこちらもまたね、あのいただくっていうことが多いんですが、もう私は
0: はい、
1: あのレンゲでこう頬張ってます。もしゃもしゃ、
0: あ、行きましょう。
1: はい、
0: 素晴らしいメニュー紹介、鶏肉事情 from タイバンコク、木下舞子さん、ごちそうさまです。ありがとうございます。
1: パプンカーありがとうございました。
0: ありがとうございます。パプンカーありがとうございます。うわ、もう声出ません。東京クランセイン、東京クランセイン on 81.3 J-WAVE。J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速は下り線大和トンネル先頭で10キロを渋滞しています。中央道の下り線国立府中インター付近で緊急工事のために首都高速4号線の永福まで17キロです。圏央道の内回りは桶川北本インターで13キロ、外回り佐山日高インター付近先頭11キロ、常磐道下り三郷料金所で4キロです。首都高速です。中央環状線の外回り小菅での事故の処理は終わりましたが、王子南まで渋滞。三郷線上りは小菅ジャンクション先頭に三郷ジャンクションまで9キロです。川口線上り新郷での事故の処理も終わっています。まだ東北道の浦和インターまで渋滞残っています。6号線下り堀切ジャンクションで故障車のため向島まで4キロです。湾岸線は東京港トンネル先頭で東行きが東大西間まで、西行きは舞浜まで渋滞。3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名

0: 名高速の玉川橋まで9キロ。4号線上りは日新宿ジャンクション先頭に中央道の三鷹付近まで11キロです。都内の一般道路です。環八通りは杉並区環八中野橋で外回りが断続7キロ、内回りは断続6キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。そしてドライバーの皆さん、ありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組 All Good Friday の中11時50分頃。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん。
1: 車のガラスのことなら何でも
2: 車のガラス屋さん。
1: 任せて安心、確かな技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: こんにちは、与那美ジョージです。
1: こんにちは、正義修子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階ハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお届けしてまいります。
0: ちょっともう5月も暮れですよ。まあまあ5月も暮れだよ、おい。

0: うしたらいいんだよ。
1: もう終わるよと、今日、明日、明後日で
0: 週明けもう6月っすよ。
1: 早いね。
0: やば、もう半分来てるぜ。
1: もうね、なんかね、みんなとその話なんか一周した気がする。
0: ま、な、2週目2、3週しようや
1: これ。ねえ、今日はねちょっと風が強くなっております。昨日もね、あのニュースなどでもお伝えしてましたが、JR 八戸線から情報が入ってきています。強風による運休遅延に関するお知らせです。 JR 八戸線の、強風による運休遅延に関するお知らせからお伝えします。JR 東日本によりますと、現在強風による影響で、次の列車が全区間で運休となります。運休になるのがですね、11時11分9時発八戸行き、12時24分八戸発9時行き、そして、13時3分9時発八戸行き、以上の、列車が全区間で運休となるということなんですけれども、その他の列車についてもですね、遅れや運休が発生する可能性があります。また明日5月30日についても列車に遅れ運休が見込まれるということで、いずれも代行輸送は行いません。今後の気象情報また運行情報にご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認をお願いします。中心街も結構ね強く吹いてますからね。
0: 結構強いですよね、うん、結構横から煽られるんですよ。車で、
1: 車もちょっと気をつけていただいてね。
0: 車の種類によってはね、ちょっとあのほら、うんと座高の高い、座高っていうのかあれ、うんうん、車ほら
1: 車高ね、
0: 車高高いやつがあるじゃないトラックもそうだけどバスとか、う
1: んまあ、気をつけてね、はい、
0: ワゴン車も結構煽られるんじゃないかなこれ、ね、キッチンカーとかやばいですよ。
1: そっか、でもね本当にこれだけちょっとね風が強いとね、
0: 結構強い、
1: うん、飛ばされないように皆さんの帽子とかもね気をつけていただきたいと思います。
0: 幼稚園児たちが列を出して歩いてましたけど、
1: うん、風の中、
0: 風の中で今日は出ない方がいいのにと思いながら、はい、
1: そうですか、
0: もう飛ばされそうだって、一人転ぶと後ろの子たちもこんなに、うん、ドミノ倒しじゃないけど、ほらロープで、うんうん、ロープでみんな捕まってるじゃない。
1: まあそうだよね、
0: あれでみんな後ろから全部パタパタパタって倒れてたけど、うん、あれ一回帰った方がいいと思うんだけどな。
1: でもねさっきもね可愛い子たちお散歩してましたけれどもね、
0: まあ、来てたけどな、まあなんだろうな、だ風の体験させたいのかな、うん、これぐらいの強い風の時あるよっていうこと。
1: まあ一応抱っこはねしてたりするのでね、うんうん、八戸線はご利用になる方はねちょっと気をつけていただいて。
0: そうですね、はい、で車の運転も結構スピード出せないので、うん、いつもよりも 10% 遅く
1: 気をつけてください。
0: 走った方がいいと思います。結構煽られるから、俺別の意味で煽られてたから、この風にやばこんな風でと思ったもん。スピード出てれば出てるほど煽られやすいのでね、その横風に ね、 橋の危ないです ね、 ね、
1: はい、ください、
0: はい、今日あれですよ、肉の日ですわ。
1: そうなの、お肉の日、
0: お肉の話よ。もうこれ毎月やりますけど肉の日は。
1: でも529だもんね、だってね、お肉。
0: そうです、はい、あといい肉の日は、ね、11月の。
1: あ、そうか。
0: でも今日お肉の日なので、うん、肉の話、
1: はい、
0: 食いたい肉、この肉料理が好き、あのいろんな肉あるじゃないですか、筋肉、贅肉の話
1: あ、そっちもいいね。
0: そっちもいいです
1: よ、そのこだわりもね、はい、上腕二頭筋の、
0: もうちょっと胸 にお肉欲しいなでもいいし、
1: うんうん、ほっぺのお肉とかね
0: 落ちねえなとか ね、
1: とかね、
0: 食い物の方でもいいですよ、この部位が最高ですとかね肉の話なら何でもいいですよ、筋肉の話でも何でも、うん、体鍛えてる人はもう俺の大胸筋の話でもいいですし。
1: そうね、いるかない
0: るよ、
1: いるか、
0: 好きな人いますから、なんか自分の大胸筋が、うん、皆さんのこう肉の話、はい、食べ物の話でも結構です、お待ちしております。それではいきましょうか、ウキウキブルブル金曜日、
1: 今日も元気にお届けします、
2: ビビスタ金曜。

0: 改めましてこんにちは、ビビスター金曜です。今日のお相手、柳見ジョージと
1: 細谷修子です。
0: 今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしていきます、うん、インターネット同時生配信

0: です。リスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞けますのでやってみてください。ということで今日は肉こだわりの肉の話を語らせていただきたいと思っております。タレ派なのかとか肉派とか、
1: うんうんうん、
0: 我が家の自慢の肉料理とか、
1: はい、
0: 忘れられないあの肉屋さんのお店の話とか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり叙々苑うまいね。
1: まあやっぱ美味しい。
0: いや叙々苑の肉もうまいんでしょうけどなんかタレがうまいんだよな、うん、でなんか関東がどっかに結局肉はタレっていう店があるんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: 何の肉だろうがタレがうまければうまいっていう、うん、店があって、
1: まね、
0: うん、確かにな。原タレしかりタレがうまいと何でもうまくなるのと一緒で、
1: うん、
0: 焼肉屋に行ってなんかタレつけて食うんだけど一旦ご飯にこうタレと肉をバウンドしてから食ったりするけど、
1: うん、
0: その飯がうまいじゃんタレがついた、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 結局タレなのかなとかね。
1: そうなんだよね。だから好みもあるよねきっと、
0: まあ、あそうな、タレうまいけどたまにはさちょっと塩でシンプルに食うのもうまいですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもタレも捨てがたいんだよね。だどっち派って言われてももうどっちもうまいんですよ。
1: そうだよね。だって焼き鳥もそうだもんね。どっちも行きたいじゃん。
0: そうそう
1: 結局タレ塩だったらもうさ。
0: でレバーとかはやっぱり塩寄りだったら俺タレの方が食いやすいかなとかね、
1: うん、
0: もあるし、もう1回しか叙々苑行ったことないけど行ったというか連れて行ってもらっただけだから、
1: うん、
0: 自分では行けないんですけど、あれすごかったな。あれもう全然違うのを食ってる気がしてた。
1: お肉とかもね質がねやっぱりね、うんうん、
0: 肉の部類に入っていいのか分かんないけどホルモンも変わらんです。ホルモン屋さん行きたいんだけど、
1: うん、
0: 行こうぜって言うやつみんなホルモンが苦手なんですよ。
1: あーまあね、
0: じゃあいいです、
1: うん、
0: すごいうまいホルモン屋さんがいるんですよ八戸に、
1: うんうんうん、
0: そこ、まあ、一人で行くにはちょっと申し訳ない。
1: ちょっと苦手な人でも好きになるかもしれない。
0: いや別にホルモンしかないわけじゃないの、
1: うんうんうん、
0: お肉も別にあるんだけど、
1: うん、
0: でも最初にホルモンって聞くとも
1: う
0: 30メートルぐらい向こうに行っちゃうから、
1: う
0: まいのにな、
1: うん、
0: そこの焼肉屋さんはやっぱりタレがうまいです。ホルモンうまいけど
1: 店名は伏せるんだやっぱり。
0: だって4席しかない。
1: うん、そっか、
0: 席が4席しかないですよ。
1: なかなかだもんね。
0: 4席っていうかそう、ね、その4人掛けが4つしかないんですよ。いやめちゃくちゃ暇で誰も客来ねえって時があるらしいんだけど
1: タイミングでね。
0: タイミングで、
1: あ
0: だから混んでってほしいもあるけど、
1: うん、
0: いやそうあんまり混んでもな、まあ、言ってもいいですけど俺が好きなだけだね、
1: うんうんうん、
0: 他の人はでも県外から来たお客さんにめちゃくちゃ好評らしくて、駅前です、
1: うんうんうん、
0: もうここまで行ったら分かんじゃない駅前にあるんだよ、
1: うんうん、
0: 八戸駅前にあるんですよ。で車もそんな止めらんない
1: ん
0: ですけど、
1: うん、
0: 予約しないといけないです。あの混んでるかもしれないから。
1: そうだよね
0: 4席しかないから。
1: そうだよね。
0: のホルモン屋さんなんですけど、
1: あいいじゃない。そういうところがあるとね、うん、行きつけのとかね。
0: そうなの。一人で行くにはもうカウンターしかないけど、カウンター物が置いてあって座れねえんだよな。
1: かでも一人でも一人焼肉か。
0: そうなの、うん、
1: 共有したいよね肉はさ。なんか
0: そう
1: な
0: の、
1: みんな
0: うまいけど、
1: うん、
0: 一人で食うには忍びなくない。なんかそのうまさを共有できないとなんか焼肉って。
1: そうなん、私、まあ、一人で行かれる方もいいんですけど、
0: いるんだけど
1: なんかそうお肉は誰かと食べたいんだよな。
0: なんかランチでちょこっとだけ行く分にはまだいいんだけど、
1: うんうん、
0: そういうとこでもないので、なんかうめえなって言いながらなんか何でもない話とはしたいじゃん。なんかこう
1: 確かにね、わかる。そんな話でもいいんでしょ。
0: はい、あと自分家でやる焼肉の話ね。
1: うんうんうん、
0: 昔網でやったら家の中大変なことにみたいな
1: とかね、
0: はい、
1: お肉料理ね、
0: はい、あなたの肉のこだわりを語らせてください、
1: はい、
0: よろしくお願いしま す,
1: ます。
0: あれ先はこちらです。
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもお待ちしています。今日のメッセージテーマは
0: 肉のこだわり語らせて。 忘れられないあの店のお肉などを教えてください。お待ちしております。
1: 待ってます。
0: あと贅肉とか筋肉の話でも OK です。
1: はい。
0: 代わっては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食作りを八戸市の委託でお送りします。今週は農業生産振興センターからのお知らせです。今日はいきなりいちごについてご紹介します。いちごはバラ科に分類され、同じバラ科にはリンゴやサクランボなども含まれます。令和6年の全国のいちご収穫量は年間15万6600トンです。都道府県別の収穫量は第1位が栃木県、第2位が福岡県、第3位が熊本県で、青森県は24位です。八戸市内では市川地区で昭和30年代にいちごの栽培がスタートし、生産地としての規模は青森県内で最も大きく、東北地方全体でも仙台県に次ぐ規模となります。市内で作付けされている主な品種はサチノカ、紅ほっぺ、とちおとめ、四つ星です。収穫は早ければ10月下旬から始まり、6月中下旬まで続きます。八戸市はこれらを八戸いちごと総称し、八戸いちごマルシェなどを開催して魅力の発信を行っています。八戸いちごの最大の売りは鮮度であり、生産地と消費地が同じであることから、収穫出荷の翌日には市内の店頭に並びます。では八戸市で栽培されている主な品種についてご紹介します。サチノカは福岡県にある国の試験場で育成された品種で、果実の食味は極めてよく、肉質が緻密で輸送性に優れています。紅ほっぺは2002年に静岡県農業試験場で育成された品種で、やや大きめの果実で適度な酸味とコクがあり、春季に多く出回ります。続いてとちおとめは、名前の通り栃木県で育成された品種で、果実が大きく多汁質でジューシーな果実が特徴です。そして四つ星は三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同で開発し、2017年に品種登録された世界でも珍しい種子で増殖する品種で、八戸市での作付け面積も増えています。いちごはビタミン C が豊富であり、中くらいの大きさなら5粒食べれば1日の必要量を摂取できます。他に葉酸、食物繊維が含まれ、貧血の予防や血糖値の上昇を抑えるのにも効果的と言われています。またいちごの赤色の成分はアントシアニンという色素で、癌や老化を抑える効果が期待できると考えられています。ではここでいちごの保存方法と美味しい食べ方についてご紹介します。いちごは水気を嫌うので、洗わず冷蔵庫で保管し、2、3日で食べきりましょう。いちごを洗うときはヘタをつけたまま、食べる直前に素早く洗ってください。ヘタを取って水に長くつけておくと水っぽくなり、味が悪くなる上、ビタミン C が減少してしまうので注意しましょう。いちごは尖った先端部分が一番甘いため、食べる際はヘタの方から口に入れ、最後に先端部分を食べるのがおすすめです。冷凍すれば長期保存も可能ですが、

0: 解凍すると果汁が出てくるため、ジャムやジュースなどに加工すると良いでしょう。冷凍するときは水洗いしてからヘタを取り除いてください。今日はいきなりいちごについてご紹介しました。最後に食の流通ブランド推進室から八戸ケーキファームステージ業参加者募集のお知らせです。八戸市では現在、夏休み期間に2泊3日の農業体験ホームステイに参加する中学生高校生を募集しています。参加費は1人当たり16,200円ですが、市民の場合は市で一部費用を補助しますので、実質負担額は6,200円となります。申し込み期限は6月10日水曜日です。お一人での応募はもちろん、お友達同士やご兄弟など複数人での応募も可能ですので、たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは八戸市のホームページをご覧いただくか、八戸市食の流通ブランド推進室までお問い合わせください。電話番号は0178-439061、43-9061です。今日金曜日は農業や水産業の最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。
1: それでは今日の曲はこちらです。
0: リップスライムジョイント。

0: お届けしましたのは
1: リップスライムでジョイントでした。アミーゴさんからリスラジで聞こえねえっす、ストレス社会で生きる BFM リスナーの一服の清涼剤ビビスタが聞こえねえっす。
0: あれ俺確認したけど俺のでは聞こえてるんだよね。
1: あれどうだろうね、
0: 俺のアプリでは聞こえてたよ。そうそう、さっきそれあれかな、 PC で聞いてんのかな、
1: どうなんだろうな、
0: パソコンで聞こえてんのかな、
1: 聞こえねえっすって、遠くから聞いてくださってるから届いてないかな、どうかな、
0: もしかしたらアプリで、アプリだと今聞こえてるけど、
1: うん、
0: PC パソコンで聞こえてないのかもしれないね。ちょっとパソコン版ではちょっと今確認でき、ここではちょっとできないんだけど、
1: うん、スタジオ、あのスマホはジョンさんのね、
0: 俺の Android では大丈夫でしたよ、うん、さっきリップスライム聞こえてたよ
1: ジョイントね、
0: うん、
1: そう、あ、お団子ママンさんからもお声が聞こえませんって、うん、なしてなしてなしてって、
0: アプリで聞いてるの、
1: うん、
0: 何で聞いているのかな、
1: どうだろう
0: っていうか、そのなんで聞いてるのっていうのも聞こえてないのもんな、
1: そう、
0: 今どうなってんのっていう、俺ので聞こえてるよっていうのも聞こえてないんだよね。
1: 一応あのスタッフが確認したところ、聞こえてますよになってるんですけどね、
0: 聞こえてますよ、
1: 届いてないかな私たちの、
0: それはPC 版で聞こえてないって話なのかな、
1: それも分かんないからもうどうすることもでき
0: んいやちょっとあのスタッフ、スタッフさんの、その パソコンで聞いてみて聞こえるか、
1: ちょっとね、
0: それがもし聞こえてないだったら、じゃあ PC 版が聞けてないのかなってなるけど、アプリだと聞けてますね、
1: ちょっとそうですね、
0: 誰か、ね、今聞こえてる方で誰か団子ママンさんと
1: 直接
0: アミゴさん直接なんか電話してあげてください。
1: いや申し訳ないです、もし
0: 不具合だったらね、
1: うん、一応スマホでは聞こえてるんですけどね、
0: 俺のでは聞こえたな、
1: そうなんだよね、いやなんかね、
0: うん、
1: 調子悪くてすみません、
0: いやまあうちのせいなのかリスラジの本体の会社さんのあれなのかちょっとわからないですけども、
1: ちょっとね届きますように早めにね、
0: 今電報ではいいかな送り先知らないけどやぶみでどうにかなんねえかな、
1: しばらく電報潜ってないからちょっと緊張しちゃうけど、送るのも
0: やり方わかんないな
1: やり方わかんない、
0: 一回だけいとこが結婚するときにもう参加できないから、
1: うん、
0: 電報を送ったことがあって、
1: まあ今はねしばらく前でしょ、だって言うたって
0: ずいぶん前よ、
1: うん、
0: まだスマホなんてなかった頃よ、
1: そうだよね、
0: 携帯もあったっけ、 あったな、
1: ということで今日は肉の話でしょ、
0: 肉の話です、
1: もう今食べたい肉、
0: 食い物の 今食いたいのでもいいし、食い物でもいいし、体の自分の体の部位でもいいですよ自分の頬肉が本当に邪魔でとか、
1: 昨日スーパーに買い物行って終わって駐車場で

0: お男性ね、30代ぐらいの男の人2人組とすれ違った瞬間に、その2人がやっぱ牛すじカレーがさーみたいなこと言ってて、あーいいね、なんか牛すじ買いに行くのかなと思って。
1: でも牛すじカレーがさーまでしか聞こえてない、
0: うん、聞こえてないのよ。
1: その先牛すじカレーがさー食いづらいよねーかもしれない。肉感が足りんよねかもしれない。
0: でもちょっと牛筋食べたくなったもんね。その
1: 牛筋の方が高いからね、
0: うん、だから
1: 謎に、
0: でしょ。
1: あんなに安いからおでん屋でいっぱいあったのに、うん、今もうないもん。おでん屋さんにもそんな牛筋、うん、あっても高いし、
0: うん、
1: 筋だぜ。
0: 筋だよ。
1: なんやったらおまけみたいなもんですよ昔で言ったら。
0: 牛だから。
1: 豚筋とかないの。
0: やっぱ牛じゃない。いやでもなんかちょっと食べたいなって思ったのと、そっから私はあの昨日からずっとタンシチューが食べたくて。
1: いや煮込むの大変ですよ。
0: で作んないじゃん、絶対作れないでしょ自分で。
1: いや圧力鍋あればすぐだよ。
0: うん。
1: ないのか。
0: いやあるけど。
1: 圧力鍋になんて材料突っ込んだら終わりでしょ。あとほっとけば。
0: シェフが作ったのは食べたい。
1: いやだからあの圧力鍋シェフが。圧力シェフが
0: 違うのよ。そこには私がいろいろ入れなきゃいけないでしょ多分。
1: 材料だけ書いといて、これを切って入れといてって置いとけば、
0: うん、
1: 部活帰りの
0: うちの子が
1: うちの子が分かったって入れて水も入れず食材だけ入れ
0: て、やりかねないんだよ彼女は。もう
1: 全部かけたけどって、炭みたいのができたけど、これママ何これ、言う通りに入れたけど水なんで入れねえんだとか、うん、
0: だもうさ、あのすごい身近な肉料理がいっぱいあるじゃん。生姜焼きとかさ、うん、あるじゃん、いっぱい、はい、トンテキとかもいっぱいあるけど、うん、世界にはさもう知らない肉料理もいっぱいあるわけでしょ、
1: うん、
0: ね、
1: 知らない肉料理
0: 食べたことないし、ま、食べることもないであろう肉料理。
1: ジビエとかはそうなんじゃない、
0: うん、
1: でも最近俺ジビエとかあれこう獣臭いやつの方が好きかも。
0: うん、前も言ってたよね。
1: そうね、だからなかなか行けないので、せめてスーパーにありそうなやつだと、うん、羊
0: でしょ、
1: うん、あれはまあ近いかな。だからやっぱり高いからね羊ね。
0: うん、
1: 下手したら牛肉より高いんですよ。
0: ああそうだね。
1: あれがなんかお勤め品とかで安くなってる時しか手に入れられないんですけど、うん、あんまり置いてないしね、なんか。
0: そうね、ということで、まあタンシチューが食べた。タンシチュー。
1: タンシチュー。
0: シェフ。
1: 昨日は角煮。
0: 作った。
1: はい。角煮と手羽元をもう一緒にもう入れて。
0: え？どういうこと？鶏と豚を、はい、ってこと？
1: はい、うんうん、角煮作るんだけど、角煮のその圧力鍋に入れるのに、うん、手羽元が安く手に入ったので。うん、手羽元も入れるかっつって。
0: あ、なるほどね。美味しかった？喧嘩しなかった？
1: いや豚と鶏はもう仲良しじゃん。
0: 仲良しなの？本当に？
1: うまいっすよ。でそのタレはそのタレで、うん、なんか何かに使えそうなので、
0: うん、
1: 出汁が出てるから。
0: それ餃子にちょっと入れたらいいんじゃない？種とかね、
1: まあ、いいかもしれないですよね、うん、だからそれも後で使えるので。もともとあれめんつゆなんで、めんつゆで作ってるから、
0: うん、まあ女優さんがね、
1: うん
0: うん、
1: めんつゆの、まあ、あれでそば食ってもいい気もするけど、なんか
0: あめっちゃ美味しいと思う。ちょっ
1: ともうちょっと出汁で割ったかなんかにして、
0: うん、カレー入れてね、
1: まあ、あれをカレーにしてもいい、
0: カレーうどんにして、
1: ね、にしてもいいし、うん、っていうのあったので、まあ、だから一回肉を圧力鍋でやった時は必ずその出汁は何かに使うんですよ。だから二度美味しいになってるんですよ。だからあれ二度美味しいでどっかで聞いたことあるの。
0: 一粒で二度美味しいでしょ。
1: 一粒で二度美味しいとか、そんな八戸でもそんなイベントあったな。
0: ブイヤベース。私毎年言ってるけど皆さんに。
1: それ言うやり方でして、まあ単純にただ塩コショウで焼くっていうのもうまいんだよ。なんか
0: 美味しいけどね。焼き加減とか難しいけどね。
1: うん。
0: うん、
1: まあでもただの豚バラとかをただ、うん、ただ塩コショウで焼くも
0: シンプルに、
1: ね、うまいですよね、
0: うん、
1: はい、そんなね、こう料理方法もねお待ちしておりますよ、
0: はいはい、あとは今日は肉がついてればいいんでしょ。
1: はい、贅肉でも筋肉でも何肉でも
0: 二の腕肉でも、
1: でも、はい、もも肉でも
0: 顎肉でも、
1: はい、が本当にどうしようもないですっていう話でも結構です。、
0: はい、
1: お待ちしてます。
0: 待ってます。
1: さて変わってはワンデートリップです。今日は山形県酒田市、ハーバーラジオから夏にかけて

0: 受けて酒田の観光スポット&グルメお土産について肉とか出てこねえかな。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し日本海に面した自然豊かなところです。この季節海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップはこれから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
3: より手軽にリーズナブルに
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク
3: 青森 FM アジュール FM 五所川原 FM アップルウェーブ BFM
1: 岩手ラジオ盛岡宮古ハーバーラジオ FM1 欧州 FM
3: 秋田コミュニティ放送 FM 椿台横手鎌倉 FM FM ユートピア
1: 宮城ラジオ気仙沼ハット FM ラジオ石巻ベイウェーブ FM 名取 FM 出雲ラジオ3楽天ドット FM 東北FM 岩沼
3: 山形ハーバーラジオラジオモンスターオランダラジオ FMNCV
1: 福島 FM ポコ FM モッドコムウルトラ FM FM 北方 FM 会津 FM いわき
3: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には酒田市ってどんな場所？とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送されたNHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要川も流れ歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には 国指定史跡にも認定されています。

役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館、酒田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。酒田観光物産館、酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー。酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他、米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館、酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは、酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他、お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティアフロムネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: Perhaps, a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
1: ワンデートリップでした、
2: はい、
1: やっぱどこの地域もうまそうなものはいっぱいあるな、うん、やっぱ旅行に行ったらそこの土地の食いたいもんね。
2: そう、山形行ったことないんからさ。
1: そうなのよ、よく言ってるけどこの番組でなかなか山形行けなくっつって
2: そこなんだよな。
1: 秋田とかはね割とこう行くのよね、青森県でこう地続き、まあ、ずっと地続きなんだけどなんか山形ってなるとなかなか
2: いやでもねこれ聞いてちょっとね、うん、
1: そうなの。我々ほらこう関東とか東京行く時も新幹線がさ、うん、福島とか通るんだけど
2: 通ってんだよ。
1: だ山形も通ってほしいのよ、その新幹線乗り換えるしかないじゃん、
2: う
1: ん、どっかで、
2: もう
1: なかなかね行きづらいんだよね、
2: 行きましょう、うん、ね夏とかね良さそう。
1: そうね、あ、はい、でも山形のあのね神社とかに行きたいんですよね。いいとこあるんだって、
2: うーん、
1: ここ行きたいんですけどね、なかなかね行く時間もないんですけどね。本当に1年くらい休みたいです1年後多分干されて仕事ねんだろうな
2: ゼロだろ
1: ということで、はい、皆さん今日は肉の話です。あ、それからね、うん、リスラジの話ですけども、はい、聞こえないと言ってる皆さん、
2: うん、
1: まあ聞こえてないから分かりませんけれども
2: ど
1: あのね再起動した方がいいですよ。
2: 一応PCもうスタッフが確認したら聞こえてますなんですけどね、
1: はい、聞こえない方は、はい、アプリ再起動またはもう一回ねスマホ自体を再起動、
2: すみませんお手数
1: かけしますけど電源入れ直した方が、うん、まあ普通一回やるんだけどね聞こえないとそれかなと思ってそれでもダメだとなんかだなってなるんだけどでもやっぱねこうそういうもんかなと思っちゃうから、うん、
2: 聞こえて届いてる。
1: だからこう知り合いの方もしいらっしゃいましたらその聞こえてないという方々にどうやって教えたらいいんだろうね。
2: アミゴさん
1: のろしでどうにかなんねえかな
2: どうだろう、
1: こういう時困るよ ね、
2: 本当だね、
1: 電波が届かないところは ね、
2: うん、うん、ね今ちょっとスタッフにも確認してもらったりもしてたんですけれどもね、はい、届きますようにちょっと引き続き生放送は
1: アミゴさんとかすげえストレスなんだろうな、ね、何も聞こえんこの
2: 清涼剤って言ってくれてるから、ね、
1: これを言ってるやつも聞こえないのね。
2: そうそう、清涼剤って言ってくれてるよ。あ、
1: じゃあめっちゃ暑いんだろうね今も。
2: 暑いからね。ありがとうございます、はい、リクエストをいただいてました。番組始まる前にラジオネームパンコさんからメッセージありがとうございます、はい、しごさんお誕生日おめでとうございますありがとうございます。すごい覚えてくださってるの、ちょっと泣きそうになりましたよ。
1: お肉の日でしょ、だから
2: ジョーさん毎年覚えてねえよ。うちの父親覚えてないです。多分
1: 俺も覚えてないです。 でも大体月末だったなぐらいしか覚えてないです
2: 私と干支が同じなので年齢も自然と分かってしまうのですが、私がしごさんの年齢の時大きな出来事があって人生のターニングポイントになりました。以来今へと続いているのですが、しごさんと私はラジオ以外での交流はありませんので勝手なことを言っちゃいますが、とても素敵なライフスタイルをこのまま続けていかれる憧れを抱きます。
1: すごい勝手に憧れられている
2: まあね、まあね、うん、うん、引き続きね
1: パンコさんちょっとね夢
2: 見がちになった。パンコさんに言われるとさ、もう素敵なライフスタイルを送ってる風に喋るよ。じゃあもういいですか。
1: でそうじゃない風にバラすよ俺至って普通ですよと、
2: まあ、普通ですよ本当に、
1: うんうん、
2: そう、あのなんだろうね、花のある生活とかでもないですし、なんかシンプルな感じ。
1: 朝は羊が起こしに来るんだろうなとか奥様お時間でございます、
2: いいよね、
1: お茶の用意ができてございます、
2: そういうライフスタイル、そういうことをパンコさんがおっしゃってるの違うと思うけど、
1: もう朝からもうバラの香りのする浴室に入り、
2: あ、いい、ね、あ、そうね、一回バラに使ってくるわけね、はい、
1: で着替えも全部してさせてもらい、
2: あ、
1: 次女たちに
2: 最初玄関までめっちゃ遠いんでしょ、
1: はい、うん、まあ、玄関まではもう
2: そういうことじゃないと思うけど丁寧な暮らし、うん、とは真逆だな、うん、でもそうやって言ってくださるの

0: 覚えててくださるのがねありがたいですね。どうぞ健康にお気をつけてお過ごしください。本当ですね、ありがとうございます。あとね、竹畑八戸さんからもねいただいてたの、うん、おめでとうございますって。
1: すげえ覚えてる。
0: そんな修子さんに1曲プレゼント、修子さんが好きな今聴きたい曲を自分で選んでくださいって。
1: で選んでるのこれね。
0: まあうん、うん、さっきリップスライムでジュインと皆さんと一緒にテンション上げていこうと思って。
1: そしたらリスナーで聞こえねえっていう
0: 届いてないっていうどういったこと
1: タイミング悪いな。
0: 本当だね。でもパンコさんからいただきましたリクエスト本当にありがとうございます。吉田拓郎でいくつになってもハッピーバースデー。

0: はい、お届けしました。
1: ありがとうございます。パンコさんからのリクエスト。
0: そうだね、パンコさんからリクエストって言っとかないと自分で選んだ感じになっちゃいますもんね
1: 吉田拓郎でいくつになってもハッピーバースデー。ありがとうございます。
0: いくつになったかは聞いたらダメだな。
2: ヨンタ
0: ヨンタ
1: 47。
0: あー47か、
1: ちょうどいいよね。何がちょうどよくない
0: わかんないけど、まあちょうどいいんじゃないですかね何かで。
1: そうね、だから肉で言うなら私は夏までにこのなんだろう、この二の腕のこれが多分なくなってると思う。多分
0: そんなによく上

0: 人は二の腕のこと気にするけど、そんなに気にすることかな。
1: する。
0: する？何がそんなに気になるの？
1: 若い頃はさ、なんだろう、ついてても別にほら筋肉とかだけど、なんかさ、年を重ねるとなんかこうビラビラってなるから。
0: それは皮膚が緩んでるだけじゃねえの？
1: そうだよ。
0: だから引っ張ればいいんですよ。
1: 誰が？どこに？
0: ここなんか知らないけど、あの めぐみさんが言ってるみたいな、こう、うん、この皮膚はどことつながってるから、
1: そうそうそうねっていう目標。
0: 肉じゃなくて皮膚がたるんでるだけなんじゃない？
1: 肉じゃないんだ、皮膚。
0: 俺はそう思ってるんだけど勝手に、
1: うん、
0: 肉じゃないんじゃない。あとはまあ押す力なので、そこのここの腕の、
1: うん、プルプル
0: プルプルは押す力なので、そこの筋肉鍛えればじゃあいいんじゃない。単純に腕立てですけどね、
1: うん、
0: 押す力、あと重いものをとにかく押す
1: とにかく、ね、
0: 持ち上げるんじゃなくて押す力だから、
1: 押すんだ、ね、
0: 押す力なんですよこっちの。
1: じゃあ壁にずっとこうなんかこう押す、
0: あ、そうそう、斜めになって 、うん、壁で腕立てみたいな感じでもいいんじゃない。
1: 何でもいいんだねきっとね。
0: そんなに無理して腕立てやんなくても、ほら一回もできない人いるじゃん、
1: うん、あ、でも最近やってないから分かんない、できるかどうかも分かんないけど。
0: いや、できなくなってますよ、もう10回やるのもしんどかったりするから、ね、俺、
1: うん、頑張って。
0: 20回もできたら大したもんですよ。
1: いや無理でよ、
0: 47で、
1: 47でね、
0: ちょっとさ、あの CM の間にちょっと一回やってみて、それやれるか
1: どうする、折れたら
0: いや折れたら折れたって言うよ。
1: そうね、怪我したまま生放送あと3時間やるってことでしょ
0: そんな腕立てで怪我しねえから できなかったらもうできないで終わればいいの。無理して一回やる必要ないのよ。
1: そうだね、一回やってみたらいいよね、うん、きっとね、うん、
0: 意外とやれると思ってやったらできないってあるから。
1: ああ、そうかな、うん、まあ今日は皆さん、あの肉の話、
0: はい、あの、うん、贅肉の話でもいいし、
1: いいし、お肉
0: 食べ物の
1: 急に肉でもいいし、
0: 肉の話でもいいし、はい、あの味はタレ派とかあの塩派とか、
1: うん、パンコさんからね、やっとリスラジで聞けるようになりましたって、よかった、
0: うん、多分なんだろうね、
1: 不具合だったんだろうな、
0: だったんですかね。
1: お肉は好きですかと聞かれたら好きと答える私ですが、牛、豚、鶏以外のお肉は敬遠してるので、本当の肉好きではないと自負してます。あ、じゃあこれ3つは食べるんだね。とここで私の投稿が読まれてしまったので、何を言おうとしていたのか忘れてしまいました。
0: なぜだ
1: でも久しぶりに牛ステーキ 300g を食べてアメリカを思い出したいです。
0: あ、アメリカにもいるもんな。
1: なんかさ、すごいじゃんあっちのお肉、
0: うん、
1: 食べたい。
0: あのスーパーで売ってるあっちの肉とあっちに行って食べる肉と違うんですよね。
1: うん、あの大きさがいいよね。
0: 基本的にあっちはほら赤肉なんですよね、
1: うんうんうん、
0: 赤身肉なんですよね、うんうん、あのバーベキューでやるやつね、
1: むさぼりたい、こう、
0: あの低温でやったらめっちゃうまいらしいんですよ。アメリカ赤で食うやつ、あのサシが入ってないので、
1: うんうん、
0: こっちみたいに和牛のあのサシが入ってるやつじゃないから、低温でじっくり焼いたらうまいらしいですよ。
1: でっかいのね、
0: でっかいや
1: つ、とりあえずなんかもうでっかいの食べたいなんかもうどんって
0: コストコ行きなよ、もう。
1: いや、なんかそうじゃないんだよな、
0: 何と、ね、アメリカの友達を作って、
1: うん、
0: でっかい肉しかないっていうこっちは繊細な美味しい肉あるから
1: 、うん、でもパンコさんでも300いけるんだね、ペロリかな、
0: ゆっくり食べるんじゃない、
1: うん、そういうこと私でも500いきたいな。結構だよね、500
0: 結構だね。だからそのご飯とかと食ってたら多分入んないよ。
1: 入んないね、きっとね、
0: うん、炭酸も入れたら多分入んないよ。
1: ビール入れたらもう入んないか、
0: 入んない。ビールもコーラも入れたら入んないから、とりあえず水と肉だけで行くしかないんじゃない。
1: 憧れるな、アメリカの大きい肉
0: アメリカの肉
1: なんかね、わかるでしょ、ハワイとか行ってさ、ちょっとね、こうご機嫌な感じで、
0: ちょっと味付け濃いんだけどね、うん、向こうのやつはね、
1: ちょっとね、うんうん、味わいたくなりました。パンコさんありがとうございました、
0: じゃあ一曲いきましょうかね。
1: はい、ゆず生き物係で色とりどり。

0: お届けしてましたのは
1: ゆず生き物係で色とりどりでした。
0: この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: 色とりどりに光る世界を作るべく。
3: 振込詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
4: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
5: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
6: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社川原電業。
7: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
8: ビビットスタジオ
0: 12時になりました。ビビスタ金曜、今日のお相手柳見ジョージーと
1: 増谷修子です。
0: 今日のテーマは、今日誕生日の人手を挙げて、はーいじゃあ肉食べてください。
1: はい、
0: 肉のこだわり語らせて。あなたは肉はタレ派、塩派、それから我が家の自慢の肉料理や忘れられない、うん、あのお店のお肉、早く落としたい自分のお腹のお肉、二の腕のお肉、はい、俺の筋肉すごいぜの肉の話、筋肉の話でも結構です。皆さん、お肉の話教えてください。宛先はこちらです。
1: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
0: 変わってはお天気です。
9: BFM Weather Information。

0: では八戸地方の天気予報です。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。まずは外況です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。青森県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りですが、次第に高気圧に覆われるため夕方から晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、曇り、夕方から晴れでしょう。明日は西の風がやや強く、曇り、夕方から晴れで、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から朝朝6時まで 20%、 そして朝朝6時から正午まで 30% の予想です。変わって実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は18.3 度、立花は 17.9 度、三沢 17.1 度、十和田 16.9 度、三戸は 16.7 度、そして広野町種市 17.4 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸、三沢、十和田が15度、三戸と広野町種市14度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢24度、十和田22度、三戸は23度、そして広野町種市25度の予想です。おしまいに警報注意報、現在三八地方に強風注意報が発表されています。現在三八地方に強風注意報が発表されています。各方面ご注意ください。八戸のスタジオからは青い空がね見えてるんですよね。ちょっとね、朝方はちょっと雲が多かったんですけど、
1: 天気はいいんですよ。風がやたら強いんですよね。
0: そうなんですよ。ちょっと引き続きこの風気をつけながらですね、先ほど、11時台にもお伝えしましたが、JR 八戸線強風による運休遅延のお知らせも届いています。 JR 東日本によりますと、現在強風による影響で、次の列車、この後の列車ですね、全区間で運休となっています。12時24分八戸発9時行き、そして、午後1時3分9時発八戸行き、その他の列車についても遅れ、また運休が発生する可能性がありますので、八戸線ご利用になる方はご注意ください。また明日5月30日についても列車に遅れ、運休が見込まれるということです。いずれも代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。詳しくはですね、 JR 東日本のホームページまたは X でご確認をお願いします。お車運転中の皆さんも、あと歩いてる皆さんもね、ちょっと風には気をつけながら。
1: 結構煽られてる人いたよ、お子さんとか、
0: うん、思いますよ、
1: おばあちゃんとか
0: ね、気をつけてください。以上、八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式

0: 会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。
1: 今日のテーマはお肉の話です。
0: はい、皆さん続々とあ、聞こえるようになりましたってありがとうございます。
1: その発表はするんだね。
0: ありがとうございますね。ちょっとね、やっぱりリスラジがね、急に聞けるようになったみたいでよかったです。ただジョイントが届いてないっていう方もね、多々いらっしゃったみたいで、
1: もうだから俺の X を見れる人は俺書いたから。
0: そういうことだね。そういう時にやっぱり必要
1: だってこと。まずは周子よりって書いてるからなんだこれ俺の X にそのまずは周子よりを書くのは何なんだ。
0: 危機的状況、危機的でもないけど、なんかね、なんかあった時のためにやるべきだねってちょっと思いました。
1: スマホリセットすると聞こえるようになるそうですよってことをね。
0: まずは
1: 周子より47って書けばよかった
0: かっこ閉じ肉の話、あら、バスチューパ大佐、ありがとうございます。
1: いや、すごい久しぶりだ、
0: うん、
1: どうした
0: です、ね、
1: もう今元気なのかな。
0: 多分ね、肉の写真すげえ送ってきてるから元気だ
1: った。肉の話したから
0: めっちゃ美味しそう。
1: 肉と言ったらこの人だからね。そういえば
0: ジョイさん、シューコさん、お久しぶりです。
1: いや、お久しぶりですね。
0: お久しぶりです。今年も繁忙期が終わりません。今年もってずっと繁忙期ってことか。
1: 終わったからメールが届いたとかじゃなくて、忙しいのに、
0: はい、ありがとうございます。美味しそうなのばっかり。
1: 繁忙期っていつなの
0: なんかさ、繁忙期ってさ
1: 年中繁忙期じゃない。
0: ギュッていうイメージだけどね。
1: この人の仕事ずっと繁忙期じゃない。
0: 今日のテーマ肉ですが、
1: はい、
0: 焼肉では自分はタレ派です。しかし白山台のホテルでやってる2週間に1回やってるランチバイキングのステーキでは3種類のソースがありますが、ここだけは塩ですね。
1: ああ、そうなんだ。
0: あ、そういうのに
1: 行ってんだ。なんか俺1回行ったことあるな。
0: ただ
1: のバイキングステーキじゃなかったので何とも言えないですけど、そんなソースの3種類あんの。
0: だって、
1: あ、でもすごい混んでた。でも1回行ったら、
0: う
1: ん、
0: 人気でしょうね、うん。で、写真載せようと思いましたが、ゴールデンウィークにスマホを変えた際に、今のスマホはクラウドの時代で SD カードが入らないらしく、
1: あ、入らないね、
0: 写真動画が、まあ、移設できなかったので写真がないんです。でもね、写真いっぱい送ってくれて
1: るんだよ。あの、あれですよ、スマホから SD カードを抜いて、うん、それをパソコンに挿し、
0: うん、
1: でクラウドに上げればいいんじゃない。
0: あー、
1: Google、
0: そういうこと。
1: Google だっけ、うん、フォト、
0: うんうん、
1: そうすれば一応残るんじゃない。そうすると新しいスマホでも見れるんじゃないかな
0: でも本当に食べ物の写真いっぱいだろうねだって今日も3枚とも美味しそうなんだけど
1: だからさ、これ一人で食うんでしょ、
0: うん、で量がすごいんですよね。
1: すごいよな。
0: うん、だって1枚目の写真がだって肉って言ったってソーセージ入りの多分肉何種類も入ってる
1: し、だってバイキングだから好きなのこう皿に持ってるんでしょ。だってカレーも食ってるしナポリタンも食ってるし、
0: 天ぷらもいってるね。
1: あるけど、
0: いや、すごいな、
1: ね、これ全部食うの。
0: 2枚目の写真はチェーン店のカレー屋、あそこだね。これ肉の塊でいいのかな。
1: あ、肉の塊を乗っけてんのかな、カレーに。
0: これで3800円ぐらい。肉が柔らかくて美味しいんですよ。
1: 高いんだか安いんだかちょっと分かんねえな。
0: だってすごいよこの肉、ワンパクだよ、ワンパク。
1: でも4000円近くするぜこれ、
0: カレーがね。でもこうやってほら、まあ、ここじゃん、ここ。
1: いや、うん、絶対残せねえな。
0: なんかテンション上がる肉の塊ですねこれね。
1: ちょっとなんか、これランチで食ってんのかなランチで4000円出すのがすげえわ。
0: すごいな。で、3枚目はスマホ変えた当日に行ったラーメン屋の背脂チャーシューチャーハンです。
1: あ、これうまそうだな。
0: チャーハンなんだ。
1: チャーハンなんだ。でも背脂の肉がでかすぎてチャーハンが見えん。
0: あれでしょ、これチャーシュー、厚めのチャーシューに上にかかってるのが背脂でしょ多分。
1: そう、ネギもあって、でチャーハンはいつものようにこうこんもりしたチャーハン。
0: 何も見えない。
1: 何も見えないね。チャーシューでかすぎて。いや、でもこれうまそうだな。これどこの店これ。
0: カメラのテストがてら撮りました。メインのラーメンはたくさん撮ってあったんで、うん、今さらってことで撮ってないです。
1: これどこの店だ、これうまそうだな。
0: 今スマホに入ってる肉の写真はこれが全部
1: 本当はもっといっぱいあったでしょ。
0: そういうこと。

0: そうだよね、うん、肉とか出てきたら取らなきゃいけないこう衝動に駆られるのかな、やっぱり
1: でしょうね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うまそうなのは取っときたいでしょうね。
0: いやそうだよね、だって私たちもそれで美味しそうな思いしてる。
1: いやうまそうだ、確かに店の店の名前がどっかにねえな、
0: ないねでもこのテリッテリのこのチャーシューもね、テリッテラの、は
1: い、もうこれね、あれ年がいくとこの油の感じも食えなくなるんですよね。
0: わかるよ、
1: でも食いたいですねこれね、
0: うん、来週からはもうちょいラジオ聞けるかな。ある程度忙しさの山は過ぎたので、来週からは時間ができたら年末分に発生した仕事に取り組んでいければ、またメッセージ送れそうです。
1: まあまあ、無理なく、
0: うんうん、あくまでも今時点の予想ですけど、昼飯は肉にします。昼飯食べる時間も今日は取れそうなんで、いつも取れないぐらい忙しいってことか。
1: 食い溜めしてるわけじゃないよね、こんないっぱい食ってるって
0: でもそういうこともあるかもよ。
1: まあでかいからな、
0: うん、
1: 彼は
0: 体がね、うん、
1: あのでかいって言っても横にでかいじゃなくて縦にでかいからね。
0: そうだね、う
1: ん、全然太んないねこの人、うん、
0: でもこのカレーの肉の塊はすごいね。
1: カレーが
0: もうこれで柔らかい
1: んだって。カレーが50代ぐらいになった時どんなお腹になるんだろう。
0: よくよく見たらこれシーフードカレーの上に乗せてんだよね。
1: え、これあーそうだね、シーフードだな、うん、シーフードじゃないじゃんお粉乗せたら何カレーなのこれ、シーフード肉カレーなの。
0: 2段ぐらいになってますお肉が、
1: うん、
0: わんぱくだな。
1: これ全部食うんだ。
0: 全部食べるよ。
1: 全部食うのすげえなこれ。
0: やっぱりさ、なんかお肉をいっぱい食べるって元気だから食べられるよね。
1: あ、それあるね、
0: うん、
1: 年取ったら年寄りは余計食えとは言われますけどね、
0: うん、あの多分食べた方がいいんだよねお肉もね、きっとね。
1: だから作るんだけど、うん、うちの親が食わないんだよね、食欲ねえとかつって、ちょっとすらも食わないんだよ。
0: あ、そう、
1: うん
0: うん、
1: 食いたくないっつって。
0: 食べた方がいいんだよね、うん、本当はね。
1: 無理やりにでももう本当にもう気絶させてから食わせてやろうかなっていうぐらい思いますけど、
0: ね、それはちょこちょこほらちっちゃく切ってあげるとかね。
1: まあちっちゃく切ってもいいんだけど、うん、そのくせ手びちだけ食うんだよね。
0: あ、でもそれは食べるってことは、
1: あれは肉っていうよりもほとんどコラーゲンなんだよな。
0: うんうんうん、そうだね。
1: あんまりタンパク質そこまで入ってない気がするんだよね。
0: そっか、でもこれぐらいねいっぱい食べてくれたら嬉しいよね。
1: まあこんだけテーブルに並ぶのもなかなかないけどな。
0: そうね、うん、ありがとうございます。バッシューバタイさん、美味しそうなのいっぱい、
1: はい、まあちょっと仕事大変そうですけどね、
0: うん、そう、これでねでもエネルギー蓄えで、
1: だって夜もきっとこれぐらい食うんだよって言った。
0: そうだよね本当だよね、肉ね。いや、でやっぱりみんな好きだよね、なんやかんやで肉。
1: そうね、
0: うん、
1: あの縄文時代ぐらいまでは肉食ってないからね日本人ってね。魚だから肉を食う文化確かなかったはずなんです、うん、最初の頃。
0: どれぐらいなんか日本だとどれぐらいどの県がこう肉の消費量が高いとかってあるんだろうね。
1: ああ、ありそうだね、
0: うん、青森はなんかそんなイメージはあんまりないけど。
1: あんまりないな、うん、なんかそのやっぱり漁業が盛んなのが多い気がする、
0: うん、なんとなくね、うん
1: うん、肉なんか北海道が牛のイメージあるから、なんか北海道が肉、
0: 北海道強そうな気もするけどね。
1: なんか肉の消費量1位はなんか意外と違うとこなのかな、
0: わかんない、なんかうーん
1: 神戸とかなんじゃないの。
0: いやだからそれ神戸、
1: 神戸県、そうだからそういうところがあるところの方が
0: そうか、なんかねイメージはね、うん、ありますよね、うん、確かに
1: この辺だとマリヒメウシとかな、あと岩手の短角牛とかな、
0: うん、そうそうそうそう、そう
1: タッコ牛もあるしな。
0: あ、そうそう、
1: クライシ牛
0: もじゃあいっぱいあるよ。だから
1: 一応ブランドはあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ちゃんとね。
0: だから
1: でもあれもお米と同じぐらいブランドあるからな肉。
0: うん、
1: どこがうまいかはもう本当にその人の好みだもん。
0: そうだね、きっとね、うん、あ、今調べたら肉類全体消費額ランキング、消費額か、京都って書いてる
1: あれじゃない、観光の人が来ていっぱい来るんじゃないの
0: うん、またね消費量だ

0: だと違うんでしょうけどね。うん、うん、ねえ、あでもやっぱり京都とか和歌山、関西、
1: やっぱ関西
0: 西日本エリアなん
1: て強そうでしょやっぱり。うん、やっぱ強そうだもんやっぱり。
0: まあ、あの肉の種類にもよりますけどね。うん、鶏肉だったらやっぱり九州だって。
1: ああ。
0: 福岡とか。
1: なるほどね。まあ、鶏になっちゃうとそうなる。まあ、豚肉もなんか九州っぽいんだけど。
0: 豚は東日本や北陸。
1: あそうなの。
0: うん、で西日本が牛。
1: あなんとなく豚骨に引っ張られてたもんね。
0: あなるほどね、
1: 豚骨は別だもんね、
0: また別だからね。じゃまだまだ肉の話皆さん待ってますよ。
1: はい、まだまだお待ちしております。それでは一曲お届けします。
0: 木村カエラでホリデイズ。

0: お届けしてますのは
1: 木村カエラホリデイズでした。
0: まもなく12時20分になります。この後は FM 青森とのコラボコーナー、もっとビビッと八戸タイムです。

0: もっと
1: ビビッと
0: マシュマロタイム。
1: この番組は文化のトータルプランナー株式会社種入りの提供でお送りします。
2: こんにちは、八戸市 BFM 柳見ジョージです。お肉食べよう、お肉食べよう。
3: こんにちは、 BFM の正義修子です。あ、お肉食べよう、お肉食べよう。
4: また分かんないこと言ってるんだよな。 FM 青森の工藤よしこです。お肉食べよう、お肉食べよう。何ですかこれは、何かなの、あれですか、芸人の方の何かですか。すいません、分かんなくて。
2: 普通にお肉食べようの歌ですよ。
4: あー、もうそういうことか。
2: 普通にあるでしょ。
4: ここからの時間は青森市堤町にある FM 青森の第一スタジオと
3: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム八のスタジオを結んで2曲同時生放送でお届けします。
2: 今日は何の日か知らないんですか。
3: お肉、
4: 今日は幸福の日です。
3: あ、そうなんだ。
2: 違いますよ、まさやしゅうこの誕生日ですよ。

0: 駆け込み乗車おめえくださいさんから、はい、昨日息子が作ったローストビーフ食べるって来ましたよ。
1: あ、食べる、ま、待ってます。
2: 美味しそう。
1: 待ってます
2: ね
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ今日は八戸から、
3: はい、そうなんです。
0: お願いします。
3: 今日はですね、八戸市の中心街で美味しいといい音楽が楽しめるイベント、工場閣ガーデンレストランと夜庭のご紹介でございます。
2: はい、
3: 以前もね何回かご紹介したんですけれども、今年度も開催されます。まずは工場閣ガーデンレストランなんですけれども、6月4日、はい、木曜日から6日の土曜日まで、八戸市の中心街にあります工場閣にキッチンカーなどのお店が期間限定でやってきます。
2: うん、
3: こちらの会場、工場閣とても素敵なところででしてね、はい、明治大正昭和初期にかけて東北を代表する財閥となりました八戸の泉山家の邸宅として建設されたもので、社寺建築の要素を随所に取り入れた明治期の純和風建築なんですよ。
2: うん、
3: 平成15年には国の有形文化財に登録されまして、まあ、2月の縁振りの時期にはお庭縁振りが開催されている場所でございます。
2: はい、
3: その他ですね、年間通して、まあ、いろんな展示会とか舞踊などの発表会とか、お花見会議勉強会などなど、いろんな形で利用できる本当に素敵な空間なんですよ。
1: あ、結構撮影に使われたりとか、落語やったりとかね、もう結構その和風のこの佇まいをうまく使ったイベントなんかは結構ね開かれてますよ。
2: それがね、国の有形文化財でっていうのがまたすごいですよね。
1: 普通に借りれますよ、
2: 普通に借りれるんですか。
1: レンタルでその、まあ、場所を借りることはできますよ、
2: すごい。
3: で、今回ご紹介する工場閣ガーデンレストランは、まあ、地元の、まあ、歴史的建造物に親しんでもらいたいということで八戸市が主催していまして、期間限定でキッチンカーですとか、中心街のお店のグルメを敷地内にあるにぎわい広場や風情豊かな日本庭園の中庭で楽しめるということなんですよね。
2: いいですね。
3: チラシをね、工藤さんにも送ったんですけれども、まあ、いろんなお店が、はい、その日ごとにね、出店者変わるんですけれども、
2: そうですね、
3: そう、お弁当パンがあったり、ホットサンドがあったりとか、焼きそばがあったり、カレーもね、あとそばとか ね、ピッツァとかね、ラクレットチーズ、
1: ピッツァですよ、ピッツァ、
3: ピッツァね、
1: ピッツァじゃなくてピッツァの方ね、
2: はい、
3: はい、あとパフェとかね、プリンとかね、焼き芋とかね、いろいろ出るんですよ。
2: いや、
3: そう、まあ、時間帯が午前11時から午後の2時までになりますので、まあ、ランチですよね、ランチタイムとかおやつタイムとかでね、使っていただきたいんですけれども、6月4日から6日まで、各日午前11時から午後の2時まで、売り切れの際は早めに終了することもあるんですけれどもね、ガーデンテーブルと椅子ありますので、あと敷物を持ってってもね、いいかもしれません。その他、
2: 敷物持ってってもいいんですね。
1: まあ、庭のところに、だからこの純和風のところで洋風のものを食う、はい、このミスマッチ感がまた良かったりするんですよね。
2: 最高ですね。
3: いいですよね。あとはアートハンドメイド雑貨の販売もあるそうですので、ぜひぜひ詳しいお店の最新情報を八戸市のホームページ覗いてみてください。
2: はい、
3: そして、最終日の6月6日土曜日はですね、中心街にあります4つの施設、まあ、お店を会場に行われます食事と素敵な音楽を楽しむ中心街周遊イベント夜庭も開催されます。4つの会場なんですけれども、1つが今ご紹介した工場閣にぎわい広場で、はい、この夜庭なんですけども、ここの場所は昼開催で、はい、正午から午後2時までとなっております
1: 。工場閣だけ夜じゃなくて昼なんですかね。
3: そうなんですよ。
2: きっと夜にはなんですね。
1: 他は全部夜です、
2: はい、
3: で、
2: はい、
3: にぎわい広場の他に、この今私たちが生放送をお届けしていますハッチの2階のチーズデーで夜庭喫茶が午後4時から7時30分まで、こちらもいい音楽でコーヒーとかアレンジティーとかお菓子料理も楽しめる、もちろんチーズデーさんなので美味しいチーズもね、はい、
1: チーズ専門店ですね。 めちゃくちゃいっぱいありますよね、種類
3: ありますから、お酒と楽しむのもいいかもしれません。困りますよ、多分迷いますよ、はい、あとはこのハッチ1階のカフェ&バルローストというお店もありまして、

0: 午7時から9時まで県内外のクラフトビールを楽しめるほか、マリヒメ牛のローストビーフやパスタなどフードも充実してますので、はい、ぜひ食事をしながら音楽もいかがでしょうか。そして八戸市美術館の前庭でも午後6時から7時30分までジャズの音楽を楽しみながらいろんな美味しいものを楽しめるということで、ね、全部で4つあるので、そうなんですよ。
1: 美術館の前にはもう外なんで ね、 ここ
0: そうなんですよ。ちょっとね、あの公園地は駐車になるんですけれども、ちょっと開放感あふれるね、空間で美味しいものを食べながらということで、まあ、あの美術館の前のお庭なので前庭なんですけど、
2: あ、そっか、
0: はい、そうなんですよ。で、美術館自体もこの日は一部エリアを除いて午後8時まで開館しているそうなので、合わせて館内も見てみてください。
2: いいですね。
0: そうなんですよ。こちらね、八戸の中心街を巡って楽しんでもらおうという目的がまずありますので、当日はですね、皆様ちょっと駐車場もね、台数に限りがあったり、ハチと美術館一般駐車場ありませんので、有料の駐車場や公共交通機関で来ていただきたいんですけれども、ぐるぐる回って、うん、食べて飲んで聞いて、まあ、踊ってもいいですよね。
1: もう邪魔になるんだけど。
2: いいですね。じゃあ邪魔。
1: 端っこで踊った。
0: 本当に様々なアーティストの皆さん、地元のアーティストの皆さんがね、出演されるので、各会場で美味しいものを食べながら音楽もぜひ夜にはでは楽しんでいただきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、ということで6月4日から6日まで開催、工場閣ガーデンレストラン、そして6日土曜日開催の夜にはと、皆さんのお越しをお待ちしております。お送りしてまいりました、もっとビビッと八戸タイム。ここまでのお相手は
1: 八戸市 BFM ホルモン食べたい柳ジョージと、
0: え、牛タンが食べたいマサヤシュウコと
2: カルビが食べたい工藤由子でした。
1: 一番高い。
2: この番組は文化のトータルプランナー株式会社金入りの提供でお送りしました。
1: 今週もごちそうさまでした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ました。モノアイさんからおめでとうございますって来てたよ、モノアイさん。
0: ありがとうございます。
1: また来週、ありがとうございます。
2: また来週。
3: 仕事や暮らしに新たなスタンダードを。株式会社金入りは、文具、事務機器、オフィス家具、IT 機器まで快適なオフィス環境と効率的なビジネスフローをご提案します。文化のトータルプランナー、株式会社金入り。
0: 種差海岸で心も体も満ちるひとときを。満ちる種差は地元食材をふんだんに使ったメニューが楽しめるレストラン、ジェラートをはじめとしたテイクアウトカフェ、セレクトショップ、戸建てタイプの宿泊棟からなる複合施設。種差の自然を満喫しながら心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしください。満ちる種差。
4: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
5: ビビットスタジオ
1: 12時30分です。ビビスタ金曜、今日のお相手柳ジョージと
0: 増谷修子です。
1: 今日のテーマはお肉の日にちなみまして、皆さん肉の話です。はい、肉のこだわり語ってみてください。タレ派とか塩派とか、我が家の自慢の肉料理とか、忘れられない お店のお肉とか
0: ね、あの土地のあの牛が、はい、あの鳥が、
1: 俺の体のこの部位の肉いらねえとか、
0: まあ、いらないの
1: ね、この筋肉いるだろうとかそういえばまだ腕立てしてもらってねえな。
0: そうだと
1: 思って腕立て一回できるかなとか、二の腕がどうだとか、はい、ね、あの、いらない贅肉の話とか、うん、お肉の話なら何でも OK です。宛先はこちらです。
0: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
1: 変わってはオーマイ学校放送局です。

0: 学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の発表をお届けしています。現在ですね、昨年度収録させてもらったのを再放送でお送りしています。今日のこの時間は城北小学校、昨年度3年生でした戸立琴香さんで、おいしいうどんを作りたいです。
1: 城北小学校3年戸立琴香です。今日はおいしいうどんを作りたいを発表します。夏休みの自由研究、何にしようかな。私が考えているとうどんを作ってみたらとお母さんが言いました。そんなに簡単にできるのかな、難しそうだな。私はすぐに返事をしないで、ちょっと考えてからやってみたいと言いました。私はうどんが大好きです。あったかいうどんはつゆの味が染みていて美味しいし、冷たいうどんは暑い時でもつるつるもちもちで食べやすいからです。作り方がわからなかったので、ブッククーポンで作ろううどんという本を買って読みました。うどんの材料は小麦粉と塩と水だけです。もちもちのうどんにはお餅が入っていると思っていたけれど、お餅は入っていませんでした。もちもちした感じはグルテンというタンパク質で作られるそうです。生地を重ねるとグルテンが作られると書いていました。お母さんとお兄ちゃんと一緒に作ることにしました。はじめに小麦粉に塩を溶かした水を少しずつ入れて、力を入れずによく混ぜます。手にくっついていた生地がこねているうちにポロポロと離れていってまとまってきました。私の手のひら2つ分の生地ができました。次に生地をビニール袋に入れて足で踏みます。裸足で踏んだので冷たくて気持ちよかったです。生地が伸びたら畳んで、伸びたら畳んで、何回も踏みます。20分くらい踏み続けたのでとても疲れました。その後生地をまとめてラップに包んで 3,4 時間休ませます。お母さんはお兄ちゃんは30分だけ寝かせて比べてみたらと言ったので、どちらがもちもちになるか試してみました。寝かせた生地は綿棒を転がして薄く伸ばします。厚さがバラバラになって難しかったです。伸ばした生地を畳んで包丁で細く切りました。たっぷりのお湯で5分くらい茹でたらザルに取って水で洗って出来上がりです。30分寝かせたお兄ちゃんのうどんは茹でているうちに縮んで短く切れてしまいました。家族みんなで冷たいうどんをつゆにつけて食べました。もちもちしておいしいねとお兄ちゃんが言いました。私の方は長くてスルスルしていました。どちらももちもちでとてもおいしかったです。また作ろうねとお母さんが言いました。今度はもっと長い時間寝かせるとさらにもちもちになるか試してみたいです。そして同じ厚さになるように生地を伸ばしてもっともっとおいしいうどんを作りたいです。リクエストは愛さんのママへをお願いします。

0: 今日は城北小学校、昨年度3年生、今4年生ですね、戸建ことかさんで美味しいうどんを作りたいでした。
1: もちもちのうどんには餅が入ってると思って、
0: そうなの、
1: めちゃめちゃ可愛い、
0: ね、素直だからことかちゃん
1: もちもちという表現は全部餅が入ってるというふうに思ってたのかな、
0: まあそうね、きっとね。でも、うん、うどんを作ってみようよっていうのがまずね、
1: 時間かかるからね、待たなきゃいけないから、
0: そうで、ほら作り方もさ、いろいろこうね、ちょっとまたこう違うバージョン違う感じで作ってみたらって、お母様もねすごいね、いろいろね、
1: これを体験させるお母さんもすごい ね、 でちゃんと面倒くさがらずにやってみる、これ宿題になんだっけ、
0: まあでも夏休みの宿題とかで ねやってみたのをちょっと書いてみたりとかね、
1: これはいいね、
0: 美味しいんだろうね。
1: まあどんな出来であろう、と自分で作ったうどんはうまいからね、で切るのまでやったのかな
0: 今年も作るのかな。
1: いやもうこれでもう得意料理がうどんになる、
0: もうプロになってるかもしれないね。
1: そうだよ、得意料理うどんって書くよ。
0: そうだよね、
1: 履歴書に書くよ、得意料理うどんってもちもちのうどんって食べてみたいな。
0: 本当ですね。さあ今日は城北小学校戸建ことかさんの発表をお届けしました。来週月曜日6月1日は戸建小学校鈴木さくらさんの作文の発表をお届けします。来週のこの時間もお楽しみに。オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。
1: さて続いては面白南部弁講座です。今日のポイント南部弁はですね、つりんとなる、
0: うん、つりんとなる、
1: つりんとなるです。
0: なんか可愛いですね。
1: 多分違う言い方で俺し、違うかな、違う言い方だったらなんかわかるけど、でも同じ意味がわかんない。
0: 後頭部とかじゃないですか。
1: え、場所のこと、場所がおめえの後頭部つりんとなる絶壁じゃねえかつりんとなるなんかわかんないけど表現としてツリンとなる、これがズリンとなるとは違うのかな、ツリンとなるだそうです。では聞いていただきましょう。面白南部弁講座です。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。今日はあの白鸚記って与謝野晶子さんの命日になってるんですね。
0: 子供さんたくさんあった子ね。
1: 君死にたもうことなかれって、うん、なんかねこうちょっと世の中のあのちょっといろんなそういう意味で厳しくなってきてる
0: よ
1: ね。そうだな、この時代の与謝野さんってそういうことが発言したことが、言ったことがすごかったんだなってちょっとね改めて考えたりしますね。さあ今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取りまとめて紹介します。なお毎週水曜日は

0: 皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出の紹介、私たち2人の時節を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などのほかに南部昔子を短く紹介しています。今日のポイント南部弁はスリンとなる、うん、これはねよく聞いたし、普通に、ま、ちょっと違う言い方もありますけども、うん、聞いた言葉ですよね、うん、母と子の会話で聞いていただきましょう。
1: たんだいま、母ちゃん腹減った、ちっちゃな仏壇が。
0: 今日は小長の小学校と練習試合だったんだべ。どうだったのよ。
1: 0対5で負けだ。相手のピッチャーさ、手も足も出なかった。
0: あちゃー、小長のサバ大谷見たのいるんだ。
1: なんも本当にねえのよ。下手は2塁だと3塁だよ、打ったんで。
0: おお、こいじ大したもんだな。何、ホッタに打ってて点が入んねがったのか。
1: ほんだのよ、4番の竹文が大ブリーチだったのよ。3回も2塁差も3塁差もランナーがいだったのさ。3回とも見逃すの三振だったのよ。
0: あちゃー、ほんだのが。いつもだばバンガバンガ打って大活躍だのさな。
1: まあ調子はえぐなかったのかだおった。試合が終わったきゃ監督ね、なしてバットを振らなかった、バットを振らねば球めさ飛ばねんでと説教されてやった。
0: なんだかかわいそったな。竹踏みはつりんとなってらったべ。
1: なってらった、なってらった、つるんとなってらった。
0: さてしたら漢字テストを出してもらうかな。まさか運河がつりんとなるんでなかべな。
1: 微妙だな。つるんとなんねど思うるんどもな。ほらか
0: 45点か。あ、確かに微妙だな。35点よりは10点以上上だんとも、約束の50点差は5点足りなかった。あ、惜しかったな。これだば五尺上げにはいがねんどもな。
1: あちゃ、褒めできろ。2塁だ3塁だだべ。して今度テストは45点だね。
0: ほんだな、褒めるも叱るもできねえな。この本当に微妙な点数取り上がってこの。
1: ありゃ
0: ねえ、いつもより35点よりも10点多いのにさ、微妙な点数って言われちゃって、うん、かわいそうですね。まあつりんとなって竹文くんがいました。でテストで出したらこの子もつりんとなるんじゃないかなと言ってました。もうわかると思いますけども、共通語言ってみましょう。
1: ただいま、お母さんお腹減っちゃった、おじいちゃんの仏壇。
0: 今日は小中の小学校と練習試合だったでしょ。どうだったの。
1: 0対5で負けちゃった。相手のピッチャーに手も足も出なかった。
0: あらまあ、小中のには大谷のようなピッチャーがいるのね。
1: いやいやいやいや、そうでもないんだよ。だって僕は2塁打と3塁打を打ったんだぞ。
0: こいつ大したものね。何、そんなに打っていて点が入らなかったの。
1: そうなんだよ、4番の竹文がさ大ブレーキだったんだ。3回も2塁にも3塁にもランナーがいたのにさ、3回とも見逃しの三振だったんだよ。
0: あらまあそうなんだ。いつもだとバンバン打って大活躍なのにね。
1: まあ調子が良くなかったと思うんだ。試合が終わった後さ、監督にどうしてバットを振らなかったんだ、バットを振らなきゃボールは前に飛ばないんだぞって説教されてた。
0: なんだかかわいそうだわね。竹文シュンとなってたでしょ。
1: なってた、だなってた、シュンとなってた。
0: さてそれじゃあ漢字テストを出してもらおうかな。まさかお前がシュンとなってるんじゃないでしょうね。
1: 微妙だな。シュンとはならないと思うけどね。ほら
0: 45点か。確かに微妙だわね。35点よりは10点上だけど、約束の50点には5点足りなかった。惜しかったな。でもこれだと怒るわけにはいかないわね。
1: お母さん褒めてちょうだいよ。二塁打三塁打でしょ。それから漢字テストは45点。
0: そうだわね、褒めるも叱るもできないわね。もうこいつめ本当に微妙。

0: こんな点数を取っちゃってということで、つりんとなるはシュンとする、なんかよく表してはね、つりんとこう身が肩身が狭くなっているような感じがしますよね。うちはね、つりんとするっていうよりもずりんとする、
1: ずりんとするって言った、
0: ずりんとするとかずるんとなってというふうな言い方をしましたね。
1: 白骨だなやっぱりな、
0: うん、ちょっとあの点々がついてます、
1: ね、ついてますね。
0: ずりんとなるって言うと可愛らしいです、
1: ね、そう
0: ずるんとなるって言うと、うん、もうちょっとこうふてふてしい感じはつきますね。
1: いや富士山見てるのが分かる、ディレクターが笑ってるよ、うん、やっぱりあんまりつりんとなったことない
0: し、
1: あんた。
0: いやー私気が弱いでしょ、だからね何かあるとすぐに
1: 皆さん今日の天気は まあね、人間だからいろいろあるしさ、
0: はい、
1: もちろんつりんとなる時もあると思います。はい、はい、したらまだ来週なす。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
1: ツリンとなるはシュンとするとか落ち込むとか、
3: 私初めて聞いたかもしれないです。
1: なんかジリンとなるって聞いてたけど、
3: なんかね、
1: やっぱ俺が思ってたのはジリンとなるだった。
3: トミさんもちょっと違うっておっしゃってましたもんね、うん、
1: 多分その本っていうかそれにはツリンって
3: ツーだったでしょうね。
1: ツリンとなる、
3: ツリンとなる、
1: それは5対0もピッチャーツリンとなるわな。
3: そうだ、
1: ね、俺めっちゃ打たれてるやんって援護がないっていうまた来週も楽しみ、はい、面白い南部弁講座でした。あの先週ね松也先生 、はい、の舞台があったじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: お芝居、うん、俺行けなかったのでこう 親が見に行ったんですけど、
3: ええ、
1: おばさんと二人だからすごい面白かったって言ってました。
3: よかったです。今ちょっと津軽の方にまたね、
1: 見れなかった人はそっちに行くかな
3: 行かないと思います、あの無理して
1: 同じやつをやるらしいですけどね。
3: あ、そうですよね、うん、あの、うん、なんか来ましたね、浪岡に、
1: 浪岡の方か、
3: はい、明日明後日本番って昨日夜になんか連絡が来たんですよね。
1: だ今日夜ご飯いらないよって、
3: だって一緒に住んでない多分、はい、分かんないですけど、うん、は
1: い、いやでも、まあ、あの土地で舞台、
3: ね、お二人とも、ね、
1: 二人ともだ一個違いでしょ、うん、70後
3: 半でいらっしゃるということで、
1: 2本立てとはいえ、まあ、1時間ちょっとぐらいのさ、うん、やるのなかなか、でもなんかこのある程度の年齢の人がこう生でこう頑張ってこうやっているっていう状況がこの街に結構あるっていうのはなんかいいなと思って、ね、若い人はもちろんそうなんだけど、なんか若い人 もうその年配の人もみんなそれぐらいのことやれるんだなっていうのは面白いなと思って、
3: まだまだいけますね、
1: あと30年は戦えるんじゃないか憎くてんじゃないか今頃
3: ね
1: 、うん、さあまた来週も楽しみに、面白い南部弁講座でした。さあ今日のテーマお肉です。
3: 肉の話、
1: はい、
3: ラジオネームひよこ番長さんです、ありがとうございます。いっぱい知ってそう、
1: この人も写真はいっぱい持ってんだろうな肉の
3: 美味しい肉の話いっぱい持ってそう、うん、ジョンさんシュウコちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
3: 肉の話、吹上に統一館という焼肉屋さんがありますが、うん、そちらのタンカルビというメニューをおすすめしたいです。
1: 統一館うまいんだよ ね、
3: うん、一回 BFM でやりました
1: よね。やりましたよね、統一館でね、
3: うんうん、焼肉パーティーで、
1: まあ、そうそう、うん、何食ってもうまかったよ。
3: 統一館はほとんどのお肉が初めから味付けされており、タレをつけなくても美味しいです。中でもタンカルビは値上がりしてなければ1人前600円台と上タンの半額程度で非常に安いです。
1: はあ、どうだろうな、値上がりはどうだろう、今ね各いろんなところがどうしても値上がりになっちゃうからね。
3: おそらく上タンをトリミングした後のタンの部分を使っているのかと推察してますが、これが非常に美味しいんです。
1: あの切れっぱしね、
3: うん、そういう風に見えないよね、うん、
1: まあでも捨てるよりはね、うん、いいからね。
3: 焼肉屋ではジョッキビールにマッコリもいただきたいし、いろんなお肉を楽しみたいのであれもこれも頼んでしまいますが、いつかはタンカルビと大盛りライスのみで腹いっぱいになるまで爆食してみたいです。いい夢
1: 早く食えばいっぱい食べられるよ、満腹になる前に。
3: ほら

0: 大人だからさ、やっぱり焼肉行くとさ、どうしてもお酒もってなっちゃうけどさ、うん、まあ、本来ならばこれで行きたいってことでしょう、きっと。
1: そうですよ、酒なしで、
0: うん、ご飯
1: と、ね、まあ、飲むとしてもまあウーロン茶とか、うんうんうん、なんかソフトドリンクで
0: 肉と本気と本気にね向き合う感じ、
1: 向き合うんだったらもう本当肉と水のみですよ。
0: え、ご飯ダメですか？
1: 肉としかほあの戦わないんでセコンドつけませんから。
0: これ美味しそうよ。
1: でうまいですよね、
0: うん、タン好きなんだよね、きっと。私もちょっと行ってみましょう。
1: タンは俺はもう好きだけどちょっと卒業したかも、食いすぎて。
0: 食べすぎたんだ。
1: 仙台住んでた時もあるんだけど。
0: あ、そうか、それもあるか。
1: 食いすぎてね、ちょっとまあ、うん、うまいよ、食べるんだけど、うん、他の部位が食いたくなるんですよね。
0: あ、そうか、
1: はい、タンは食いすぎちゃった、いっぱい
0: 贅沢。横番長さんありがとうございます。いいね、なんかね、
1: 他の焼肉屋も知ってそうだな、うまい焼肉屋の。
0: いっぱい知ってると思うよ。
1: あの何回か送ってきてもいいからね、横番
0: 長。お肉情報ね。
1: 肉情報。
0: 座敷おばばさんです、ありがとうございます。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 髪をセットしたのに風が強くてオールバックになりました。みんななってるから大丈夫。
1: そうね、向かい風の場合はね。
0: そうだね。肉の話ですが、うん、まあうちは婿殿のふるさと納税で日本のあちこちから牛肉が届きます。
1: いいね。
0: 確かに外国製のよりも肉の味がしっかりしてて美味しいです。
1: うん、
0: この前の母の日もサシが入ったステーキをご馳走になりましたが、夜中にお腹が痛くなって入ってしまいました。油が多い肉は年齢的に無理なのかしら。まあ、戻してたことは家族には内緒ですけどねって。
1: なんだろう、胸焼けしたってこと。
0: そうだと思う。
1: 胸焼けで。
0: でもね、言ってることはちょっと分かっちゃう。私も47だから。
1: ん
0: ?47 だから分かるこの気持ち。
1: 俺肉食って出した時ねえな。
0: なんかね、いいお肉をいただいた、いいサシが入ってる時に、
1: あの胃がびっくりしたってこと。いい肉すぎて知らない美味しいとこ来たって。安い肉じゃねえってなって、
0: いつもと違うってなったのかなと思って、
1: これ食べて大丈夫なのかな。
0: そう、ね、別にそんな気持ち悪くなる感じじゃないんだけど、もうなんか、あ、しばらくいいかもって。
1: あ、そう。
0: 美味しかったよ、すっごい美味しいの、マジで。本当に美味しいんです
1: けど、まあ、サシが入ってるとどうしてもね、油多いから。
0: でもね、年齢じゃなかったっぽい。あの、家族の話だった。娘も同じ感じになってた。
1: 腐ってたんじゃないのか、大丈夫か。
0: 違うの、多分普段とのこの差かな。
1: 普段何食ってるの。じゃ
0: え、だから素敵なライフスタイルなんだから。いい肉は食べてますけど。いや、でも
1: なんだろうな、体に合わなかったのかな。
0: 体調もあるかもしれないよね、もしかしたら ね、
1: まあ、ね、年齢重ねてったら確かにそれもあるかもしれないけど。
0: でもふるさと納税でお肉取り寄せてる方はいっぱいいらっしゃるでしょうね、きっとね。
1: まあね、
0: うん、いや、いいかも、うん、座敷おばばさんで、かわいい。
1: もしあの
0: ラジオネーム、
1: もしあのまた怒られてきて、うん、あーって思ったら俺にもくれれば。
0: そういうこと。
1: 俺が美味しく食べますから。俺は多分何歳になっても多分全部消化するから。
0: 全然大丈夫。
1: 全然大丈夫。
0: 自信あるんだ。
1: はい、
0: うん。
1: 油部分だけ飲んでもいいよ。
0: もうやめんなよ、それは。
1: 苦手だったら油部分だけくれれば。
0: ありがとうございます。そしてポアンさんから番組始まる前にリクエストをいただいてたんですよ。
1: なんて？
0: ジョイさん、シュウコさん、こんにちは。こんにちは。
1: 無理やり行くな。
0: 仕事で。
1: 聞けるかな。
0: 仕事で聞けないのではありますが、どうしても今日ビビスタで流してほしくてということで、私もこれお届けしようかなと思ってたんですよ。いよいよ日曜日のラストライブで嵐が活動終了となります。
1: あ、もうそうなんだよ、終了なんだよね。
0: 日曜日は
1: 一時停止じゃないんだよね。
0: そう、生配信はもちろん、その前から流れる特別映像もきちんとテレビの前に正座して見るつもりです。月曜日は嵐ロスになるので有給休暇取りました。そっか、そっち、そうした方がいい。
1: 録画してますか、ちゃんと。
0: 活動再開してもテレビ番組で歌う姿を見ることはなかったので、しばらくは活動終了が受け入れられないと思います。これからも嵐はずっと私の心の推しのままだと思います、ということで、お仕事中だと思うんですけれどもね、心の応援歌だそうです。お届けしましょう、嵐、感謝感激、雨嵐。

0: まあ、この曲自体は残るからね、
1: いい歌。うん、コアンさんから番組始まる前にいただいてましたリクエスト、嵐で感謝感激、雨嵐でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。さあ、まもなく1時になります。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
3: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
2: Vivid Studio joins still after this. Frequency is 76.5. BFM.
0: 1時になりました。ビビスタ金曜、今日のお相手、柳ジョージと
1: 正谷修子です。
0: 今日のテーマはお肉の話です。さあ、あなたのお肉への熱い思い、肉のこだわり語ってみてください。塩派、タレ派、お肉の食べ方、
1: うん、
0: 自分の家の家庭料理の美味しい食べ方、あとは贅肉の

0: 話、筋肉の話も OK。
1: はい、
0: あれ先は、あ、さっき1回腕立てできたみたいです。あ、
1: できました
0: でも2回はできそうもなかったな。
1: そうね、やる勇気がなかった。
0: だから壁に向かって斜めに、うん、それでまあ二の腕はの肉はどうにかなるかもしれません。
1: でもかっこよかったでしょ
0: いや、ちょっとまだまっすぐじゃなくて、ちょっともうお尻が上がってくの字だったからもうちょっとまっすぐにした方が多分、そしたら多分1回もできなかったかもしれない。さあ、あなたのそんなですね、お肉の話教えてください。あれ先こちら、
1: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページ、リクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
0: 変わってはお天気です。 BFM Weather Information。

0: それでは5月29日金曜日、今日の八戸地方の天気予報をお伝えいたします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたします。まずは概況です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。青森県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りですが、次第に高気圧に覆われるため夕方から晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。では予報です。今日は西の風がやや強く、曇り、夕方から晴れでしょう。明日は西の風がやや強く、曇りで夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率です。今日この後から午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から正午まで 30% の予想です。変わって実況気温です。12時現在、八戸市中心街 17.6 度、立花 18.1 度、三沢 17.5 度、十和田 16.9 度、三戸 17.8 度、広野町種市で 17.1 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸、三沢、十和田で15度、三戸と広野町種市で14度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢ともに24度、十和田22度、三戸23度、広野町種市で25度の予想です。おしまいに警報注意報です。12時現在、三八地方に強風注意報が発表されています。三八地方に強風注意報が発表されています。各方面ご注意ください。風が強いのはまだまだ収まりそうもないですね。
1: 気をつけてください、皆さんね。
0: 晴れてはいるんですけどもね、
1: はい、
0: 特に車を乗ってる方の橋の上での運転にはね、ちょっと速度を落として運転をしてください、うん、はい。
1: あと今日もね、朝から熊の目撃情報がね、はい、はい、届いておりました。八戸市西白山台ですね、山頂目付近で先ほど午後0時10分ごろ、熊の目撃情報があったということです。そうなんですよね、西白山台でちょっと移動してる感じですよね。
0: そうですね、一丁目でも見られてるので、うん、これ同じ熊ですね
1: 多分ね、はい、目撃された方はですね、八戸市畜産林政課まで連絡をお願いします。電話番号は 0178-439052、 43-9052 までお願いします。
0: はい、十分お気をつけください、はい。さあ、以上ここまで八戸地方の天気

0: 気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたしました。それでは1曲お届けします。
1: ボニーピンクでございます。フリー

0: この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演をいただきまして、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただいております。また中心街や八戸市の情報も盛り込んでお届けするコーナーとなっておりますが、
1: はい、
0: さあ今日は、
1: 今日はですね、ハッチ2階にございますチーズ専門店チーズデーの美味しい情報をたっぷりと伝えていただきます。
0: やった。
1: スタジオにはおなじみチーズデー店主の早刈正幸さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。お邪魔いたします。
0: よろしくお願いします。
1: もう早刈さんがいらっしゃるのがね、はい、楽しみで。
0: そうです、待ってました。もう
1: 待ってました。ということで今日は結構盛りだくさんな情報なんですけれども、うん、いつもねチーズデーさんは美味しい話題をたくさん届けてくださるんですが、
2: はい、
1: あの先日私インスタいろいろこうチェックしてたら見つけちゃいました。美味しい情報、5月31日もうすぐですね、明後日日曜日
2: ですね、
1: イベントやるんですね。
2: はい、
1: はい、どういったイベントなんですか。

0: 久々にあのマキバパンさんが
1: やった
2: この辺の
0: やってきますチーズデーの店頭でパンを売ります、
2: うん、そうなんですね。いろんな、ね、あのお店さんとコラボしてらっしゃいますけど、
0: そう
2: ですね、マキバパンさん久しぶり、
0: うん、久しぶりですね。前は寒い時期だったと思うから、
2: はい、いいですね。
1: あの薪で焼いたやつですね。
0: たまらん。見学に行ったんですけど、ね、はい、やっぱりあの見るとすごい食べたくなりますね。あの薪の火っていうのは魅力的ですよ ね、はい、ですよね。
1: 香りもどうですか。
0: やっぱ香りも充満してもその庫内っていうか焼いてるオーブンの中が、はい、あの煙で充満してい
1: ぶされて、いぶされてるのか。ああそうで薪だからね。
0: あと焦げ感がいいんですよね。
1: ああ確かに。
2: そうだってパンとチーズって仲良しですもんね。
1: そうね、親友だからね
0: で見てるとあのその下から炎で炙るんですけど、うん、それで庫内を温めるんですけど、その炎がすごいんですよね。なんか癒されるっていうか、
2: 見てるだけで
1: 火力が違うもんね。
2: でまたいい香りもしてきてね、
0: うん、いかにも美味しくなりそうだなパンが。
2: 本当ですよ ね。でもキボさんが来てくださるんですね。
0: 来てくださいます。パンをいっぱいしょって
2: 持って
0: きてくださいます。
2: でパンとチーズはもちろん美味しいんですけれども、それだけじゃないんですね。この日は
0: この日はあのとちこさんという、はい、あのお菓子をいつも私たちに、うん、あの作ってくださってるパティシエさんが、うん、あの紅茶のアレンジティーを持ってきてくれますんで、お菓子ももちろん持ってきますけど、お菓子とアレンジティーをご披露します。
2: まずいですよこれは。もう
1: これパンはその急に行って買えるもんなんですか。
0: まあ、予約の方優先なんですけども、はい、フリーで買えるパンをたくさん持ってきてくれるはずなんです。
2: そうなんですね。
0: でこの日ホコ店もありますから、多分お客さんが多分たくさんいらっしゃるだろうということを想定して、この週末にたんまり焼き込むはずなんです。
1: あ、いろんなパンを。あれ食パンとかもあるんですか。
2: うん、
0: 食パンはないです。
1: あ、食パンはないですか。
0: あのブリオッシュっていう、うんうん、あの食パンに似たパンはありますけど。
1: あ、まあ、いろんなのをやるわけです
0: ね。固めのパンが多
1: い。ああ、なるほど。チーズと合いますよね。
0: うん、一番 の、 あの看板メニューはあの美容カンパーニュ。
2: カンパーニュか。
0: 2.5 キロぐらいあるんですよ。
1: そんなあるんですか。
0: 枕みたいな、クッションとか枕みたいな。
1: でっかいな。
0: あれ1個持って帰ると筋トレになりますよ。
1: 今日肉の話してからちょうどいいかもな。
2: そうですね。うん、あの季節限定のブリオッシュっても書いてある、レモンの、
0: レモンのブリオッシュ、ね、これは僕も初めて見るんで、
2: レモンのブリオッシュですよ、楽しみ。あとはとちこさんの美味しい焼き菓子とスコーン、うん、あと紅茶とアレンジティーと、
0: そうですね。
2: でもちろん早かりさんのチーズデーの美味しいチーズと、
0: チーズと、
2: うーん、いやだって、ね、こんな贅沢な時間あります。とちこさんかけるマキバさんかけるチーズデーさんで、
1: すごいなんか歌の歌詞のある日歌のコラボもこの3つぐらい
2: でもとちこさんとももうずっとですもん ね、 長いですもんね。マキバさんも長いですもんね。
0: マキバさん もうオープン当初から一緒にやらさせてもらってま す、
2: そうですか。
0: 今年の冬も1回この顔合わせでやったんですけど、うんうんうん、大好評だったんで、ね、
2: もう1回じゃあ。そっか、でも定期的にやってくださるとね、ファンの皆さんも嬉しいかと思います。5月31日日曜日です。お時間何時から何時までになりますか。
0: 11時から16時半までになりますんで、
2: はい、
0: ちょうどホコ店の時間と
1: かぶ り、ね、
0: かぶりますんで、
2: うん、
0: あのホコ店に来たついでにちょっと覗いてみてもらって、
1: いやもうチーズデイさんのこれに来たついでにホコ店見ます。
2: まあ、どっちでもいいんですけど、でもみんなでね中心街に来て美味しいものをね、
0: ぜひ。
2: はい、チーズデーさん2階にありますので、2階に行けば分かりますよね。
0: もうあの、うん、ごちゃごちゃしてます。
1: もう多分11時前から人いますよね。
2: うん、
1: なんやかんやで
0: いますね。
1: わちゃわちゃしてるよ。
0: 毎回そうなんですけど、ありがたいことに、うん、2、30分前から、
2: うん、いやもう
0: わちゃっとしてます、
1: ね、でも11時からなんですもんね、販売は。
0: 11時から、
2: はい、
1: 待ってもらう感じです ね、
0: ね。なんか噂によると先週も市内某所で販売会をやったらしいんですけど、はい、マキバさんが、
1: マキバさんが、
0: 1時間ぐらいで売り切れたっていう。
1: え、じゃあもう11時前から行っとかないとなくなっちゃうね。
2: イベントでね。
0: でも今度はたくさん持ってきてくれると思うので
1: 。それはそれでやっぱ人がいっぱい来るな。
2: それですね。いや楽しみ。
0: もうちょっと長くはやってらっしゃると思いますけど。
2: うーん、
0: うん、まあ、食べたことない方はぜひ一食の価値はあります。
1: そうですね、
2: ぜひお召し上がりください。さあ、そして季節のチーズ、おすすめチーズということで、今日は早刈さんに

0: チーズ、うん、お持ちいただいてるんです。ありがとうございます。
1: 毎月モノスタおすすめっていうことで、はいはい、そうなんでしょうね。うちはチーズをご紹介してるんですけど、うんうんうん、6月はおつまみにおやつに指でつまめるハードチーズという、
0: はいはいはい、
1: ちょこっと硬いチーズなんで、うん、ポリポリとつまみながら食べてもらいたい。
2: これ2種類ありますけども、ね、
1: 今日はその中で、はい、まあ、毎日2種類か3種類ぐらいは交代で出そうと思ってるんですけど、はい、その中でイタリアのパルミジアーノレッジャーノ、これ有名なチーズですけど、
0: そうですよね、
1: それと変わったところで日本の北海道のオホーツク海というオコッペ町というところで作られている、う
2: ん、オコッペ、
1: トーマトロータというハードチーズ。
2: トーマトロータ、
1: トーマトロータ、
0: トーマトロータ
1: 意味は分かりません
0: どっちがどっちですか。
2: 日本のチーズだけども作り方はそのイタリアとかの作り方なんですか。
1: もうイタリアとかフランスとかの
2: 作り方なんですか。
1: 作り方は同じ
2: でも日本で の乳牛の
1: ミルクが違うんで
2: 作ってるってこと
1: ですね。そういうことです。
2: だから日本のチーズといえばチーズだね、
1: はい、で色の白っぽく見える方、
2: はい、
1: それがパルミジャーノレッジャーノ、
2: はい、
1: 黄色く見える方がトーマトロータです。
0: どっち先にいたと言った方がいいですか。どっちでも、
1: どっちでも。
0: じゃあパルミジャーノ、パルミジャーノ、
1: パルミジャーノはちなみに24ヶ月熟成、2年以上の熟成、
2: ね、匂いすごいな、
0: 香りがすごい。だってもうね、この結構ね30センチぐらいの距離でも、うん、いただきます、
1: うん、パルミジャーノレッジャーノって結構お料理に使われることが多くて、
0: ね、うん、
1: 目の前で削ったりとか、
0: ね、しますもんね、
1: 穴ぼこにパスタを入れて和えたりとか、うん、これしますけど、
0: これ
1: 食べても美味しいんですよ。
2: 食べた時に鼻に抜ける
1: 香りがすごいですね。
0: 香りすごい、噛めば噛むほど
1: これは何の香りだって感じです。
0: 何ですかこれ、
2: すごいな、こんな香りすんのチーズって。
1: 甘さも酸っぱさも、
2: これうまいっすね。
1: 旨味もいろんな味が絡まってちょっとトロピカルフルーツみたいな感じ、うん、フルーティーな感じもある。
0: フルーティー、これ何だろうこの香り。
2: 確かにつまみにいいけど、でもこれだけでもうまいっすよ。
1: うまいっすよ。
0: でコーヒーもお持ちいただいて
2: る。これうまい。
1: でハードチーズって結構硬いのは水分を飛ばしてるからなんで、うん、味が凝縮してるんで濃いんで、ぜひ飲み物と一緒に召し上がっていただきたい、
0: うん、コーヒーとめちゃくちゃ。
2: これうまいな、
1: もう
2: 初めて食べた。
0: ちょっと泣きそうなぐらい合うかも
1: 飲み物と一緒で何の飲み物とでも合うんですよ、
2: そうですね、
1: 味が複雑だから、うんうん、どっかの面で絶対何かと合ってくる。
0: じゃあちょっと北海道のおこっぺのチーズもいただいていいですか。
2: 食べます。
0: 色が全然違うんです ね、
2: うん、ちょっと
1: 今日本のチーズ品質どんどん上がってますからね。
0: なんかこっちまろやかかも、香りは、
2: うん
0: うん、こんなに違うんですね。
1: 違いますね。
2: こっちは香りというよりも味の
0: 方が
1: 旨味ですね。
2: 香りよりも味の方が
0: ギュッとしてる。
1: ちょっと味噌っぽくないですか。
0: うん、なんだろうこの後味、
1: 発酵系の旨味系の味がしますね。
2: お味噌の下の方に溜まってるちょっと固めのあれの味がする。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: これやっぱミルクの違いでこれだけ味が同じような作り方しても違って、
0: うん、全然違うんだ。
1: 日本のチーズはやっぱり脂肪分とか、うんうん、がヨーロッパに比べると牛乳が低いんで、
2: うん、
1: それ分あっさりしてるんですけど旨味が際立つっていう感じです。
0: これちょっと食べ比べして皆さんにねしていただいて、
1: これ何とでも合いますし、
0: ね、これちょっとこれ皆さんおすすめですよ。
1: 日本のチーズおすすめなのはやっぱり味が日本人に合いますね。
2: そうですね、
0: うん、そうなんですよね、うん、なんでやっぱり作ってる方がやっぱ日本だからってことなのかな、
2: まあ、日本で育ってる牛が牛
1: 肉
2: を作ってるからですかね、
1: そういうことだと思います ね、うん、
0: ね
1: ーチーズの味の違いはミルクの味の違いだから、ミルクの味の違いは餌の違いってよく言われる。
2: いや俺パルミジャーノってびっくりした、こんなに香りがいいって思わなかったです。食べた時に香りがするのすごいですね、うん、
1: 料理だとどうしても旨味系で旨味は分かるけど、うん、香りっていうのは塊で食べないとなかなか。
2: そうですね、
0: ですよね、
1: 直接はパンチのようには効いてこない。
2: これびっくりした、すごいなこれ、
0: うん、これねお食事でもいいですし、おつまみでもおやつでもおすすめということで、チーズデイさんに伺えば2種類ともあるんですもんね。
1: そうですね、
0: うん、おいくらぐらいですか。
1: 1パック500円から、
0: はい、なので皆さんこれ
2: もうどんどん食べちゃう。俺食べちゃった。
0: 今から行っても
1: 今からでも
0: OK
1: です
2: 昨日美佐子が買いに行ってんだよ、
0: チーズデーさんにね
1: 昨日ありがとうございます、うん。

0: 女性2人来ませんでした？
1: 来ました、
0: はい、一応ここに座ってた人
2: なんですよ、
0: 昔、
2: うん、
1: ありがとうございました
0: いや、そしたらすごい雨が降ってきてなかなか帰れないってなずっとそこにいた、
2: うん、あ、そうか、途中でね、雨がね、うん、降ってきて、いやでもこういうチーズの出会いがね、いろいろありますので毎月

0: ぜひチーズのことならチーズデイさんにぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: チーズデイさん八戸にいてよかったな。
0: 本当ですよね。
2: ありがとうございます。
0: そしてまたですね、もう一つイベントがありまして、先ほどね元ビビと八戸タイムの時間でもご紹介したんですけれども、ね、はい、6月6日土曜日夜庭が開催されます。工場閣とそしてハッチ美術館を会場に音楽を楽しみながら食事ができる周遊イベントなんですが、ハッチ2階チーズデーさんもこちら夜庭にねいつも参加されてまして、ね、
2: 毎回参加させていただいてます。
0: そうなんですよ。で今回なんですけども、ちょっといつもと違うんですか？
2: ちょっと初めての企画で、うん、夜喫茶、町庭で夜喫茶、チーズデーで夜喫茶っていうのに挑戦してみようと思ってます。
1: カフェ、いや喫茶店みたいな感じですか？
2: もちろんアルコールも飲みいただけるんですけど、はい、あのコーヒーを中心に据えてみようかなと思っていて、あー、いいですね。さっき柳さんが美味しいと言ってくださった、はい、あの当店はサメ町のカフェノカさんというコーヒー屋さんのコーヒーを使ってるんですけど、はい、うんうんうん、そのカフェノカさんが直接来て目の前でハンドドリップでコーヒーを入れてくれる、
1: 入れたてを飲めるんですか？じゃあ
2: 飲めます。
1: あ、いいですね。
2: やったことないんですよ。
1: いや絶対いいと思います。もうこれさっきの相乗効果じゃないですけど多分、うん、
2: でコーヒーが大変好評で、うん、あの本当にこれが好きで通われる方いらっしゃって、でいつも豆売ってくれないかとかいろいろ言われるんですけど、
1: 言いますよこれは。
2: 夜庭にはあのいらっしゃってドリップコーヒーを販売するし、うん、一緒に豆も
1: 買えるんですか？
2: 当日限定で、
0: ちょっとねぜひね皆さんも、
1: あと入れたてがうまそうだ な、
0: そうなのよ。
2: 入れたて美味しいでしょ
0: うね。 そうね、そこですよね。カフェノカさんとまたとちこさんもいらっしゃるんですか？
2: とちこさんもいらっしゃいます。
0: じゃあこちらはまただ
2: からお菓子とアレンジティーなんですけども、うん、多分夜だからとしこさん最近力入れてるのはアルコール入りのアレンジティーという、
0: へ
1: え、
2: リキュールとかジンとかをアレンジした紅茶。
1: それはホットなんですか？
2: アイスですね。
1: あ、ですよね。ホットだと多分アルコール飛んじゃうもんな。そう、
0: ちょっとこれも楽しみですね。
2: 特製シロップとそのスピリッツとかリキュールと紅茶と、
1: へえ、まあ確かにまあ昔なんか紅茶のお酒と裁判で聞いたことあるっちゃあるけどね、オリジナルでブレンドする感じですか？
2: そうですね。
1: へえ、
2: その場で作って、
0: へえ、
2: まあティーカクテル、
1: そうですよね、カクテルみたいですよね、その場でやるんだと。
0: 贅沢。
2: そういう大人の
1: 紅茶も出てきます。面白い。
0: あとお菓子もねぜひちょっとねいただきながら、
2: もしかするとこれは未確認情報なんだけど、はい、当日限定でアフターヌーンティーボックスみたいな、あのアフターヌーンティーあるじゃないですか、
0: ありますよね、
2: サンドイッチとかスコーンとか、ああいうのがその一箱で味わえるという。
0: あら贅沢。
1: あ、じゃあそのセットみたいな
2: 感じですか？もう買って家に帰ればそこでもアフターヌーンティーが開けるし、
1: その
2: ままで食べていただいて、アレンジティーと一緒に召し上がっていただいて、ちょっとプチアフターヌーンティーを楽しんでいただくということができることを計画中です。
0: 計画中で楽しみでございます。
1: 夜庭だけどね。
0: いやでもね、夜庭喫茶ということで、あとグッドミュージック、いい音楽ももちろん。
2: そう、夜庭の、一番いいところはグッドミュージック、はい、まあ、音楽と一緒に食べ物を食べましょうというイベントなんで、もう3回目の登場になるんですけど、はい、DJ 村さんが来て、はい、うん、あのナイスな選曲のグッドミュージックを聴かせてくれます。
0: 楽しみ。
2: いつものちょっとフロアライクなっていうか、あの大きい箱でやるところとは違って、ちょっとコージーな小さい感じで、なんかちょっとなんかしんみりではないけどじっくり聞かせてくれるような、
1: ちょっとラウンジバーみたいな感じの、
2: ね、大人向きの。
1: ああ、いいですね。
0: いいですね。村さんの DJ もねちょっと楽
2: しっとりするような選曲で、
0: いいですね。
1: 一人でもいいけど誰かと行くのもいいですよね。
2: いいですね。
0: ぜひぜひ皆さん、こちら82回チーズデイさんが午後4時から7時30分までとなっていますので、はい、ゆったりと。もちろん
2: 特等席はね、はい、ベランダなんですよ。
0: え、あそこ出ていけるんですか？
2: あそこライトないんですよ、
0: は
2: い、特別にこの日はライトアップして、
0: あら、いいじゃないですか。
2: 夜間を明るく照らします、
0: で
2: 音も外で流れるようにして、
0: いいね、
2: DJ のミュージックも外で聴けるし、飲食ができるという。
0: ちょうどいい季節ですしね、なんかね。
2: 今ちょうどいい季節だと思いますね。
0: もちろんチーズも美味しいお酒もありますもんね。
2: もちろんあのビールやワインもご用意してます。
0: そしてチーズもぜひ忘れず。

0: に皆さん召し上がっていただきたいと思います。
1: 今日のやつすごいびっくりした、うん、こんなに香りのするのを初めて。
0: 今最初に一口だけ私あのジョイさん全部食べてるけど、私一口ずついただいて、まだ喋りながらもう残りのこの香り、チーズの香りに楽しみながら、
2: 結構パルミジャーノチーズってパルメザンチーズと混同されてて、 あの味だと思ってるんですけど全然別物なんですよ、
1: ね、全然違う。
2: あれを元にして本当に作ったのかっていう感じ。
1: 別物全然
0: ね、え、うん、これはねラジオだからね。
1: そうね、だから皆さん絶対チーズデーに来ないと味わえないですからね。
0: そうなんですよ。
2: これちょっと大きい塊を砕いた感じにして、うん、それをつまむのがまた美味しい。
1: そうですよね。別に我々これ大げさに言ってるわけじゃないですからね。
0: 本当に
1: そうだよ、
0: 本当にそうだよ。
2: でもパルミジアーノは本当に人気がありますね。指名買いされる方が結構多くいらっしゃって、
1: あ、じゃあ結構売り切れになることも多いんですか。
2: たまにありますね。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
2: この頃お料理に使う方がすごく多くて、パルミジャンとあと羊のペコリーノ、
0: ペコリーノ、はい、
2: あの何グラムとか言って結構買われて、うん、何に使うんですか、いやパスタに使いますとかいう方が結構いらっしゃって、ちょっと嬉しいですね。
0: そういうのいいですよね、うん、いやそういう使い方もねぜひ皆さん、
1: まあ、スイーツにも使えそうだもんな、
0: よりね
2: 旨味がありますからね。
0: そうですよね、
2: チーズケーキなんかに
1: も絶対ですよね。
2: 絶対いいです。
0: チーズ、美味しいチーズもいっぱい召し上がってくださいということで、今日はチーズデーさんから盛りだくさんのイベント情報、そして美味しいチーズもお持ちいただきました。
1: いや、
0: 本当にありがとうございます。最後にですね、ぜひラジオ聴きの皆さんに早刈さんから一言いただけますか。
2: 中心街ハッチで美味しいものとか楽しいことを準備してお待ちしてますんで、あのぜひ近くにお立ち寄りの際には、近くにいらっしゃった際にはか、お店にお立ち寄りいただきたいと思います。
0: はい、
2: 何か楽しいこと嬉しいことをあのお分けできると思います。
1: いや、分けてもらえるよ、
0: 本当ですよ。
1: 今日これだけで分けてもらってますから、
0: 本当にありがとうございます。5月31日日曜日が午前11時から、とちこさんとまけばさんとチーズデーさんのお菓子と紅茶とパンとチーズというイベント、そして6月6日土曜日は夜庭でございます。午後4時からぜひ2階のチーズデーさんに足を運んでみてください。ということで、今日はハッチ2階のチーズ亭から美味しい情報を伝えていただきました。早刈正幸さんでした。早刈さん、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そしてごちそうさまでした。
0: ごちそうさまでした。
2: お粗末様でした。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業再生産振興センターからのお知らせです。農業生産振興センターからのお知らせです。今日はいきなりいちごについてご紹介します。いちごはバラ科に分類され、同じバラ科にはリンゴやサクランボなども含まれます。令和6年の全国のいちご収穫量は年間15万6600トンです。都道府県別の収穫量は第1位が栃木県、第2位が福岡県、第3位が熊本県で、青森県は24位です。八戸市内では市川地区で昭和30年代にいちごの栽培がスタートし、生産地としての規模は青森県内で最も大きく、東北地方全体でも仙台県に次ぐ規模となります。市内で作付けされている主な品種はサチノカ、紅ほっぺ、とちおとめ、四つ星です。収穫は早ければ10月下旬から始まり、6月中下旬まで続きます。八戸市はこれらを八戸いちごと総称し、八戸いちごマルシェなどを開催して魅力の発信を行っています。八戸いちごの最大の売りは鮮度であり、生産地と消費地が同じであることから、収穫出荷の翌日には市内の店頭に並びます。では八戸市で栽培されている主な品種についてご紹介します。サチノカは福岡県にある国の試験場で育成された品種で、果実の食味は極めてよく、肉質が緻密で輸送性に優れています。紅ほっぺは2002年に静岡県農業試験場で育成された品種で、やや大きめの果実で適度な酸味とコクがあり、春季に多く出回ります。そしてとちおとめは名前の通り栃木県で育成された品種で、果実が大きく多汁質でジューシーな果実が特徴です。四つ星は三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同で開発し、2017年に品種登録された世界でも珍しい種子で増殖する品種で、八戸市での作付け面積も増えています。いちごはビタミン C が豊富であり、中くらいの大きさなら5粒食べれば1日の必要量を摂取できます。他に葉酸、食物繊維が含まれ、貧血の予防や血糖値の上昇を抑えるのにも効果的と言われています。またいちごの赤色の成分はアントシアニンという色素で、がんや老化を抑える効果が期待できると考えられています。ではここでいちごの保存方法と美味しい食べ方についてご紹介します。いちごは水気を嫌うので、洗わず冷蔵庫で保管し、2、3日で食べきりましょう。いちごを洗うときはヘタをつけたまま、食べる直前に素早く洗ってください。ヘタを取って水に長くつけておくと水っぽくなり、味が悪くなる上、ビタミン C が減少してしまうので注意しましょう。いちごは尖った先端部分が一番甘いため、食べる際はヘタの方から口に入れ、最後に先端の部分を食べるのがおすすめです。冷凍すれば長期保存も可能ですが、解凍すると果汁が出てくるため、ジャムやジュースなどに加工すると良いでしょう。冷凍する

ときは水洗いしてからヘタを取り除いてください。今日はいきなりいちごについてご紹介しました。では最後に食の流通ブランド推進室から八戸県域ファームステージ業参加者募集のお知らせです。八戸市では現在夏休み期間に2泊3日の農業体験ホームステイに参加する中学生高校生を募集しています。参加費は1人当たり16,200円ですが、市民の場合は市で一部費用を補助しますので実質負担額は6,200円となります。申し込み期限は6月10日水曜日です。お一人での応募はもちろん、お友達同士やご兄弟など複数人での応募も可能ですので、たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは八戸市のホームページをご覧いただくか、八戸市食の流通ブランド推進室までお問い合わせください。電話番号は0178-43-9061、43-9061です。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: それではここで八戸本店におきます交通規制情報をこちらお伝えいたします。今週末5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸本店が開催されます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われますが、13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時までは車両通行止めとなります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。またバスは迂回運行となります。小中の三崎台団地、サメ方面、立花下経由旭ヶ丘営業所方面へは23日町バス停、また八日町バス停をご利用ください。そして本八戸駅八太郎方面へは市庁前バス停留所をご利用ください。この迂回運行は午前10時45分から午後の4時までとなりますので、こちらご注意ください。また通行止めの時間ですが、5月31日日曜日は11時から16時午後の4時までとなっております。規制の区間となる時間ですが、13日町ビアノバ前から3日町桜の百貨店前にかけまして、また16日町仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後4時までが車両通行止めとなりますので、皆さんご注意ください。以上、ここまで交通規制情報八戸本店についてのお知らせでした。週末も天気は良さそうですけどね、逆に暑そうな日曜日になりそうですけど
1: ね。日焼け対策とかもね、しっかりと。明日ぐらいまでちょっとね、風とかあの雨心配なんですけども、ちょっと日曜日
0: 誰に対してえなの今なんか見た
1: 高い気温、日月かちょっとい
0: や
1: ね、ぐいぐい上がりますよ
0: また5月とか6月だぞまだまあ、梅雨も来てないのに。
1: まだね、来てないんですけどね。
0: 恐ろしいわ、はい、今年の夏が。
1: そうなんですかね。さあ今日は、
0: 今日のメッセージテーマはお肉です。
1: 今日は529だから、
0: ね、いいですよ、あの増谷さんお誕生日おめでとうでもいいですよ
1: いいですよ、もうそこ
0: は何回も何回も言ってもらってい
1: いんですって、私のことはあのそっとしといてください。
0: あの一言目に行くそれを必ず
1: いいですよ、
0: 肉の前に
1: いいです、いいです。ピカタンさんからありがとうございます。柳美さん、シーコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私は自分のお腹と背中

0: の肉が大変です。
1: なんか前もに背中の肉の話聞いてた気がする。
0: うん、でもわかる。あの背中っていうか首にも肉がつきますよね、やっぱりこう首の後ろ
1: 上向いた時に苦しいってこと。
0: 肉厚な感じになりますよね。あとこれピカタンさんからね、男の人で痩せても顎の肉だけは取れなくて困ってる人がいますが、ワイシャツの襟上にお肉が乗ってると苦しそうに見えますよね。
1: 肉がついてるっていうか多分こう重力でたるんできてるんですよね。
0: そういうことなんだ。
1: なので、
0: うん、
1: 痩せてるけどの人は多分顔をすごいこう口角上げる練習したりとかすればいいらしいですよ。
0: あー、それもそうだし、
1: とかその首のその
0: ツボをしてる私、
1: 顎の下の筋とか筋肉って、うんうん、なんかこう横に傾けてなんだか、
0: うん、
1: なんか柔軟するだったかな、なんかやるらしいですよ。そうすると少しほうれい線も取れてるとかって言ってたな。
0: あ、それもね、あるもんね、うん、
1: だから肉が多分垂れてるだけなんですよ。皮膚と一緒に。
0: そうだね、さあ肉の話まだまだ続きます。はい、ハンバーグ作るとき、話は変わってね、はい、我が家は結構豚肉だけで作ってます。あ、わかるかも。牛肉を入れるとなんだか変にお店っぽくなって、お家ハンバーグじゃなくなるし。
1: あ、お店っぽいのは嫌なんだ。
0: まあ、お家のはお家のハンバーグの味がいいっていう、
1: うん、
0: あと鶏肉だとさっぱりしちゃうので、ナツメグ多めの我が家のハンバーグは豚肉だけで煮込みが多いです。
1: あ、煮込みハンバーグだったらね、豚肉の方が美味しいかもね。
0: 確かにね、
1: 火をどんどん通してもいいからね。
0: 我が家も結構豚肉だけで作ったりする。
1: うちはハンバーグはほぼやらないですね。
0: あー、そっか、
1: ハンバーグって食べあんまり食べない。出来合いのばっかり、そのマルシンハンバーグとか
0: 買ってきてね、
1: ああいうの、一から作るのって やったことあんのかな。
0: あ、ジューさんもない、自分で。
1: いや作り方知ってんだけど、うちでそっからやってないと思うね。
0: こねこねして
1: 他もやってない。
0: あー、そっか。
1: なんかその昔彼女みたいなのがこう、
0: 彼女みたいなのだってなんて、
1: いや彼女が、その昔ね、なんか空気抜くのにやってたけど、抜きすぎて固くなってハンバーグ難しいから手を出さんでおこうと思ったもん。とりあえずその子にはうまいとは言ったけど、うまいっていうかありだねって言った。
0: ダメそれそれの子、
1: これはありだなっていう
0: 言い方で
1: 美味しいと多分嘘になっちゃうので俺の中で。
0: ありだねは美味しいねじゃないんだ。
1: いや美味しいですよ、
0: うん、
1: でも美味しいとはちょっと違うけど、でも美味しくないとも違うので。
0: 美味しくなくはなかったでしょ。
1: なかったです。
0: あ、いや、よかった。
1: 硬いって言うだけだからでもこれは好みとしては好きな人もいるからありだね。
0: そういうこと
1: 俺はありだね笑顔で
0: 言ったんだ、
1: はい、
0: まあ優しいよね。
1: まあその後すぐ振られましたけどね。
0: 振られたんだ
1: ありだねって言ったからかな。あれうまいって言ってくれよかったかな。
0: ありだねはちょっとなんか、まあいいや
1: ちょっとその時はもう なんて言っていいか分からなかった、
0: ハンバーグね。おうちハンバーグだね。美味しいよね。
1: おうちハンバーグってあんまり分かんないですよ。
0: あ、でも私結構作るかも。
1: あ、そう、
0: 作る。
1: 卵入れる、それにつなぎで。
0: あ、入れます。
1: 入れない人もいるらしいんだよね、なんかね。
0: 我が家はもう定番の本当に作り方でやってますけどね、あと焼肉もいいですね。私はロースが好きです。
1: もも肉ですね。ももやっちゃったから
0: 治ったかな。
1: 治った。
0: キュンさんに教えていただいた長横町の焼肉屋さん、ダイマン、でもチェーン店でも焼肉はとにかく好きです。わかる。密かに甥っ子姪っ子が来た時、焼肉屋さんで焼肉の甘めのつけだれをご飯にかけて食べるのが一番美味しいんだよってこっそり教えて実践。後でおじいちゃんおばあちゃん妹たちに怒られました。でもこれ間違ってないよね。間違ってない情報ではあるけど、
1: いや本当はね、焼肉のその油とかが混ざった感じのタレがうまい本当は。
0: まあね、
1: 直接かけるとそれは怒られるよそれ用じゃねえよってなるから、すぐなくなっちゃうだろうって。黄金のタレなんかすぐなくなっちゃうからね、ご飯に。

0: かけたらそれ用じゃねえってなるから、
1: ちっちゃい声で教えたんだろうね。
0: 肉食うときに何つけて食ったらいいんだってなっちゃう、すぐなくなっちゃう。ゲンタネもそうだけど、
1: あ、面白いよね、うん、やっぱりさ、子供たちって結構ね、美味しいってなるとさ、
0: もうそれになっちゃうからね、
1: 真似するからね。
0: 何でその食べ方するの、だってビカさんが言ってたからってすぐバラすっていう
1: これが一番美味しい
0: って、で 俺もこれ本当にうまいと思ってるからこれ明日のお弁当に入れてって言うよねちょっと何してくれてんの、
1: 幼稚園のね、幼稚園のね、うん、嫌じゃない、蓋開いてさ、本当に焼肉のタレだけ、
0: 焼肉のタレだけ焼肉のタレがかけても混ぜった状態の、なんだろう、違う意味の茶色いご飯がそしてうまいっていう、
1: まあ美味しいんだよね
0: おかずなし、
1: これ間違って、まあそうだね、
0: 子供っておかずなしでも食うじゃない、かけてる、
1: そうそう、
0: ごっちゃ混ぜの飯、
1: 結局味がついたご飯がね、うん、好きだからね、うん、子供たち、ね、
0: それだけで食うのが、うん、ほら、めんどくさくなくていいから、
1: あるかもね、うん、あとお肉があんまり好きじゃない子もいるからね、
0: たまにいるね、
1: いるからね、うん、ありがとうございます。ロース好きだ、
0: うん、まあどこの部位もうまいけどな、
1: そう、うん、そうだね、うん、でもやっぱり一通り食べるのかな、皆さん一通りなんか部位は全部注文されるのかな。
0: いや全部ってなると結構な金額いくぜ、全部ってなったら、
1: まあ、全部はね、うん、
0: あのイチボなんて全然
1: もう全部っていうか、なんかあるじゃん、あの
0: お店の
1: 別名みたいな、
0: どういうこと、
1: 5人あのスタメンみたいな感じ
0: カルビがあって、
1: ロース、カルビ、タン、ロース、ロース、
0: ハラミ、
1: ハラミだね、あとは、まあ、ホルモンは、
0: ホルモン、
1: あ、でもホルモンって控えか、
0: まあ、俺もホルモンを頼むけど、
1: うん、
0: あとはミノ、
1: ミノはミノはベンチでしょまだ
0: 俺のこじゃもうスタメンですよ4番ですよ、もう野球で言ったら
1: サガリ、
0: サガリ首のとこだっけか、あれ、
1: サガリ、ないか、
0: いや好きな人もいるんじゃない、
1: うん、私好き、
0: あ、なんか頬肉のところ、なんつうんだっけ、あれ牛頬肉、テール、
1: レバーは、
0: レバーはまあ結構好き嫌いあるからね、レバーね、
1: そうなんだ、あんまり皆さんレバーって言わないもんね、うん、
0: 焼肉屋さんでなかなかレバーを頼む人あんまいないから、
1: あ、本当、うん、私焼き鳥 100% 頼みます、
0: いや焼き鳥はな、焼肉屋でレバ ー、
1: あー食べないかな皆さん、
0: う
1: ん、
0: 焼き鳥だと食うかもしれないけど、焼き肉でたのなんか他のがさ、
1: うん、
0: スター選手すぎてそっちばっかり大谷とかばっかりやっちゃうから
1: いや大谷は何じゃ大谷選手は
0: え、ジョーカルビとかじゃない
1: そうだね、超ジョーだよね、
0: 霜降りジョーカルビ
1: でしょ、うん、うん、そっか、でもこういうね、なんかこう部位が、ここの部位が好きっていうのはね、
0: まあ鶏とか牛豚でもまあ全然違うんだけどね、部位がね、言い方も違うしね、
1: なんかいいよね、でもね、やっぱりなんか肉の種類をいろいろ覚えると大人になった気がする。
0: それもジモンさんに聞いてくださいうざいほど知ってるわ、
1: うん、
0: でもその道をあんなに極めてて逆にすごいけど
1: ね、すごいと思う、
0: タレントじゃないもんね、もうあの人ね、
1: 食べに行かないとだって分かんないってことでしょ、はい、それは
0: 焼き方怒られるから、
1: うん、それはまあでも美味しく焼きたいよね、せっかくならね、
0: だから焼いてもらって食うのが一番うまいですよね、
1: うん、ね、
0: ジモンさんに、
1: いや、ありがたい、ありがとうございます。さあ、星持さんから番組始まる前にリクエストいただいておりました、ありがとうございます、はい、綺麗なねお花のお写真も、いや、こんな綺麗なんですね今ね、
0: どこの写真なんだかな、
1: いろんなとこ行ってるんだよ、
0: 多分お母さんと連れて行ってるんだと思うんだよね、
1: うん、これ理想郷ですね。ジョーさん、シュコさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 今日も休みでしたが、午前中にタイヤ交換して夕方からは、親友宅に遊びに行く予定です。昨日は十和田市の理想郷に行き、さまざまな花見てきましたって、綺麗ですね、
0: 花勝負綺麗だな、
1: 芍薬花勝負がとっても綺麗でしたよ、次回はルピナスが満開になるのを狙っていこうと思いますって、はあ、水場所も綺麗ですね、
0: まあ、この人も偉いのはさ、こうお母さん連れていくっていうのがね、
1: うん、必ずね、うん、一緒にね、
0: お母さん花好きなんだろうね、
1: うん、だと思います、うん、いや、そしてこの

素敵なお花の写真と一緒にリクエストも届いておりました。ありがとうございます、はい、お届けしましょう。薬屋の独り言の主題歌でしたね、はい、緑黄色社会花になって。

0: お届けしましたのは
1: 星本さんから番組始まる前にいただいてましたリクエスト、緑黄色社会で花になってでした。ありがとうございました。ラジオネームタコさんからありがとうございます、
0: はい、
1: こんにちは。こんにちは。肉の話、うん、義理の父がマタギでしたので、
0: お、
1: まあ、仕留めた獣をよく食べさせられました。
0: 食べさせられま、あまり好きじゃなかったから、やっぱまあ、獣臭するからね、どうしてもね。
1: ちっちゃいとね、なかなかね、うん、ちっちゃくないのか、義理のお父さんだもんね、大きくなってからもね。
0: そう、結婚してるらし
1: いことか。クマ、シカ、過去許可あり、うん、あとウサギとか、アナグマ、タヌキ。
0: アナグマ
1: 家中臭くなるし、醤油、酒、ニンニク、生姜、リンゴでのタレ作りは私の担当で、とんでもないところに嫁いだと思ってました。でも生地のだし汁の年越しそばは美味しかったな。
0: そう、生地鍋うまいんだよね。親父が鉄砲打だったので生地鍋を食ったんですよ、うんうん、
1: 言ってたよね、ジョイさんもね、はい、
0: さすがにアナグマとか、あ、でもウサギもうまかったな。
1: そうか、嫁に行ってお嫁さんに行って行ったところ、お父さんが
0: マタギなんだね。
1: そっか。
0: で、嫁さんがそのタレ作りの担当になってる。
1: まあそうだよね。
0: でも確かにね、

0: 酒田の生姜とかこの辺やらないともう食べられないんですよね、匂いって、うんうん、特にクマ
1: がね。あでもキジのだし汁のそしこそば美味しかったな、うん、今から思うとなかなか味わうことができない贅沢だったのかなと家族で話してます、うん、本当ですね。
0: 家でジビエが食えるんだもんな、うん、
1: Q さんなんてもう羨ましがってしょうがないと思う、
0: ね、俺が嫁に来てって言うよきっと
1: 絶対断ったもん父が生きてたら張り切って熊狩りに行ってたんだろうと思いますって。
0: あ今ご時世だとな、
1: そうか、そういうねご家庭だとねなかなか私たちはねもうあんまりこう一生に何回かしか食べないっていう方、私もそうですけどね、いらっしゃる中で、
0: タヌキは確かに肉は食べてないけど、タヌキはなんかね剥製にするのに、でも素人がやってるから、剥製にしてもくっせえの。いやこれ置くなと。
1: お父さんがやってたんだ、そうやって
0: なんかね剥製やってる人になんか習ったんか知らないけど、うんうんうん、ほぼほぼうろ覚えで独学でやってんだけど何でもやる人で、なんか船に乗ってるそのすごい遠くまでその遠洋漁業やってる親戚がいるんだけど、それのなんか網になんかペンギンが引っかかっちゃったみたいで、そのペンギンもなんか作ってんの。俺ダメなんじゃねえかな、あれもう昔の話だからいいけど、ペンギンの剥製勝手に作っちゃダメだと思うんだよな。ずっと魚くせえの。
1: へー、
0: しばらく床の間にあったなペンギンの剥製。
1: でも作ったからってことなんだね。
0: 臭いんだよ、魚臭いんだよ、ずっとペンギンって魚臭いんだと思ったもん俺。
1: まあ魚食べてるからかな、かな、海にいるからだよね。
0: まあ鳥の種類だけど、まあ魚臭かったな。
1: いやでもこうやってなんか思い出の味ですよねきっとね。
0: ね、すげえな、タヌキとかアナグマも食ってたんだね。
1: そう、タカさんにとってはやっぱりね、
0: ウサギを鍋にするとうまかったっすね。
1: 食べたことないです。
0: ウサギはなかなか食べる機会ないかも、ね、
1: ない、私ないよ全然。
0: もうウサギはどっちかというとペットの感覚だもんね今ね。どっちかというと
1: クマもしかもないと思う。
0: クマはほら北海道のクマ牧場に行ったらクマカレーがあるんじゃない。
1: あれそっか、じゃあ食べてるかな。
0: あれは多分ちゃんと臭み取った。
1: ワニは食べたけど、
0: あれ鶏肉みたいな味ですよね。
1: うん、
0: クマは相当臭みが出るので大変みたいよ、なんか匂い消すの。
1: このさ、お肉で出汁取るってやっぱ全然違うよね。味噌汁とかにお肉入れるだけでちょっとコクがね違ったりしますもんね。
0: 贅沢な味になる、地球に。
1: ね、ありがとうございますタカさん、またお待ちしてます。
0: でもそのタレ作りまだ覚えてるんでしたらね、
1: きっとね、
0: なんか何かの時にもしそのジビエの肉が手に入った時はやれるんでしょ。
1: どうだろう、
0: 覚えてるんじゃないですか、
1: まあ、覚えてればね、
0: すごいって経験してる、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ2時になりました。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
4: ブースの中から失礼します、マリナのラジオです。
5: およよよよ、
4: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時、ぜひお聞きください。お待ちしております。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: We are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BB Suta. Thank you. Life は結局バブルじゃん。弾ける
0: まで要は夢見がちじゃん。以上回りました。ビビスタ金曜。今日のお相手、柳ジョージと
1: 松谷修子です。

0: さあ、今日のテーマはお肉の話です。皆さんの肉のこだわりの話、美味しい料理の話、さっきジビエの話ありましたね。タレ派なのか塩派なのか、忘れられないあのお店のお肉、あと自分の体のこのお肉、どうにかしたいお肉、逆に自慢です、このお腹、などなど。で、さっきこちら。
1: メールの方は765@befm.co.jp、ファックスの方は72-3738、また BFM のホームページリクエストフォームからもお待ちしてます。筋肉痛の話とかでもいいでしょ？
0: 昨日の夜ちょっと足つった話でもいいですよ。筋肉がつった、俺がつったんだけど、
1: あ、筋肉がつったの？筋肉ある？
0: 筋肉つ、筋肉があるからつったんでしょうね、ふくらはぎが。
1: ああ、
0: 鉄分が足りないな、こ
1: 痛
0: れは。
1: いね。
0: 痛くてずっとしばらく5分ぐらい痛えってとこ。
1: あ、できれば美味しい肉の話の方がいいかな、そうなると。
0: お待ちしてま
1: 待ってます
0: 。
1: す。
0: さあ、変わってはお天気です。
2: BFM Weather Information。

0: では八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は花水木通りピアノ場向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお伝えします。まずは外況です。低気圧がオホーツク海にあって寒冷前線が日本の東に伸びています。青森県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日の八戸地方は湿った空気の影響により曇りですが、次第に高気圧に覆われるため夕方から晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、曇り、夕方から晴れでしょう。明日は西の風がやや強く、曇り、夕方から晴れで、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 10%。午後6時から深夜0時まで 0%。深夜0時から朝朝6時まで 20%。朝朝6時から正午まで 30% の予想です。変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 17.6 度。立花と三沢が 17.5 度。十和田三戸は17度。そして広野町種市 16.8 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸、三沢、十和田が15度、三戸と広野町種市14度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が24度、十和田22度、三戸は23度、そして広野町種市25度をの予想となっています。おしまいに警報注意報です。現在三八地方に強風注意報が発表されています。現在三八地方に強風注意報が発表されています。各方面ご注意ください。
1: まだね、風は強いみたいですね。
0: そうなんですよね。ちょっとね、気をつけていただきながら、今後の気象情報にもね、十分ご注意いただいて、はい、お過ごしいただきたいと思います。また八戸線の情報もこの後もちょっとこまめにね、利用する方はチェックした方がいいかもしれません。
1: ちょっと遅延が発生する、
0: 学生さんとかもね、ちょっと困っちゃいますからね、うん、はい、お気をつけください。あと熊情報もね、ホッとするメールで熊の目撃情報もまた入ってきてました。続いては西白山台の6丁目

0: 近で目撃されたという情報がね1時54分に、
1: これ同じクマなのかそれとも何匹かいるのか、何匹か何頭か、
0: うん、ね、
1: 同じな気がしますけどね、
0: はい、
1: まああの小さいクマであっても怖いので、うん、向かってくると、あとイノシシもね出てるみたいですから、
0: ね、
1: あの直進で追っかけて直進してくるから突っ込んでくるんで、うんうん、かわせないのでどうやってやっても、
0: はい、
1: その 2,30 メートル先にいても危ないですからね、イノシシとか、
0: うん、
1: ちょっとねゆっくりあの木に登るとかしかもう
0: ないんですね、はい、引き続きホトするメールなどもねご確認いただければと思います。以上八戸地方の天気予報、この時間は花水木通りピアノ場向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお伝えしました。
1: 今日のテーマは肉の話、
0: 星本さん、
1: お肉、
0: ありがとうございます星本さん、
1: はい、
0: 肉の前に腕立て伏せですが20回はなかなかきついですが、たまにジム通いしない日にはだいたいそのぐらいを暇見つけて腕立て伏せやってますって。でも普段着よりも軍物の服装でやると雰囲気があってやる気が出ます。あ、意外と筋トレは嫌いじゃないです。
1: そういうのが好きだからでしょ、身運にまとってるのが。
0: でもちょっとなんかできそうな気がする、いつもより回数多めにできそうな気がする。
1: なんで面祭とか来たらできるようになるのよ。
0: 雰囲気かな、気合かな。
1: 何その中学校の時とかの、うん、あれじゃダメなの、ジャージじゃダメなの、
0: 中学校の時のジャージ
1: 、うん、気分で当時の。
0: ああなるほどね、うん、でもそんな腕立てする人生はあんまり送ってきてはないんですけどね、
1: まあ、できなかったら膝ついてやってもいいし、
0: うん、さて食べるお肉ですが、やはり豚肉が一番好きな肉だと思います。脂身が特に大好き、とんかつが特に美味しいし、串カツもまた好きです。お店ならカツランが現在お気に入り。
1: あ、二条のね、うまいんだ。
0: 鶏肉も好きですが、もも肉や皮が好き、タレよりも塩コショウかなって。県吉夏堀の鶏肉の唐揚げが最強、
2: どんどん出てくるね。
0: 牛肉は倉石牛で、サンレッドのレッドさんがフロシャイムのすき焼き会に無理やり参加した際に言った通り、牛肉はすき焼きが一番ですな。羊ならジンギスカンだけどしばらく食べてないです、久々に食べたいな。
1: ただ塩コショウしただけでうまいぜ羊。
0: あ、塩コショウ、
1: 塩コショウだけで
0: 焼くのはないかな。
1: 獣臭すごいですけどね。
0: うん、でも羊ってそこまでなんかね、
1: うん、そこまでではないので、うん、あれうまいよ、塩コショウのみ。
0: ジンギスカンのタレじゃなくて、
1: じゃあタレついてくんだけど使ってない、うん、なんか甘ったるくてダメだ。
0: まあまあ甘いよね結構 ね、
1: うん、ね、俺甘くなくていいです。あれあれ多分臭みとか感じないために甘くしてんでしょうけど、臭み平気な人は
0: いいんだ、
1: 塩コショウの方がうまい。
0: でとりあえず今日の夕飯、親友といつものようにカツランでとんかつかしらん。いいかもね、
1: まあランチもやってるからねあそこはね、
0: カツランね、うん、いやでもなんかとんかつもやっぱりね定期的に食べたくなるよね。
1: まあ何の油で揚げるかでまた味変わるので。
0: うん、
1: もう言うよあれを。
0: ん、
1: もうあれを言うよ、あの油を言うよ。まあでも普通の油でもいいんですけど、
0: はい、
1: あとあのめちゃくちゃこだわる人ってラードでやるんだって。
0: はあはあはあはあはあ、
1: 豚肉を、うん、豚とんかつをラードで揚げるとか、うん、あとはそのなんて言ったっけ、あのラードで低温で肉を
0: やるよね、
1: やっていくやつ、なんて言ったっけあれ、
0: うんうんうんうん、なんだっけ、もう出てこないよ、
1: 出てこないですこうなってくると。今日誕生日だけど、もう一つ年がまたレベル上がったからもう出ないよ。
0: だから出ないって。
1: あれうまいんだよね、油で低温で煮て豚肉をな。
0: そうね、
1: 一回やろうと思ってさ、なんかスーパーに行ってラードがなくて、ラードってないですかって言われたら、ないって言われて、
0: え

0: でもその日を境にか分からんけど、うん、スーパーで大きいようになったのね、ライダーあのチューブに入ってるやつ。
1: え、たまたまなかっただけじゃない？ いつも売ってるよ。
0: いつだったらありますって、ちょっと分かんないですって言われたんですよ。なんだ、新人のバイトに聞いたのかな、俺。何あれ。あれは新人のバイトだったのかな、あいつは。
1: ラード知らなかったんじゃない？
0: 知らないのかな、
1: 分かんないけど。あとね、そうそう、以前イノシシの肉、
0: うん、イノシシの肉もちょっと硬いけどね、あれね。豚肉に似てるは似てるんだよな、あれ。
1: 生姜焼きで食べたことがありましたが、めっちゃ美味しかったです。
0: ああ、そうか。あれもうまいんだよね。こうトンテキじゃなくて、なんだっけ、トントロみたいに、イノシシのあれどこの部分だっけかな、のトントロ、イノシシのトントロみたいなやつ食べた時があって、あれも結構ね、俺好きでうまかったですけどね。一回しか食べたことないけど。
1: 生姜焼き好きだよね、みんなね。
0: まあ生姜焼き結局うまいっす。
1: 昨日食べたよ、
0: 生姜焼き。あれ匂いが、匂いやられるもんな、あれ生姜焼きは。
1: うん、そうか、イノシシのお肉もね、そうなんだね。うん、私本当にジビエ系を食べたことがあんまりないかも。
0: まあ苦手な人も多いのでね。
1: 苦手とかじゃなくて出会わないんでしょうね、あんまり。
0: あるじゃん店、八戸に。
1: まあそうですけど、
0: ジビエのお店、うん、日課町のあのビルの地下でやってるじゃん。
1: 連れてってください。
0: あ、まあ玄関までは連れていく、入り口まで。ここだよって言って、それは連れていくよ。ここですよ、ガラガラ、すいません、初めてですけど、どうぞ。
1: 違いますよ、連れてってくださいっていうのはさ、
0: 何、思ってくださいってことなの。いいよ、おごるって言って、最終的にじゃんけんっていう。
1: ああ、そうね、勝った方がね、
0: うん、が払うっていう。
1: そうですよ、勝った方が払うから、
0: 男気じゃんけんだから。
1: うん、ヤくんからもありがとうございます。今日は朝から風が強いですね、うん、そうですね、肉の話ですか。僕は肉だと牛肉、豚肉、カルビ、牛サガリ、馬肉、ホルモン、モツなどが好きです。
0: もうほぼほぼレギュラー言ったね。
1: もう別名、
0: もうスタメンだね。
1: てか馬肉忘れてた、
0: 忘れてたね。でも俺馬肉はね、馬刺しで食うのが好きです。一番、
1: 私も
0: なんか火通してもいいんだけど、ちょっと硬くなるんですよね、火通すとね。
1: まあ美味しいよね、な馬肉鍋も美味しい
0: んだ。美味しいんだけど、俺はもう馬刺しが一番いいです。
1: うん、
0: あと馬刺しつながりっていうか、馬刺しにちょっと近い食べ方だとクジラ肉。
1: うん、
0: クジラも給食の時のクジラ汁も俺は嫌いじゃなかったんですよ。やっぱりクジラも刺身が一番うまい。
1: うん、
0: あれをあのチューブのニンニクを醤油でちょっとこう溶かしたやつで食うとうまい。
1: うん、
0: あれで普通に飯何杯もいけるで、
1: クジラでね。
0: クジラで、
1: 給食にまだクジラが出てたんでしょ、だって
0: 俺の時出てたけど、うん、今もう出ないのかな。
1: うん、
0: ほとんどあの脂身のところのほら皮に近いところだから、うんうんうん、あの黒いのがみんな嫌だっつって、
1: あ、
0: 好きじゃないって言ってたけど、実際食べたらうまいんだけどね。
1: 美味しいよね。うん、ありがとうございます。ベスメン発表、スタメン発表、
0: ね、何のスタメンか分かりませんけど、
1: 肉
0: の、うん、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。はい、さあ2時15分です。続いてはこちらです。ジョージの上場友情、心に残る数々の名アニメ、そしてその頭に流れるテーマ曲、数々の名アニメを支えてきた神曲をお届けします。ジョージの上場友情でございます。
1: はい、
0: さあ今日はですね、原作は2007年からやってるんですが、うん、2020年以降になってようやくアニメ化したという作品、堀宮。
1: はい、
0: 原作はヒーロー先生ですね。2007年からウェブサイト読解アヘンで公開されてまして、今単行本スクエアエニックスの方の単行本で出てるのかな。現在本編が終了しまして、おまけという形で不定期連載してます。全10巻、
1: はい、
0: おまけも入れて全15巻となっております。アニメ制作はクローバーワークスがやってまして、東京 MX で放送されてたんですけどもね、放送が2021年の1月から4月まで13話、その後の続編というか、その第1期で放送されてない部分をまた、だから2つ見るともっとわかる。続編じゃないんだよ、続きの話ではなくて、1期で放送されてないというか表現されてない部分を

0: あったのが2023年の7月から9月、こちらも13話となっております。もともとはですね、堀宮っていうタイトルじゃないんですよね。原作が、原作は名前の通りです。堀さんと宮村くんっていう原作なんですよ。
1: そうなんですよね、堀さんと宮村くんの話
0: で、
1: ね、
0: 話で、アニメになるにつれ にこれ堀宮ってこう縮めたんですね。で、配信ってほとんど見れるので、見れない方はね、見てみてください。見た？
1: 全部見させられました。
0: 娘に
1: そうです、一緒に見よう、
0: まあ、確かに好きなそうな、好きそうな話なのよこれ。
1: 高校生の話ですもんね、
0: はい、そう、片桐高校に通う堀京子ちゃんっていう女の子ね、はい、結構派手な外見、まあギャルってわけじゃないですけどもね、う
1: ん、
0: まあ
1: その、
0: そのクラスのまあカーストのトップにいるみたいな、
1: うん、
0: はい、成績も優秀です、派手な外見の割に。で、家事もこなして弟の面倒も見るし、うん、実は共働きの両親の代わりに寄り道もせずに家に帰って年の離れた弟の面倒を見る、すごく家庭的な高校生なんですけど、
1: うん、
0: ある日ですね、弟くんの蒼太くんが怪我して鼻血垂らして見知らぬあのピアスめちゃくちゃ開けて、もう口にも開けてな、チェーンで繋いでるみたいな
1: すごいね、
0: すごいやつがその弟くんを連れてきて、うん、いやなんかあの怪我してたんで連れてきましたっつってね、
1: うん、
0: ありがとうございますっつって堀さんって言うから、えっと思ったら、うん、クラスにいるあの陰気なメガネ男子の宮村くんだったんですね。
1: 地味なんですよね、地味なんです、クラスにいるとね、
0: はい、宮村泉くんね、うん、
1: はい、
0: 彼との学校の別人ぶりに驚く反面、家での顔を見られた堀さんが動揺しますけども、まあ人見入りする蒼太くん、弟くんがやたら懐いたことがきっかけで、次もうちに来てご飯食べてってみたいなとこからね、堀さんの家に宮村くんが行くようになっていって、
1: はい、
0: でクラス1のモテ女子とネクラ男子が出会ったらどうなるのかという愛情と、そして友情と青春が詰まった超微炭酸系クールライフ、スクールライフ。
1: 何それ
0: 書いてたんだよ、堀宮の。
1: あ、そう、
0: 堀宮の公式サイト見たら、
1: 何だって、もう一回、
0: 青春が詰まった超微炭酸系スクールライフ。微炭酸系がよくわからないですけど、しかも超微炭酸系
1: 炭酸じゃないのそれ
0: だから炭酸もよくわからない、炭酸系もわからないのよ、どういうの炭酸系っていうのか。
1: あ、
0: 確かにね、学校に行くと髪ちょっとね長めで、全部下ろして眼鏡かけてんだけど、この連れてきた時は結構イケメンなんですよね、
1: うん、
0: 髪全部上に上げてピアスしてて4つぐらい穴開けて、
1: 宮本くんがね、
0: はい、
1: うん、
0: なんでこれ学校で髪の毛下ろしてるかというと、ピアス穴が目立ってバレるのが嫌だから、
1: うんうんうん、
0: なんですよね。まあいろいろな友情恋愛の形が許せる方推奨とされております。2007年の時ってね、あんまりこれピアスいっぱい上げてる人とか、
1: うん、
0: でやっぱりちょっと偏見がやっぱあって、
1: うん、
0: 今はそんなこともないですけどね。あと、まあ同性に思いを寄せるキャラクターも登場するんですけども、うん、まあ、そういうのにもやっぱり、抵抗がある人は、今別にそんなことないですけどね、うん、なので多分今だからこそアニメになったんじゃないかっていう。2007年とか当時はまだちょっとね、偏見がまだあったんで、うん、さらにこのメディアミックスとして、この原作者が所属しているウズっていうののところでね、自主制作で OVA 出してるんですよ。俺これ見たことないんですけど。でアニメになりまして、この2023年の7月に堀宮ピースとしまして、一期では描かれなかった話が放送されてるので、まあこの二人が最終的にどうなったかっていうのは単行を見ていただくしかないんですけどもね。なんとですね、これ大人でもキュンキュンできる青春、これここにも書いてある、青春微炭酸系アニメ
1: 何回言う何回も言うそうだね、確かに。まあ言われたらね、はい、
0: クランチロールアニメワード2024で、続編のこの堀宮、ピース、こっちがですね、最優秀ロマンス作品の賞を取ってるんですね。まあその名の通り、堀さんという学校で人気者の女子と陰気で出たない男子の宮村くんが主役のお話です。ちなみにですね、ピアスだけじゃなくていろいろやっちゃってる宮本くん、ピアスめっちゃ上げてます、顔中に、うん、耳に4つ、両方に2個ずつかな、
1: うん、
0: あ、1個と3つだったかなで口に1個上げてチェーンでつないだりして、で長髪にして学校では耳を隠してます。さらに左腕と体の左半身にガッツリタトゥーが入ってる
1: だからずっと長袖着てんだよね、夏も。
0: そう、夏も長袖、あと体育のプールの授業でもバレたくないので出られません。
1: めっちゃ先生に詰められてたよ、でもその時。
0: でもね

0: キはね選択式だから、うん、マラソンすることになって、でもマラソンも長袖で走ってんで、
1: そう
0: だから知らないのよクラスのみんなは。でこの堀さんと、あ後に親友になる石川くんか、
1: はい、
0: には教えてるんだよね、
1: うん、あの、はい、シャツにもなれないんですよ、透けるから。
0: そうそうそうそう、うん、だから結

0: 変でオタクのやつって言われてて、オタク以外は合ってますって言ってましたけどこれね、あの見ててなんだろうな、なんかこういうものってこうライバルが出てきたりとかして、うん、結構ぐしゃぐしゃになったり三角関係になったり、あと友達だったやつが告ってぐしゃぐしゃになったりするんだけど、うん、なんないんだよねこの話あんまり。
1: そうなんですよね、
0: あんまりそんなぐちゃぐちゃにならないんだよ、うん、そういうことがあっても、うん、その30分の間に解決してんだよもう、う
1: ん、なんかもやっとしない。
0: そう、すぐ終わる、
1: ね、
0: その
1: 確かに
0: すぐ何かが起こってもすぐ終わるのよ、うん、ぐしゃぐしゃが。堀さんの宮山くん安心してだから見られる作品です、はい、お互いがありのままの相手を受け入れていく、うんうんうん、だからよく見せようとかって絡まったりとかイメージと違って気持ちが冷めたりすることが全然なくて、あと家族公認の中にだんだんなっていくので親の反対も全然、うちの子になるって言われてますから、
1: うん、
0: お互いの家にそれぞれが略奪されそうな話の展開にもあるんだけどすぐ終わるんだよね、
1: うん、
0: あの見てる時間帯で言うと5分ぐらいで終わるんだよねなんか
1: ね、
0: まあもちろん喧嘩もするんだけど、うん、その喧嘩によってなんか次の週はギスギスしたりしないのよね、うん、その週に終わるんだよそのギスギスが。
1: それがいいんだよねきっとね、
0: は
1: い、
0: やきもち焼かせるキャラクターも登場するんだけど、うん、2人の関係を崩せるほどの脅威もないし、だからハラハラドキドキがなく安心して見られるのだが、そういうのが好きな人、ハラハラドキドキが好きな人だとちょっと物足りない、う
1: ん、あーでもなんか面白かったですけどね。
0: だって第1話ね、この堀ちゃんとさ、うん、あのいつもグループにいるこの石川くんが告るんですよ、
1: うん、
0: もう
1: そうだね。
0: です
1: ぐ振られて
0: 振られて、うん、仲がいい宮村くんに嫉妬するかと思いきや、
1: うん、そうでもないんですよ石川くんが一番なんかね
0: 一番分かってんだよ、
1: うん、
0: なんか宮村くんのこと
1: 素敵ってなる、
0: うん、親友になっちゃうよね、
1: うん、
0: ってなるし、全然そんなことなくで家でのこととか、
1: うん、
0: で宮村くん宮村くんでこうキュンとするようなことは平気で言っちゃうから、
1: うん、
0: こう家での堀さんの感じ、この学校と全然違う弟の面倒見てくれたりとか飯作ったりとかちょっとジャージだったりするのを見てられるのが僕だけだから、この時間が僕だけのものになってほしいみたいなことさらっと言うから
1: 高校生なのにいいなそういうので
0: 、なんか風邪ひいて、うん、堀さんが寝込んじゃった時にさいきなり告白したりとか、寝てることをいいことに、うん、でも堀さん起きてたみたいな、
1: うん、なんかねキュンとはするんですよ。だからいろんな、
0: でもさこれ13はあるけどくっつかねっていうね、
1: うん、いやでもなんかなんだろうな、いいよね、なんかこう
0: なんかお互いがお互いのことを本当は好きなのに、うん、くっつかないんですよ、
1: うん、でもなんかいやくっつかないっていうか、うん、くっついてんじゃないの。
0: でもくっついてないんですよ。でもくっついてないんだけど、うん、くっついてる感じでやっちゃってるのよ。
1: そうだよね、うん、
0: そうなのよ。なんでうちに来ないって言うのよ、石川にそんなこと言うのよってブチ切れて、
1: うんうん、
0: 私が映画見て寝ちゃった時誰が起こしてくれんのよとかもう付き合ってんじゃんこれっていうような展開なんだけど、
1: うん、
0: 付き合ってないのよ、
1: うん、
0: でこの付き合ってないこの距離感
1: いいよ ね、 なんかね。
0: だからまあなんだろうな、男女間の友人関係みたいなのってまああり得るのかなとか、うん、まあでもこれ付き合ってる感じですけどね、
1: うん、
0: でもカップルではないんですよ、うん、13話見ても。でも原作見るとこのその後のことがよくわかるんですけどね、まあ、原作俺読んだのでなんとなくわかるんですけど、うん、でもねこの話が一番面白い、ここの高校時代の話が一番面白いです、
1: うんうんうんうん、
0: この周りにもいっぱい出てくるじゃない、
1: ね、
0: あの堀さんの幼馴染の結構ぐいぐいいじめられてたやつが、うん、生徒会長だったりとか、
1: 千石くんね、
0: はい、あと宮村くんがまだピアスが開ける前の中学時代の頃の友達とか、
1: しぬくんね
0: 全然変わるからえってなったりとか、うん、あと後に出てくる堀さんのことが好きすぎる後輩の女子がさ、
1: ね、うん、
0: 宮村くんのすごいライバル視してくるやつとかさ
1: そうだった、うん、
0: でも男子は苦手とかさ、
1: でもなんかね見てて大人が見てても別になんかこう気軽に、
0: そうそうそう、うん、これ別に変なシーンもそんなないし
1: 面白いなって、ただ
0: 宮村くんはただ単にピアス開けたりタトゥー入れるのが好きっていうだけ、う
1: ん、悪い子じゃないんだよね。
0: 全然悪い子じゃない、うん、家がケーキ屋さんじゃなかったっけかな。
1: そうです、ケーキ屋さんです。
0: ていうのもあってね、うんうん、で普通メガネ男子って頭いいと思いきや

0: 普通に50何点とかなんだよ
1: 宮
0: 村
1: くんね、
0: うん、そうそうね、堀ちゃんの方が全然頭いいよ。で勉強教えてもらったりとかね、
1: うん、
0: してるんですけど、まあ、そのギャップも面白いですけどね。でオープニングエンディングとですね、もう2期のこともあるのでたくさん曲があるんですけども、神山陽さんが歌っているこの色香水っていう曲がね、これがなかなかいいですよ。第1期のオープニングです。神曲

0: さあホリミアの一期のオープニング神山陽さんの色香水ですけど、最近ね、あの今言ってましたけど、あの配信で見るとオープニングとかエンディングとか飛ばせちゃうのよね、う
1: ん、私飛ばしちゃうんですよね。
0: あと自動で飛ばしちゃったりするので、
1: あ、飛んじゃった、うん、
0: アプリの方で自動で飛ばしちゃったりすることもあるので、うん、あの歌を知らないっていう人は最近
1: あ、でもちゃんと聞いた方がいいね、
0: いるのよ、
1: うん、
0: なんだけど1話とかはさ、一番最初じゃなくてエンディングの方にそのオープニングがあって、飛ばさない、あえて飛ばさないみたいな風になってるやつもあるので、1回ぐらいは聞けるんだけど覚えるまで聞かないっていうのがあるんですけどね。いやでもね、なんかこのやっぱりオープニングとエンディングとかもありなんですよ。やっぱありきで見た方が本当は続きが気になるから飛ばしてみたいのは分かるんだけど、あ、見た方がいいですよ、だらっとでも、
1: はい、
0: ということで今日はホリミア、まあ、エンディングもあるんですけど今日は時間がないので、ね、今日はオープニングだけとなりました。まあ今回もまたこの恋愛ものとか、ラブコメ作品がまた多いのでね、来週はちょろいやつにしようかなすぐちょろくなっちゃうお楽しみに、はい、ジョジョ友情でした。変わってはイベント情報です。

0: イベント情報です。パーソナリティが気になるイベントをピックアップしてご紹介するコーナーです。
1: はい、まずは私からですね、はい、八戸市立図書館のイベントというか講座のお知らせなんですけれど もうこちらも毎年おなじみですね、調べる学習チャレンジ講座のご紹介です。開催は来月6月27日土曜日なんですが、もうすでに申し込みが始まっているんです。あなたの不思議や疑問を図書館で調べてみようということで、この調べる学習チャレンジ講座は調べる学習の進め方、あとは問いですよね、それを探すヒント、調べたことの書き方、まとめ方、もう初めてでも大丈夫です、安心です、調べる学習の基本が学べます。夏休み前にね、ちょっとこう自分で調べる、図書館で調べるっていうね、
0: そうネットを使わず、
1: そうです、問いも探せます。そう、問いを探すって結構難しかったりするんですけれどもね、講師に

0: SLA 学校図書館スーパーバイザーで NPO 法人学校図書館実践活動研究会理事の藤田敏恵さんをお迎えするそうです。場所は八戸市立図書館2階の集会室で6月27日で、小学校低学年あと中高学年でちょっと時間が違いまして、小学校1年生2年生と保護者さんで参加いただける定員10組の午前中の部がですね、午前9時30分から11時30分まで、そして小学3年生から6年生までの皆さんにご参加いただける定員20名の第2回が午後1時から3時までとなっています。申し込みはもう始まってます。先着順です。6月12日金曜日の午後5時までに図書館ホームページ内の専用フォームからお申し込みをお願いします。もう一度言います。先着順です。こちらですね、専門の方にいろいろお話伺いながら、こう不思議や疑問を図書館で調べてみる、そのやり方を聞くチャレンジ講座となっています。開催は6月27日土曜日です。詳しくは、八戸市立図書館のホームページまたは電話 0178-22-0266 22-0266 図書館本館までお問い合わせをお願いします。皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。
1: さあ続いては僕からいきましょうかね、
0: はい。
1: こちらも学び系ですね、種差しの海の生態系を学ぼうというイベントです。
0: はい、
1: 磯遊びとウニの殻むき体験もついてます。これ日時はですね、これ小雨も決行するんですが、6月7日日曜日、そして6月じゃない7月の20日これは祝日ですね、海の日、この2日間いずれかで申し込んでくださいということで、特にですね6月7日の分はですね、もうすぐ締め切りになっちゃいます。5月17日から6月3日水曜日までの申し込み期間、そして7月20日の分は6月28日から7月8日までの申し込み期間となっております。
0: はい、
1: この間に申し込みしていただいて、事前に申し込んでいただいて、定員20名で抽選になりますので、さっきのとは違って先着順ではないので、まだ間に合いますから、これね9時半から12時40分までのイベントなんですけど、まあ、受付がまず種差しインフォメーションセンターに集まって、まず講話を聞きます、お話、その後に移動します、場所を移動して、種差し漁港に移動して磯遊びをした後にウニを取って、
0: いいですね、
1: その後にウニの殻むき体験をして、ウニの試食もあって、で最後に海岸のゴミ拾いをしながら、センターに戻って終了っていう、全部体験できるんですよ。まだその講話もですね、この人何だったっけかな、東北大学院の教授の方ですね、土屋則義先生の講話、生きている自然無駄なものは何一つないっていう講話を聞いて、なので多分それ聞いた間に早くウニ生きてんだよと思わずに話を聞いてください。これね、お子さんも参加できます。小学生以上です。ただ小学生は大人の方が同伴してくださいということですね。必ず親子で、小学生の場合は。で中学生以上は大丈夫です。見学のみの参加はできませんので、こちらご注意ください。詳しいお申し込みですね、お電話番号などをですね、お住まいとか市町村とか年齢とか書くところありますので、電話番号をまず お伝えしますけども、電話はですねこちらです、0178-51-8500 0178-51-8500 となっております。種差しの海の生態系を学ぼうで検索するとですね、お申し込みのメールフォームが出てきますので、そちらから申し込んでも大丈夫です。どうですか、ウニの殻むきやったことあります？
0: ありますよ、サメなんで。
1: 手袋しないと痛くなったり痒くなったりするやつな、
0: うん、
1: でこれすぐ食べられますので、特に、
0: ね、いいですよ、なかなかね、贅沢ですよね。
1: ちょっと難しいんですけどね、
0: うん、いいな。
1: で でもまあこれ参加費がですね2600円だったんですけど、はい、2500円になりました。
0: あら、
1: はい、これ多分これ印刷ミスなのかな。2500円で保険料込みだそうなので、ぐるってご参加してみてはいかがでしょうか。多分ね、親子連れで参加するのが一番いいんじゃないでしょうかね、うん、去年の参加した写真見るとやっぱり親子連れで参加してる方がいらっしゃいましたので、ぜひ皆さん参加してみてください。以上ここまでイベント情報でした。さあ今日のテーマは肉。
0: はい、青さんありがとうございます。調査しこさん、マイドさん、でやんす、
1: マイドさんで、まあ、この時間になっちゃったね。
0: 今日のテーマお肉ですか。今から15年前の6月、ゼ・アルフィーのコンサートに行って泊まった仙台のホテルで食べた牛すじカレー、人生で初めて食べたんですが、とても美味しくて、お土産で売ってるレトルトカレーを買って帰りました。以来チャンスがあれば牛すじ肉でカレーを作るようになりましたが、ここ2年ぐらい筋肉高くて手が出ません。
1: 高いよ本当にじゃあさっきのスーパーであった男の人たちの牛すじカレーがやっぱりうまいんだな、
0: う
1: ん、
0: そういうことだよね、うん、焼肉食べに行きたいけど、一人焼肉屋さんはハードルが高くて行ったことがありません。焼肉で一番好きなのは牛タンこれは塩コショウで食べるのが好きです、うん、2番目に好きなのはやっぱりカルビかなって。あーまあね、ここはもうツートップだもんね。
1: まあそうだね、
0: うん、家で焼いて食べるときはうんだの焼肉のタレ、うん、甘口が一番口に合います。青森県民御用達、各家庭に必ず常備してあると言われるあのタレはどうしても口に合わなくて我が家にはありません。
1: ちょっとピリッとするもんな。
0: そっかもね、うん、あと目の前で焼いてくれる焼き鳥屋さんの焼き鳥食べたいな。わかる、
1: あれ匂いでやられるんだよね焼き鳥は。
0: スーパーの駐車場でキッチンカーで焼いてる焼き鳥屋さんあるでしょ、
1: うんうん、
0: ありますよ、ね、でもね家に帰るまでにはどうしたって冷めるでしょ。焼き台からおろしたての熱々をハフハフしながら食べたいんです。
1: 食べたらいいやんか。
0: あ、行きたいね青さんとね、カウンターでね。
1: いやもうそのキッチンカーの前で、あれをやることによって他のお客様来るから
0: いいのかな。
1: まあゴミさえちゃんと持ち帰ってくれれば別にいいんじゃないの。
0: うーん、やってるのはまあ見たことないけどね。
1: まあみんな持ち帰るつもりでだってもう袋に入れて買いようって送れるから、
0: うんうん、そう
1: だよね、あそのままやってもそのままくださいって今ここで食べて
0: 串であ
1: のいやゴミは持って帰るんであれやっただって子供一人ぐらいだったらやってくれるんじゃない。
0: あーどうなんだろうね。
1: だって絶対焼きたてがうまいに決まってるからね、うん、あとはもう焼き鳥屋さんに行って食うだよね。もうね、
0: ハフハフしながらね、うん、焼き鳥は砂肝が一番で塩コショウが好きです、ね、大好き。次が手羽中、もも肉より美味しいと思う私、これは醤油だれがいいですね。レバーは何の味でも苦手です
1: 焼き鳥だろうと何だろうと。
0: そっか、レバーはあんまり。そうだよね、焼き鳥屋さんどなたかご一緒してくれる方いないかなと。
1: あ、いいよ行きましょうか。
0: 見果ての夢に妄想を飛ばす昼下がりの青でした。セバマダナッス、
1: いろいろな焼き鳥屋さんあるじゃない。
0: 止まらないおしゃべりもついてますけどいいですか青さん。
1: 何ですか止まらないおしゃべり。
0: だってジョーさん一緒に行くんでしょ。
1: そう行ったら止まらない。もう食べてる時間ないよ途中で相槌しか打たなくなるよ。
0: じゃあ私も行く
1: ほら焼き鳥屋さんいっぱいあるじゃん。市内にもさ
0: あります。まあ、あります。
1: 中心街にもいろいろあるじゃん、
0: うん、ありますよね。
1: あとあの本八の方面の、
0: うん、あります
1: よね。あそこも一元さん行っていいのかなとか思いつつ、荒町にもあるしな、
0: うん、大好き。
1: 俺ぼんじりがいいんだよね。
0: うん、私多分もし死ぬ前に何食べたいって言われたら明日死ぬってなってね、うん、焼き鳥すると思う
1: 焼き鳥のどれ。
0: 焼き鳥のビール。
1: 焼き鳥
0: とビール、
1: 明日最後の晩餐焼き鳥とビールってこと。
0: 全部種類。
1: い
0: や
1: それも捨てがたいけども、うん、最後の晩餐か。
0: まあ、とりあえず青さんと行かないとカウンターに。
1: でもあんたも来るじゃんって、
0: うん、そ
1: したらカウンターじゃなくてもうの雑誌チキットですよ。だって横並びだともう遠いもん、話す端の人と話すとき
0: いいわ私に。
1: 真ん中の人が
0: 私に話しかけなくていいよ
1: 真ん中の人が一番困るじゃん。
0: 真ん中青さんだから
1: 一番困るじゃん俺が右にいたら右のやつうるせえなってなるじゃん 左の人だけでいいのにって。あ、俺が途中で帰ればいいんだね、最初だけいて。
0: そうだね。
1: あそこの支払いは俺が払いっときますから。
0: かっこいいね。
1: でもどんだけ食うか知らねえのに1000円だけ出して。
0: いやでもそれやりたいよね、楽しいよねきっとね。
1: 一回行ったんですよ、なんか焼き鳥屋さんに、なんか何

0: ニカだけで、そのお店もないんだけどね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: まあ、どこだっけ、あそこの発生パーキングのあたりにあったんですよ。
1: うーん、
0: 流れちゃったんですけどね、あそこでね塩で焼くんだけど、あれ焼きすぎてさ皮が硬いんだよ ね、
1: でもカリカリするのも美味しいよね。カリカリのや
0: つ、うんうん、ちょっとね一回なんかちょっと食ってからいかないと、
1: いっぱい
0: 結構いっぱい食うと、結構金額いくのよ。
1: でもそれがいいんじゃない、焼き鳥。
0: いや一回あのお茶でお腹タプタプにしてからいいよ。
1: うん、分かった。
0: すげえ食っちゃうから串焼きはもうそうなのよ。
1: そうだね、うん、ありがとうございます。ラジオネームかいさんからもありがとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
1: テーマのお肉ですが、青森には多くの牛肉ブランドが誕生してます。確かにそうなんだよね、うん、フライシ牛、ダッコ牛、南郷市、東通り牛などなど。そんな中、私が特に好きな牛肉はマリヒメ牛とサメッコ牛です。うん、マリヒメ牛は脂の甘みがよく、舌触りや喉越しが絹のようです。サメッコ牛は旨味が半端なく、飲むようにいくらでも食べられます。
0: 俺サメッコ牛は知らないんだよね。
1: あ、でもね、サメの牧場でね、
0: 俺食べたことないよ、サメッコ牛。
1: サメ講師を売りにしたお店がサメの方にできるとか、そして夏になるとお肉のイベントが増えるので、これからが楽しみで仕方ありません。何の肉にしてもタンパク質摂取にもなり、地元のお肉を食べると地域貢献にもなりますので、肉食べ行こう、そうしよう。
0: なんだこれ、
1: 肉食べ行こう、そうしよう。余談ですが、以前ルイケのセプドール前のマリヒメ牛の自販機ガチャでシャトーブリアンを当てました。当たるんだ。
0: あ、シャトーブリアンも高級な部位だな。食べたことないけど。
1: カイさんはさ、肉好きだよね。肉を愛する方だね、本当に。多分肉を知ってる方だよね。
0: そうだな、うん、その仕事をしてる人かな。
1: いや、そうじゃないと思うよ、純粋に。私もサメコウシ食べたことないから食べに行
0: こう。どんなサメコウシ、どんななんだろう
1: ね。
0: だってそれのお店ができるかもしれないんでしょ、ね、
1: いや、行ってみよう。
0: 増谷先生に連れてってもらおう。
1: そうだね、うん、そうだね。
0: そうするとあなたもついてくるのかな。
1: そうだね。
0: 結局
1: 弟もついてくる。続いて NG さんです。ありがとうございます。お二人さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 肉、ここ1、2ヶ月で腰回りに肉がボンと突き上がり、うん、あと1ヶ月でなんだかった取りたいのです。
0: 今浮き輪の感じですか。
1: とりあえず夜ご飯後のデザートタイムをやめましたが、あと何をすればいいでしょう。募集します。なぜなら来月の26日プラザホテルさんで開催されるディスコに行きたい。やるよね。
0: あ、着る服が
1: からです。時間がありません。ジョージさんをフィーバーしましょう。だって、
0: いや俺も
1: 練習すればいいんじゃないんだから、事前にこうディスコの、
0: いやディスコの練習とか着る服のが入んないかもしれないから、だから痩せなきゃいけない。
1: この話この、
0: そうじゃない。だって腰周りに肉がボヤンとついてる、なんとかそのディスコまでには取りたいでしょ。だってワンピースとか着たいでしょ。
1: あ、そうだね、
0: 体の線出ちゃうから。
1: うん、
0: あの
1: 楽しそう。
0: なんか手を横に広げて立って、足を閉じて立って、腰をひたすら左右にブルンブルン振るだけ、
1: うん、
0: で腹筋100回分だってよ。
1: 腹筋よりもね、そういうダンスの方がいいっぽい。
0: わかる、これブルブルブルって振るだけ、うんうん、左右にグリ限界まで振るんだって。早く、
1: あとね、なんかノリのいい曲を流しながらやった方がいいですよ。
0: ただ飯食ったってそれやるとお腹痛くなるんで飯食う前に
1: タイミングね。 NG さん、うん、行くんだ。
0: これをやるとね、随分腹筋100回分らしいから、やってみたらどうですかね。
1: ね、
0: 俺もやり方知ってるけどやったことないのよ。
1: やんないんだ。
0: やってないからこのお腹ですよ。やり方知ってんのに
1: やんねえから。
0: あのパンコさんからもこうしたら痩せましたよってやり方教えてもらって、
1: うんうん、そうだ、パンコさんに教えてもらったよね。
0: そうそう、 そう
1: ね、
0: やり方知ってるんだけど、
1: 頑張りましょう。 NG さん、私もやる。
0: やる、
1: 私もやる。
0: 腕立てもやってください。
1: タイアートマークさん、ありがとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は肉の日ということで、9時半ごろ ラーメン食べたんですが、
0: うん、
1: ビビスタを聞いて食べたくなり食べたくなり牛丼を食べに行きました。朝ラーメン食べて、
0: ほらな、ほらな、
1: すごい
0: 危ないね。肉の話するとこうなるから。
1: 牛丼食べに行きました。そして牛丼には必ず卵ポケットを作って混ぜ混ぜしながら肉やご飯に広げていくのが好きです。
0: 結局これがうまいのよ。結局部活帰りのこれ、
1: ていうかさ、あのビフォーアフター送ってくれて

0: あの卵混ぜた後
1: これうまいの結局これがうまいのよもうこの距離でうまいもん今俺写真見てるだけなのに
0: そうだね美味しいね、うん、あといらない肉はやっぱりお腹の余計な肉ですねキャみんなついてるねみんなつくのよやっぱり
1: これを牛丼みたいにできないもんかな自分の肉をさどうにかあ結局自分に戻ってくるから一緒か
0: 豊臣串焼き準備中さんですありがとうございます、はい、今朝8時から年1回の悪い頭の検査で市民病院に行きさっき終わりましたお疲れ様です、うん、検査の結果ではまだ大丈夫とのことまた1年後に検査てかまた MRI で爆睡何回も頭を動かさないでくださいと注意されましたでも必ず寝てしまいます
1: そういうものなの
0: 女性の検査技師さんなら多分起きていると思いますがとりあえずお腹空いたんでラーメンでも食べて帰りますってお疲れ様でした。でもね、何事もなくてよかったです。肉はジョージさんやキューさんも召し上がったあの居酒屋の八幡平ポークの脂身だけの串焼きですね。一番好きです。
1: あ、確かにあれはうまかったな。でもあれあんまり食ったらまずやばいよな。脂身しかねえんだもん。
0: 多分お腹につくよね。
1: つくね。
0: 追伸やっとクラファンのページ出来上がりました。みんな頑張り作り上げました。地元の有名な居酒屋さんにも協力いただき、明日から公開なので見るだけでも見ていただきたい。キャンプファイヤー、小中の祭りで表示されると思います。もう準備始まってますからね。
1: もう天気だけが心配な、もうやる側はな。
0: でもそれまでの準備をね、一生懸命皆さんで、はい、楽しんでください。
1: 準備が一番大変だからね、こういうの。
0: ジョージさんおめでとうございます。シュウコさんありがとうございます。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。どうもチャスチャチャスアンパンマンです。アンパンマンのマーチだよ。
1: 柳瀬さんの歌詞ね。
0: お肉、ここ2年ぐらいお肉を食べに行くとなるとバンドメンバーと三沢にあるホルモン焼き屋さんに行くことが多いですね。
1: あ、三沢のホルモン焼きもうまいって聞くよな。
0: 4人掛けのテーブルが4個しかない小さなお店、飛び込みだとほぼ入れないので予約が必須。
1: ここもか、
0: うん、そこのお店当然美味しいんですがとにかく安いんです。トラフク食べて飲んでだいたい1人当たり5000円くらい。当然来月も予約済みです。最近食べたお肉で美味しかったのは松屋のチミチュリソースのポークステーですかね。松屋のソースはバジルと玉ねぎ、ワインビネガーなどそこそこ濃いめの味付けで厚めのポークステーに絡んでご飯が進むんですよね。お腹周りと太もものお肉を落としたいオイラからは以上です。みんなお腹だな。
1: みんな肉は好きだけど自分の肉は落としたいんだな。
0: わがままボディだね。
1: そうだよな。
0: こちらチーホフさんです。お疲れ様です。お疲れ様です。焼肉屋デビューは小学3年の暮れに行った長横町の連鎖街赤のれんでした。初めての直火に甘じょっぱいタレ、バラ焼きだったのかな、忘れちゃいました。おいしい人と言うと4歳の妹がはーいと手を挙げてました。嬉しくて何回もおいしい人はーいをしてたら母さんに叱られましたが母さんも笑ってたな。いい思い出。気取ったレストランや料理屋さんも素敵ですが火を囲むと人は素になるのかな。そんな焼肉屋の喧騒がいいですね。
1: あ、そういいよね。
0: 薄いタンを塩とレモンで食べるのが好き。一瞬でなくなるの油が好きです。牛タン不足の時は牛に上手なおしゃべりを仕込んで二枚舌にできないか考えたチェーホフでした。わかる。薄い牛タンも美味しいんだよね。確かにね。
1: そうね、分厚くなくてもうまいけどな、うん、
0: 美味しいよね。わかる。いい思い出だね。美味しい人はーいでね、
1: やりたくなるからねこれ。
0: 肉ケーキさんです。こんにちは。なんだか呼ばれたような気がする肉ケーキです、ま
1: あ、そうだね、うん、肉ケーキって名前なのに肉好きじゃねえだったらもう逆に面白いけど、ね、
0: 肉ケーキさんもありがとうございます。肉の日の肉トーク、去年末からやっていた案件が今日で終わりだったため今日の夕飯は、同僚と焼肉食べ放題で打ち上げなのに危うく昼にラーメン食べに行きそうになりましたがおにぎりにしておきました。たくさん食べるぞって
1: 結局肉食いに行くんだなこの話するとこれ肉かカレーの話すると絶対それになるよね。
0: だって食べたくなるもんね。あと肉料理話、ゴールデンウィークのキャンプの際に星餅殿がスペアリブ食べたいとなったんですが、うん、いつもならタレに漬け込んで焼くんですが今回は甲羅煮にしてみました。味付けは醤油だけでしたが甲羅に含まれたスパイスの効果でとても美味しくできました。めっちゃ美味しそう。スペアリブ、
1: これうまそうだな。
0: これ美味

0: ーラでやったらうまいっていうのは昔からね言われてますけどね。
1: 体のお肉話はたくさん蓄えてあるので、仕事が忙しくて一食抜いても普通に仕事はできてるのはいいのか悪いのか、昨日も夕食抜きで日付変わっても仕事してました。
2: 大丈夫気をつけてください。
0: いや意外とそうなんですよね、俺は仕事してたわけじゃないけど、うん、昨日の晩飯食ってないんだよね。
2: いや大丈夫、
0: 寝ちまったんだよね。
2: もうそれも心配ですけどね、
0: 寝れちゃうんだよね。
2: ほんと
1: NZ トリプルゼロさん、ありがとうございます。松周子さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 明日も誕生日だよきっと
1: ちなみに現在一押し YouTuber オトさん、今月12日がお誕生日、そしてレイナ副部長も今月が誕生日でしたっけ。そうですよね、5月生まれだったよね、うん、5月
0: どこだったっけかな、うん、あの十何日とかじゃなかったっけかな。
1: 肉は大好きです。一番おいしい食べ方は炭火焼き、安い肉でも炭で焼くと美味しく感じます。特に七輪、そうだよね、うん、これ脂身がこう落ちる感じがいいんでしょ多分。煙とね、
0: そうそう焼き鳥とかはそうで、それで煙でいぶされて、うん、さらに美味しくなるっていう ね、
1: 自宅で使っている電気無煙グリルは両脇に熱源があるので煙の心配もなく安心して焼き物ができます。ちょっと欲しいんだよねこれね。意外とうまいのが豚バラ肉の塩コショウ焼き、ある程度油を落としてからシンプルに塩コショウで熱々を食べ、キンキンのシュワシュワで流し込む瞬間が最高すぎます。だって手羽元も甘辛タレを染み込ませ食べる直前に白ごままぶして食べてます。これも美味しいがすぎるだそうです。いいね、そうだよね、美味しいよね。あとね、竹谷と八戸さんから、お久しぶりです、お久しぶりです。肉の話、私の身長は169センチで妹は165センチ、女性にしては少々大きいのですが横にも少し大きいです。多分私の 1.5 倍ぐらいあります。肉なのか油なのか、妹は産後太りだと言ってます。ちなみに妹の第2子は来年20歳です。産後太り間違いではないですが納得いかねえ。
0: まあいいじゃないの、
1: いいのよね、
0: もうそっとしておきましょう。
1: ケンナンショーさんです。こんにちはでやんす、こんにちはでやんす、はい、オラが焼きそばとグラタンの次に大好物の君の矢ホルモン、うん、本日近所のスーパーの日替わり特売でやだら安く売ってらすけ、ビビスタ終わったらまとめ買いしてくるべー。だってホルモンも好きなんだね。
0: そんな安いんだ、いいね、
1: いい
0: な、
1: いいじゃん、好きなんだ、
0: 持ってくる、持ってくるってこと、うん、ここに持ってくるってこと、
1: 違う、だからビビスタ終わったらっていうことね。
0: そうだね、ここには来ないんだね。
1: バニー団長さんです、はい、ジョージさん、シュコさん、こんにちは。外にトミさんがいる張り付いてる
0: 今日肉の話してました
1: こんにちは。家で焼肉をするときは豚バラの油が好きなので豚バラと油を吸う役目のナスで焼肉するんですが、そのとき嫁さんが娘にご飯はと聞くと大体いらないと娘が答えるので、そこでオイラはご飯も食えと言いたいんですが、心の中で米も高いからなと思ってしまう自分がいますオイラはご飯も食べるので炊いてはあるから娘も全然ご飯を食べていいんですが、思わず何も言わなくなってしまいました。あー貧乏臭くなってしまった。ということで最近は YouTube でミスター味っ子を配信していて、第1話のとんかつを食べた味王のリアクションがこれからもっとひどくなるんだよなと思ったバニー団長からは以上です
0: そうだね、食べた後のリアクションがもうひどいからね、もう最終的に飛んでったりするからね、周りのやつも飛んでくるからうますぎて。
1: そうなんだ。
0: これをオマージュしたのが焼きたてジャパンですよね。
1: パンの私見てたはずなんだけどな、ミスター実行全然覚えてない。
0: 高山みなみさんですよ。
1: だよね、
0: 美味しいよっつって、一回包丁を雑に扱って、あの順位をなんか負けたよね戦いに。
1: あ、そうなんだ、
0: 包丁を雑に扱った料理人はダメだっつって。
1: あれ覚えてないんだよな。いやありがとうございます
0: なんか肉の話からミスター実行になったのかな、なんか見たくなったら1話だけ。いろいろ今ね、いろんなアニメが1話で、うん、YouTube だと1話だけ見れたりするからね、皆さん見てみてください。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: ウィスタ金曜、この番組は
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階8スタジオから周波数 76.5 メガヘルツでお届けしてまいりました。
0: 今日のお相手、ぼんじり大好き柳見ジョージと、
1: そして、牛タン大好き、あとねレバンも大好き、松谷聖子でした。
0: さあこの後3時からは、
1: 8月ニュース、そして4時からはゆうらじ八戸でございます。今日は下さん、下崎ひろゆき登場です。八戸トピックは演歌歌手瑞穂明美さん登場です。キッズキスは高田手幼稚園、星山相馬くん、河村あかりちゃん、 JR からのお知らせ、そして県組ガーデンオープンの話題もお届けしますのでチェックお願いします。徳川家で準備中さんから、しゅうこ姉さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ジョージもおめでとうございます。
0: 俺は何がおめでとうなんだ、
1: わからん。あとね、あ、ごめんなさい、お誘いするの忘れてました。小中野の居酒屋一緒行きますかって、豊臣焼肉準備中さん、ごめんなさい、今日もカレー作んなきゃいけない
0: いつの日もカレーを作ってんだな今日もメルマックスありがとうございました。
1: ありがとうございます、本当に。
0: それじゃあまた来週遊ぼうぜ。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。八学ニュースの時間です。この時間は八戸学院地域連携研究センターから地域と大学をつなぐ様々な情報をお届けしています。
1: 八戸学院地域連携研究センター長の福田です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 事務室長の志村です。今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 今回は八戸学院の系列幼稚園第二東雲幼稚園の紹介と園長先生のメッセージをお届けします。そして後半ではいよいよ来週から始まる青森県高校総体について、八戸市内で開催される競技や注目ポイントをご紹介します。前半は教育の原点、後半はその成長の集大成、そんな流れでお送りします。八戸学院には3つの幼稚園があります。今まで紹介してきました八戸学院幼稚園、八戸学院聖アンナ幼稚園、そして今回ご紹介する第二東雲幼稚園です。八戸学院第二東雲幼稚園園長加藤康子先生から皆様へのメッセージをいただいております。加藤先生は八戸学院大学短期大学部の学長補佐、そして教授として第二東雲幼稚園の園長も兼任されながら、これからの幼児教育を担う未来の保育士、幼稚園教諭の育成に日々尽力されています。それでは読ませていただきます。八戸学院第二東雲幼稚園は国道45号線沿いから園舎が見える場所にあります。国道45号線を橋上方面に進んでいくと、右側に縦長の大きな看板が見えてきます。交差点の信号を U ターンして看板から左手に曲がり、道なりに進んでいくと到着します。第二東雲幼稚園は1979年、昭和54年4月に開園しました。2017年平成29年に現在の名称となっています。第二東雲幼稚園の日常の様子はホームページでも詳しく紹介しています。春の公園へお出かけして、満開の桜の下で走り回ったこと、親子で楽しんだおやつ作りなど、最近の様子もご覧いただけます。本園の教育活動は八戸学院大学と八戸学院大学短期大学部の先生方による幼児教育に関する最新の知見を取り入れたきめ細やかな指導と実践が中心です。毎日の生活の中に子どもたちの輝く未来を育む心豊かな時間が流れています。笑顔あふれる安心できる環境の下で、お友達と遊ぶ楽しさやワクワクする気持ちを大切にしています。自分が好きで自信を持って未来へ歩んでいけるよう、保護者の皆様と共に成長の喜びを分かち合いながら丁寧な教育活動を続けております。本園は子どもたちの楽しい学び屋であると同時に、保護者の皆様にとってもホッとできる場所でありたいと願っています。どうぞこれからもよろしくお願いいたしますとのことです。加藤園長先生、メッセージありがとうございました。お問い合わせにつきましては、直接第二東雲幼稚園にお願いいたします。
0: さあ、そしてここからは先週に引き続きあのお話ですね。
2: はい、そうです。幼児期を経て大きく成長した高校生たちの舞台のお話です。
0: はい、
2: 青森県高等学校総合体育大会は6月5日の総合開会式を皮切りに、6月5日から8日まで県内各地で開催されます。県内の高校生たちがそれぞれの競技で頂点を目指す年に一度の大舞台です。八戸市内で行われる競技の紹介をしたいと思います。
0: お願いします。
2: まずはバレーボール競技です。6月6日から8日までの3日間、八戸市東体育館を中心に八戸市内の高校の体育館を使用して競技が行われます。続いて男子女子のソフトテニス競技です。6月6日から8日までの3日間、八戸市東運動公園テニスコート、新田公園テニスコートで行われます。レスリング競技は先行開催となりまして、5月29日から 6月1日までの4日間八戸市武道館で行われます。自転車競技のトラック競技も先行開催となります。5月30日と31日の2日間八戸自転車競技場で行われます。以上、八戸市内では4つの競技が行われます。さまざまな地域で行われる競技会場がございますので、青森県高等学校体育連盟のホームページをご覧ください。高校総体は単なる大会ではありません。ここに至るまでの日々の練習、仲間との時間、そして悔しさ、喜び、そのすべてをぶつける集大成の舞台です。勝つことだけでなく、最後までやりきること、自分の力を出し切ること、その一瞬一瞬、この経験がこれからの人生につながっていくと思います。それではここで一曲お届けします。今まさに本番へ向かおうとしている高校生の皆さん、そして仲間を信じ、自分を信じて挑戦していく全ての皆さんへ、熱いエールを込めてお送りします。ビーズでウルトラソウル、どうぞお聴きください。

0: では続いて智連研からのお知らせです。福田先生よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: さあ福田先生、5月のウェンズデーナイトカフェは5月27日の青森市のシネマディクト代表谷田圭一さんのお話で2回終わりましたね。
1: はい、おかげさまでね、5月27日もたくさんの方がおいでになっていただきました。街角ミュージアムの小倉さんも来てくださり、映画館と文化の話で盛り上がりました。はい、で実はその後ね、懇親会も開催して、谷田さんの八戸の友人も含めて魚屋さんで楽しい会が開きました。
0: そうですか。
1: はい、実は魚屋の長峰くんは私の高校の同級生でありました。
0: そうなんですね。
1: はい、はいはい、小倉さんとはこれから智連研も小倉さんの活動と連携していろいろなことをやっていこうという話になっています。谷田さんはもちろんいろいろな形でアドバイスをくださることになりました。実はね、講演の後の講師の方々との懇親会が実は面白いんですね。私が所属している東京の法律関係の研究会、これ複数ありますが、研究会のそのものの議論も重要なんですけど、その後の懇親会での二次会の議論がもっと実は面白いんです。
0: そうなんですね。いや楽しそうですよね。アルコールが入るとつい本音が出ちゃったりと。
1: そうなんですよ。研究会の時はね、ちょっと録音されてたりして、ちょっといなかったけどこういう考え方もできるのではないかとか、いやどうもあの判決文変じゃないかとか、実はその2回戦の議論の方が沸騰するんです。もちろんあの1回戦も大事ですけどね。
0: はい、そうなんですね。ところで6月なんですけれども、6月のウェンズデーナイトカフェはどのような方々が講師としておいでになるんでしょうか。
1: はい、4月と5月はそれぞれ2回のウェンズデーナイトカフェでしたけれども、6月は3回の開催となります。月3回はね、初めてだと思いますね。はい、世界情勢も雲行き怪しいし、今年の夏は暑くなりそうですが、頭をリフレッシュしていただきたいと思います。
0: はい、3回ということで、それぞれの講師の先生とテーマ教えていただけますか。
1: はい、まず6月10日ですね、一般社団法人コーポレートアクションジャパンの執行役事務局長の中村明さんが講師です。テーマはグローバルな気候変動と地域社会の未来、八戸の暮らし、産業と政策、企業の役割です。彼は昭和39年生まれで、私の後輩、八戸高校の卒業なんですね。早稲田大学法学部へ進まれて、卒業後は信託銀行に就職されました。その後アメリカのミネソタ大学カールソン経営大学院、いわゆるビジネススクールに留学されて、その後外資系の金融機関に所属されて、企業金融、資産運用、投資融資、インフラファイナンスなどの企業実務に従事されてきました。で、中村さんは日本ミネソタ会の会長さんでね、私もメンバーなんです。だから6月17日はゴビンダサミーカヨコさんです。テーマは教育イコール希望です。この方は十和田市の出身で、女子美術大学を卒業されてからインドの国立ビシュパ・バハラディ大学、オーストラリアのグリフィス大学大学院を修了された方です。現在はオーストラリアに在住されていて、日本語教師をされています。で、オーストラリアの慈善団体ハナルの代表を務めています。
0: オーストラリアからおいでになるんですか。
1: たまたま来日の予定があって、事務局長の島田さんがお願いして実現しました。から6月24日は淡路会計事務所代表の淡路俊彦さんです。淡路先生は八戸学院地域連携研究センターの客員教授を務めておられます。テーマは研究って面白い、研究者ではない人の研究の一例とその他考察、大学の活用の仕方および

0: さまざまな情報収集調査の仕方についてなんですね。まあ6月もそうそうたるメンバーのラインナップです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 八戸学院地域連携研究センターのホームページからお申し込みください。電話でも受け付けています。 0178-25-2789 です。よろしくお願いします。
2: 皆さんのお越しをお待ちしています。お送りしてまいりました八学ニュース、そろそろお別れの時間です。
1: 来週からは6月です。
2: はい、
1: 6月は4週にわたって未来を支える学びをテーマに、八戸学院大学短期大学部の子ども教育学科と介護福祉学科の特集をお届けします。勉強に実習に励む学生、そして留学生にも出演してもらいます。どうぞご期待ください。
2: ここまでのお相手は
0: 八戸学院地域連携研究センター長の福田でした。 See you next week。
1: 事務室長の志村博史でした。来週もよろしくお願いいたします。
2: そして BFM 正谷修子でした。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また来週お会いいたしましょう。

0: 北日本銀行岩手のごちそうキャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
1: 500万円お預け入れの場合、1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入れの方にはお米券もプレゼント。
0: 6月末まで実施中。この機会に岩手のごちそうをもらっちゃおう。
1: 詳しくは店頭ホームページで。
0: 北日本銀行です。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

こんにちは。今日の出囃子ダークダックス山男の歌なんですけども、まあ、今日がエベレスト登頂記念日ということで、まあ、山の歌なんかないかな、まあっさりと選んでしまったんですけど、ただですね、曲の再生のタイミングが一瞬早かったので、出だしの娘さんよく聞けようが娘さんよく聞けようになってしまったのが若干心残りでございます。大したことないか。番組始まる直前にジョージ兄さんから、今日肉の日の歌何にするんですかって、わ、出囃子を指定されてきたかとか。さすがに肉の歌ってのはなんか、ね、焼肉食べ放題の歌とかね、彼は口ずさんでましたけども、それ音源なかったような気がするんです。私はミマちゃんっていうのがあるんですけども、ちょっとこれさすがに放送に乗っけるにははばかれるななんて思ったりしまして、まあエベレスト登頂の日だから山でいいかと。で、山の歌もいくつか選んでみたんですけども、でも今日風強いしなと思いながら、非常にもう優柔不断な状態で番組が今始まったわけでございましてね。そんなこちらでございますけども、今日も元気だ、西日がうまい、はい、眩しくて顔の右半分がちょっとヒリヒリしてる状態でございますけども、まあ、そんなわけでぐだぐだと今日また半分愚痴の状態から始まってる。いや、愚痴の状態はほとんど愚痴でございますな。まあ、そんなこんなでございまして、まあ、6月もじゃない、5月もまだなの、5月もあと残り2日、まあ、今日入れて3日ですよというところで、もうすでに気持ちは6月に入ってたんでしょうか。6月も残りなんて言いそうになりましたけども、まあ、そんな感じで今日も脈絡のないお話をお時間させたりしたなと、まあ、かように思う、まあ、そんなわけでございました。後ろのダークダックスがちょっとうるさいなと思いながらですね、はい、まあ、そういうわけで今日もお時間までごゆっくりとお付き合いのほどよろしくお願いいたします。じゃあ残りはダークさんお願いします。

0: パパンがパンというテレビ表紙をすると、まあ、誰が殺したクックロビンってなって、まあ、その話はいいや。ユーラジ八戸金曜日
1: BFM 76.5 U Radio 八戸

はい、改めましてこんにちは。こちらは八戸市番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りいたします。ゆうらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下関博之でございます。一瞬自分が名乗るところでうっと一瞬詰まってしまうというのは何だったんでございましょうか。もうね、最近は物忘れも激しくなってきておりますけれども、まあそんなこんなでございましてね、はい、ゆうらじも5月最後の放送でございます。いや、だからなんだったらそれのままなんでございますけどもね、まあ、この週末はね、あちらこちらでいろんなイベントね、まあ音楽関係のイベントとかもね多くございますし、まあね、屋外でのイベントもあったりするわけでございまして、まあお忙しいわけでございますけれども、まあ個人的には、 あっち行って、あ、それからそっちも行ってとかいろいろねあるわけでございまして、まあくれぐれも皆様、はい、健康管理だけはですね最近ね抑えているのに、またちょっとこうお酒の量が増えてきたかな、いかんないかんなと思ってるわけでございまして、はい、そんなこんなでございまして、とりあえず皆様、無事これ名馬という、そういう例えもございますので、とりあえずなんとか乗り切っていきたいなと思うわけでございます。すでにもう私夏バテ始まってじゃないのかな、うん、まあ、そんな感じでね、今日も人に風が強いわけでございまして、現在三八に、強風注意報出ておりました。これにプラスして雷の注意報も出ております。はい、各位くれぐれもご用、ね、ご用心のほどよろしくお願いいたします。はい、三八に雷強風の注意報でございます。まあそんなことで、早速今日も1曲目いきましょうかね。ということでね、さっき最近物忘れが激しいと言って、まあ、そういうの申し上げましたけども、実はこの人こうだったのみたいなのも結構ね、と言いますのが、まあ、今週ですとね、大きなニュースと言いましょうか、5月の25日に、はい、ジャズ界の巨匠と呼ばれてましたソニー・ロリンズが亡くなられました。ソニー・ロリンズが亡くなったというので一つびっくりなんですけども、まだ生きてたんだっけってのもそれが また一つびっくりでございます。95歳でございますんでね、まあ、本当天寿でございますけども、まあ、とはいえ私ね、ジャズの方あんまり詳しいわけでございませんけども、まあ、後でいや、いろいろで今回のこのニュースで知ったのが、この曲でサックスを吹いてるのがソニー・ロリンズだったというのが、あ、BGM 終わっちゃった、今回初めて知りまして、いや本当に、いや世の中っていうのは知らないことっていうのがいっぱいあるなと思って、まあ一つ利口になったかなと、まあね、そんな感じでございまして、で何の曲をかけるのかというと、はい、ローリング・ストーンズでございます。ストーンズの中でも大好きな Waiting on a Friend、 友を待つという、この曲でサックスを吹いてるのが、あら、ソニー・ロリンズだったのね、そら知らなんだということで、今週はこちらからスタート。

変わってはこちら。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報、豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業生産振興センターからのお知らせです。今日はいきなりいちごについてご紹介します。

イチゴはバラ科に分類され、同じバラ科にはリンゴやサクランボなども含まれます。令和6年の全国のイチゴ収穫量は年間15万6600トンです。都道府県別の収穫量は第1位が栃木県、第2位が福岡県、第3位が熊本県で、青森県は第24位です。八戸市内では市川地区で昭和30年代にイチゴの栽培がスタートし、生産地としての規模は青森県内で最も大きく、東北地方全体でも仙台県に次ぐ規模となります。

市内で作付けされている主な品種はサチノカ、ベニホッペ、とちおとめ、四つ星です。収穫は早ければ10月下旬から始まり6月中下旬頃まで続きます。八戸市はこれらを八戸いちごと総称し八戸いちごマルシェなどを開催して魅力の発信を行っています。八戸いちごの最大塗りは鮮度であり生産地と消費地が同じであることから収穫・出荷の翌日には市内の店頭に並びます。八戸市で栽培されている主な品種についてご紹介します。サチノカは福岡県にある国の試験場で育成された品種で果実の食味は極めてよく肉質が緻密で輸送性に優れています。ベニホッペは2002年に静岡県農業試験場で育成された品種でやや大きめの果実で適度な酸味とコクがあり春季に多く出回ります。とちおとめは名前の通り栃木県で育成された品種で果実が大きく多重質でジューシーな果実が特徴です。四つ星は三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同で開発し2017年に品種登録された世界でも珍しい種子で増殖する品種で八戸市での作付け面積も増えています。いちごはビタミン C が豊富であり中くらいの大きさなら5粒食べれば1日の必要量を摂取できます。他に葉酸、食物繊維が含まれ貧血の予防や血糖値の上昇を抑えるのにも効果的と言われています。またいちごの赤色の成分はアントシアニンという色素でがんや老化を抑える効果が期待できると考えられています。ここでいちごの保存方法とおいしい食べ方についてご紹介します。いちごは水気を嫌うので洗わず冷蔵庫で保管し 2,3 日で食べきりましょう。いちごを洗うときはヘタをつけたまま食べる直前に素早く洗いましょう。ヘタを取って水に長くつけておくと水っぽくなり味が悪くなる上ビタミン C が減少してしまうので注意しましょう。いちごは尖った先端部分が一番甘いため食べる際はヘタの方から口に入れ最後に先端の部分を食べるのがおすすめです。冷凍すれば長期保存も可能ですが解凍すると果汁が出てくるためジャムやジュースなどに加工すると良いでしょう。冷凍するときは水洗いしてからヘタを取り除いてください。今日はいきなりいちごについてご紹介しました。最後に食の流通ブランド推進室から八戸県域ファームステイ事業参加者募集のお知らせです。八戸市では現在夏休み期間に2泊3日の農業体験ホームステイに参加する中学生・高校生を募集しています。参加費は1人当たり 16,200円ですが市民の場合は市で一部費用を補助しますので実質負担額は 6,200 円となります。申し込み期限は6月10日水曜日です。お一人での応募はもちろんお友達同士やご兄弟など複数人での応募も可能ですのでたくさんのご応募お待ちしております。詳しくは市ホームページをご覧いただくか八戸市食の流通ブランド推進室までお問い合わせください。電話番号は 0178-43-9061 43-9061 です。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということで、はい、いちごでございます。いきなりいちごということで、はい。

市川地区いちごの生産も少し減ってきてるというのが寂しい声が聞こえてきておりますけれども、ね、やっぱり本当産地直送という、まあ、とか産地の隣に住んでるというか、ね、あれでございますので、まあ、最近も、まあ、たまにねちょっとあのスーパーなんか覗いてみますといちごいっぱい並んでまして、こうついついこう手を出したくなってしまうんでございますけども、ね、なかなか美味しゅうございますし、まあ、嫌いな人はいないでしょうね。まあ、非常にその、栄養価も高くということでございますんで、まあ、いろいろ、まあね、ジャムだジュースだと、まあ、基本やっぱり生食が美味しいんでございましょうね。あのケーキ屋さんには欠かせない果物でございましょうし、うん、まあ、ぜひぜひ美味しく召し上がっていただきたい。毎回いちごの話のたびに言いますけど、私はそのね以前取材で伺った市川湾のいちご農家のハウスの中で食べたいちご、こんなに美味しいのねって本当にもう泣きたくなるくらい美味しいいちごをいただいたことがございますね。ぜひ皆さんも地元のいちご美味しいございますので、ね、また八戸いちごぜひぜひプッシュしていっていただきたいなと会場に思うわけでございます。農業水産情報豊かな食作り、また6時半にお会いしたいと思います。

早速今日もメッセージ頂戴しておりました。今日の一等賞は、はい、おなじみヤック君でございます。ありがとうございます。今日の八戸は朝から風が強いですねということでございまして、はい、あの屋内にばかりおりますので外の具合わからないんですけども、今もこの第一スタジオから見えます、まあ、正面にある、まあ、町庭の町庭じゃないや美術館の前庭だ、いまだにここ間違えます、ごめんなさい。前庭の木も、ね、大きく風に揺れておりますし、またその奥の市庁前のロータリーの立ち木も、まあ、背が高い木がいっぱいありますけども、こうタオタオと揺れてると申しましょうかね、うん、こう屋内で見てる分にはいいんですけどね、外出て吹かれますともうちょっとこうなかなかもう歩くのもしんどい、そんな状況なんじゃないでしょうか。はい、さて役に戻します、はい、下関は小学校の時の音楽家でピアニカで曲を演奏したことありますか。ヤックンは、僕も小学校の音楽家でピアニカで曲演奏したことありますよということでございました。ぶっちゃけた話申し上げますとないです。まあピアニカ、これまあ商品名ですね、ヤマハの商品名でピアニカ、まあ俗にその鍵盤ハーモニカというふうにまあ呼ばれるのかな。鈴木がメロディオン、全門ピアニーで、ヤマハがピアニカでございますけども、というのはね、これいつ何歳、世代的に絶対あれなんでございますけども、ね、私が小学校の頃、多分低学年の時は音楽の時間はねハーモニカだったんですよ。で高学年でリコーダーに変わったような気もします。中学校の音楽はどうだったかな。あとはあの音楽室の机にあの鍵盤が書いてあって、でそれをこう手でこうな、まあ、なぞるというか叩く振りではないんだね、弾く、それで指使いを習ったりしましたけども、今はそれないんですかね、どうなんですかね。ですからその鍵盤がハーモニカっていうのはもちろん存在は知っていたけども、教材として一人が一つ購入っていうのはなかったような気がします。もうおじさんの話ですよ、もうおじさんもほとんどおじいさんでございますけど、で、まあ、その後ちなみに私その、まあ、20代の前半、まあ、20代の半分くらいもですね、あの市内の楽器店でバイトしてたんでございますけども、その時に、まあ、お客さんが、まあ、来るわけですよ。まあ来ないと困りますわね、そうお仕事してんだから、うん、でその時の高校生くらいだから、多分今私の年齢からいくと、まあ、まあ、10歳くらい下か、単純に言って、あれじゃあもっと後か、あのーまあ、ハーモニー

家っていろんな種類ございますわね。あのさ、ピアニカの話からごめんね、ずれてる、あのハーモニカの話でごめん。そしたらその、まあ、俗にあのテンホールズっていう言い方するんですけども、あの穴が、もちろん穴が10個開いてて、一番分かりやすい例えだと、あの

0: よあの横一列に穴が10個開いてて、で1つの穴を吹いても吸っても音が出る、だから穴が10個なんだけど、まあ、それで10ホールズって言うんですけども、あの吹いても吸っても音が出るから穴が10個だけど20種類の音階が出るという、でそれを買いに来た子がいましてね、高校生くらいだったかな、でおーと思って、まあ、お渡しする際に、実は私ハーモニカ吹いたことがないんですって言われて、男の子だったかな女の子だったかな覚えてないな、え学校で習わないのって聞いたら、それこそ小学校の時音楽の時間は今ね出たヤック君からも来た鍵盤ハーモニカだと、で普通のハーモニカってね吹いたことないんですよと言われて、その20代にしてジェネレーションギャップを感じたの、今ふとそれを思い出しました。あのさらに私らの多分2世代くらい上でハーモニカと、1世代くらい上でもそうか、ハーモニカって言ったのはこう2段になった複音ハーモニカってやつでね、ちょっとこう哀愁のあるメロディーが、それこそあの小沢昭一さんがハーモニカが欲しかったんだよってのあれは、あでもあの歌ではでも多分複音ハーモニカだと思うんですけどもね、うん、まあ世代世代でまあちょっとこう、まあ、違うのは分かるんだけども、その一般の方、どうも例えが変だな、そのハーモニカを吹いたことがない、そうなのって、だから今でしたらそのまあ、うん、ハーモニカっていうのもハープって、まあ、マウスハープって言い方もするので、まあ、テンホールズのことなんですけども、それ吹いたことがある人ってのはやっぱりその音楽やってる方、そうじゃないよ小学校は皆さん鍵盤ハーモニカみたいな、まあ、ですからあのこう年齢層の広い集会の時に小学校の音楽の時間に演奏した楽器の話をすると、大体どっかにその一本線がですね出てくるんじゃないでしょうか、うん、何のためにもなりませんな、はい、じゃあエンブルディングリッシュ参りましょうか。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月29日金曜日
2: Friday, May 29th
1: 今月毎週金曜日ノックノックジョークという言葉遊びをお届けしてきました。さあ今月今日が最終回となります。次のような会話が行われますよ。お客様が玄関先に来ます。トントン、
2: ノックノック
1: と叩きます。家の人がドア越しに尋ねます。どちら様ですか。
2: Who's there?
1: クレヨンです。
2: クレヨン、
1: どちらのクレヨンさん。
2: クレヨン who?
1: と開けてクレヨンということで、まあ、実際クレヨンという名字はないにしても、どちらのクレヨンさん、最後戸を開けてクレヨン、そこでこうダジャレのオチがありましたね。さあこれが、日本語版の解説なんですが、英語でも、このどちらの、誰々さんっていうところで、ね、その言葉の遊びが行われますので、さあ行ってみたいと思います。ノックノック、
2: Who's there?
1: Nobel.
2: Nobel who?
1: Nobel. That's why I knocked.
2: Ah.
1: まあノーベル賞のノーベルもあるし、ベルがないというふうな、こともあるので、
2: Nobel.

0: ベルがないからノックしてんだぞって言ったわけですね。じゃあ英語だけでもう一回通してみたいと思います。ノックノック。
1: Who's there?
0: ノーベル。
1: ノーベル who?
0: ノーベル。 That's why I knocked. How do you like it?
1: How do I like it? I think it's very clever.
0: Okay. はい、じゃあもう一ついきましょう。ノックノック。
1: Who's there?
0: トウ。
1: トウ who?
0: Yes, we're gonna have a very healthy dinner today.
1: Ah, tofu.
0: そうそうそうそう。
1: 豆腐food.
0: 豆腐にしたわけですね。
1: Yes, let's.
0: どちらの豆腐、あ、豆さんということで、豆と言ったわけです。で、じゃあ今夜はとっても健康的な夕食にしましょうということで豆腐食べようって話になったんだね。よし、これ通します。英語いきます。ノックノック。
1: Who's there?
0: 豆。
1: 豆腐。
0: Yes, we're gonna have a very healthy dinner today.
1: Yay!
0: じゃあ、あの、一つ復習です。レビュー。
1: Oh, review. Okay.
0: ノックノック。
1: Who's there?
0: Hike.
1: Hike who?
0: I don't know. Road is like the Japanese poetry. Hike. どちらのハイクさん？ハイク who だから。
1: ハイク。
0: ハイクということで、どうですが、日本のハイクを好きだなんて知らなかったと言ったわけです。はい、こういう言葉遊びがありますので、ノックノックジョークと言います。これちょっと調べてみるといろんな、ね、あの例が出てくると思いますので、皆さんも楽しんでください。 That's all for today.
1: Happy Friday.
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

はい、エンブルデイングリッシュをお送りいたします。ノックノックジョークということで、毎週気になるんですけどもね、どちらさんですか？クレヨンです。どちらのクレヨンさんですか？開けてクレヨン。いや、だからどこのクレヨンか聞いてるだろうってツッコミがないのかなと思いながら、はい、またその辺の根性の悪さが出てまいります。この辺にしておきますけども、では代わって安全安心110番参りましょうか。

毎週金曜日のこの時間は安全安心110番。より安全で安心して暮らせる地域づくりについて、八戸警察署から身近な話題をお届けします。今日は警察官 A 及び警察行政職員等募集のお知らせと、八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。まず、八戸警察署から警察官 A 通常枠及び警察行政職員等募集のお知らせです。青森県警察では採用スローガンに、守りたい人がいる、守るべき場所があるを掲げ、警察官及び警察行政職員等を募集します。まず、警察官 A 通常枠大卒についてです。今回募集する警察官の受験資格は、平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。次に、柔道剣道の武道指導者についてです。柔道剣道の武道指導者受験資格は、平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。さらに、講道館認定

で柔道3段以上、または全日本剣道連盟認定で剣道3段以上を取得している方となります。柔道剣道の武道指導員で第一次試験が不合格になっても、申し込み時に警察官 A 男性女性の併願を希望し合格点に達している場合、警察官 A 男性女性の第二次試験に進むことができます。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで、第一次試験は7月12日日曜、試験場所は青森市、八戸市、弘前市、さいたま市です。第一次試験合格発表は7月17日金曜を予定しています。試験区分が男性の場合のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験することができます。受験資格のお問い合わせは警視庁にしてください。警察官 A 早期枠 SPI 方式採用試験の受験申し込み者は、警察官 A 通常枠採用試験と併願することができます。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署、電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。次に警察行政、大学卒業程度、職員についてです。今回募集する警察行政職員の受験資格は、平成6年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業を見込みの方です。受付期間は こちら受付期間5月27日水曜までとなっておりました。失礼いたしました。次に少年補導職員、情報処理技術者についてです。少年補導職員の受験資格は、昭和62年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、活字印刷文による出題に対応できる方です。情報処理技術者の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機構が実施する応用情報技術試験などのうち、いずれかの試験を合格している方、または同等と認められる試験に合格している方、民間企業、官公庁などにおいて情報システム設計、開発、保守、運用などの実務経験を3年以上有する方です。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで、第一次試験は7月12日日曜、試験場所は青森市です。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署、電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。最後に八戸自動車運転免許試験場より八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署の駐車場は限りがあり、免許証の更新をする人以外の方で警察署に用事のある方も駐車します。例年ゴールデンウィーク期間中やその前は大変混み合います。八戸警察署付近のコインパーキングなども少ないので、来庁時には公共交通機関を利用するなどご協力をお願いします。以上、八戸警察署より警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせと、八戸自動車運転免許試験場から駐車場の利用に関するお願いでした。今日金曜日は安全安心110番でした。来週月曜日この時間は八戸 JP クリックをお送りします。月曜日のこの時間もお楽しみに。では変わって交通安全講座参りましょうか。

交通安全講座、この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りします。今日は踏切の通過についてです。踏切では死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときはその直前、停止線があるときはその直前で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右の安全確認をしなければなりません。なお、踏切に信号機のある場合は信号に従って通過することができます。安全を確認する場合、一方からの列車が通過してもその直後に反対の方向から列車が近づいてくることもありますので、十分注意しましょう。警報機が鳴っているときや遮断機が降りているとき、降り始めているときは踏切に入ってはいけません。前の車に続いて通過するときでも一時停止して安全を確かめなければなりません。また踏切の向こう側が混雑していて、そのまま進むと踏切内で動きが取れなくなる恐れがあるときは入ってはいけません。踏切内ではエンストを防止するため変速しないで、発進した時の低速ギアのまま一気に通過しましょう。また歩行者や対向車に注意しながら、脱輪しないようにやや中央寄りを通りましょう。踏切内で故障などで車が動かなくなった時は、次のような行動で一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに、車を踏切の外に移動させなければなりません。警報機のある踏切では、警報機の柱などに取り付けられている押しボタン式の踏切支障放置装置を活用する。踏切支障放置装置のないところでは、携帯している発煙筒などを使い、列車に分かるようにできるだけ早く合図する。発煙筒がないまたは使い切ってしまったときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をする。今日は踏切の通過についてでした。交通安全講座、この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りしました。

はい、なんか声がまたおかしくなってきましたけども、はい、やっくんからいただきました。はい、今日の農業水産情報はいちごの話でしたねということで、僕はいちごではいちごジュース、いちごのショートケーキ、いちごジャム、いちごのアイスクリームが好きですよ。島崎はいちごは好きですかということで、うん、いちごジュースしばらく飲んでないでもいちごミルクは好き。はい、いちごのショートケーキあんまりね、ケーキ屋さん行くといろんな、今はね、今ほらいろんな種類のケーキありますんでね、あんまりだからいちごのショートケーキはあんまりあですなあんまり手出さない。嫌いじゃないですけどね。いちごジャム、うん、まああれですね。でいちごのアイスクリームと言われると、まあ嫌いではないけども、並んでるんだったらまず僕はバニラを取るでしょう。うん、チョコレートもあんまり手出さないかもしれない。アイスクリームは基本的にバニラが好きかもしれない。あとね、明治いちごのチョコレートあるじゃないですか。あれもね、あんまり好まない。以前取材で南郷のいちご農園をお邪魔した時に、まあ、いちご狩りですよ。その時にあの小さいこう首からぶら下げるようなデザイン、要は紐のついた小さいカップで、それにあのチョコレートが入ってて、それをディップしながら食べると、まあ、その目の前でね、こうなってるリンゴをポイント、リンゴって今言ったね、いちごね、いちごいちごをこうプチッとあのもいで、それをチョコをつけて食べるってのがあったんですけども、へえあんまり食指が動かなかった。

コンデンスミルクだったらまだわかるんでしょうけどね、そこでチョコレートをディップしてっていうのに、いや美味しいのはわかりますよね、あのチョコレートフォンデュなんかでもいちごあったりするでしょう。ただね、いちごとチョコレート、うん、じゃ別にそれ一緒にしなくてもいいじゃないなって思っちゃう人、はい、でした。いちごに関してやっぱりそのままが、あ、まね、前かほら本当にいつも言うんだけど、あのいちごを潰してお砂糖と牛乳かけてって、今そういう食べ方しないでしょ。あれはそのまま、まあいちごはそのまま食べるのが一番おいしいんだけど、その潰してぐちゅぐちゅになった果汁がね、潰れた果肉と一緒になった最後のピンクに染まった牛乳を飲むのがおいしいのよ、あれは。あの食べ方も何年もして、やろうと思えば今でもできるんでしょうけど、さすがにやらないな。今はもう単純にそのままいただいた方が絶対おいしいと思ってるので、はい、ということでした。はい、じゃあヤックンはちなみにそのいちごとチョコレートは納得できる人ですか？後でそれ教えてください。でもって、はい、さっきあのほらハーモニカっていうね楽器の話したのに関して、頑固おやじさんからハーモニカ横丁っていうふうに、頑固おやじさん世代的にはどうですか？ちょっと加藤のあたり。でもハーモニカ小学校の音楽の時間吹きませんでした？あのあれはまあ横一列のやつね。でドレミこう、4番目がどうだっけ、ドで吹いてドで隣の穴を吸って、隣の穴を吹いて隣の穴を吸って、で次はラの音は、ドレラだったっけ、あれ交互に吹いて吸って、吹いて吹いて吹って吹いて吸ってだけども、一箇所だけ吸って吸って吹いてってのがだから、あラーシドーか、ドが吹く音だから、あれがいつもあの、戸惑っていました。だからさっきはテンホールズっていうのはだから一つの穴で吹いても吸っても音が出るので、例えばあれ4番から4番がドなんですけども、だから4番と5番と6番の穴を3つ口を大きめに開けたらパクッと加えてブーと吹くとドーミーソの和音が出たりするんですよ、うん、はい。テンフォールズの話は置いといて、はい、ハーモニカ横丁しばらく行ってませんというか、そう横丁にね、いや最近あの飲みに出よう飲みに出ようと思ってるんですけど、まあ、なかなか飲みに行く機会なくてですね、はいはい、というわけでございました。で、団子ママさんから来ました、はい、今日お昼の時間ね、あのなんかちょっとちょこっとだけサイマルラジオが不調だったみたいで、皆さんこう、まあ、その後はねすぐ回復して、あ聞こえます聞こえますって中で、団子ママさんだけがなかなか聞こえなかったっていうんで、いろいろメールってあの再起動してみてくださいとかね、再起動してもダメでしたとか、まあ、じゃあ今でもね、あのジョージさんたちも一回スマホリセットしてとか、でも放送が聞こえてないわけですからね、いくらそういうアドバイスしても、まあ、ダメなわけでございますけども、はい。あとその団子ママさんが第2、なんかまたいっぱい来た、暑くてバテたのでしょうかってスマホがですかね、どうなんでしょうね。高花さんにもご心配いただきましたということで、こうやってリスナー同士のねこう会話みたいなのがあるのもなかなか楽しいなと思って、はい、さてで団子親父さんが来ました、先ほどのねあの世代近いんですけども、頑固おじさんはそのハーモニカを吹いた記憶があるかというに対して、楽器あったっけって、すでにもう鍵盤ハーモニカですか、どうですかね、はい、でそしてさらにもう一つ、あの頑固おやじさんから、今からあの整形外科に行きます待ってますって、ありがとうございます。私先日行きまして、採血も済ませてありますんで、はい、また1ヶ月行かずに済むという、次行ったら先生に面談で、尿酸値下がってませんねとかって怒られるんで、ちゃんと薬飲んでますかと怒られたりするんじゃないでしょうか、はい、またお大事になさってくださいということで、ではちょいと早めに防災一口メモを言って、そう今日も今日はね比較的短い曲が何曲かあるので、一曲いけるんではないかと思うわけでございます。ということで先に防災一口メモ、はい、今日は

0: 最近ね地震多いからぴったりの話題じゃないでしょうか。防災一口目も今日はこちらのテーマでございます。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンドゥーダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
2: 今日はレスキューダッシュから地震災害に注意について紹介しよう。八戸地域はこれまで幾度も大きな地震の被害を受けている。地震の被害を最小限に抑えるためにはいつ大きな地震が起こってもいいように普段から備えておくことが重要だ。そのために次のことを実施しよう。1. 大地震の時は家族で慌てずに行動できるよう話し合いをし、それぞれの分担を決めておこう。また大地震が発生すると電話がつながりにくくなる。外出時にどのようにして家族が無事かどうかを確認するのか決めておこう。 2. 家の柱や土台、敷地のブロック塀などを点検し、老朽化しているものは補強しておこう。地震によって亡くなる原因の多くは倒壊した家屋や転倒した家具の下敷きになることだ。地震に強い家にするために自分たちの家の点検をしっかりとしておこう。またタンスや食器棚など揺れによって転倒しそうな家具は金具などで固定しておくといいぞ。窓ガラスには割れて飛び散らないようにする飛散防止フィルムを貼っておくのも一つの対策だ。大地震が発生したとき自分の身を守るのは自分自身だ。今後も自分自身を守るためにも普段から心がけておこう。今日は地震災害に注意についてレスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
5: はい、ということで今日は地震災害に注意ということでした。で、まあ、ふと思い出したんですけども、ちなみに今日は呉服の日でもあるんですが、その昨年12月の地震でうちの実家があのかなりひどい目に遭ってまして、でももう住めないからって近くに建て売りを1個買ってそっちにまあ引っ越ししてる状態なんですが、その古い実家にあるもうタンスなんかも全部ひっくり返ってて、もうこれ廃棄するしかないということで、であの明治生まれのおばあちゃんが着ていた着物ですとか、うちの親父とかおふくろが着ていた着物ですとか、うちの兄貴の着てたやつもあるんだそうですけど、大量に、ね、処分したいんだそうで、ただね処分する、捨てちゃうのはもったいないと思っているので、どなたかもらってくれる人いないかなっていうのを私が勝手に考えておりまして、この辺興味ある方すいません BFM 下崎宛てにご一報ください。はい、ということで、よいしょ、一曲いけると思う。あ、はい、間に合いませんでした。喋り始めると間に合わなくなっちゃうんだよな、うん、でこれあの5時台にどっかで無理やりかけていきたいと思いますんで、そうということで話戻しますとね、なんですって

0: ね、もうかなりもう打ちひしがれてる状態ですので、なかなかその例えばねその親父の形見のカメラとかもあったんですよ、古いクラシックカメラも、だったらそれまあ、業者さんは買い取ってくれないって話だったので、というかカメラケース丸々で2000円とかそこらって話だったもんで、まあもうめんどくさいから捨てちゃったっていうの言われちゃいまして、いやね、メルカリでもヤフオクでも出せばね、お好きな方は買ってくれんじゃねえのっていうふうな話したんですけどね、まあそれも、まあ、まずやったことがないと。じゃヤフオクはたまたまね下月何度か自分でも出品したことあるし、まあ出せばいいよみたいな話をしたんですけどもね、カメラも捨てちゃったみたいな話してましたんで、まあ呉服の方でしたら、まあ一応もともとの家業が呉服関係の仕事をしておりましたんで、そんな安物ではないんではないのかなと思っているわけでございますけども、まあもしご興味ある方、はい、ご一報いただければということです。はい、でやっくんから今来て、卵の料理で何が好きですか。後でちょっと後に回してきます。そうそう、そうやっくんもさっきのやつでほらピアニカ吹いたことがありますかということでしたが、 そっちの方の話をしようと思ってたんだ。ですから小学校の時は僕はピアニカ吹いたことないんですけども、オーガスタス・パブロってレゲエのミュージシャンで、その、まあ、彼はピアニカじゃなくてメロディカって名前でやってましたけども、要は鍵盤ハーモニカをレゲエで、の音楽で、まあ、というかその鍵盤ハーモニカを本格的に音楽に取り入れたという意味では最初の人なんじゃないかなってこと でその、まあ、彼を見習ってソプラノのピアニカ、あれはヤマハだったからピアニカでいいと思いますけどね、それを、まあ、パブロ君という名前をつけて一時期、あれまだあれうちにあるかな、今日帰ったら探してみたいと思います。ですから僕はピアニカは結構いい年になってから買いました。はい、では明けて月曜日ゴミの収集地区ご確認いただきたいと思います。だいぶポカポカ、はい、近所の猫も元気、はい、あなたと私のゴミ出しチェック。
1: 明日のゴミ出しチェック。さあ今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。もう一度言うよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。次は燃やせないゴミだよ。来週月曜日の収集は次の地区です。長者、豊崎、下永、市川。覚えた？もう一回。長者、豊崎、下永、市川。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント、燃やせないゴミは月1回第1曜日の収集です。第1曜日は月の最初の曜日のことだよ。覚えておいてね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: 兵器化ガスの発液ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸気化ガス
2: 八液。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。

0: らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん。
1: 車のガラスのことなら何でも
2: 車のガラス屋さん。
1: 任せて安心、確かな技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
3: 車のガラス屋さん。
0: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
4: BFM News and Weather

5月29日金曜日、時刻は午後の5時を回りました。こちら八戸市は番町にございます、番町 ND ビール1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしておりますゆらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下関博之でございます。例えばこのお隣 S スタジオンで明日ちょっと素敵なイベントもございます。こちらも後ほどご紹介させていただきたいと思います。それではここからは BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店百合の木通りバンタス、ミルク横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたします。それではデイリー東北デジタル版からです。八戸市が国道340号の中心街区間で進めている歩道を広げて人中心の空間を作る計画をめぐり、議論が平行線をたどっています。市は走行車線を3車線から2車線に減らし、にぎわいを創出したい考えですが、これに対し八戸三社大祭の関係者や一部の市議からは異論が相次いでいます。反対派は山車の安全な運行や災害時の救急車両の通行を確保するため、現在の車道の幅を維持するよう求めています。市は2029年度の事業着手を目指していますが、三社大祭の運営委員会などが近く市に要望書を提出する方針で、熊谷雄一市長が今後どのように舵取りを行うかが焦点となります。総務省が今日発表した去年 10月時点の国勢調査の速報値によりますと、青森県の人口は114万395人で、前回の2020年調査より9万7589人減少しました。人口の減少率は過去最大となる 7.9% で、秋田県に次いで全国で2番目に高い減少率となっています。少子高齢化や県外の人口流出に歯止めがかからない現状が改めて浮き彫りになりました。青森労働局は昨日、去年職場で熱中症になり医療機関を受診した県内の労働者が前の年より47人増えて117人に上ったと発表しました。これは過去10年間で2番目に多い数字です。業種別では建設業が44人と最も多く、月別では7月が63人と突出しています。去年は気温が30度以上の真夏日が多かったことが増加の要因とみられています。今年も猛暑が懸念されることから、青森労働局の角井新一局長はファン付き作業着の導入など国の補助制度を周知し、事業所の予防対策を後押ししていくとして、職

職場での管理徹底を呼びかけています。青森県道路公社が昨日発表した昨年度の事業実績によりますと、道の区有料道路の利用台数が245万台、第二道の区有料道路が249万台となり、ともに過去最高を記録しました。公社によりますと、周辺の高速道路の開通に加え、道の区道路で一昨年、第二道の区道路で昨年から始まったETC の導入による利便性の向上が利用者の増加を後押ししたということです。また昨年度の有料道路事業の決算は30期連続での黒字となりました。この時間最後の話題です。青森県が昨日発表した今月24日までの1週間の新型コロナウイルスの感染状況によりますと、県内52の定点医療機関から報告があった新規感染者数は16人で、2週ぶりに減少しました。1医療機関あたりの感染者数は 0.31 人となっています。保健所管内別では八戸市、三戸や西北などで減少が目立った一方、下北では 0.67 人と前の週より増加しています。では変わって八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報、まずは外況です。低気圧がオホーツク海にあって北東へ進んでおり、前線が日本の東を通って日本の南に伸びています。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は西の風がやや強く曇り、夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。明後日は西の風晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 0%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率 20%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率 30%、明日正午から午後6時まで雨の降る確率 20% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温から、八戸市中心街で 16.8 度、立花 15.3 度、三沢 16.5 度、十和田 16.9 度、三戸 16.7 度、種市 13.8 度を観測しています。平年値11度ということで、八戸地方 15.3 度、はい、高めでございます。 4.3 度高くて、こちらは6月の下旬並みの最低気温ということでした。かわって今日日中の最高気温です。八戸市中心街で 19.8 度、立花 20.4 度、三沢 19.5 度、十和田と三戸で 19.9 度、種市 20.8 度を観測しています。平年値が 20.1 度、まあ、これに対し八戸地方 20.4 度と 0.3 度ほど高く、まあ、6月上旬並みだったということです。まあ明日明後日で5月も終わっちゃうわけでございますけども、では明日の予想気温です。明日日中は今日よりちょっと気温高くなりそうです。

明日はその予想最低気温、八戸と三沢は15度、十和田14度、三戸と種市で13度の予想が出ています。八戸に関しましてはまあ今日と同じくらいというところですね。で、明日日中の予想最高気温は八戸と三沢で24度、十和田22度、三戸23度、種市25度の予想が出ています。そして現在三八に強風と雷の注意報が発表されています。ということで本日の3時58分に雷の注意報が発令されたということで、同じく本日の午後4時3分青森町気象台発表、青森県気象情報落雷突風公表について第2号をこちらをご紹介いたします。青森県では30日未明から昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、降氷、急な強い雨に注意してください。気象概況として、30日は気圧の谷が東北地方を通過する見込みです。また東北地方の上空約5500メートルに氷点下21度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷や上空の寒気の影響により、青森県では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため青森県では積乱雲が発生し、雷の発生するところがあるでしょう。30日未明から昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、降氷による農作物や農業施設などへの被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。本日午後4時3分青森地方気象台発表、青森県気象解説情報落雷突風公表に関して第2号をお送りいたしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたしました。

ではここで交通情報をお知らせいたします。 JR 八戸線、強風による運休遅延に関するお知らせということです。 JR 東日本によりますと、明日5月30日は強風が見込まれるため、サメ久慈駅間の次の列車が区間運休となります。9時16分久慈発八戸駅、9時29分八戸発久慈行き、こちらの列車区間運休となります。ご利用の際はご注意ください。代行運送は行いません。また今後の気象情報や運行情報にご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認くださいということです。明日5月30日は強風が見込まれるため、9時16分久慈発八戸行き、9時29分八戸発久慈行き、こちらの列車が区間運休となります。ご注意をお願いいたします。合わせまして八戸ホコ店に関する交通規制情報です。今週末の5月31日日曜に中心街が歩行者天国になるイベント八戸ホコ店が行われます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めになります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内

0: 内看板の指示に従ってください。バスは迂回運行となります。小中の三崎台団地、サメ方面、立花下経由朝日ヶ丘営業所方面は23日町バス停、八日町バス停をご利用ください。本八戸駅、八太郎方面は市庁前バス停をご利用ください。迂回運行は午前10時45分から午後4時までとなりますのでご注意ください。5月31日日曜、八戸鉾店に関する交通規制情報をお送りいたしました。ちなみに13日町ビアノバ前から3日町桜の百貨店前にかけて、また16日町仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後の4時まで車両通行止めとなります。ご注意のほどお願いいたします。交通規制情報でございました。では変わってはこちら、
1: 八戸トピック。

0: チョネットピーク、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りいたします。この時間スタジオにお客様をお招きしておりました。
1: はい、宮城県石巻在住の民謡歌手水穂明美と申します。そしてこちら BFM さんでも放送でお世話になっております新民謡列島巡り in 宮城のパーソナリティ担当しております水穂明美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、はい、この声でございます。耳覚えのある方多いんじゃないでしょうか。民謡列島巡り
1: そうです。
0: BFM でも結構長寿な方ですよね。
1: もう今年で10年になるんですよ、
0: ね、毎週日曜日の夜7時から。
1: そうなんです。
0: はい、
1: いやでも本当にありがたいです ね、 ね、こんな10年も継続させてましてね、本当に遠いですよ、同じ東北でも、
0: はい、
1: 遠い。私今日石巻から八戸市まで車で来ましたよ、三陸自動車道、
0: はい、
1: もう4時間ぐらいかかりましたね。
0: まあ確かに同じ東北とはいえやっぱりこちら北の町八戸でございますし、うん、まあ、石巻となりますと、まあ、宮城県でございますんでね、はい、まあ、東北でもずっと南の方ということで、
1: うん、そうですね、
0: まあ、そこで今回わざわざお入りいただきまして、はい、
1: うん、
0: とはいえ民謡列島を巡ると言いますと八戸の、うん、あの方も準レギュラー的にご出演されてますので、それもあって特に馴染みの深い番組じゃないかなと思ってるわけです、
1: はいはい、
0: ちなみにその方とはどなたでしょうか。
1: はい、松田隆之さんです。
0: オリンピックにも出たという、なんかオリンピック出たって、うん、松田さんがオリンピックで走ったみたいですけども
1: そうなんですよ、閉会式で ね、 ね、あの東京音頭
0: 演奏されてますんで。
1: そうなんです、びっくりしました。私も、
0: まあ、ある意味八戸出身で民謡界で今かなり、はい、うん、上り調子の、
1: もう忙しいんですよ、
0: はい、
1: なかなか本当捕まらないというか、宮城のね民謡番組でもだいたいそうですね4ヶ月5ヶ月に1回ぐらいの割合ですかね、出演いただいてるのは。
0: でもご出演いただきますと、うん、この青森県の特に県南地方の民謡を取り上げていただいておりますので、はい、なんか私たちとしてもちょっと嬉しいなみたいな感じはあるわけでございます、
1: うん、そうですよね。
0: そんな水穂さんでございます、
1: はい、
0: まあ、そういったふうに番組としても八戸にややゆかりのある方なんですけども、うん、なんと今回は、
1: はい、
0: 八戸市長に殴り込みをかける、いやいやいや、そういう、そういう言い方はよくない。
1: 授与式といいまして、ね、私毎年ですね、はい、震災後に地元石巻でチャリティーショーを開催させていただいてるんですけれども、はい、今回で14回目になります、でですね、昨年の12月にこちら地元が大きな地震がございましたね、
0: はい、
1: そちらの地震の、ま、寄付というか石巻の皆さんにもご理解いただきまして、青森県東方沖復興支援ということで会場の皆さんに募金をしていただきました。その募金

0: のお金をですね、八戸市の方に寄付させていただいたんですけれども、熊谷市長さんの方から直々にですね、感謝状をお渡ししたいというお話がございまして、本当にありがとうございます。
1: いや、でもありがとうございますというのは本来私どもでございまして、まあ番組の中ではね、たびたびそういうお話を伺わせていただいておりますけれども、
0: はい、
1: 意外と八戸市民それご存じない方が多いんじゃないかなと思って。
0: そうですか。
1: 私、個人的にもその時間ラジオをつけっぱなしにしてるのがうちの奥さんなんですけども、このうちの奥さんから、ね、瑞穂さんにちゃんとお礼言ったって言われて
0: そうでしたか。
1: 今日改めまして、八戸市民成り代わりまして御礼申し上げます。その説はありがとうございました。
0: いいえ、とんでもないです。いやー、まあでも八戸市出身の、その先ほどお話しした松田孝之さんがゲストでお越しいただいてるんですね、そのコンサートにも。その時にはあの松田さんの方から今の八戸市の現状ですね、話をしていただいて、なんか繁華街の方がかなり、
1: そうなんですよ、
0: やられましてっていうお話だったんですね。
1: まあ、個人的な話させていくならば、比較的その中心街に近いところに私の実家がございまして、かなりのダメージを受けまして。
0: そうでしたか。
1: 人が住めなくなっちゃってる状態なんでございますけど、
0: あららら、そう
1: ですか。特にやっぱりそういうのが、ね、身近でありましたんで、今回のお話を伺った時に、本当にもうありがたいなと。まして今年もそのチャリティーコンサート、先ほどのお話では14回目、
0: はい、
1: 途中コロナ禍で中止になった年もあると伺っておりますけれども、
0: はい、
1: でもこうやってずっと長い間続けていただいて、やっぱりその根本にはやはり私たち東北人としては東日本大震災もあるでしょうし、それがきっかけとして今のような活動をされているわけですか。
0: そうですね。最初は本当に入場料とかも取らずに、はい、入場無料で復興コンサートをさせていただいて、続けて3年入場無料でね、やらせていただいて、まあ、そしてまあ心のケアっていうんですかね、やっぱり歌にはそういう力があると思うんですよね。それを継続していって、皆さんに民謡に触れていただきながら、亡くなったふるさとじゃないですけど、まあ、ちょっと津波でね、結構大きな被害がございました、特に石巻は。
1: はい。
0: でまあ、民謡には震災前のそういう面影とか情景があるんですよね。
1: やはり何といっても民謡というのは大地を踏みしめて始まった音楽なんじゃないかなと思ってるわけですので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ましてそういった自然になんか人間がちょっとへこまされた時なんか、まさしくそれを応援するというか、そこから力が生まれてくる、そういう音楽なんじゃないかなと思うので、まさしくその民謡で、
0: はい、
1: ラジオだけではなく実際会場にいらっしゃった方も含めて力づける、
0: はい、
1: まあ、今回その石巻から遠く離れた八戸での震災に対してもそういったお心遣いいただくというのは本当にありがたいなと、嬉しい限りでございます。
0: 本当に微力ながらですけれども、八戸の皆さんにね、まあ、ラジオを通してですけども、いろんな民謡を聞いていただいて、そしてあんまりトークは上手ではありませんが、トークを聞いていただいてね、本当に私の方こそ感謝申し上げます。
1: でも民謡列島巡りというのは、まあ、もちろん民謡がメインでございますけども、間々に
0: そうです、民謡歌手が歌う演歌のコーナーっていう、ね、
1: そういったコーナーもあって、あんまりこう民謡一本で来ると、ちょっとなっていう方もいらっしゃるのかもしれませんけども、すごくいい具合に、まあ、肩から力も抜けるというのか。
0: ありがとうございます。
1: こんな感じじゃないでしょうかね。
0: そうですね、私も民謡歌手ではあるんですが、8年前ですかね、
1: はい、
0: ちょっとご縁がありまして、歌謡曲を、4曲ほど歌わせていただいて、そして40周年記念の時に私が初めて作詞作曲をした北のふるさと祭り歌感謝のメッセージという歌があるんですけれども、初めて私の作品が出来上がりまして、ミニオレット巡りでもちょこちょこと放送させていただいております。
1: はい、ちょうど今後ろで流れております北のふるさと祭り歌、こちらがその曲でございますね。
0: はい、そうなんですよ。

0: みずほあけみさん、今現在はその、まあ、宮城を中心として活動されてるとは思うんですけども、
1: はい、
0: こっちの方においでになることなんてないんですかね。
1: すいません、めったにないんです。八戸青森はないんですね、うん、
0: そんなに嫌わなくてもいいじゃない嫌ってるわけじゃないんですけどもね。
1: もう本当大好きなんですよ。
0: でもやっぱり地元を基盤になかなかお忙しい状況ということで、ぜひこちらの方においでになる機会がございましたら、また私どもの方でご紹介させていただきたいと思いますので、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで今日は民謡歌手、
1: はい、
0: みずほあけみさんをお招きしてお話を伺っておりました。もう熊谷市長自らその今回のチャリティーの御礼をしたいということでわざわざ来ていただいているわけでございます、
1: はい、
0: それでせっかくですからということで BFM に寄っていただいて今お話を伺っておりました、
1: はい、
0: それでは今ラジオを聞いている今この番組は八戸だけではなく日本中の方がねサイマルラジオ等で聞いてますんで、
1: はい、
0: そちらの方へ向けてメッセージ頂戴できますでしょうか。
1: はい、東日本大震災から今年で15年を迎えました。日本中の皆さんにご支援をいただいて石巻そして宮城少しずつ立ち直りつつあります。ただやっぱりまだ心のケアは必要です。心の復興はですね、まあ民謡を通して歌の力そして皆さんの希望や勇気を届けられるようにこれからも頑張っていきますので応援をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 新民謡列島巡り in 宮城、こちらのメインパーソナリティでございます、みずほあけみさんをお招きしてお話を伺ってました。え、何、やっぱりせっかく来てもらってるんだから歌を聞かせろがリスナーの声が聞こえてまいりました、
1: はい、
0: では曲ご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、震災後ですね復興ソングとしていつも大事に歌わせていただいております。石巻音頭お聴きください。

0: この時間、民謡歌手瑞穂明美さんをお招きしてお話を伺いました。ではこれからも素敵な歌声、はい、日本中に響かせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでお聞きいただきました瑞穂明美さん市長の表敬訪問の模様はですね、一足先に八戸経済新聞の方にアップさせていただいてます。はい、瑞穂さんこういう方なんですよというのをね、普段日曜日の声を聞いてあらどういう方かしらと思っている方、ぜひ八戸経済新聞の方もご参照いただきたいと思います。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りいたしました。ではお知らせを挟みまして、はい、週末のイベント2つほどご紹介させていただきたいと思います。
2: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
3: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
6: BFM では毎週土曜日夜8時30分から。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
4: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
4: 聞いてるわ。
7: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
0: はい、ということで、はい、番組の冒頭の方で申し上げました、この週末はまたいろんなイベントが、はい、ございますね。 SG グループホールの方ではね、クレールさんだったりウィントアンサンブルさんだったりありますし、 あとは南郷の方でもホルンとピアノのコンサートもあったりしますけども、でも中心街でもいろいろあったりするわけでございます。はい、ということで明日です、5月の30日の土曜日、場所はどちらかというと、はい、今私が放送してますの第一スタジオの隣、エスタシオン、はい、八戸市番町22でございます。 NZ ビル1階でございます。こちらでパトリーボリューム28、え、パトリーってあのパトリー、あの六日町のビアトクパルコの5階にあったあの店、今ないじゃんという方、はい、そうなんです。お店としてのパトリーはおしまいれつつ閉店いたしましたけども、現在あゆみさんね、今関東の方にいらっしゃいまして、でちょこちょこと先日でしたら栃木でパトリー、はい、まあパトリーというのはそのお店の名前でもあったとと同時に、こういう音楽、まあ音楽大好きなあゆみさんでございまして、そういった音楽イベントのことも含めたパトリーというわけでございます。そうです、パトリーが帰ってくるわけです。はい、5月30日の土曜日、エスタションにおきましてパトリーボリュームの28、

夕方4時からは、というか夕方4時からイベントがスタートいたします。はい、 DJ OKZK、 そしてヒロちゃん、私もヒロちゃんと呼ばれておりました。子供の頃は私はお皿回すわけでございません。このお二人の DJ、 そしてライブとしてソウルネーションズとステアノフスキックス、この2つ、そしてまあ、せっかくパトリーでございますからね、ドリンクも楽しめればいろいろフーズも楽しめるということで、おむすび屋コロリンさんとパトリーのおやつ、こちらが出店でございます。夕方4時からは入場無料、楽しんでいただきましょう。そして、夜の7時からはそのパトリー最後の1年、パトリー最後の1年というタイトルの、はい、映画でございます、はい、パトリが閉店したからもう1年かけて編集して作ったこの映画の上映会、こちらが、夕方というか夜の7時からでございます。映画の上映に関しましては予約不良、予約は不要でございます。飛び込みでも来ていただくとも大丈夫です。まあその先のね、夕方のイベントからいるのが一番でしょうか。こちらチャージが1500円となっておりました。パトリ最後の1年という、もういろんな市内のバンドの皆さんとかお客さんとかも映ってんじゃないでしょうか。で、6月になりますと、6月の3日4日5日6日、はい、こちらアンドブックスさんの方で、アンドブックスの分室の方でこちらの上映会もございます。こちらは8時からとなっておりました。こちらも1500円、あとアンドブさんですのでワンドリンクもお願いいたしますということでございます。ということで、あのパトリーが帰ってくるよということで、まあもちろんね、ライブも楽しい、もう実力派の2バンドでございますので、ぜひ明日は夕方の4時からでございます。 S スタジオおいでいただきたいなと思うわけでございます。来ますと奥の方で下関がヘッドホンかぶってると思いますけど、よろしくお願いします。まずは明日のイベント、そしてもう一つは日曜日でございます。5月31日日曜日、こちらは午前の10時からお昼の2時まで、場所は八戸モータースクールさんでございます。何が行われるかというと、はい、バイクに興味のある方、バイクの免許取ろうか迷ってる方、ぜひぜひお集まりください。乗ってみたい、触ってみたい、そして足つきが心配の方、そんな方もどうぞ。二輪フェス2026 in 八戸モータースクールでございます。こちら、まあ、市内の有名なバイク屋さん、例えば、はい、YSP 八戸ヤマハでございますね。ブルーフォレスト、はい、ベンベンも扱ってます。そしてホンダウィング八戸さん、あとはガーデンズモーターサイクルさん、オレンジスピードショップさん、三共企画さん、エデアモーターサイクルクリエイトさんね、オレンジスピードショップさんなんかもカスタムバイクで有名なお店でございますよ。そちらの展示とかですね、できます。試乗もできます。展示あります。来場特典もございます。だけど数量限定です。はい、ね、バイクだけだとちょっとなという方はご安心ください。はい、お店も並びます。山猫コーヒーさん、マーキーさん、そしてクワトロジョー、あ、ジージョさん、はい、クワトロジージョさんなんかあれですよ、あら、行き過ぎちゃった。こちらはね、そば粉 100% のガレットとかクレープとかね、その辺とか、グルテンフリーの焼き菓子とかも扱ってるわけでございます。はい、こちらがもう出店します。そしてヴァンラーレ八戸がやってくる、バンタ君も来るんでございましょうか。こうご期待でございます。5月の31日日曜日、午前10時から午後の2時まで、ね、小雨結構でございます。ですから、ね、お父さん、家族を連れて二輪フェス2026 in 八戸モータースクール行って、美味しいものいっぱい並んでます。それを買っていただいて、午後からどっか遠出するでもいいでしょう。ね、これを機会に、ね、奥さんも連れてきて、市場とか展示見て、ね、よかったらあのバイクの免許を取っていいかなみたいなのもですね、はい、ぜひぜひお願いいたします。はい、バイクに興味のある方、免許を取ろうか迷ってる方、ね、本当はね、本当はね、私もねバイクの免許欲しいのよ、ね、でもこの年でございますんでね、はい、ちなみに小雨結構でございます。乗ってみたい、触ってみたい、あとね、見るだけでわからない、実際またがってみないと足つき大丈夫かしら、はい、そんな方もどうぞお気軽に

0: 二輪フェス2026 in 八戸モータースクール、その名の通り八戸モータースクールで開催。こちらは日曜日5月の31日でございます。お問い合わせ八戸モータースクール 0178-28-2145 28-2145 でございます。はい、もう一回言っておきますよ。来場特典あり、数量限定。はい、お早めのご来場をお願いいたします。ということで、この時間は、はい、この週末、明日はエスタションでパトリーボリューム26、ライブもあり、 DJ もあり、おむすび屋さんもあり、おやつもある。そして7時からは映画の上映1500円。そして日曜日は10時から八戸モータースクールで二輪フェス2026、こちらもちろん入場無料でございます。ぜひぜひぜひぜひお出かけください。ではラジオ JR 参りましょうか。
1: まもなくラジオ JR、 ラジオ JR が始まります。お聞き逃しなさいませんようご注意ください。このコーナーは JR 東日本八戸統括センターからお得な情報や仕事の裏側についてお伝えする番組である。
2: 今週もやってまいりましたラジオ JR。 先週に引き続き八戸統括センターからこちらの方にお越しいただいております。
3: はい、八戸統括センターで常務統括をしております小島陽介です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。小島さんはこれまで東日本内のさまざまな場所で働いてきたということなんですけれども、現在初めての単身赴任でいろいろ苦労されていることあるかと思うんですが、いかがでしょうか。
3: はい、まあ私が苦労というよりは、まあ、先週お話ししましたけど、我が家は小さい子供3人おりまして、まあ、仕事と子育てを一人で利用している、まあ、妻には頭が上がらないというところです。まだ良いお土産情報こちらには届いてないでしょうか。まあ、ですので、まあ、週末に帰省した際は仕事同様に家事を率先して頑張らさせていただいております。また現在は技術が進歩しまして、テレビ電話は当たり前のようにできますので、まあ、そういったツールも使いながら距離は離れていても家族とのコミュニケーションを取るようにしています。ちなみにですが、私は茨城県とか群馬県とかで仕事をしていた時、片道2時間かけて通勤していました。まあ、往復4時間、通勤は大変だったんですけど、朝にちょっとでも会話をし子供の寝顔を見れたのは父としての心の支えになっていました。
2: なるほど、ご家族との時間を大切にされているのがよく伝わってきました。ちなみにお休みの日はどのように過ごされていますか。
3: はい、まあ、休みで帰省した際は、まあ、率先して家事をしているっていうお話はしましたけど、まあ、近所に買い出しとかは家族も誘って家事にそれとなく巻き込んでいます。やっぱり一人だと寂しいんですよね。最近では娘たちがシール集めにはまり、シールを買いにいろいろと歩き回るということもしていますね。結構歩数がたまるので中年にはいい運動にもなっています。あと趣味といえば日本酒が好きなので、いろんな銘柄を見つけては妻と晩酌をするのが幸せなひとときですね。
2: 大変幸せそうなご家庭ということがひしひしと伝わってきました、はい、ちなみに日本酒がお好きということで、おすすめの日本酒何かありますでしょうか。
3: はい、東北は本当に美味しい日本酒がたくさんあります。まあ、最近の一押しは八選です。冬の限定で裏八選という銘柄を飲みましたが、甘みと旨味のバランスがこれ最高でしたね。その他定番のお酒もいろいろと種類があって楽しめますし、どれも飲みやすく美味しいと感じています。まあ、酒蔵も八戸市内ですし、一度は行ってみたいなと。ちなみになんですけど、八戸線を走るレストラン列車東北エモーションでもこの八選楽しめます。
2: さて、東日本のさまざまなエリアで働いた経験を持つ小島さん、おすすめの旅行先ぜひお伺いしたいです。
3: はい、いろいろなおすすめありますが、日本三名園の一つ茨城県の水戸にある庭園偕楽園はとても趣もあり素敵でした。時期は過ぎてしまいましたが、2月中旬から3月中旬にかけて水戸の梅まつりも例年開催されており、庭園いっぱいに植えられている梅の花はとても見事でした。東京都の上野駅から特急日立号にて約1時間で水戸駅に行きますので、東京観光と組み合わせても行きやすいと思います。
2: はい、最後に今年度から新社会人として一生懸命働いている方もリスナーの中にはいらっしゃると思います。そんな新社会人の方々へぜひメッセージいただけますでしょうか。
3: はい、まあ、大層な人間ではないので本当に恐縮なんですけど、失敗しても前を向いて進もうですかね。先週私の失敗談を一つお話ししましたが、もっとたくさんの失敗があります。失敗をした時はとても切なくへこみます。今でもそうです。ただ長くは

0: 張らない、そこから何かを得るように、次に生かすように考えるようにしています。もうやってしまったものはしょうがない、これは意識しないとなかなかできません。そして下を向いているばかりよりも一生懸命に前を進もうという気持ちで仕事をしていると、自然と助けてくれる人が多かったと思います。うまくいかないこと、できないこと、いろんな壁に当たると思いますが、それが一つでも次の糧になると思って前に進んでほしいです。仕事から得られる経験はきっと自分の人生を豊かにしてくれると思います。私はそうでした。楽しみましょう。
1: はい、ありがとうございます。今週は八戸統括センター常務ユニットより小島陽介常務統括からお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 八戸線で運行していた大人気の走るレストラン列車東北エモーションが約3ヶ月にわたるメンテナンスを終えて帰ってきました。車両全体の修繕や客席のクリーニングを行い、より快適に八戸線の旅をお楽しみいただけます。内装には青森の小銀座市など各地の伝統工芸が使われており、八戸線沿線の景色とともに東北が誇る旬の味覚や文化を一度に楽しむことができます。新たな旅のきっかけとして、ぜひ東北エモーションをご体験ください。
1: ラジオ JR、 この番組は JR 東日本八戸統括センターの制作協力でお送りしました。
3: ラジオ JR お送りいたしました。さあ来月6月はどんなゲストが登場でしょうか。乞うご期待でございます。ではお知らせを挟んで、はい、子どもたち登場です。
4: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
5: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
6: ねえあなた、ソーダ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。
7: やーね、
8: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
9: 売ります、買います、パピルス八戸です。
10: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
11: 発色センター。
3: ケズキです。この時間は発色センターの提供でお送りいたします。八戸市内の幼稚園、保育園、子ども園のお子さんの元気で可愛らしく愛らしい声をお届けしております。ケズキです。現在高館幼稚園のお友達ご紹介しております。今日5月29日は高館幼稚園亀組から星山相馬くん、そして川村あかりちゃん、お二人ご紹介いたします。それでは相馬くん、あかりちゃん、元気によろしくお願いしちゃいます。

0: の星山相馬くんです。お兄ちゃん、いつもいなのゲーム教えてくれてありがとう。お兄ちゃん大好き。
1: 亀組の川村。

0: きだよ。
1: いつもありがとう。
2: はい、今日のこの時間は高舘幼稚園からお二人ご紹介しました。まずは亀組星山相馬くん。相馬くんはお兄ちゃんへのありがとう、いつもいろんなゲームを教えてくれてありがとうということで、さあお兄ちゃん何歳違いなのかな、きっと相馬くんのためにいろんな楽しいゲームを教えてくれたり、もしくはね、うまくできないところは代わりにやってくれたりするんじゃないでしょうか。仲良しの兄弟で、相馬くん、そんなお兄ちゃんが大好きということでした。ヒューヒュー。そしてもう一人、川村あかりちゃんはママへのありがとう&ママ、またケイマと一緒にマリオカート、ケイマというのはお兄ちゃんだそうです。ケイマくんと一緒に3人でマリオカートやってるのかしら、それはそれで楽しいでしょうね。そしてあかりちゃん、2人とも大好きだよって言ってます。こっちもヒューヒューです。ということで今日は高舘幼稚園亀組から星山相馬くん、川村あかりちゃん2人ご紹介しました。2人ともとっても上手にできました。明けて月曜日この時間は同じく高舘幼稚園亀組から斉藤明人くん、さぬき明憲くん2人ご紹介します。月曜日のこの時間もお楽しみに。ケズキス、この時間は発色センターの提供でお送りいたしました。では代わって元子供登場です。

0: 子供衆花園、この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りいたします。八戸市子供衆花園、この時間は1966年昭和41年に発行されました刺繍花園第4週から60年前の当時の小学生、60年前の昭和の時代の作品ご紹介しております。今日ご紹介しますのは当時長者小学校の3年生でした金浜敏子さんの作品お母さん、こちらをご紹介します。朗読は子ども発職員の平間恵美さんです。それでは金浜敏子さんお母さん。
1: お母さん、長者小学校金浜敏子。お母さんは働きに行く。毎日毎日働きに行く。学校から帰っても誰もいない。私は日の当たらない部屋の片隅にいつも座り、静かに本を読む。私はいつも思う。お母さんが毎日いたらなぁと、いつも思う。お母さんは働きに行く。バスに乗って働きに行く。
0: はい、今日のこの時間は当時長者小学校の3年生でした金浜敏子さん、お母さんをご紹介しました。そっか、小学校3年生だとね、お母さんにはやっぱり寂しくなりますもんね。でも小学校3年生だからお母さんが働きに行くということも分かってるわけですもんね。それはもちろんお家のこと、敏子さんのことをそのために働きに行ってる。だから分かってるんだけど、でもやっぱり寂しいのはしょうがない。だって3年生なんだもん。で、なんとなくちょっと悲しくなっちゃって部屋の日の当たらないところで本を読んでるというね。甘えたい年頃でしょうし、でも頑張って働いてくれてるお母さんのことを思うと、そんなね弱いところ見せたくないし、見せられないし、そういう気持ちが最後の繰り返しのところに現れてるんじゃないでしょうか。でも今はね、きっと敏子さんもご自分もお母さんになられて、あの時のお母さんの気持ちとか、もしくはその時に寂しかった自分の気持ちとかがより分かってるんじゃないでしょうかね。とても素敵な作品だと思いました。今日のこの時間は当時長者小学校の3年生で金浜敏

0: 志子さん、お母さんご紹介しました。とっても素敵な作品だと思います。朗読は子ども発職員の平間亜美さんでした。1966年、昭和41年発行、詩集花園第4週からお届けいたしました。来週のこの時間は当時三条小学校の、これまた3年生でした、水沢和夫さんの作品をお送りします。来週のこの時間もお楽しみ。子ども詩集花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティンアイスクリームの提供でお送りしました。ということでございました。はいはいはいはい、はい、曲に行くには時間がないので喋ります。はい、メッセージいただいてました。まずね、ヤックンからは、卵のり何が好きですか。はい、ヤックンはオムレツ、目玉、卵焼き、目玉焼き、茶碗蒸しが好きですよということで、下崎は一時期オムレツに凝ったことがございます。あと目玉焼きは塩です。ちなみにヤックンは目玉焼きは何派でしょうか。お醤油でしょうか、ソースでしょうか。はい、目玉焼きってケチャップ、まあ、ケチャップの人もいるかもしれないな、教えてください。あとね、結構ゆで卵好き。あとね、でもね、ラーメンに煮卵はいらない派。あともう一ついただいてました、星餅さん、ありがとうございます。今日は休みで連れの家に遊びに来ております。これからちょっとしたドライブがてら晩ご飯を食べに行くところです。お肉を食べに行くのも良いですね。肉の日ですからね。気になるのが、連れって誰ですか。まあ焼肉でも、ね、いいと思いますよ。でも焼肉食べに行ってる、焼肉屋さんで見かける男女はかなり高い確率でむにゃむにゃとかありますけどね。しばらく焼肉とか食べてないな。ぜひ食べてください。あ、ね、そば、今日のお昼でしたっけ、レバ刺しね、食べたいんだけど、まあ今ね、法律でダメになっちゃってますけどね。フグと一緒に免許制にすればいいじゃんと思ってるんですけどもね。てなこと言ってるうちに、はい、明けて月曜日、ゴミの収支報告にいただきます。レバ刺し食べたいな。あなたと私のゴミ出しチェック、ゴミは当日の朝でお願いします。レバ刺し食べたいな。レバ刺し。
1: 明日のゴミ出しチェック。さあ、今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。もう一度言うよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。次は燃やせないゴミだよ。来週月曜日の収集は次の地区です。長者、豊崎、下永、市川。覚えた？もう一回。長者、豊崎、下永、市川。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント、燃やせないゴミは月1回第1曜日の収集です。第1曜日は月の最初の曜日のことだよ。覚えておいてね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

大丸駐車場はあなたと愛車をお待ちしています。24時間年中無休でいつでも安心。さらに月決め、夜間サービスなど中心街でのご利用は大丸駐車場へ。八戸市中心街花水木通りビアノバー向かい、大丸駐車場です。

0: 本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品など、あなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
1: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
2: パイ八戸。
1: 6時です。
3: BFM News and Weather

5月29日金曜日、時刻は午後の6時を回りました。こちら八戸市番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第1スタジオから生放送でお送りしておりますゆらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下関領域でございます。ということで、強風注意報も出ております八戸市ですが、先ほどまで風穏やかだったんですが、この時間になりましたら美術館前庭の木がかなりの大きな揺れ幅と申しましょうか、風に煽られております。皆様がお気に入ったところどんな感じでしょうか。はい、今日は土風激しゅうして小砂岩ニュースという状態でございます。ご注意のほどお願いいたします。でここからは BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。ではこの時間もデイリー東北デジタル版から地域の話題をお送りいたします。八戸市は昨日、プレミアム付きの食の町八戸へ応援食事券について、引き換えられなかったおよそ1300セットを来月6月1日から再販売すると発表しました。この食事券は1セット5000円で8000円分の利用ができる大変お得なものです。販売期間は来月1日の午前10時から21日までで、イオンスタイル八戸沼館、金入番町店、ラピアの市内3カ所で取り扱います。市民ならどなたでも1人1セットまで購入できますが、なくなり次第終了となります。八戸市に主力工場を置く三菱製紙は昨日、印刷用紙やトイレットペーパーなどの家庭紙を含むすべての製品の価格を 15% 以上値上げすると発表しました。来月6月21日の出荷分から実施されます。会社側によりますと、中東情勢の緊迫化による燃料価格の高騰や物流費の上昇が続いており、企業努力だけではコストの吸収が困難になったということです。三菱製紙が全製品を一斉に値上げするのは非常に珍しく、会社側はそれだけ急激にコストが上昇している、理解をいただきたいとしています。八戸市内で熊の目撃が相次いでいることを受け、市内の建設機械部品販売会社八戸重工商事は昨日、市内の小中学校や幼稚園など253の施設に熊よけスプレーを送りました。寄贈されたのはおよそ10メートル先まで噴射できる国産のスプレーで、分かりやすくまとめたオリジナルの取扱い説明書も添えられています。昨日市長で行われた贈呈式で、三浦大輔代表は、子どもたちが熊に遭遇して被害を受けないか心配だった、少しでも役に立てればと話し、熊谷雄一市長に目録を手渡しました。わんぱく相撲青森ブロック大会が今月24日八戸市相撲場で開かれ、県内各地から集まった小学4年から6年までの男女48人が熱戦を繰り広げました。トーナメント方式で行われた結果、男子は4年が五戸小学校の古川伊織君、

5年が短大道場の磯部優真くん、6年が中泊道場の中村春人くんが優勝しました。また女子は4年が山形ココさん、5年が松橋舞也さん、6年が松木リリさんがそれぞれ1位に輝きました。優勝した男子3人は8月に東京の両国国技館で、女子3人は9月に富山市で開かれる全国大会に出場します。ではこの時間最後の話題です。前院長の死去に伴い、去年6月から休院していた八戸市早目町の島田委員が新たな医師を迎え、今年2月から診療を再開しました。島田委員は亡くなった島田哲司前院長がおよそ30年にわたりかかりつけ医として地域医療を支えてきましたが、去年6月の急逝により一時休院を余儀なくされていました。その後、前院長の長女の高田瀬亜さんらご家族が委員の存続に向けて奔走し、新たに遠野晴人院長を院長に迎えて、新体制での再開を果たしました。早目町エリアには他に内科医院がないため、高田さんは地域に患者さんが一人でもいる限りできるだけ続けていきたいと話しています。では変わって八戸地方の天気予報です。

八根町の天気予報、まずは外気です。低気圧がオホーツク海にあって北東へ進んでおり、前線が日本の東を通って日本の南に伸びています。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。予報です。今夜は西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は西の風がやや強く曇り、夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。あさっては西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 0%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率 20%、明日朝6時から正午まで雨の降る確率 30%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率 20% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温から、八戸市中心街で 16.8 度、立花 15.3 度、三沢 16.5 度、十和田 16.9 度、三戸 16.7 度、種市 13.8 度観測しています。平年値が11度に対し八戸地方 15.3 度ということで、はい、4.3 度も高く6月下旬並みの最低気温ということでした。はい、最近朝いつも私布団蹴飛ばしてます。今日日中の最高気温は八戸市中心街で 19.8 度、立花 20.4 度、三沢 19.5 度、十和田と三戸で 19.9 度、種市 20.8 度を観測しています。平年値 20.1 度に対し八戸地方は 20.4 度、 0.3 度ほど高かったんですが、まあ、6月上旬並みということでした。では明日の予想気温です。明日朝の予想最低気温、

八戸と三沢は15度、十和田14度、三戸、そして種市で13度の予想が出ています。明日日中の予想最高気温は八戸と三沢で24度、十和田22度、三戸23度、種市25度の予想が出ています。そして現在三八に強風と雷の注意報が発表されています。合わせまして本日午後4時3分青森町気象台発表青森県気象解説情報、落雷、突風、好評について第2号ご案内いたします。青森県では30日未明から昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、好評、急な強い雨に注意してください。気象状況として30日は気圧の谷が東北地方を通過する見込みです。また東北地方の上空約5500メートルに氷点下21度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷や上空の寒気の影響により青森県では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため青森県では乱気流が発達し雷の発生するところがあるでしょう。防災事項として30日未明から昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、降氷による農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づき兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。本日午後4時3分青森地方気象台発表青森県気象解説情報をお送りいたしました。八戸地方の天気予報でした。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。

ではここで JR 八戸線から強風による運休に関するお知らせです。 JR 東日本によりますと、明日5月30日は強風が見込まれるため、鮫久慈駅間で次の列車が区間運休となります。区間運休は9時16分久慈発八戸行き、そして9時29分八戸発久慈行き、こちらが区間運休となります。ご利用の方はご注意ください。なお代行運送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認ください。また今週末5月31日日曜日に中心街が歩行者天国となるイベント八戸歩行展が行われます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めとなります。13日町、ビアノバ前から3日町、桜の百貨店前にかけて、また16日町、仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後の4時まで車両通行止めとなります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。またバスは迂回運行となります。小中野、三崎台団地、鮫方面、立て放した経由、朝日ヶ丘営業所方面は23日町バス停、8日町バス停をご利用ください。本八戸駅、八太郎方面は市庁前バス停をご利用ください。迂回運行は午前10時45分から午後4時までとなりますのでご注意ください。この時間、八戸横手に関する交通規制情報をお送りいたしました。ではお知らせを挟んで、

0: またイベントのご紹介してまいります。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き、第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。
5: ブースの中から失礼します。マリナのラジオで
6: およよよよ。
5: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時。ぜひお聞きください。お待ちしております。

0: 私現在八戸市は厚生学院通りにございます県組ガーデンにお邪魔しております。毎年この季節になりますと文字通り花の便りと申しましょうか、この県組ガーデンお庭にはたくさんのバラに囲まれているそんな状況でお話を伺います。ということは当然お話を伺いますのはこの方、
1: 佐藤久美子です。県組ガーデンオーナーです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 県組ガーデンの久美さんの方ですから久美子さんと呼ばせていただきますけども、今年も見事に花が開いてきてますね。
1: 私あの自分なりの肥料をブレンドしたんですが、今年爆咲きしそうな予感がします。もりもりです。
0: そんなもりもりのバラがあなたをお迎えしてくれる県組ガーデンオープンガーデン、いよいよ明日から。
1: はい、そうですね、明日30日スタートで14日まで開催いたします。
0: およそ半月というこの短い期間の中にいろんなバラが咲いては散り咲いては散り咲いては散りということでお迎えしてくれるわけですけども、こちらの県組ガーデンさん現在バラ何種類くらいありますでしょう。
1: ずっと回って調べたところ103種類ありました。新しく16増やしたんですが、それに関してはまだちゃんと覚えられていませんが、それ以外のやつはどこに何があるか全部頭の中に入っています。
0: やはりそれぞれのバラがもうすでに咲いてる子もいますし、あとはこの会期中に真ん中あたりに咲いたり会期の終わりの方でも咲いたりという移ろいの中でも楽しめるわけですよね。
1: そうです、やはりあの来ていただいた方がいつ来ていただいても今日咲きましたよっていうような、早咲きから中くらい遅咲きまで閉園する日まで楽しんでいただけるように考えております。
0: そういうことで毎年、まあ、リピーターの方といいますか、一度ならず二度三度来園する方も多いと伺っておりますが、
1: 一年のその会期のうちに4回とかいらっしゃる方もいます。そうすると最初は咲き出しそうなつぼみの圧倒的なパワーを見て、そして最後には少し乱熟した60代70代のマダムっぽいでも華麗に咲き誇るバラを見て満足して帰られる方もいます。
0: 実際今日もそのつぼみが膨らんでる状態のものもいくつもあるんですが、まさにこれから開くぞという状態のつぼみもまたなかなか風情があると言いますか。
1: そうですね、固くきっちり締まってるのはそうでもないんですが、ちょっと先駆けた、まあ人間の女の子で言えば番茶も出花15、6っていうぐらいの色がついてきて、ちょっとほどき始めた頃が最高、私は好きです。
0: ということでそんなこれから花開く女の子のイメージで例えていただきました。

0: ましたが、絶対こういった場合男を例える人はいないわけですね。
1: いません。男子禁制のようなバラ園でございますが、男の方に来ていただいても十分楽しんでいただけると思います。
0: もちろんこちらご来園いただく方にはもう男性だろうが女性だろうがもう大歓迎。
1: 先日ちょっとほろ酔い加減でたまたま前を通った方が入っていらっしゃって、うわうわうわ知らなかったとか言って帰っていかれました。次の日にその方がお菓子を持ってまた訪ねていらっしゃいました、ありがとうございましたって言っていただいて、きっとあの方はまたいらっしゃるんじゃないかなと思って楽しみにしています。
0: 考えようによっちゃ迷惑なパターンかもしれませんけども、でも通りすがりの方が純粋に美しい花々に惹かれて入ってくるというのはこれも風情ですよね。
1: 私のあのガーデンは中側の方に50種類ぐらいありますけど、通りから無料で見れる大きなあのつるバラがたくさんあって、もうそこ通っただけで楽しんで、もうこれで十分という方もいらっしゃるようです。でも中の方がもっと素敵です。
0: 実際にその咲いてる花に本当はね触っちゃいけないのかもしれないですけども、まあちょっとこう触れる程度でしたら、また何とも言えぬこれがバラの花の良さというのもまあ体感できるのかなと。
1: 植物公園にも綺麗なバラはたくさんあるんですが、近寄ってはあまり行けませんみたいな札がついてたりしますが、うちのバラはくぐる、触る、そして匂いを嗅ぐ、ちょっと痛いかもしれないけど、そのトゲの向き、トゲの形、葉っぱの形、葉っぱの色、そういうものを存分に楽しんでいただきたいと思っています。
0: はい、そんな県組ガーデンオーナーの久美子さんでございますけども、このバラ園を始めたのはもう何年目です？
1: 7年目です。
0: もう最初の頃から一般開放されてたんですか？
1: いえ、最初はしてなくて、もうバラを育て始めてからはもう12年くらい経つんですけれども、やっぱりあの私だけで見るにはもったいないな、皆様にも楽しんでいただきたいと、そう思い始めて始めましたバラ園を。
0: 独り占めしてもいいんでしょうけども、でもいろんな方にご覧いただいて、いろんな方に喜んでいただければ、するとバラの方も嬉しくなってまた咲き揃うという感じでしょうか？
1: バラを育てるのはすごく難しいとおっしゃる方が多いです。そういう方にはうちに来て楽しんでいただければいいんじゃないかな、その時にどういう作り方をしているかとか、どのバラが育てやすいかとか、今回は103種類を全部表にして、色から性質から育てやすいとか育てにくいとか、それを一覧表にまとめたものを皆さんにお持ち帰りいただこうと思って準備しております。
0: 今手元にその一覧の表があるんですが、かなり細かくそれぞれの特徴ですとか、まあ、もちろん色ですとか書き込まれてますね。
1: 育ててみたいなと思う方に一番良い情報というのは、育てやすいか、病気に負けないかとか、匂いがあるかとかないとか、そういうことじゃないかと思うので、そこら辺を中心にまとめてみました。
0: 久美子さんご本人が育ててるバラでございますので、園芸相談なんかにも乗ってくださると？
1: もちろんです。私もちゃんと答えられるかどうか分かりませんけれども、いくらでもお答えしたいと思っておりますので、遊びにいらっしゃってくださいませ。
0: ということで、こちら園内撮影はもちろん自由？
1: 自由です。犬猫が来ても大丈夫です。
0: ちょうど先ほどから私たちの足元をちょろちょろちょろちょろと歩き回ってる2代目看板犬のシナモン君、は
1: い、シナモンです。シナモンもお待ちしております。
0: シナちゃんのファンも多いんじゃないですか？
1: そうですね、最近はかなり自己主張が強くなってまいりましたが、叫ばない、泣かない、飛びつかない、噛まない、いい犬だと思います。
0: 吠えてる、後ろで今吠えてますけどもということで、まあ、ぜひこちら天組ガーデン、バラの花もそうですし、看板犬のシナモン君もそうでございます。皆さん映える写真をいっぱい撮っていただいて SNS 等でアップしていただけると、また次のお客さんも増えるのかななんて思ったりしておりますけども、いかがなものでございましょうか？
1: そうですね、写真スポットをたくさん準備しました。今年はつるバラのアーチを、新しいつるバラを入れてアーチも増やしておりますので、非常にいい写真が撮れると思います。午前中がいいですね、匂いもよく

0: 感いただきます。オープンは10時から12時までと1時から4時まで、これが日曜日のバージョンです。料金は500円いただいておりますが、小学生中学生は無料とさせていただいております。バラって6年かけないと見応えがあるものにならない、そういうことでもう10年以上かけて育てておりますので、きっと満足していただけるんじゃないかと思います。
1: ということで、入園料500円は来年の、そして再来年のさらに続くこの見事な咲き誇るバラのためということでございます。ということで、ケンクミガーデンお邪魔しておりました。では最後に久美子さん、今ラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージ頂戴できますでしょうか。
0: はい、八戸市港高台にあるケンクミガーデンは、私たち夫婦と、そして私の愛犬、そして今あの息子も助けてくれていて、だいたいバラ園は20年、そしてこのオープンガーデンは7年目ぐらいですけども、手塩にかけて育ててきた小さなオープンガーデンです。冬の厳しい寒さや強い風に負けず、土作りから剪定誘引までほぼ私が一人でやって、主人には片付けをしてもらっています。息子には高いところに上がって枯れ枝を取ってもらったりしています。一株一株心を込めて育てた100種類以上のバラが咲き誇っています。季節ごとに表情を変える花々と宿根草、そしてふんわり広がるバラの香りに包まれながら、忙しい毎日を過ごしていらっしゃる方、ちょっと忘れてゆったりとした時間を過ごしてみませんか。新聞掲載や庭の景観賞受賞でも話題となった癒しの庭へ、ぜひお気軽にお越しくださいませ。
1: この時間、八戸市は港高台にございます。目印は釣り具の常習屋さんですね。そのお隣にございますケンクミガーデン、いよいよ明日からオープンガーデンとなります。お話を伺いましたのはオーナーの久美子さんでした。では素敵なバラ、今年もよろしくお願いいたします。
0: 任せてください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということでございます。実は昨日のお昼に行ってきまして、ちょうどそのお庭でお話を伺ってまいりました。後ろにね、車の音かなり入ってましたけども、で本当に見事なんです、毎年で。特に昨日伺った時点では、まあ、昨日の夜雨降りましたね。ですからもうすでに咲いてる花にはちゃんとこう一つ一つ袋をかけて、やっぱり雨に濡れるとすぐねダメになっちゃうからということで、本当に手間暇かけて育ててらっしゃいました。で雨降った翌日にポンと咲くんですよということでしたから、多分今日明日は見頃なんじゃないのかなと思うわけでございますが、でですね、補足、明日30日スタートです。土曜日は午後の1時から夕方の4時まで、日曜日は10時から12時まで、1時間お昼休憩いただいて午後の1時から4時までで、平日に関しましては午後の1時から3時までとなって、水曜日はお休みでございます。ですが31日オープンした2日目の日、この日のみ日曜日ですけども、9時からお昼12時までとなっております。ご注意ください。と言いますのは、ケンクミガーデンさん、まあ今日お話を伺ったのは奥様の久美子さんの方ですが、ケンの方なんて違いませんね、ケンクミガーデンのケンさんの方はあの佐藤健一先生でございます。31日なぜ午前中のみかというと、31日は午後から午後の2時から SG グループホール八戸の方で、八戸ウィンドアンサンブル第37回定期演奏会、こちらの方で佐藤健一先生の方がタクトを振るわけでございます。もちろん奥様もお手伝いに行くんではないでしょうか。まあご本人もですね、吹奏楽の指導されている方でございますので、それもあって水曜日お休みとなっております。毎年私お邪魔してますけどね、本当に何回通ってもというか、最初に行くと、あ、この辺が今ちょうどピークです、この辺は来週くらいかなとかですね、その変化が目で見てわかる。ですから帰り

0: 道ちょっと遠回りしてガーデンの外通ったりして、あの辺咲いてるなとかね、あの辺はもうちょっと散っちゃってるなとか、その辺も楽しめるわけでございます。はい、あと個人的にはね、あのシナちゃんが看板犬のシナモンくんがですね、可愛いんだ以前はねファーファくんもいらっしゃったんですけども、今は2代目のシナモンくん、シナちゃんになっておりますので、そちらの方好きな方も、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで今日のこの時間、ここの時間では、いよいよ明日オープンガーデン今期スタートいたします、ケンクミガーデンのご案内、はい、厚生学院通り上州屋さんの、まあ、隣でございます。その上州屋さんの脇から入ってて、裏側の方には入り口でございますけれども、上州屋には絶対止めないようにということでございました。係員の方いらっしゃいますので、駐車場のご案内もしていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、オープンガーデンのお話でございました。ではワンポイントエコ参りましょうか。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は料理は残さず美味しく食べましょう、こちらについてご紹介いたします。料理は作りすぎてしまわぬよう、家族の予定や人数、それぞれの家族の適量に合わせて作りましょう。作り置きができる料理は毎日少しずつ食べて食べきりましょう。残してしまったら冷凍保存したり、少しアレンジを加えて違う料理にしたり、食べきる工夫をしてみましょう。また外食、テイクアウト時にはこれなら食べきりそうだと思う適量を注文する、食べきり注文をしてみましょう。今日は料理は残さず美味しく食べましょうについてご紹介しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りいたしました。ではお知らせを挟んで農業水産情報、豊かな食作りです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報、お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券、割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数、ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からの知らせ。毎週金曜日は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報、豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業生産振興センターからのお知らせです。農業生産振興センターからのお知らせです。今日はいきなりいちごについてご紹介します。

イチゴはバラ科に分類され、同じバラ科にはリンゴやサクランボなども含まれます。令和6年の全国のイチゴ収穫量は年間15万6600トンです。都道府県別の収穫量は第1位が栃木県、第2位が福岡県、第3位が熊本県で、青森県は第24位です。八戸市内では市川地区で昭和30年代にイチゴの栽培がスタートし、生産地としての規模は青森県内で最も大きく、東北地方全体でも仙台県に次ぐ規模となります。市内で作付けされている主な品種は幸の花、紅ほっぺ、とちおとめ、四つ星です。収穫は早ければ10月下旬から始まり、6月中下旬まで続きます。八戸市はこれらを八戸いちごと総称し、八戸いちごマルシェなどを開催して魅力の発信を行っています。八戸いちごの最大の売りは鮮度であり、生産地と消費地が同じであることから、収穫・出荷の翌日には市内の店頭に並びます。八戸市で収穫されている主な品種についてご紹介します。幸の花は福岡県にある国の試験場で育成された品種で、果実の食味は極めてよく、肉質が緻密で輸送性に優れています。紅ほっぺは2002年に静岡県農業試験場で育成された品種で、やや大きめの果実で適度の酸味とコクがあり、春季に多く出回ります。とちおとめは名前の通り栃木県で育成された品種で、果実が大きく多汁質でジューシーな果汁が特徴です。四つ星は三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同で開発し、2017年に品種登録された世界でも珍しい種子で増殖する品種で、八戸市の作付け面積も増えています。いちごはビタミン C が豊富であり、中くらいの大きさなら5粒食べれば1日の必要量を摂取できます。他に葉酸、食物繊維が含まれ、貧血の予防や血糖値の上昇を抑えるのにも効果的と言われています。またいちごの赤い色の成分はアントシアニンという色素で、がんや老化を抑える効果が期待できると考えられています。ここでいちごの保存方法とおいしい食べ方についてご紹介します。いちごは水気を嫌うので洗わず冷蔵庫で保管し、 2,3 日で食べきりましょう。いちごを洗うときはヘタをつけたまま、食べる直前に素早く洗いましょう。ヘタを取って水に長くつけておくと水っぽくなり味が悪くなる上、ビタミン C が減少してしまうので注意しましょう。いちごは尖った先端部分が一番甘いため、食べる際はヘタの方から口に入れ、最後に先端の部分を食べるのがおすすめです。冷凍すれば長期保存も可能ですが、解凍すると果汁が出てくるため、ジャムやジュースなどに加工すると良いでしょう。冷凍するときは水洗いしてからヘタを取り除いてください。今日はいきなりいちごについてご紹介しました。最後に食の流通ブランド推進室から、八戸県域ファームステイ事業参加者募集のお知らせです。八戸市では現在夏休み期間に2泊3日の農業体験ホームステイに参加する中学生、高校生を募集しています。参加費は1人当たり1万6200円ですが、市民の場合は市で一部費用を補助しますので、実質負担額は6200円となります。申し込み期限は6月10日水曜です。お一人での応募はもちろん、お友達同士やご兄弟など複数人での応募も可能ですので、たくさんのご応募をお待ちしております。詳しくは市ホームページを

ご覧いただくか、八戸市食の流通ブランド推進室までお問い合わせください。電話番号は0178-439061、 439061です。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということで、今日はいちご、いきなりいちごとの一つの木でなるいちごという意味で、いきなりいちごという意味ではございません、ご安心ください、はい、ということで、おいしゅうございますよね、うん、つぶつぶがね、歯に挟まったりもするんですけども、まあ、それも一つのいちごの美味しさなんじゃないのかしらと思ったりするわけでございます。ぜひ美容のためにもおいしく召し上がっていただきたいと思います。

はい、ということで気がつけば今日は1曲しか流れていない。ね、先日亡くなられたソニー・ロリンズがサックスを吹いていたというストーンズの、まあ、放題はトモーマス、あの入れ墨の男ってアルバムに入ってますけど、やっぱりね後半かなりサックスがねフューチャーされておりましたんで、うん、で他にもそう今日はエベレスト初登頂の日ということで山の曲だったり風が強かったから風の曲とか用意してたんですけども全然流れてません。そうか今日は山の日ね、山マウンテンと思った時に最初にあこれ大好きな曲、短めの曲なのでどこでもかけられるなと思ってたらこんな時間になってしまいました。はい、マービン・ゲイ、そしてタミー・テレルです。そうです、 Ain't No Mountain High Enough、 こちらお送りいたしましょう。

ということで、急いでいけばまだまだいけると思いたい。他にもちょっと待っててね。まあ今日風が強かったので、風の曲風の曲風の曲、あ、久しぶりに懐かしいフォークソングなんかもありました。風、いやいやいや、あの橋田紀彦とシューベルツで風という曲もありましたけれども、グループの方の風、あの元かぐや姫の伊勢正三さんと大久保何さんだか、大久保様亡くなられたんだよな、その二人組のデュオの風から懐かしいとこで海風、こちら行ってみましょうか。

0: イントロ、センチメンタルシティロマンスと一緒に演奏してる海風2もあるんですけども、イントロのギターのフレーズが印象的なシングルバージョンの方にしてみました。でそういえば今週の水曜日でプラスアウラ、はい、あちらが1000回迎えまして、ちょうどその日に私オンエアの時間にお邪魔しましたら、皆さんワイワイと楽しそうにしてましたけど、2006年なんだそうですね、スタートしたのは。でまあ本当に長寿番組といいましょうか、どちらかというと市内よりも県外の方に人気の番組でね、今はサイマルラジオで、まあ、日本中どこでも聞けますけども、最初の頃はなんとか聞く方法がないですかというのを結構県外からお問い合わせいただいたもんでございました。で始まったのが2006年、そう番組今ちょこっと言ってましたけど、2006年に流行った曲というと何があるかというと、千の風になって、あれがそうだったんだそうですね。今週お借りの曲はこちら、
1: 千の風になって好きや。

はい、今の千の風になってはエマーソン北村さんと朝ちゃんの千の風になってでございました。私が普通の曲をかけるわけないでしょう。まあ、そんな2人もやってきた演奏したパトリー、明日1日限定復活でございますので、ぜひ S セッションおいでください。はい、4時からのライブその他は無料、7時からは映画の上映会、こちら1500円でございます。よろしくお願いいたします。ということで、はい、今月1ヶ月間お付き合いいただきましたトノバンの5月の風というか、明日明後日でもうね5月も終わって6月でございますよ。どうするんでしょうか。まあどうもしないんですけどもね、とりあえずこの週末ね、いろいろとイベント盛りだくさんでございます。まあ、先ほどご紹介しましたね、明日からオープンのケンクミガーデンさん、あ、ケンクミガーデンさんに関してはあのぜひインスタグラムでフォローしていただければ、あのお花の状態ですとかイベントなんかの方も分かるようでございます。そのままカタカナでケンクミガーデンで出てきます。はい、あと日曜日というと私はですね、あれですよ、夕方4時半オープン5時スタート、あの半熟寄せ、アドバルーンのお二人がずっと企画してます。ほぼ半年ぶり、もっとか、久しぶりに八の絵でございます。はい、2000円でございますので、はい、寄せ、ね、今回は全部で10組の、お笑いの皆さんがご登場ということで、で、まあ、スペシャルゲスト、はい、完熟タレントとして東海地主さん、エフリカルごめんの東海さん、お笑いのステージに立つのは本当久しぶりだって言ってましたので、私も何をやってくれるのか期待でございますね。え、まさかイサバのカッチャでは来ないだろうなと一言期待してるんですけども、いや、来た、それで来たら来たでどうそれをお笑いの舞台に乗せてくれるのかと。もともとあの方本当にもともとは一人芝居とかやられてる方ですのでね、どの辺を見つけるのか、こうご期待でございました。うん、あとはね、あの SG グループのホール、あと南郷の方でもクラシック系のイベントいっぱいあるわけです。あ、何も鉾社天国でね、鉾天ですからね。はい、ちなみに今回は、うちのスタッフが3日待ちがま、13日待ちがま、それぞれ MC で行きますんで、誰が行くのかこうご期待。はい、声かけてあげてやってください。てなこと言ってるうちに残り1分を切っておりました。5月29日金曜日、ユーラジア八の湯金曜日、まもなくお開きでございます。さっき一瞬で空が赤く染まって、あら来るかな夕焼けと思ったら今は戻っちゃいました。ちょっと残念です。ということで、幸い雨の心配はあんまりないようでございます。はい、ということで、それぞれにそれぞれの素敵な5月最後の週末、ホコ天もあるよ、お楽しみください。また来週。

0: にゃ。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: listening to 76.5
1: The FM.
2: みなさまお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでの時間でございます。
3: お時間でございますよ、
2: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、始まりました。
2: はい、
3: ということで、
2: はい、
3: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
2: そうですね、
3: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
2: はい、
3: まず、4月の29日、
2: はい、
3: 大阪のね、
2: はい、
3: ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
2: はい、
3: 風のハミング、
2: はい、
3: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、
2: うん、
3: なんかいろいろな、なんか、
2: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
3: はいはい、
2: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
3: はい、あ
2: の風のハミングね。
3: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、
2: うん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードックナイト、
3: あ、そうです
2: ね、はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
3: ね、
2: うん、
3: もちろんあのババ君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか。
2: うん、
3: で、ヤイコもね、
2: うん、
3: もうもちろんもうずっと、
2: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど。
3: はい、
2: これもウツボは初めて。
3: あ、そうなんだ。
2: そうですよ。
3: あ、そっか。
2: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷かおりさん。
3: かおりちゃんが、
2: うん、
3: あ、そっか。
2: それまで女性はいなかったんです。
3: あ、そうなんだ。13
2: 回やって。
3: ああ、
2: はい、
3: そうなんです
2: ね。そうなんですよ。で、今年が14回目で、
3: はいはい、
2: で女性としては2人目のやいこです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
3: あ、
2: うん、
3: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
2: そうだね、
3: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
2: うん、
3: だからあ初めてなんだって逆に。
2: そうだ、ね、
3: 驚きました。
2: あ、
3: ね、
2: そうですか。
3: SDB もやったし、
2: うん、
3: だ音市なんかもね、
2: SDB、うん、
3: あと北海道の やつもやったりし、
2: やってますね、
3: いろんなところでね、ジョインで、ね、うん、イベントで出てますからね。
2: そうですね、
3: そうなんだね、
2: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう、
3: ねね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
2: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
3: はい、
2: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが。
3: 嬉しいよ ね、 ね、
2: だ、 ったね、
3: うん、だってリハでさ、
2: うん、
3: 杉さん入ってもらって、
2: うん、
3: 合わせると、
2: うん、
3: いやもう完璧、
2: うん、もうね、終わった途端にバッチリ
3: バッチリもう最高
2: オッケーっていうね。
3: いや、なんか、え、そうですか、
2: もうあれがなんかありがたいね。
3: ありがたいです
2: ね、 すごいね、
3: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、
2: うん、
3: あれは嬉しいです ね、
2: ですね。
3: そうで、ウツボなんか毎年、
2: うん、
3: 前日にあの、うん、リハーサルがありました、
2: はいはい、
3: もうピーカン
2: この日はね、リハの日はね、
3: シャー暑くて前日、
2: はい、
3: だってあのいるだけで汗出てきた。
2: そうでしたね、
3: 日が当たったよね、
2: うん、
3: もうだから、ね、うん、あのね、
2: うん、
3: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
2: あ、気温で、
3: まあベースじゃん、ギターもそうか、
2: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
3: そう、ね、う
2: ん、
3: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
2: うん、
3: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
2: うん、
3: もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない。
2: あ、
3: その前日でしたが、
2: うん、
3: 当日は、
2: うん、
3: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
2: ね、バラッと降ったけど、
3: うん、
2: まあでもあれぐらいはね、もう
3: ウツボ、
2: ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
3: あ、今14回目って言ったっけ。
2: 14回目です、今年
3: で。 しっかり晴れたのが
2: 2回だけです。
3: 2回か。
2: そうです、
3: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
2: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
3: 俺はね、出た時寒かったよ、
2: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、
3: めっちゃ寒かった。
2: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
3: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、
2: うん、
3: あのジャケット着ました、
2: あ
3: の、
2: あ、
3: 自前の、
2: あ、自前のね。
3: そう、もともとスーツの形のね、
2: うん、
3: あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
2: うん、そうです。
3: でもあまりに寒くてね、
2: うん、
3: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
2: うん、
3: あの着ちゃいました。
2: あ、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
3: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、エンジのシャツ、
2: う

0: はい、俺はあの衣装好きだな、
1: あ気に入ってるね
0: 気に入ってる、あれ一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、
1: どうでしょう
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい
1: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん、
0: かぐちゃんありがとう、
1: は
0: い、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは、最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです、風のハミング今年も参加することができました、
0: うん、ありがとうございます、
1: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている、
0: そうなん、
1: 歌える、これも杉さん、これもなのと驚きでした、そうなんだよね、私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした、
0: あ
1: やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ蝶々ね、
1: 蝶々、
0: はいはいはいはい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました、
0: 思うよね、
1: うん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって蚊、蚊がかゆいの蚊です
0: はい、はい、
1: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています、うん、ね、蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあカンちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね、
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね、
1: ああそうですか、あれ毎回飛んできますか、
0: なんかね雨降ってないと、うん、あ蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、
1: あそう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
1: あ本当に、
0: はい、
1: おそれは俺はだから気が付いてなかった、
0: 蝶見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、うん、あカンちゃんかって
1: あ
0: 思っちゃうんだよね、
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、
1: ね、行きましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: 違う。
1: これ SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました。
0: ね。ね、
1: これはシングル版しかないのかな。
0: シングル版ですね。
1: ね。
0: はいはい。
1: という形で、これね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね。なかなかいい。いい出来で
0: 今でもあの何、サブスクかなんかに入ってないか、
1: 入ってんのかな、その辺ちょっとね、
0: ちょっとわかんないね、
1: すいません調べてなくて、ね、
0: ちなみにですね、あの、ジャケットの、あの歩いている、あの後ろ姿は私でございます、
1: ですよね。で、あの

0: 娘さんが楽器担当の吉野、うんうん、
1: まだその頃はね俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です
0: ですよね、
1: レイビー
0: ですで遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: ああそうそう遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそうそう
1: で実は、うん、駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける、
0: なるほど、
1: そう今だから言いますけどね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないかな多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: まあ、
0: 柿沼さんの脱線発言に、うんうろたえず滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたくないのよ、
0: ああそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、
1: あ、
0: ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よね、じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、う
1: ん、
0: そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田君も、うん、立って弾くんだよね、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね、ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな、
1: どうなんだろうね、
0: どうなんだろう、
1: へ、うん、はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね、
1: ない、見たことあ一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります、
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、あ、うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
1: うん、あ
0: で高さは、うん、まあ、膝が太ももが若干こう前に下がる感じ、
1: あ、うん、あそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね、
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね、
0: 低いしパイプ椅子、
1: あパイプ椅子か
0: そうもう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ
0: もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ膝が上上がってたもんね、
0: そうだよね、
1: は
0: 膝が上上がってる人もいます、
1: そういう
0: 人もいるんだね、背が高い人はね、ね、膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: あ、
0: うん、
1: あのドンブリューアはどんな感じ、
0: あ膝上がってますね、
1: やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです、
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね、
1: あやっぱ体でかいから、
0: そうベドラもでかいんだけどそれでも膝がちゃんと見えるっていう、
1: ああなるほど、
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です、
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです、俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな、
0: あ
1: そんなことは聞いてねえよ、
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: いやだってさ
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いやなんかさこう姿勢もさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるな、
0: あ
1: そういうイメージがある、まあ
0: ちょっと強制される感じが、ね、そうそう、あるか
1: も、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね、
0: ああ
1: まあどうでもいい話、
0: そういう人もいます、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあね、ラジオネームスイちゃんでございます、
0: はい、
1: お三人さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました、
0: ありがとう、
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした、この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです、来ましたよ、杉

0: まさみきさんの It's Showtime という、ね、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、 あのドラムマーチを聴くとゾクゾクするんです。あ、ね、寺さんのスネアオンリーのプレイを聴くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
1: あ、
0: なんかこう
1: 表現ありがたいです。
0: 表現にリムを交えたアクセントと、
1: もうさすがやってるかやってた方です、
0: ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました、タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: お、細かいですね。
0: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、悩みでもあります。寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
1: それは残念そうですか。
0: ちなみに柿田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
1: はい、柿田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、痩せてはない、
1: 痩せてはいない、
0: あ、どうなんだろうあ、でもね、
1: 体重測ってない、
0: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
1: ああ、そうですか。
0: でも、どっちかって太るのもね、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。
1: ああ、
0: そう、このね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
1: どうでしょうね。
0: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、寿司の翼くんなんかに、ちょっと痩せましたわって言われてね。痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます、ということで、このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います、これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: ースレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目。
0: お、
1: まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿沼さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった。うん、
0: ああ、よかった。
1: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる。そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か。
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私です。

0: ですが、
1: ありがとう。
0: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
1: それはありがとう。
0: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
1: はい、
0: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
1: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ちょっと話戻しますと、いつショータイムっていう杉さんの曲の、
0: そうだね、あ、そうだね、
1: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、
0: はい、
1: あの叩いてるんです。レコーディング
0: レコーディングだよ。
1: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、はいはいはい、3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうことかもしれないです
0: ね。ですね、うん、ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、はい、ありがとう、
1: はい。ということでじゃ次のメールに行きます。
0: はい、
1: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
0: 猫かおりんちゃんありがとう。
1: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日風のハミング参加しました。
0: ありがとう。
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
0: うん、
1: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
0: 来ましたよ。
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああというメールいただきました。
0: はいはい
1: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
0: うん
1: うん、なんでメガネしてんですかって。
0: 今ねステージずっとメガネだよね、う
1: ん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
0: うん、そうだね、
1: 説明しますと、
0: はい、
1: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あららら、
1: コンタクトがちょっと、
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: うん、でお休みしようかなと。
0: あ、それいいですね、うん、
1: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: わかるわかる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
0: あ、
1: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
0: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
1: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
0: うんうんうん、
1: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、
0: あ、
1: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという、ああ、
0: そうだね、
1: うん、ふうには思います。
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
1: ああ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからね。メガネ男子ってなんかな。今あのね、はい、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから。は
0: い、ああ、わかるわかる、
1: ね。メガネしてると小さい字が見えない。
0: うん、
1: 近眼矯正されちゃってね。うん、なので
0: 俺なんか最近さ。
1: うん、
0: あのガフェアネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近あのメガネ作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
1: はい、
0: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるな、
1: うん、
0: あの近視の人は、
1: はい、
0: でそれを一挙両得するにはっていうんで、
1: うんうん、
0: メガネを跳ね上げ式のや
1: ん、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
0: そう、
1: うん、
0: パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、
1: うん、
0: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
1: うんうん、
0: あの裸眼とさ、
1: うん、
0: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、
1: うん、
0: あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: あ、それはいいね。
0: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、
1: うん、
0: その作業がなくなる。
1: あ、なるほど。それは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商店のおじいちゃんがさ、
1: うん、
0: なんかそろばん持ちながらさ、
1: うん、
0: なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、
1: うん、
0: なんか使ってたイメージ、
1: あ
0: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
1: あ、
0: はい、
1: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって、
0: そうそう、跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということで、あ、で、え、曲、え、なんだっけ、
1: 曲ですよ、あの猫かおりんさんの

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、はい、またね杉山君と、そして佐藤筑前、うん、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎。
1: そうそうそうそう、
0: 前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい、
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートするレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: うつぼの話を、はい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。はい、お相手は竹本孝之、そして
1: 赤七焼きです。
0: というわけでございましてですね、
1: はい、
0: まあ今月は中間、あなたの好きなアニメは何ぞやと、
1: うん、
0: やっぱりでも人の、まあ、いわゆる男女も差があると思うし、
1: うんうんうん、
0: で年代的に言って

0: 通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか、うん、あそれもあると思うし、うんうん、まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか？
1: あんま見てないですね。子供がずっと見てました。
0: あ、子供は見てた、
1: うん、ずっと見せてると、ああ1時間でもじーっと座って見てる子でね。
0: あ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし、
1: やってます。みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
0: やっぱまあ、ちょっと違う島次郎とかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
1: キティちゃんとかのね、
0: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ。
1: 全世界で働いてますからね。
0: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年45周年ですけれども、ね、はい、
1: キティ姉さん、
0: キティ姉さんは
1: 50、
0: すごいですよ。
1: ね、本当すごいですよね。
0: 姉さん働いてるから全世界をまだにかけて、
1: ね、世界中ですからね。
0: すごいよ。
1: 大人気ですからね。
0: 大人気です。
1: あれ書いた人はどんだけ儲かってんでしょうか。
0: いや、そういうことを下世話なことは考えたり
1: してます。
0: キティ姉さんは交渉なの。全世界の人に、ね、笑顔を
1: 届けるね、
0: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ、
1: うん、
0: でキティ姉さん来てくれたから、はい、じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたんだ。
1: 手がさ、じゃなくて、
0: じゃなくて、
1: あ、手がしないんだ。
0: 勝ち負けは、
1: はい、が
0: つくようなことはいたしません。
1: あら、じゃあ私も
0: さすがキティ姉さんやるわと思って。
1: で、私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
0: いや、
1: さっきやったばっかりやんか。
0: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
1: ね、お前はね、あかんで、忘れとる。
0: いやいや、キティ姉さんすげえなと思って。
1: すごいですね。交渉なんだ。
0: そうそうそうそう、うん、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
1: はあ、
0: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをね、
1: 学ばせていただきました。
0: ひまわり娘さんがいただきました、ありがとうございます。リクエスト、パンダコパンダ、
1: パンダコパンダコパンダ。
0: ちょくちゃん知ってる？
1: でも私これ見たことないの。
0: 見たことないけど知ってる。
1: うん、知ってる。
0: これいつ頃のやつなんだろう。
1: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
0: うん、そうか、うん、いやいや、まあ、自分がね見てたやつと、うんうん、強制的に見させられてたやつと。
1: あ、そうね、パンダコパンダ、はあ、ですね、これはね、
0: ミミちゃんとパンダコパンダ、
1: 1972年子供向けアニメーション。
0: 72年だったら、
1: 72年、あれ、
0: うん、72年だったら、
1: パンダ、うん、
0: そら私が7つですよ。
1: あ、そっか、古いんだね。でもね、
0: うん、
1: 1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメ、中編アニメーション作品、1972年12月17日公開。
0: なるほど。
1: 隣のトトロの原型とも評されるって。
0: へ
1: え、あ、高畑勲さんだってよ。
0: うん、私見たことないですね。だからその一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、たこ焼きマントマンとかご存知ない？
1: 知らない。
0: ご存知ない、
1: うん、
0: 一瞬通りすがるやつあるんですよ。
1: へ
0: え、まあ、アニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども、
1: あ、そうですね、
0: タイムボカンシリーズね。タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたよね。
1: タイムボカンってやつね。
0: はい、あらほらさっさですよ。あらほらさっさですよ。
1: あったあった、
0: やっぱりこの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
1: ドロンジョ様、
0: ドロンジョ様、トンズラーと、
1: うん、
0: ボヤッキーね、必ずなんかボコーンって爆発してドクロのマークが出て、でその後にこうプフって言いながら
1: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
0: 三輪自動車で、ね、
1: 逃げるみたいな。
0: 三国自転車で逃げる、
1: はい、ありましたね。
0: 竹本千秋さん、あと少し暖かくなってきましたね、
1: はい、ね、
0: 今年はいつもより少しだけ桜を長く見ることができた気がします、
1: うんうん、
0: まあでもね、満開の時期に雨が降って風が吹いたからね。
1: そうなんですよね、あそこで一気にね、
0: ちょっともったいない、うん、ちょっともうちょっと見たかったなという気がしますけど、はい、私の更年期も落ち着いてきたような、うん、まずいね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします、うんうん、竹本さん、千秋さん、梅雨のジメジメ。

0: どのように乗り越えますか、今年の夏何かやりたいことありますか、日々頑張りすぎずにたくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏の予定なんかある？
1: ない。
0: 私は創業祭、
1: そうですね、45年
0: 創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
1: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
0: だから
1: でも80年ぐらい、
0: 80
1: 年ぐらいいけそう。
0: いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、うん、でも自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるかってことですよ。
1: 90ぐらい
0: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
1: やっぱり半身ですかね。
0: ジョーがそこの、うん、あの根性にいらっしゃったのかです
1: けどね。ねえ、いやすごいな、ね、
0: いやだから
1: 皆さんも一緒に年は重ねますからね、
0: 一回一回ってすごく大事だなと思って。
1: 確かに。
0: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、できるかどうか分かんないですよ。
1: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
0: いやだから、うん、自分が歌えるかどうかですよ。
1: ああ大丈夫ですよ、それは
0: 分かんない分かんない
1: 分かんない、
0: うん、何が起こるか分かんない。
1: みんなが来れるかどうかも
0: 分かんない。だって、僕ら声って楽器じゃないですか、
1: うん、
0: が楽器が何かの調子で一個狂ったら、
1: うん、
0: まあ、変な話内臓系のこと一発やって、
1: うん、
0: 長期入院したら、
1: あそうね、
0: もう声終わりですよ。
1: 確かにね、
0: うん、だから、うん、いつ何があるか分かんないから悔いは残さないように歌っていく必要がある
1: んですよ、うんね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね。
0: ね、
1: うん、
0: と思いますよ、はい、キラララライカさんありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ
1: 素敵ね、
0: 癒しの竹本さん、
1: ありがとう、素敵ね素敵ね、
0: うん、早速今月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
1: はい、
0: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか、
1: アリア、
0: アリアだ、あのパンパンってするやつか、うん、うん、テレビアニメ3作 OVA 劇場版、
1: うん、
0: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横道にそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクア、うんと呼ばれる水の惑星になった時代のお話、
1: うんうんうん、
0: 私これはね見たことないですね、ちょっと見てみたいですね、
1: うん、
0: 実際にベネチアにある観光名所や風景が登場したり、風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でした、
1: うん、
0: なるほどなるほど。ただし副産物として、アリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、ジャガバタが食べたくなります。そういう描写があるのね、
1: いいですね。
0: あれいわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか、
1: うん、おいしんぼとかありましたよね。
0: おいしんぼもそうですけども、うん、居酒屋ノブとかね、
1: あ
0: 異世界居酒屋ノブとか、
1: うんうんうん、
0: あとはほらなんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けると、
0: そうそうそうそう、
1: あれ ありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、
1: うん、
0: もう本当腹が立つほど美味しそう、深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよ、ね、
0: やめろっちゅう、
1: うんうん、アンコールは、
0: ねえ、はい、パスタをよく作って食べてました。体重増加は免れませんでした。
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりしてね。
0: そうなんだよね、うん、結構あったりするから気をつけようね、みんなね、
1: ね、気をつけましょう、
0: ね、これがですね、バブちゃん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高橋さん、千秋さん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 前日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ああそうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。
1: そうそうそうそう、うん、うん、
0: カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクシュクシュクシュとかするやつでしょ、
1: うん、ってなるやつ、
0: うん、重曹入れるんやろうという私、
1: うん、
0: なぜ知ってるのかからの今月のテーマ、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメは、
1: はい、何でしょう。
0: ジャリンコチエが見たい。
1: ジャリンコチエ。ジャリンコチエ。
0: ジャリンコチエもね、面白かったですよね。関西では何度も再放送してるジャリンコチエ。
1: うん。
0: カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き。
1: ああ。
0: ああ、そっか。うん

0: 軽め焼きって僕は覚えてましたけど。
1: 軽め焼きか、わかんないね私。
0: あのカルメラ兄弟はカルメラ兄弟なん
1: です。あ、そうなんですね。
0: あの頭がジャガイモみたいにね、あの主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もジャガイモみたいなんですけど、ボコボコですけどね。どうしても食べたくなって、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった。でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
1: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
0: そうだよね、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
1: ひらめちゃん何が好きなの。
0: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。いやもうあの小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ今の時代ではなかなか厳しいかもしれません。
1: あ、そうなんですね、私それ見てないんだよね、
0: ジャリンコチエ、であのお父さんが鉄っていうね、
1: 鉄なのお父さん、
0: あの鉄っていう、
1: お
0: 名前の
1: 父
0: ちゃんなんですけどね、いろいろいろいろな感じのお父ちゃんですね、いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするというか。
1: あ、そうかそうか、
0: ちえちゃん語ると止まらなくなるのでこの辺で子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、今はあんなご主人大変だなと思います
1: そうねそうね、
0: なぜだ、あまり他人事のように思いますそんなことないと思いますけれどもね、じゃあリンコちえまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような。
1: そうなのね。
0: もしかしたら竹本さんと千秋さん、ジャリンコチエあまりご存知じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、私は全編見ております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。じゃあつってこれじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう。櫛田明で筋肉マン Go Fight。

0: 吉田明筋肉マン Go Fight でした。
1: 竹本隆之 So for Tomorrow。
2: 元気出るよねやっぱり ね、 なんかね
0: 楽しいね。
2: ありがとうございます。
0: アニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいの。
2: 本当に楽しい、はい、セリちゃんからもいただきましたね、はい、ありがとうございます。今月ね、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、竹本さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
2: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです。
0: ドラちゃんね、
2: ドラちゃん、今でもグッズ、ラインスタンプ可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよねやっぱな。一番欲しかった秘密道具、時間貯金箱。授業中貯金をして寝るときに下ろす夢のような貯金。
0: すごい、そんなのあったら楽しいね。
2: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください。竹本さんきついですよね。5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
2: そういうことだね。大変ですね。セリちゃんありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。ドラえ
2: もんいいよね。群馬の美智子さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
2: リクエストは定め、ごめんかからんかった。
0: ごめんね。
2: 高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: 毎週愉快でアダルトな放送楽しみに拝聴しております。愉快でアダルトどういうことなの。5月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
0: はい、
2: 手塚治虫さんのアニメーション、カルピス劇場か。カルピス名作劇場ですかね、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、毛玉じゃねえ、
0: 毛玉、
2: 赤毛の、
0: はい、毛玉のは
2: にゃんこじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ、
0: はい、赤毛の
2: 赤毛の、母を訪ねて三千里、マルコ、アメリアが可愛かったね、アメリオね。でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、イタリアのジェノバから、
0: はい、
2: マルコはどこまで行ったの、アルゼンチンまで行ったんだよね。
0: お
2: ね、行ったんでしょ。はるかな北を目指せって、
0: あ、そういう歌だったっけね。
2: 北
0: ね、
2: 遥かな北を目指、どういったって思うんですよ。
0: アルゼンチン南やで、
2: 上だから上から回っていって降りて回ってきたのか。
0: 北極を抜けてね。
2: 三千里でしょ。三千里っていうことは三四十二、1万2000キロ。
0: 計算すんな。
2: 北を目指せ
0: どうなんでしょうね。あれ、そんな歌でしたっけ、ちょっと忘れちゃった、
2: いやだから南から回ってって、南アメリカ大陸の下からグイーンと回り込むんだったら分かるんですけど、北を目指していったのはちょっと分からんなと思って。
0: 何でしょうね、分かんないですね、
2: 意味が分かんないね。どこ行ったんだろうね。
0: ね
2: え、まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくていい、春から、いや、2文字がいいよね。
0: 西でもよかったけど、
2: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっと破裂音がないからね。あ、まあまあまあまあ、はい、まあまあまあ、
0: どうでもいい。
2: アルプスの少女ハイジ、
0: アルプス、ね、
2: こちらも宇宙で見てました。デッキブランコ、デッキ、ロープが20メートルぐらいありそうなんですね。あれめっちゃ怖いだろうなと思って。
0: 怖いでしょうね。
2: ほら、僕らが子供の頃って遊具がまだね、団地だったから、今みたいにいろいろ撤去されるとか、そういうことがなくて、ブランコはよく乗ってたんですよ。立ちこぎとかよくやってました。
0: やってましたね。
2: やってましたけれども、ハイジのやつ見た時に、あの揺れる幅が半端ねえと思って、30メートルじゃ効かねえな。
0: 確かに確かにね、すごかったよねあれ ね、 やっぱね。
2: あれどこにつなが
0: っ、こうよね、切れたらどうするのみたいな。
2: あれどこからどこにつながってるのか、
0: 誰が捕まってくれてどうって感じ。

0: ね、ちょっと怖かったですね。
1: 怖かったですね。でもあんだけ長いぐわー
0: ね、楽しいですけどね。
1: いやあれ振るの大変ですよ。
0: 確かにスタートが大変。これでいいですか。
1: はいはい、お願いします。
0: あいこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。こんばんは竹本さん、みんなの千秋さん。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。いつも楽しく聞いています。新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
1: うん、
0: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、
1: はいはい、
0: ときめきトナイトです。
1: ときめきトナイト、
0: アニメから好きになり、はい、原作も大好きです、
1: うん、
0: ラブコメディでめっちゃドキドキしてます、
1: うん。
0: 一昨年おととしには全国巡回の展覧会があり、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: 初のトヨタと四日市ライブに参加します。楽しみにしてます。
1: お待ちしております。ありがとうございます。
0: もう一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読むのかな、
1: うん
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 毎週楽しみにラジオ聞いてます、
1: うん、
0: みんなの千秋さん、竹本孝之さん、
1: はい、
0: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
1: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい
0: 犬です。
1: 犬みたいな、すごい人間っぽい犬だよね。あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ。
0: 茶色いのね。
1: あ、そうそうそう、黒じゃねえ、茶色いやつね。
0: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
1: はいはいはい、
0: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです。
1: それはひどいな。それはひどいな。お兄さん
0: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない。ショック帰ってこない。未だに覚えてます。ちなみにスパンクは犬です。
1: そうだよね。
0: スパンク、あんたね、おはようスパンク。
1: おはようスパンク、あのスパンクの形が、はい、あのほら、パズルのさ
0: なんかモコモコワンちゃんでしたよね。
1: そうそうそう、
0: スパンクね。
1: うん、なんかあのほら、うん、クロスワードじゃなくてあの普通のパズルね、
0: はい
1: はい、500ピースあるよね。
0: 感じなかった。
1: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます。
0: スパンクで思い出したのがあのトットコハム太郎。
1: ハム太郎も見てましたね。
0: トットコハム太郎、
1: はい、お子さんが見てましたね。
0: ど男、そう、ど男走るよハム太郎ってやつね。
1: ない。あれも結構見てたな、ハム太郎。
0: ね、なんかみんなお外に出て、
1: そう
0: 会合してるんだけど、
1: うん、
0: 大丈夫なの出ちゃって。
1: 大丈夫。あのすごくすごく心配になりましたからね、ハム太郎。
0: みんな帰れるのって思いながら見てましたね。
1: うん、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは清美さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いつもたこだい、かっこいい高山さん、いつも可愛いみんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ありがとう、ごきげんよう。
1: ありがとうございます。今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く、
0: はい。
1: カルピス子供劇場、やっぱここだよね。
0: ああ、そっか。
1: カルピス子供劇場か、後半になるとあのハウス名作劇場。
0: あ、確かに、はい、そうでした ね、 ね、
1: ハイジが大好きでした、
0: はい。
1: 山小屋が一軒、ヤギパン、ペーターのことも言ってやれ。それで子供の頃にあったキャンディー、キャンディー、主人公キャンディーが子供の頃育ってイギリスの風景が素敵で、ずっと頭から離れなかったので新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました。
0: すごい、
1: 素晴らしい、
0: 素敵。
1: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております。いいですよね。それとね、キヨさんありがとう。パワープレイでね、今流れておりますメイストームリクエストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 竹本さん、みんな千秋さん、こんばんは。早いもので5月、
0: 早いね。
1: 今年もあっという間に終わりそうですね。確かにもう6月だぜって話だよ ね、
0: ね、 本当ね。
1: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメはたくさんありますが、私の一番は魔法使いサリー。
0: あー、魔法
1: 使いサリーちゃんってリメイクしたじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あ、なんかありましたね、そんなことね。
1: 昔の足首がくびれてないサリーちゃんから、最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
0: スタイルいいんですか。
1: スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか、
0: うん、
1: 白黒で見た気がします。
0: あ、そうですか。マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤン、
1: 歌わんと気が済まんのかっていう
0: 気が済まん。
1: なぜ好きなのか理由は分かりません。タイトル見ればどんな内容なのか分かるぐらい再放送を見てます、はい。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね、
0: うんうんうん、なんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、うん、なんか一人でお家に住んでたような、なんか二人で住んでたんだっけ、妹だっけ、
1: うんうん、
0: 子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な、うんうん、
1: 私はですね、さすがに女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、
0: はい、
1: なんかあの三兄弟がいてトンチンカンみたいな、
0: あれはヨシコちゃんちね。
1: あ、ヨシコちゃんちヨシコちゃんちに、ヨシコちゃんが出てくるのサリーだよね。
0: そうです、
1: はい、
0: うん。

0: 繋がりました。ありがとうございます、はい、ね、デビルマンはかっこいいと思ってました。デビルマンかっこいいね。
1: デビルマン、デビルマン
0: のなんかね、はい、こう物悲しいのがいいのよ、昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。三ツ橋ハッチ、
1: あったね、三ツ橋ハッチ、
0: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できない。
1: あ、そうか。
0: ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからたくさんメッセージありがとうございました。あ、まあ、心に残るね、うん、素敵な、まあ、アニメライフを送りでございます。ね、まあ、いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: というわけで竹本孝子フォートモロー、まもなくお昼の金曜時間でございます。お相手は竹本孝子、そして
1: 赤石崎です。
0: それじゃまた来週、
1: バイ。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: FM76.5。
1: この後は毎週水曜日午前11時30分から放送の勉強ナビ再放送をお送りします。

0: こんにちは、勉強ナビゲーターの中島直明です。
1: こんにちは、アシスタントの月の木沢さくらです。みんなが知りたい勉強の仕方を紹介するラジオ番組、勉強ナビが始まりました。この番組は自宅での勉強の仕方を学ぼうをテーマにお届けしています。勉強の仕方って興味があるけどなかなか聞くことがないですよね。ラジオを通じて勉強のヒントをたくさん伝えていきます。
0: 今日も楽しく勉強をナビゲートしていきます。15分間お付き合いください。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りします。

0: こんにちは。八戸市内で個別指導進学塾勉強ナビ塾長の中島直明です。
1: こんにちは。アシスタントの月の木沢さくらです。この番組では毎回テーマを設けて小学生、中学生、高校生の皆さんに向けて役立つ勉強方法を紹介しています。今回は第625回5月28日放送の勉強ナビをお送りしています。さて中島さん、新中学校1年生の皆さんは6月が来ると初めてのテストがありますね。
0: そうだね、はい、あと1ヶ月ぐらいで来るね、はい、どこの中学校も
1: そろそろ
0: テストに向けた対策をしていかなければいけないのかなと思うし、はいはい、中学校1年生どうやって勉強すればいいのか分かんないとかっていうところもあると思うから、うちの塾では中学校1年生の子たちはね、はい、まあ、前もちょっとお話ししたかもしれないけどすっげー元気なんだよ、
1: はい、
0: ですっごい喋るんだよ、
1: はい、
0: ですごい質問するのね。
1: あ、いいですね。
0: その質問もなんて言ったらいいのかな、
1: はい、
0: 例えばその勉強のやり方の質問とかするんだよ。
1: へ
0: ー、これどう勉強するの、
1: はい、
0: 英単語どういう風にしたら効率よく勉強できますかとか、はい、具体的に質問してくるわけよ。
1: うん、
0: なんであのすごくいいよ、アバウトじゃない、なんていうの、はい、ちゃんとこう考えて質問してくれる、はい、なのであの私よくこれちょっと脱線するかもしれないけども、質問する人って成績上がるよねって話をいつもしてるんだけども、はい、先生これ分かんないじゃなくて、先生解説読んでここまで分かるんだけども、はい、この後のこの意味が分からないんだよね、はい、とかいう具体的な質問ができる子ほど伸びる、
1: はい、あ、どこまで自分が分かっててどこが分からないっていうのをちゃんと理解できてる。
0: それを中学校1年生の時から癖付けができると、はい、本当に成績上がると思う。
1: 強いですね。
0: だって勉強とはできないをできるにすることって何度も言ってて、はい、そのできないものが何なのかが明確になってるわけじゃん、はい、だから質問してくるわけじゃん、はい、なんでそのね考えっていうのは、はい、これはご家庭でも同じだと思うので、ぜひぜひお父さんお母さんもあのその言ったところをちょっとお試ししてみてはいかがでしょうか。
1: はい、それでは今回のテーマを教えてください。
0: はい、今回のテーマは中学生のテスト勉強についてヒントをご紹介したいなと思ってます。今日とね来週2回に分けてお伝えしたいと思ってます、
1: はい、
0: 今日は目標と勉強の予定をの立て方のヒントについてあのご紹介したいと思ってます。新中学校1年生初めてのテストが始まりますので、テスト勉強って何、いつからやればいいのかだとか、どこから進めばいいのかとかってもう疑問いろいろあると思うので、特にねあの今日は中学校1年生の初めてのテストに向けて の, あのご紹介をしたいなと思っております。
1: はい、それではお願いします。

0: はい、今日は特に新中学校1年生の方に聞いていただきたい内容です。皆さんの学校は6月の中旬から下旬に定期テストがあります。まずいつからテスト勉強をするかですが、
1: はい、
0: 遅くても新中学校1年生については初めてのテストだから、
1: うんうん、
0: あのね、もう2週間前っていうよりかはもっともっと早くから勉強した方がいいよってか、はい、もうやった方がいい。
1: おお、はい、
0: もうちょうどね、月末に6月の末ぐらいにテストがあるところが多いと思うから、ちょうど約今1ヶ月ぐらいあるのね。だからもうこの時期からそろそろやってもいいのかなと思っております。
1: はい、
0: うん、でね、何できんのってなると思うんだけども、まださテスト の, あの計画表とか出てないと思うんだよね。じゃあもう今まで習ったところは絶対出るわけじゃん。
1: そうですね、
0: うん、なのでそこを勉強するってことがとても大切になってくるのかなと思っています。はい、でね、まず一番初めにやってほしいことは、私は目標の設定になります。5教科の教科ごとに目標の点数を設定してください。そうすると自動的に5教科の目標の点数

0: 数も出てきます。で、目標の順位も一緒に設定しましょうといったところです。各評価の目標点の設定で注意点は、各評価同じ点数にしないっていうのが、
1: はい、
0: よくあるのが全部90点、だから90点 ×5 だから450点の目標ってやる子が結構いるんだけども、はい、そうじゃなくて国語は80点、英語は100点とかで、新中学校1年生、私何点取れるか分かんないって人たちがすごい多いのよ。で、初めのテストって結構簡単なのよ。だからもうね、これはもうね、ズバッと90点以上、
1: はい、
0: 全教科でも大丈夫だと思う、はい、もう100点とか95点とか、はい、まあ、さっき言ったみたいに90点 ×5 じゃダメだからね、
1: はい、
0: もちろん高い、私はあの設定の仕方が一番初めのテストはいいのかなと思います。で、1回終わって2回目の設定の時については、あ、前回こうだったからこうだよねみたいな形の話になると思うので、初めてのテストなので皆さんちょっと高めに目標を設定してみてはいかがでしょうか。次です。目標を設定したら勉強の予定を立てます、
1: はい、
0: まず本格的にテスト勉強をするスタート時期を決めます。私はもう2週間前でいいのかなと思ってて、さっきもちょっと言ったけども、早くやれるならもう早くやっちゃった方がいいよ、
1: はい、
0: 早いもの勝ちだと思ってます。
1: はい、
0: で、あくまでも勉強の予定は2週間前からでもいいんだけども、まず何で勉強するのか、 ここもとても大切になってきます。もうね、学校のワークが一番おすすめです。学校のワークって学校の授業の時に進めてたり宿題とかになっていると思うんだけども、この学校のワークとぜひぜひ友達になってほしいなと思ってます。で、あとはね、教科にもよるし、学校の先生にもよると思うんだけども、学校で配布しているプリントだとか、これ大切だよっていうものがあると思うので、はい、そういったもので勉強するのがいいと思います。学校によっては今ワークが渡らない教科もあるみたいだから、そういった場合は私はもう書店さんに行って教科書準拠のワークを購入することをお勧めします、はい、でね、この時期だとまだ学校の授業あまり進んでないよっていうところもあると思うし、ワークそんなにやる場所がないよっていうこともあると思うんだけども、それこそ今がチャンスです。そのやるところが少ないんであれば、もう何回も何回も繰り返し繰り返し勉強すればいいと思うし、はい、特に社会と理科とかはさ、覚えなきゃいけないし、忘れちゃったらもったいないじゃん、
1: はい、
0: なので繰り返し繰り返し勉強するってことも大切になってくるのかなと思ってて、よく聞かれるのが、先生ってもうワーク一回解いたからさ、もう、はい、もう大丈夫とかって言うんだけども、はい、いや、じゃあ繰り返しもう一回解こうよねだとか、まあ、新しい問題、塾だったら学校のワーク解いた後に塾のワークもあるから、じゃあ塾のワークで同じところのやつやろうよねだとか、なので繰り返し繰り返し勉強するってことも大切な勉強になってくるので、なんか一回やったらもうおしまいみたいな形で考える方いらっしゃるんだけども、そうじゃなくて繰り返し繰り返しっていうのもポイントになってきます。で、ここで私一つ学校のワークを解くポイントとして一つお伝えしたいのが、私はワークは3回解いてほしいなと思っています、はい、1回目は初めて解くじゃんね、で丸付けして完璧にすると思うんだけども、2回目は1回目で間違ったところをもう1回解いてほしいので、3回目は2回目でも間違ったところだけをもう1回解いてほしい、
1: はい、
0: そうなので、間違ったところだけを繰り返し繰り返し勉強する。もちろん、やるところが少ないようだとか、さっきもあったけども、繰り返し勉強するってことであれば全部解いてもいいよ
1: 全部
0: 解いてもいい、はい、まだね、中学校1年生はまだ本当に習うところが少ないから、
1: はい、
0: 全部やってもいいぐらい。ただ勉強のやり方としては基本は間違ったところだけを見直ししましょうよね、はい、といったところになります。2回解き直しをすることによって必ず暗記を覚える、定着するってことになってくると思うので、絶対絶対私はやった方がいいなと思っております。で、期限の目安っていうのを決めなきゃいけなくて、1回目の期限ってテストの10日前とか1週間前、
1: はい、
0: うん、で特に週末の土日で1回終わらせるってことは 大切なのかなと思ってます。土日って時間あるじゃんね、
1: はい、
0: だからその分勉強はかどるよねって思っててます。逆に土日勉強しないって子もいるけども、テスト期間中はやった方がいいよ、
1: はい、
0: で2回目はテストの5日前だとか、3回目はテストの前日とかでも全然 OK なのかなと思っています、
1: はい、
0: これをね、5教科予定表に書き込んでいくことによって、もちろん学校で予定表配布されると思うから、それをそのまま使えばいいと思うので、今の予定のルールをちょっと頭の中に入れて予定表を立ててみてはいかがでしょうか。一つちょっと余談になるんだけれども、はい、 新中学校1年生さ、英単語もう早めに勉強した方がいいよといったところで、早い学校だとさ、もうさレッスンもうどんどん進んでるところもあったりなんかするし、はい、英単語だけ先にもうどんどんやってるっていう中学校もあるのね。なので

0: 英単語ってさ家でさ勉強できる、はい、結構やりやすい教なんていうのかな、はい、やりやすいんだよ勉強としては。で英単語苦手な人覚えるの苦手な人もいるかもしれないんだけれども、ここはねガチで今やった方がいいです、はい、もうね発音と意味そしてスペルが書けるようになる、この3点セットがとても大切になってくるんだけれども、この3点セットをちゃんと意識して覚えてほしいなと思ってます。スペルだけとか意味だけとか、あとね発音が全然できない子もいる、
1: はい、
0: だから発音ぜひぜひさ最初に確認した方がいいと思ってます、まあ、以前もちょっとお伝えしたかもしれないけども、発音は例えばインターネットで Google 検索して声が出てくるのもあるし、CD 売ってる教科書ガイドの CD も売ってるので、そういったもので発音はねいや本当に大切だと思う、はい、今喋れないっていうか喋れない、
1: はい、
0: 発音できない人たちが多い。今日英単語帳にはカタカナで書いてくれてればいるんだけれども、はいはい、これさやっぱりさ中学校3年生になった時にさリスニングのテストがあるわけじゃん、
1: はい、
0: 実力テストだったり、まあ、入試もそうなんだけどもさ、その時にさ何言ってるか分かんないってなっちゃうんだったら、
1: はい、
0: 今から特に新中学校1年生は今から発音マスターした方がいい。喋れるってのも大事なんだけども、はい、聞ける、
1: うんうん、
0: 聞いた時にあこれってこういう言葉だよね、例えばアップルっていうのもさ、はい、アポーとかいう感じになるじゃん、
1: そうですね、
0: その時にそれでちゃんと分かるか分かんないか、
1: はい、
0: っていうのは心がけてやってほしいなと思っております、私からは以上です。

0: 勉強ナビをお送りしています。今回は中学生のテスト勉強について、特に目標と勉強の予定の立て方についてお伝えしてきました。中島さん、まとめをお願いします。
1: はい、目標の設定でいくと、5教科何点取りたいのか、そして順位は何番ぐらいに入りたいのか、で新中学1年生は分かんないと思うから、ちょっと高めで設定してみてください。あと勉強の予定なんだけども、私はもう早めから勉強した方がいいと思っているので、はい、もうね、約1ヶ月後にはもうテストになってくるから、もう今から勉強してもいいと思うよ、うん、で、まだテスト範囲が出てないかもしれないけども、どうせ今やってるところは全部出るわけだからさ、はい、
0: そうですよね。
1: そう、はい、私からは以上です。
0: はい、それでは次回のテーマを教えてください。
1: はい、次回も引き続き定期テストの勉強のやり方についてご紹介したいなと思ってます。次回は具体的に学校のワークでのテスト勉強のやり方についてご紹介したいと思っております。今回のテストが初めての新中学校1年生の方にはぜひ聞いていただきたい内容です。
0: 勉強ナビをお送りしてきました。ここまでのお相手は
1: 勉強ナビゲーターの中島直明と
0: アシスタントの月野沢さくらでした。それではまた次回お会いしましょう。
1: さよなら。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りしました。

0: 今週も始まりました八学クロス。今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
2: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
3: 同じく人間健康科学科の前森優子と、

0: 地域共創学科の安藤春菜がお送りします。
1: 今週もどうぞお付き合いくださいということでお願いします。
2: お願いします。
1: さあ5月も早くも最終週ですよ。
2: 早いですね。
1: 早いよね。あっという間すぎてもう春が終わりそうなんですが、今月はですね、毎週アイスブレイクをしてからトークに入ろうという新しい試みをやってまして、もちろん今週も行きますよ。
2: 行きましょう。
1: 以心伝心ゲームで行きます。何がいい？何で行く？以心伝心する？何がいいと思う？今までラーメンの味やったでしょ、はい、戦国武将やったでしょ、はい、カレーの具といえば何がいいかもやったでしょ、はい、どうする？何やる？あと分かった。じゃあ動物系で行きましょう。
3: いいですね。
1: 冬の動物といえば、で以心伝心しましょう。
4: 冬の動物
1: 思い浮かんだ、はい、もう大丈夫。みんなにじゃあちょっとそれを以心伝心させてもらって、
2: 冬のヒント出そうか。
1: あ、ちょっとじゃあヒントもらっていい？
2: クリスマスとかに。
1: あ、そっちか。
3: あ、
1: なるほどなるほどなるほど。
3: そういう系
1: が、ね、これいけるんじゃない？ちょっとやってみようか。
3: 絶対、
1: うん、いきます。冬の動物といえば、せーの、
5: トナカイ。
1: おお、
2: さすが。
1: いや、なんかちゃんさ、ヒント出すのうまいんだよね、うん、ちょっとさ、もう一問やっていい？楽しいから、はい、次は発明家といえば。
3: あ、はい、
1: はいはいはいはいはい、浮かんだ、
3: はい、
1: いくよ。発明家といえば、せーの、
5: エジソン。
1: おお、すごい。今週もまとまってます。8月クロス。ということで今週のテーマいきましょう。さあ今週はですね、5月病に負けるな、ストレス発散法教えてということで、さあ5月最終週ですが、やっぱり5月病、連休明けの心身の不調だったり、何かと負荷を感じやすい時期かもしれませんということでですね、うん、そこを乗り切るために今回は大学生5人でそれぞれのストレス発散法をね、紹介していきたいと思います。
3: はい。
1: ストレス発散法何がありますか？あかねちゃん、どうやってストレス発散してる？
3: 私ですか、
1: はい、なんかさ、あかねちゃんいつもさ明るい感じ、なんかいつ話しかけても、そう精神が安定してる感じあるんだけど、なんかなるかちゃん隣でなんかね苦笑いしてるけど、うん、大丈夫、うん、
3: ストレス発散方法ですか、うん、やっぱり汗をかくのがいいかなって私的に思ってて、ちょっと最近いいかもって思った発散方法がありまして、うんうん、岩盤浴。
1: す
3: ごくおすすめで。
1: いいね、渋いね、
3: はい、サウナだと私のぼせちゃって無理なんですけど、岩盤浴だとこうじんわりと心も温まるというか、そういう感じがあって鼻で笑って
2: る。笑ってない
3: 私は岩盤浴がおすすめです。
1: いいね。え、ここら辺でした？岩盤浴入れるとこってある？
2: 確かに、どこ？
3: あそこ、極楽湯。
1: あ、
3: 多分もしかしたら。私が行ったのは盛岡にある木森の湯ってとこに行ったんですけど。
1: 知ってる、
3: はい、そこすごくいいんですけど、岩盤浴ぜひ行ってみてほしいです。
1: ストレス発散だけじゃなくて、なんか体にもいいっていうよね、うん、岩盤浴、芯から温めるっていう。うわ、いいね、ちょっとメモしよう、岩盤浴ね。ゆうこちゃんは、
6: はい、
1: ストレス発散、
6: いや、私はカラオケとかもですし、うん、あと好きな芸能人とかのエゴサーチ的な。
2: おー、いいね。
1: 推しがいる。
6: ですね、
1: 聞かせて聞かせて。
6: 今ここの場にいないんですけど、
1: うんうん、
6: あのマリちゃんがミルキーズって言ってたじゃないですか、
1: うん、そうね、細川マリちゃん、ミルキーズって言ってましたね、
6: はい、実は私もミルキーズなんですけど、
1: うん、
6: ただ熱はマリちゃんの方が上なんだ。
2: そうなんだ。
6: ミルキーズの称号は譲るとして。
1: マリちゃんにね、譲ってくれるんだ、
6: はい、まあ、元気出るんですけど。あとは昔から嵐が好きなんです
1: 。すごい、はい、前さ、嵐の5をリクエストしてたよね。
6: はい、
1: そうか、本当にじゃあ嵐好きなんだ。
6: 好きですよ、
1: うんうん、
6: あの初恋が松潤で。
2: いや
1: かわいい。
6: そう、だからそこからエゴサーチを、まあ、でも嵐に関しては休止してったんで。
1: うん、
6: だからまあ最近の子とかでさ、
1: うんうん、
6: まあ、ミルクとか、うん、俳優だったら、
1: うんうんうん、
6: いや、もともと佐藤健は好きなんですけど、は
1: い、いいね、王道行きますね。わかりますよ、本当に。
6: 佐藤健も好きなんですけど、なんか本当最近の子なんですけど、高橋文哉ってご存知？
1: わかる、わかる。
2: 私好きだよ。

0: なるかちゃんいいね、意気投合してる、
1: わかるわかる、
2: とかエゴさしたり、
0: うわいいな
2: っていうのをやったら、あのやっぱそっちに気が入るんで、うん、嫌なこと忘れますね。
0: いいな、あのさエゴサってさ、何をどうやったらエゴサなの、どうすればいい、名前を入れて検索して、ね、あの、まあ、X とかで、
2: あそう、とにかくいろんなインスタとかもだけど、全部で、
1: うん、なるほど、
0: そうなんだ。なるかちゃんも一緒、
1: しないです。
0: あ、しないんだ。
1: しないんですけど。
2: あんなに好き
1: って。しないんですけど、でもやっぱドラマとか映画で見て、うん、やばいかっこいいってなりますよね。わかります。
0: うん。そうなんだ。いいね。私も今度やってみようと思う。
2: ぜひぜひ。
0: うん。
2: いいですよ。
0: まず推しを作るところからかな、
1: うん、
0: 私は。ね、どうやって推しってできんの？
2: 直感ですよね。
0: 直感なんだ。
1: なんかビビッとくるんだ。
0: ビビッとくる。ビビッとくるんです。
2: 気づいたら。頭から離れなく
0: て、かわいい、
1: なんか恋みたい、
0: 恋みたいだね、
2: 疑似恋
1: だよ、そうだね、
0: 映画とかそのドラマとか見ながら、あビビッ、うん、うわそうなんだね、
1: なんかズキュンって心にくるの
0: か、ズキュンってくるんだえってことはなるかちゃんストレス発散法は、
1: あ私ストレスたまんないです、
0: なんてことなんてことを言うんですか、すごい
1: なんか
0: どう、
1: なんだろう、
0: 最強だね、
1: 何で
0: 最強だよね、そんなこと言う人初めて見た、う
1: ん、何で発散してるのか分かんないんですけど、うん、なんかストレス溜まったなとか思う瞬間があんまりなくて、最強、ってことか、
0: 例えばで、じゃあさバイトで、ね、じゃあこれお願いしたいなって思っても、じゃあなかなかすぐ動いてくれませんとか、集合時間に全然友達来ません、ストレス溜まんない、
1: 溜まんないね、
0: すごい優しいのかな、あ多分懐が広いんだね、じゃあなる
1: か、いやあの気にしない、
0: まあ、気にしない
1: 意識しないとか、
0: いやすごい、なんかその精神身につけたいよね、うんうん、はるなちゃんどう、
3: 世の中いろんなこと多いんで、うん、結局気にしないのが一番っすよね、う
0: ん、いやめっちゃ響くすっごい大人な発言をありがとう、うん、いや私ねすごいなんかね、あの常識守んない人見たらうわってきちゃうんだよね、なんか、例えばだよ、うん、全然私も許そうっていうのは大前提で思うんだけど、電車に乗ってて優先席ありますで、おばあちゃん近くで荷物持って立ってます、なのに座りながら化粧してるとかゲームしてる人見ると、あ変わってあげてよとか思っちゃう、
1: あ
0: そうで、そういうのを全部カラオケで発散するんですけど、これはどうしたらいいと思う、
1: あでも、うん、私多分なんかちょっと性格悪いとこもあるんで、そういうの見たらなんかその一緒にいること世間話かのようにその人のことを話します、うんうん、なんかっていう話し出しから始めて、
0: ね、気づかせるってことね、
1: わざとちょっと大きい声で話します、
0: うん、えすごい、
4: めっちゃわかります、
0: あそうなんだ、
4: はい、いや分かっていいのかわかんないんですけど、
0: う
4: ん、
0: いや強いよ、うん、いいと思う、
4: あのあえて聞こえるように、うん、あれはちょっとどうかと思うよねって
1: ガチガチそういう人ってやばいよねみたいな話をします、
0: なるほどね、まあ、新しいこれ
4: 聞こえる、
0: でもだからなんだろうね、多分そこでさ、そのすぐ問題解決そうやってしようってしていくとストレスたまんないよね、うん、いいね、なんかなるかちゃんとあかねちゃんとのそのなんか精神をちょっとやろうと思いますよはるなちゃんストレスはどう向き合ってる？
3: いや私はやっぱ疲れたな、うん、まあストレスかは分かんないけど、
0: うんうんうん、
3: 疲れたなってなったらやっぱ、まあ、店コンビニとか行って、うん、甘いもん買って帰りますね、
0: うん、おーいいね、爆買いするの？それは
3: 爆買いはしないかも、ちょっとお金なくなっちゃうからでも1000円ぐらい、
0: うんうんうん、あ結構でもいいね、何を買うの？甘いのとかもうバンと、
3: そう甘いのとかあと唐揚げとか、
0: うん、ああいいな、だからあのホットスナックっていうの、なんかあそこのゾーンいいよね、幸せ詰まってる感じするよね、コンビニって24時間やってるからいいよね、
3: うん、
0: わかる、あと私最近見つけたストレス発散法なんですけど、歩く、
1: お
0: もうい
1: いと思います、
0: えもうね、でもやばいよ、夜中でも朝の4時とかでもなんかもうこのままだとダメだって思ったら外に出ちゃう、
1: はい、えでもいいと思います、その思った時に行動しないと、
0: うん、だよね、なるかちゃん、
1: それこそなんか溜めたらダメじゃないですか、
0: ね、ありがとう、なるかちゃん言ってく
1: れめっちゃいいと思います、
0: ね、ありがとう、今度誘ってもいいかな、
1: はい、私も歩くの好きなんで、
0: いい、夜中とかに誘ってもいい、
1: 私と和田ですけど、
0: あ
5: 8学クロス。

0: さ、溜まって爆発する人いない？ストレス溜まって。はい、お、あかねちゃん
1: だよね。
0: え、溜まる方あ、そうなんだ、なるかちゃん、
1: うん、そうなんですよ。その溜まった時に、うん、まあ、その隣に座ってるあの今泉なるかさんに話を聞いてもらうっていう、うん、
0: あ、
1: はい、
0: 相談できる相手いるのいいよね。
2: でも私多分

0: があるので、
1: うんうんうん、
0: 私のその山下さんとは違う意見での考え方を伝えてるんだよね、
1: はいはい、うん、いいね。
2: でもきっぱり捨ててそれもまあスッキリする、むしろ
1: あ逆にね、その自分にない考えとかでズバッと言ってくれると、はい、確かにスッキリすることあるよね、うん、わいいですね。なんか、はい、なんかあかねちゃんとなるかちゃん見てると青春だなって思うんですけど青春、うん、いい関係
0: ありがとう、まあ、
1: 青春というかいい関係でじゃあむしろストレスに気づかない気づかないよっていう人、なるかちゃん、
0: え、分かんない。でも周りには気づかないふりをしてるんじゃないかって、
1: う
0: ん、言われることもあるんですよ。本当は、うん、溜まってるんじゃないかみたいな言われるんですけど、でもそれすらも気づかないみたいな。だからストレス溜まってないです私っていう、うん、
1: ストレスに気づいてないことにも気づかない
0: 、うん、そういうことで、
1: めっちゃいいね。うわ、いろんなストレスとの向き合い方ありますけど、いい感じですね。ということでストレスとの向き合い方たくさん出てきました。皆さん頑張って5月病を乗り切りましょう。ということで、はい、今週の1曲参りましょう。今週はなるかちゃんお願いします、
0: はい、今週はクリスタルケイさんの幸せってをお送りします。どうぞ。

0: お届けしました。八学クロス、いかがでしたか。八戸学院大学ではホームページや各 SNS で学校のいろいろな情報を発信しています。ぜひそちらもご覧ください。ということで今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
2: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
3: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
4: 地域共創学科の安藤春奈がお送りしました。
0: 来週の八学クロスもお楽しみに。

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています、 Naomi のロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、ああ帰ってきたなとしみじみ感じています。とはいえ、今年はすでに30度を超える暑い日もあって、え、まだこの時期ですよねとちょっとびっくりしたりもしています。ロンドンの涼しさに慣れていると、日本の湿気と熱気はなかなかのインパクトです。でもその夏が近づいてくる感じ、もう

もうなんだか日本らしくていいですよね。そして毎回帰国して思うのが、やっぱり日本は食べ物天国だということですね。何を食べても本当に美味しいですし、しかも安い。もうだいたいイギリスの3分の1ぐらいじゃないかなとね思いますけれども、ちょっとおそばを食べても感動、コンビニのおにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり、同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら、今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで Pray for you。

さて今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップゲントラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいるのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色きれいだねとか、これおいしいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供はいくつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンで First Car。

最近海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅って

どこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて、目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対してちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに、年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが、実はいや、お父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほど、その愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり、一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重ねてやっとわかることがある、そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノ・マーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time. Take care.

この放送は新興印刷株式会社八の家酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ Q の皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注い込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな

0: ノーキンアラサーの2名がお届けしますということで、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: ちょっとアメリカの大学のある研究チームが、
0: ほうほう、
1: ちょっとあるファッションの流行の規則性について分析した結果についてちょっと触れていきたいなというふうに思うんですけども、
0: 面白そう。
1: ファッションの流行は20年周期で繰り返すって言われてまして、なんとなくこうこういうことかなみたいな考えることとかありますか？あんまピンとこないですか？
0: ね、まあなんかあの最近さ、そのなんだ、昔流行ったのが またこうリメイク、ちょっとリメイクされて流行り出すみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか例えば安室奈美恵 の、うん、の前世紀 のファッションがなんか今令和になってきたりとか、そういうのはなんか聞くよね、よくね。
1: まさにおっしゃる通りですね。
0: うん、
1: トレンド20年周期説っていうのがあって、あの Y2K って、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか、
0: うん、
1: イヤー2000、まあ、2000年代の前後の流行ファッション、
0: うんうんうん、
1: まあなんか例えば厚底ブーツとか、
0: あ、はいはいはい、
1: ルーズソックスとか、
0: はいはいはい、
1: つけまつげとか、まあ、
0: うん、
1: なんだろう、そのいわゆるそれこそ安室奈美恵、浜崎あゆみとか、うん、その辺の渋谷原宿を牽引したあのファッションというか、
0: うん、はいはい、
1: 割とこう若干こう反抗的大胆みたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそのもので、結構その世の中受けというか、モテるためというよりかは、なんか自分自身をこう楽しむためのファッションみたいな感じ、
0: うん
1: うん、でそっからなんかこう、まあ、徐々にまあいろんな、 なんか景気が不安だったりうんぬんかんぬんみたいなところとかはこう、まあ、行ったり来たりしてるみたいな感じのあれですけど、
0: うん、
1: もうルーズソックスなんてもう何周してんのみたいな感じのファッションだと思うんですけど、
0: うん、確かに確かに、
1: そうそう、なんかそういう、まあなんか時代のこう流行どう動いてるかっていうのを研究したチームがあってですね、結構それがおもろくて、本当になんかあの大体20年説っていうのが今結構出てるっていう、そういう話なんですけど、ずっと勝ち続けてるとか、ずっと流行りのど真ん中にいるのもありますよね、そのなんかサンリオ、アンパンマン、ポケモンとか、そっち系の IP はもうずっと一緒に、もう流行りというかもう王道みたいな感じで、
0: うんうんうん、ずっとだよね。
1: そうそうそう、
0: ずっと人気というか、
1: 今あれですよね、そう、シールすごいですよね、子供たちの間に。
0: すごい、いや、シールすごすぎる、想像以上に
1: やばいですか？
0: すごい、うん、ブーム。いやもうね、子供たちもすごいし、なんかもうどこ行ってもシールが売ってるんだよね、コンビニにも売ってるしね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: だからプクプクしたなんか
1: あのドロップ系の
0: そう、いやすごいよ、シール。
1: うん
0: うん、
1: そうっすよね。だからなんかそので、もう20年単位でもう一回流行るときに、
0: うんうん、
1: やっぱこうリミックスっていうか、なんだろうな、その、
0: うん、
1: 再編集はやっぱりこうするんで、
0: うんうん、
1: なんか2020年、まあ例えば今は2026年だから、20年前はまあ2006年、
0: うんうん、
1: 2006年って何系だ、どういう感じだろう。ですね、出来事は、あ、まあ、FIFA ワールドカップ2006ですね。
0: ああ。
1: うん。
0: はいはい。
1: とか、懐かしい。花畑牧場の生キャラメルとか。
0: おお。
1: あと、ヒット商品だと Wii とか。
0: ああ。
1: あの、任天堂。
0: この時代ね。
1: うん。で、流行語とかだと、イナバウアーとか、
0: はいはいはいはい、
1: ハンカチ王子とか、
0: はいはいはい、
1: そっち系。で、あの、ベストセラーとかは、

0: はなんかハリーポッターと謎のプリンスとか、なんかそっち系のあれですね。
1: なるほど。小学生だな。小学生。
0: そうですね。
1: うん。
0: のか世界観が今こう多分まあ、はいはい、戻ってきてるんじゃないかみたいなので、なんかやっぱそのエモさみたいなのをすごいあれしてますよね。うん、こうなんか評価されるというか、例えば、うん、最近。割とこう東京、まあ最近もでもまあ終わったかな、なんか純喫茶みたいな、あの、うん、東京とかだとクリームソーダとか、
1: はい、
0: あの固めのプリンとか、
1: うんうんうん、
0: あのザーナナポリタンみたいなのを出すあの純喫茶みたいなのがこう再評価されてったりとかして、なんかこう昔流行ったものがなんか今こう、まあ、また戻ってくるみたいな、そういうのやってる、うん、まあ MV とかもレトロっぽい MV なんか割と流れてきたりすることも多いんで、
1: 確かに確かに、
0: なんか当時のそういう記号的な象徴がまた形を変えて戻ってくるみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんだろうな、一時期あれですよね、そのノームコアスキニーデニムスタンスミス、
1: はいはいはい、
0: 系の流行りもありましたよね。
1: あったね、あったあった。
0: やっぱファッションはなんかスキニー系とダボット系をなんかこう行ったり来たりしてるイメージありますよね、
1: うん、いや確かに確かに、今なんかどっちかっていうとこうダボット系が、うん、
0: ビッグシルエットの、
1: ね、そうね、ちょっと流行りだよね、
0: うん、
1: うん、いや確かに、しかも最近はなんかあのちっちゃい子とかのなんかギャル化みたいなのも、
0: うん、
1: ね、それこそ渋谷ファッションじゃないけど
0: 丸級系ですよね、
1: 丸級系が、いや確かにそう考えると20年、ね、の感じなのかもね、うん、周期的には
0: メイクとか、なんかそれ なるほどなって思ったのが、
1: うん、
0: 例えば2000年代に中高生だった人たちって、
1: うん、
0: 例えば中学卒業のタイミング15歳、
1: うんうん、
0: 当時15歳だった人って20年後35歳なんですよ、
1: うん、はいはいはい、
0: ってなるとその消費者のど真ん中というか、
1: うんうん、
0: そのもうすごいこう懐かしさを覚え、懐かしいなっていうその気持ちと購買行動は結構ひもづくというか、
1: はいはいはいはい、
0: っていうサイクルがやっぱ一定あって、
1: うんうんうん、
0: でなんかだからそういうサイクルになりうるみたいなのとかも一説によるとあるらしいです。
1: なるほどね、
0: なんかそれは確かにそうやなというか、
1: うん、確かにな、確かに、
0: なんか平成っぽいエモい商品とか流行りとかあるあるとかでなんか、うん、龍馬さんの中でこう、
1: うん、
0: ありますか、なんかこう印象に残ってるもの。
1: ね、最近そのまあちっちゃい子供たちと関わる時によくみんなこうやってんのはたまごっちを結構やってんのよみんな。でしかもそれがその良さを残しつつちょっとリメイクされて今風になったのがこうみんないじってて、
0: うん、
1: いやすごいと思って、たまごっち今の子たちもやってんだみたいな、
0: うん
1: うん、
0: わかるわ、
1: ね、昔めっちゃあの流行ったけどもちっちゃいやつ、
0: そうっすよね、たまごっち、そのあの端末っていうかあの何て言うんだ、うん、を持ってるってことですか今の子たち。
1: そうそうそう、あの、端末がなんかねあの昔よりちょっと大きくなって、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかすごいこう今風な感じのスタイルになって、みんなやってんだよね、たまごっち。
0: へえ。
1: そう、だからそれとかは結構もうなんか、うわすげえと思って、一周回って

0: 確かになんか、
1: うん、
0: あれですね、
1: また来たんだと思って、
0: こう洗練されつつも、
1: うん、
0: あの平成のあのプロフィール帳的世界観というか、
1: うん、そうそうそうそう、あの
0: 着メロとかそっちぐらいの、 あの世代の時のこう、うん、あのデコる、デコるって言葉あったじゃないですか、そうデコレーションするみたいな、はいはいはい、そのガラケーとかもデコレーションするみたいな、
1: うん、
0: の感じのデザインで洗練されているみたいな、なんかそっち系ですね。
1: うん、そうそうそうそう、だからシールとかもまあ大体そのぐらいに流行ってたなとか思って、確かにたまごっちとか、
0: そうっすよね、
1: バルキューファッションとか、うんうん、だからすげえなんか今その話聞いて確かになと思って、20年周期とか
0: は、そうなんです、20年周期で、そうなんですよ、
1: 面白いな。
0: だからスイッチあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: スイッチ、まあ新しい、まあゲームボーイからこうどんどんこう来て、
1: うん、
0: でゲームボーイアドバンス、
1: うん、
0: SP ってあったの覚えてます？
1: SP
0: で、そっから DS と、
1: うん、
0: DS、DS、Lite、3DS ってこうどんどん出てきて、はいはいはい、でそっから Wii と Switch と、
1: うん、
0: まああと、まあ、その前ゲームキューブとかこうバーっとこう来て、はいはい、でそのゲームキューブですごい流行った、ま、スマブラとかずっとアップデートされてますけど、
1: うんうん、
0: その例えばカービィのエアライドとかがスイッチでできるようになると売れるみたいな、でスイッチ、その当時のゲームソフトをスイッチでできるようにするみたいなのも結構流行るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 例えばそのポケモンダイヤモンドパールのリメイクが僕らの世代こうバーって出て、大人がそれをやるとか、
1: うんうん
0: うん、ファイアレッドリーフグリーンが今スイッチでできるようになったんで、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかもうまさにな感じです。ちょうど20年前のやつのリメイクが今来るっていう。
1: いや本当だね、確かに。エアライド、カービィのエアライドもね、
0: そうそうそうそう、
1: 今の子たちがねスイッチでやって、
0: そう、
1: いや確かに、
0: だからその
1: すごいな、
0: この10年後は多分僕らがの10個下ぐらいの流行りが多分来るんじゃないですかね、
1: うんうん、面白いな、
0: だ繰り返す揺り戻しが来るっていう、
1: うん、それはなんか人間のそのなんか心理的なところに基づいてるのかな。
0: いや多分そうだと思います。はい、そのなんかなんだろう、まあ、あとは時代の、
1: うんうん、
0: 時代感というか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうものとの合わせ技でなってるっていう感じですよね。
1: うんうん。
0: うん、なんか食もそうだし、映画ドラマとかそっち系もそうだし、ゲームもそうだし、
1: うん、
0: ビックリマンチョコってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれのデザインとかも今すごい3年前ぐらいからずっとなんか流行り続けてて、うん、全部あの形にするっていう、
1: はいはいはい、あるね。
0: でグルメがだからどう来るかですね。例えばそのタピオカとか、
1: うん、
0: パンケーキとかって、
1: うん、
0: もうその平成終盤のもうあのカルチャーというかもうその象徴みたいな感じで、
1: うん、
0: いやどうなるんやろなっていう、
1: うんうんうん、
0: また来るとこありえんのかなみたいな。どっちかってその後アサイとかそっちにこう寄ってったじゃないですか、あの辺のこう原宿の、はい、あの感じが、
1: うんうん、
0: だ流行予想とかだからもう流行とかってもう読めるらしいんですよ、計算するとちゃんと、
1: うーん、
0: マーケターとかもそれやってるんで、
1: なるほどね、

0: 当たる漫画とか作家の編集とか全部それやってるらしいんで、
1: うん、それでこう ビジネスを
0: 生かして、そう
1: そうです
0: 、みんなあれでしたよね、そのあまあ今あんま見なくて、昔あフルフルシーカも今で出たじゃないですか。
1: ああ、なんかゼリーのやつだっけ。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、はいはい、
0: あれも今出ましたし、いや僕、うん、しっかりやれば桃の天然水とか、
1: あ
0: もうワンチャンス全然あるなとか、
1: うんうんうん、流行ったもんねあれもね。
0: え、僕ら当時、うん、高校生ってシーブリーズめっちゃ使ってたじゃないですか。で、うん、
1: 使ってた、
0: あの高校生の青春の CM って言ったら、まあ、大体そのシーブリーズとか、
1: うん、
0: カルピスとかポカリスエットとか、そのあの、
1: はいはいはい、
0: こうなんだろう、学校の中にある青春を描くこう、
1: うん、
0: 世界って あれがこうイデアとしてこう存在してたと思うんですけど、
1: うん、
0: 今の子たちも使ってるんですか、シーブリーズ見ます？
1: シーブリーズはあんまり見たことはないな。
0: でも当時僕らほぼみんなじゃなかったですか。
1: みんな使ってたよ。
0: そうですよね、
1: めっちゃ流行ってたもんね。
0: うん、
1: 確かに今の子たちはどっちかっていうとなんかあの シート系
0: シート系、うんうんうん、
1: なのかな。
0: シート系の方が少なかったですよね、僕らの時は。
1: 少ない少ない、みんなシブリーズ持ってたよね。
0: そうですよね、
1: みんな持ってた、
0: カバンの横に刺すやつです
1: そうそうそうそう、みんな使ってたよなあれ。
0: いや、そうそう、まあみたいな感じでこう流行流行りみたいなのが一定20年周期で繰り返すっていう研究が出たんですみたいな話だったんですけど、いやなんか確かにめっちゃそうやなみたいな。
1: それ研究で出るってのもまた面白いな。
0: いや、そうなんですよなんかその過去のランウェイで、
1: うん、
0: ランウェイコレクションから収集した3万7000点の女性服の画像を対象に、
1: うん、
0: 裾の長さとかネックラインとかウエストラインとかの特徴を全部数値化して、で数学モデルで分析したんですよ。
1: すご
0: っ。でそうすると20年周期で流行が一般化するらしいんですね。
1: うんうんうん、
0: もうそれが普通になるって、流行しすぎて、
1: うん、
0: でそうなるとその揺り戻しでじゃあ差別化しようっていうで、うん、別のスタイルに移行するんですよね。だからそのA というものが流行りました、
1: うん、
0: だけどまあ A が流行っててつまんないから B っていうのが新しい流行で面白いねって注目されました、
1: うん、
0: 20年かけて B がスタンダードになります、
1: うん、
0: B がスタンダードになった中でじゃあ差別化しようっていうので A が流行るっていうのが20年サイクルでこう流行るっていう。
1: なるほどね、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: はあ、
0: っていうのをどんどんこう繰り返して、
1: 面白い
0: 行って、まあただだんだんだんだんその1980年以降は、
1: うん、
0: 結構そのファッションの文化、まあ要はそのいろんなあの分かれてくんで、
1: うん、
0: そのなんか基本的にかつてはな、例えば長いドレスと短いドレスの二択だったけど、
1: うんうん、
0: なんか超ミニ丈、超ロング丈、ミディアムみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 多様な選択肢が増えたことで、
1: うん、
0: 流行みたいなものの均質性が、まあ、要は均等になってるっていうものがどんどん低下してってるっていう。
1: うんうん、なるほどなるほど、いろんなのが出てきた。
0: そうそうそう、いろんなのが出てきてるっていう。
1: はいはい、
0: そうなんです
1: よ。なるほど、
0: っていうのがあって、だから結構20年前の、
1: うん、
0: すごい、あ、流行りとかを考える上で割と注目っていう。
1: いや、なるほどな。
0: そうなんですよね。だから、なんか、

0: ちなみになんかめっちゃおもろいなと思ったのが、
1: うん、
0: あの2005年の流行色っていうのがあったらしくて、うん、
1: はい、
0: それはターコイズグリーンらしいんですよ。うんと、ターコイズグリーンって、
1: うん、
0: あのティファニーブルーみたいな、
1: はいはいはい、
0: あっち系の、
1: うん、
0: 爽やかなブルーグリーンみたいな感じでめっちゃ流行って、
1: うん、
0: でまあ今もなんかそっち系に触れたりとかもしたりしてるんで、
1: うん、
0: 結構そう数学的にもそういうものがちゃんとこう証明できる、うん、
1: なるほどね。それすごいな。
0: まあだから多分そろそろ僕らが高校生の頃とかのものが多分帰ってくるって感じですね。
1: うんうんうんうん。
0: あと数年以内に当時のなんか懐かしいものが流行り出すかもしれない。
1: なるほどね。
0: すごいっすよね。なんかそう考えると、いやなんか流行を作るみたいなのは結構その時代のあれとかにもよるんすけど、
1: うん、
0: 日本が本当にすごいなと思うのは、やっぱ秋葉原っていう街を作ったことかなっていう。
1: おお。
0: まあ、アニメとか、うん、漫画とかってもう日本の宝じゃないですか。
1: うん。
0: で、なんかね、その街を作るっていう。
1: おお。そうね、すごいいいね。
0: いや、そうなんですよ、
1: うん、
0: だから よくその今の形のままちゃんとカルチャーとして街が、うんうん、八戸はじゃあ何の街みたいなのがあるといいかもしれないですね。
1: ああそうね、確かにね。
0: うん、ので、まあ、この今流行ってるシールとかもしかしたらまた揺り戻しが来て何十年後みたいなのもあるかもしれないし。
1: だから確かにね、なんか逆にまた懐かしいみたいなのがどんどん出てくる可能性は大いにあるってことだもんね。
0: そうですね。
1: うーん、
0: のでなんかその完全に目新しいものというよりかは、いろんなものがどんどん再編集再編集再編集で流行っていくんで、
1: うんうんうん、
0: コンテンツのその現役というかカルピスのいうでいう現役を作るのが難しい時代ですね。
1: うん、
0: カルピスを使って、はいはい、カルピスウォーターソーダアイスグミみたいなのをどんどんこう作って変えていったりとか、どんどんやりやすい時代ですけど、
1: うんうん、
0: カルピスの現役の側を作る、うん、コンテンツの現役となるものを作るっていうのが難しい時代です、
1: うん、はいはいはい。
0: 僕らもなんかそのエンターテインメント作っていく上ではやっぱりそういうことも一部考えてやっていかないといけないなっていう感じですね。
1: うんうんうん、うん、
0: とにかく再編集再編集、流行りに乗っかるのが上手い人もいますし、
1: うん、
0: 現役を作る側が上手い人もいますし、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれがやっぱ合わさることが、まあジブリとかもそうですけど、やっぱそれが合わさることが大事というか、
1: うん、
0: やっぱそのだからやっぱりこう制作と編集みたいなやっぱ役割として分かれてたりもするんで、
1: はいはいはい、
0: うん。そのコンテンツをどう社会に届けていくか落とし込んでいくかっていうのが得意な人もいれば、
1: うん、
0: まあそんなのは知らない、俺は面白いと思うものを作るんだっていう人もいますし、
1: うん、
0: 龍馬さん的になんか自分は編集者側だな、なのか、
1: うん、
0: クリエイター側だなとかあります？
1: いや、クリエイター側ではないね。
0: ではないですか。
1: うん、
0: こいつマジクリエイターだなーっていう人いますか？あんまいないですか、周りに。
1: 周りにあんまいないかもしれないな。
0: でもなんか青森とかって結構、青森も岩手もやっぱ特殊な環境だから、
1: うんうんうん、
0: なんか結構作家とかもね出てますし、
1: うん、確かに

現役が出てくるポテンシャルのあるエリアだと思うんですけど、僕的に。逆に、まあ、岩手とかあれだけど、なんか、めっちゃこう、超強い政治家とか、ビジネス界のリーダーっていうよりかは、青森はどっちかっていうクリエイターとかそっち系の方が、なんか、

0: なあ、そうだ、確かに。その印象は、ああ、確かになんかあるね。
1: 僕はめっちゃ編集者寄りですけど。そういうクリエイターにしか、クリエイター魂みたいなものがね、ちょっと簡単に奪われかねないというかね、今やっぱバズとか、マスへのあれとかがあるんで、なんだかんだやっぱりそっち側、クリエイター側が大事って言うけど、まあ、流行りでどんどん被せられていくんで、そういうのがね、こう、ちょっとでも守られていくように編集者たちは頑張んなきゃいけないですし、まあみたいな感じで、ちょっと今日は流行、まあちょっとマーケティング的な観点で、20年最後、まあ皆さんの周りで20年前何があったっけなみたいなものをちょっと考えてみながら、ちょっといろいろ身の回りの流行、なんか今流行ってるもの、実はこれのリメイクなんじゃないかみたいな、そんなことも考えたりしながら、世の中を見つめてみてくださいというふうなところで、はい、今週は、名前があるんですよね。20年周期のなんとか、
0: あ、あるんだ。
1: みたいな、20年ルールみたいな、っぽいんですけど、まあちょっと諸説あるんで、まあ皆さんもぜひ調べてみていただけたらなというふうに思います。はい、ということで今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
1: 未来のスター応援 by スターレコメンダー。
2: 青森県出身俳優の工藤舞です。作品を輝かせる俳優目指して日々奮闘中です。皆さん、今日もスマイルでいきましょう。舞だけに。ドーナツ美味しく食べてください。

んこんばんは。青森県八戸市出身、片方刃が特徴のマリリンことマリナです。先週に続き今週も先日開催させていただいた5周年記念ラジオ収録卒業イベントということで開催した様子の続きをお届けしたいと思います。急に途中から始まる感じになっておりますので、急なテンションについてきてください。皆さんそれではゆっくり楽しんでください。どうぞ。マリナのラジオでおやややや。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。それでは続きまして、皆さんお待ちかね、みんなで紅屋のマリリン和菓子を食べよう。ということでちょっと説明しますね。今日ですね、紅屋さん、八戸にある和菓子屋さんご存知ですか？そこの和菓子屋さんのお彼岸のお餅と桜餅を食べさせていただいて、めっちゃ美味しかったんですよ。和菓子屋さんってあんまり行くことないんですけど、やっぱ和菓子屋さんって

0: すごいんだなと思って、甘くないのに満足できるあんこの甘さなんですよ。すごい上品で、うわ美味しい、なんだこの大人の楽しみ方はみたいなのがすごい和菓子なんですけど、それすごい美味しい美味しいって言ってたら、田中カダールくんが紅屋さんと交渉していただいて、なんとマリリンのことをイメージしてくれた和菓子が限定で作ってくださったんですよ。これすごいね、田中カダールくん、これすごいよね、本当に。
1: そうなんですよ。
0: いや本当に、
1: ですね、それでちょっとお知らせがあってですね、
0: うんうん、お知らせが、
1: 限定10個って言ってたじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、言ってました。
1: 昨日取り行ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら何個か作った試作のやつもあって、
0: おお、なるほど、
1: なんかそれもちょっとだけ、うん、これなんかもらってきたんですよ。
0: ほう、
1: でそれが3個あるんですよ。
0: 3個、はい、
1: なので、うん、まあ、13個までいけるかも。
0: 3人増えたぞみんな3人増えたぞ。
1: ちなみに、
0: はい、
1: その3個は、うん、種類的には2種類なんですよ。
0: 待って待って、難しい、もう一回3とか2とか何だって何だって何だって、
1: まあ、1個は一つの種類あって、
0: 1個は一つの種類、は
1: い、あとの2個が同じ種類が2個あるので、うん、だ2種類で3個あるんですよ、うん、
0: 2種類あるけど数は3個、うん、マリリンのコラボのやつは
1: それは10個あるよ。
0: あ、そういうこと、
1: うん、で試作で作ったバージョンだから、
0: うん、
1: まあこれもよろしければっていうので、旦那さんがね提供してくれたんです。
0: マリリンの試作が3個ある、
1: はい、だから他、まあ、他の10個とはちょっと見栄え違うんですけど、
0: あ、それもレアじゃん。
1: レアなんですよ。
0: ということは公式のマリリンコラボが10個、
1: はい、
0: 試作のマリリンが3個、
1: はい、
0: っていうことですね、
1: はい、
0: これはどうやって決めるんですか。
1: まず10人の方を抽選で選んで、
0: うんうん、はい、
1: 敗者復活で最後3人の方、うん、
0: はい、
1: に当選するみたいな感じになっちゃいますね。
0: そうですね。これ皆さんでも参加される感じですか。
1: 食べたい人、
0: はーい、
1: わー、おー、これちょっと抽選になりますね。
0: そうですね。
1: その前に、はい、どんな感じか見たくないですか。
0: まあ、見たい見たい見たい見たい
1: ですよね。
0: 見たい。
1: で、じゃあ田中、一応あの中身の田中になりますけどいいですか。
0: はい、いいです、お願いします。
1: はい、
0: ちょっと大注目ですよ、今一番めっちゃ見られてますよ、めっちゃ見られてますよ今。おー、ちょっと待って待って待って、思ったより顔が出てて、そのカエルをかぶる必要がないんじゃないか説はい、私がちょっとじゃあ皆様にお見せする前に一回見てみたいなと思います。開けます、3、2、1、オープン。うわー、すごい、え、本当にすごい、マジで
1: 伝わってないじゃん、ラジオだから、
0: ラジオなのに全然、学んでないじゃん私、すごいでしょ、すごい、美しい、めちゃくちゃカラフル、ピンクと緑と黄色と紫と白と青がカラフルにレインボーになってて、この中のキラキラ何、おー、丸くて縦に線が入ってて直径3センチぐらいかな、美しい、すごい。これはですね、あの田中カダールくんが私のインスタグラムの写真を、ちょっと何を見せたのかわかんないんですけど、何枚かお見せして、あとは私のラジオの放送をお聞きしていただいて、あとはプロフィール、こういう子ですっていうプロフィール、オリジナル何曲あってみたいなっていうのを紹介していただいた情報が詰められてるのがこちらなんですよ。私のイメージってカラフルなんですね、いろんな顔がありますよね、確かに今日は特に誰みたいな感じですけどすごい嬉しい、マリガシ、
1: 初めて知った、
0: 初めて知りました。
1: でこっちが試作なんですけど、
0: 試作開けてみますか、ちょっとどんな反応するか分かんないですけど、いきますよ、試作を見ます、3、2、1、オープン。全然違う

0: 試作が2種類あって形は一緒です。色がお緑と何色だろう、これは茶色かな、京都っぽい感じ。
1: これは市松模様になってるんですけど、
0: はい、
1: 片方刃っていつも言ってるから鬼滅の刃。
0: え
1: ダジャレだって。
0: 何それ、かわいい、ちょっとキュンとした。キュンとした、マジか。すごい、確かに鬼滅っぽい、緑と茶色で。ちょっともう一個がめでたい感じ、ショッキングピンクと白、見て皆さん全然違う。待って、最初が、あ、でもやっぱピンクとかこう明るいイメージが、私イメージからピンクじゃないですか皆さん。ちなみにあのこのピンクの一番初期の商品が1個しかないので、これが一番レアかもしれない。合計13個、くじ引きで決めますか。マリナのラジオでおよよよよ。それでは皆さんお揃いになりましたでしょうか。優しい優しい、外れた方にあのパンが出てきたんですけど。あの外れた方、本当に頭脳の頭脳ですね。頭に脳って書いて、これが食べたらビタミン1オリゴ糖が取れて栄養管理士おすすめ。あの食べ物がないからとりあえずっていう、あの外れた方はこれ1個もらってってください。ということで皆様、目の前にありますマリガシベニヤさんとのコラボ商品をみんなで食べてみたいと思います。
1: それでは実食、
0: はい、実食して
1: み
0: ましょう。いただきたいと思います。
1: どうでしょう、
0: ちょっと今フォークを出して、中にあんが入ってますね。いただきます。
1: 出た、出たな、伝説の、
0: いや、やっぱね、このあんこがさ、なんなのこのさ、甘いお菓子なのはずなのに、甘くないのに、すごい満足感の高い甘さのあんこ、美味しいね、みんなね。
1: ああ、
0: 待って待って待って待って待って、何の拍手今、ちょっと待って待って待って
1: 、
0: 今何の拍手なのこれ。美味しいの、 ありがとうございます。
1: ナイスコメント。
0: 思わないですか皆さん、甘くないよね、だってね、ね、結構男性も食べやすい甘さなのに、でもかといって甘くないのって言われたらちゃんと甘いじゃん。いや、これがね、やっぱ和菓子屋さんのあんなんですよね、やっぱね。
1: どうでしょう皆様、お味は。
0: どう、みんな食べてますか。あ、食べてる食べてる。どうですか。
2: しっとりしてますね。
1: あ、しっとりしてんだ。
2: そこまで甘いっつうか、なんかこう、
1: ちょうどいい甘さみたいな感じですか。
0: そうだよね、外れた方いらっしゃるのにな。あれ、頭脳パンはいかがでした。
1: そうだよね、そうだよね。
0: 確かに水分持ってかれそうな感じしてる。出てる出てる、その感じ。
1: 今回作ってもらった特別仕様なので、ベニヤさんに通常のものがもっとお安く買えると思いますので、
0: あ、ぜひぜひ皆さんの八戸のベニヤ、ベニヤ、漢字がですね、糸にカタカナの絵、
1: 紅白の方ですよ。
0: あ、そこがカットしてもらえます。さっき漢字ができたってね、褒められたから。辻褄合わなくなっちゃうから。ベニヤさんね、紅白の甲に、屋根の屋、合ってる。
1: そうそう
0: です。ちょ、不安やめよっかこの話。ベニヤさん、ぜひ皆さん他にもね、美味しい商品いっぱいあるので、ぜひ気になる方行ってみてください。ということで、皆さんも食べちゃったのかな、いただきました。美味しかったですか皆さん。美味しかった人は拍手。そしてご協力していただいたベニヤさんにも拍手、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マリナのラジオでおよよよよ、皆さんからの

0: これはカリヤンさんでいいんですか、お名前合ってます？カーリーかな、いや違うかな、カーカリヤンさん合ってますか。あ、これはすいません、すいません
1: 漢字じゃないの、
0: どうするひらがな間違えた、
1: 漢字じゃないのよ、どうすんだこれ
0: うん、そうひらがなで書いてる。え、これカタカナ、え、カタカナ待って待って待って、カタカナで何これ、え待って、もう一回もう一回、カワカワヤンさん、ワーかこれ、ワーねすいませんすいませんすいません、今のところまるっとカットでお願いしますすいません、
1: 全然使う
0: 好きな男性のタイプはということで、好きな男性のタイプか、これちょっと話すと長くなっちゃうんですけど、私がすごい猫みたいなんですね、普段多分みんな分かってると思うんですけど、あの構ってほしい時にちゃんと構ってくれる、ペットボトルを開けてくれる、重い荷物を持ってくれる高いところの荷物を取ってくれる、でも私は寝たい時に寝るし起きたい時に起きるし、ご飯もやっぱ朝昼晩食べるタイプじゃないし、そういう時ほっといてほしいんですよ、あのっていうぐらい、こう構ってほしい時とほっといてほしい時の差が激しいので、そんな私をこう受け入れてくれる男性はなかなか少ないのかなと思いますけど、そういう男性がタイプです。でも将来的にはちゃんと結婚も考えてて、いつかはちゃんと結婚したいなと思ってるんですけど、予定は全くないです。でも全然焦ってないです、あのこれからもなんか多分のんきに、ちゃんといつか結婚できたら、もし相手がいい相手と出会うことができたら結婚はしたいなと。なんか私一人娘なので、孫がきっとママとパパがね見たいだろうなと思ってるので、いつか孫は見せたいなと思ってました。続きまして、最後です。え、これ最後なの嫌なんだけどえ、これこれわざとこういう風に並べた、たまたまなのこれ、
1: うん、
0: ラジオネームスラちゃん、ガンプラの中で仕込んだでしょ絶対最後にしたでしょこれ、
1: 仕込んでないのよ、
0: 嘘、番組的にこれ最後にした方が面白いみたいになってるでしょ、
1: 仕込んでないのよ、
0: マジのやつ、
1: マジのやつ、
0: ガンプラの中で一番好きなパーツはどの部分ですかだからなんでガンダムかっていうと、この番組の企画の罰ゲームって言ったらちょっとガンダム好きな方に失礼なんですけど、私がどうしてもガンプラとかガンダムっていうのがちょっと苦手で、苦手意識があって、それがこう罰ゲームっていう形で行ったのが YouTube ライブでガンプラを作るっていうのを先日やらさせていただいて、まだアーカイブ残ってるんですけど、それをこうブーブー言いながら作ったわけですよ。なのでパーツも見たんですよ、いろいろ。まあ今ちょっとあのバラバラ事件になってるんですけど、一番好きなパーツは、一番でも興奮したのは、首をはめた時に首が回転すること回るんだみたいな、あのこの動き、あの首のこのこの右左とか、おもちゃが首こんなに動くんだが最初に感動して、その後腕とか足とか作っていったら、足も関節あるんだすごいと思って、私は絵的にさ、こうドーンっていう姿しか見てないじゃん、動くとかそのイメージがないから、あ、ガンダムってこんななんか関節でこう曲がるようにこうちゃんと丸いのをさカチッてはめて動かせるようになってるじゃん、それはなんか丸いパーツが好きなのかな、あの首と体をつなげるあの丸と丸のあのこうわかる棒のやつ、あそこが好きです。結論出た、マリリンからの質問コーナーでした。マリナのラジオで、あよよよよ、それでは田中カダールくん、次のタイトルコールをしたいと思います。
1: その前にこれですね、
0: え、あ、本当だ、
1: 全然完成しなかったマリリンが作ったガンプラ、グンダムプレゼント。
0: あ、私の中でもうあの終わってるんですよ終了、でも今日これメインですよね皆さんね、 ガンダムが今田中カダールくんが出していただきましたが、先ほどいいだけガンダムの話をしました。私が YouTube ライブでガンプラをやらさせていただいて初めてですよ。もうやでやでね、もうね、頑張ったものなので、皆さん、この中のなんと1名様にこちらのマリナの作成バラバラガンダムさん、グンダムくんですよ、グンダムくん、そう、グンダムくん、私配信で今日はこれやります、英語がですね、グンダムってやつやりますって私言ったんですよ。グって書いてるじゃん、だって GU って書いてるじゃんね、グ、じゃあそこ A にしたらいいじゃん、ノーノー、よよよよ、なのでこちらの名前はグンダムくん、こちら1名様になんとプレゼントです。
1: これはシールドにマリリンのサイン入りで、
0: はい、先ほど書きました。本当にどこだっけ、太ももの左の太ももかな、どこかがさ、私がこう逆にはめちゃって、取れない取れないって言ってる、その取れないまま入ってるんで、それを一回壊してまたはめてっていうところから、本当に何もやってないので、ちょっと皆さんにちょっとお見せしますね。もう一回、まず お体とお顔ですね。じゃーん、そんな感じ、そんな写真タイムな感じ、そんななんかカシャカシャカシャカシャしてるけど、そうなの。そうなのどやあ、そうです、初めてですよ、初めて、そう、ニッパーもなしで、
1: なんだろうこの写真の時間。どういう時間なの。
0: これはマリナがこう撮ってみたいな出してるから撮っていただいてる感じですか、それともやっぱマリリンがガンダム持ってるのがレアな感じですか。
2: 両方です。
0: あ、両方か、ありがとうございます。スラちゃんいい顔してるよ。いい顔して撮ってるよ。私が好きなパーツ、ここね、ここのここのこれね、このこのこの関節の部分ね、これ写真撮るんだ。そうそうそうそう、首も好き、ここここね、ほらほらほら、これこれこれこれこれこれすごくない、これすごいよ、本当に感動しちゃって、さ、なんかずれるのなんだろうと思ったらこういうのなんだと思って、
1: ということで、
0: うん、
1: マリリンとじゃんけんで勝ち残りの方1名にプレゼントです。
0: うわ
1: ー、このグンダムが欲しいという方はご起立ください。
0: はい、ご起立。
1: え、マジで、おい、全員じゃねえか、
2: マジで、
0: 嘘。え、待って、本当に全員撮ってるじゃん、え、みんな、あ、え、本当に本当に本当に、え、いいですか、それではグンダムくんゲット、チャレンジ、じゃんけんぽん、せーの、最初はグー、じゃんけんぽん、お、チョキ、チョキの人、あ、すごい座った。え、え、ちょっとすごいじゃん、ドキドキしてきたね。え、今日ちなみにガチでガンダム欲しいですっていう方、ちょっと座ってる方も含めて、今日ガチで本当ガンダムっていう方どれくらいいらっしゃいました。あ、1,2,3,4 人ぐらい、あ、5人ぐらい、5人ぐらいってことは、社交辞令していただける。嬉しい。いきますか、じゃあ最初はグー、じゃんけんぽん、あ、おめでとうございます。本日のために神奈川県からいらっしゃいました、マチンさんです。おめでとうございます。そうですね、このまま、はい、お渡ししたいと思います。前の方にどうぞ。それでは、グンダムです、大切に、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。え、ちなみになんですけど、グンダムくんは、このまま撮っておく感じですか、それとも完成させますか。
3: させたくないですね。
0: なるほど。え、いいのそれで。

皆さんもゲットしていただいたら完成しないままですか？え、そうなの？あ、させるんだ。あ、分かれるんだ。じゃあさせるタイプとさせないタイプと。え、いやー、おめでとうございます。お話をちょっとここで初めて本当に発表させていただきます。八戸で発表したいことがどうしてもあって、最近八戸とかすごい青森県を中心にちょっとこうイベント多くしていきたいとかいうふうにいろいろお話ししておりましたが、今年の5月今からですね、 M8 ライブっていうの自分で立ち上げまして、これから八戸を拠点にライブ配信とかをもっと宣伝していきたいとか、イベントのこととかそういう活動をこうもうちょっとずつ動き始めてるんですけど、マリリンことマリナとは別に M8 ライブっていうホームページももう本当はあって、まだ表には出してないだけなんですけど、そういう形でもう自分のこのやっぱ一番全国でライブとかイベントとか開催させていただいたのってライブ配信のおかげでしかなくって、ほとんどの方が多分ライブ配信で出会ったっていう方が多いと思うので、そういう自分の経験を生かしつつ、それをリアルにもこうやって動くことができるんだよっていう発信を私がちょっとしていきたいなと思っております。これからまあ何が変わるのって言われたら何も変わらず、そういう活動を自分の活動以外にもそういうことをこう八戸で配信のこととかイベントのこととか発信できる人にちゃんとなろうと思って、ちょっとずつ動いていって、いつかは40歳ぐらいだったら私のところにいるライバーさんとかショールームだったりとかポコチャだったりとかいろんな子たちがいっぱいいて、その中でアイドルとか興味あったらそこでユニットを作ってみたいとか、そういう自分はもちろん東京とかいろんなとこ行ってまだまだ活動していきたいですし、高校生とか大学生とか就職しながら芸能活動が苦手っていう方が本当に多くって、私そこで一番苦しんできてたのに、そこで一番支えてもらったのがライブ配信だったので、そういう活動をあの八戸を拠点に頑張っていこうと思っておりますので、ぜひ皆さん引き続きそういう活動もやってるんだへーぐらいで全然構わないので、あのこれからもマリナーのことを応援してくださると嬉しいです。報告でした。ラジオでおよよよよ、それではラスト聞いてください。サクラファビュラス。

てくださりありがとうございます。すごいモリモリのお時間で、3時間のイベント日を1時間にギュッとまとめさせていただいたので、もっともっと喋りたいこととかいっぱいあるので、ぜひ6月入ってから感想やら何やら愚痴やら楽しいことやら、愚痴はないかちょっとあるかもグンダムについてとかとかお届けしたいと思っております。たくさんメッセージの方もいただいておりまして、6月1週目に読まさせていただきます。そして6月からテーマが変わりまして、6月最後の月ということで、5年間の思い出だったり感想だったり、皆様の5年間の思い感想などなどお気軽にお待ちしております。宛先は765@bemfm.co.jp、またはリクエストメッセージフォームまでお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。

この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

0: 81.3 J-Wave。
1: Sending to all of the music lovers。 Connect with unseen music from around the world。 Music Bloom。 Music Bloom。
2: こんばんは、新崎浦です。
3: レイチェルです。
2: レイチェルも最近いろんな音楽活動をされていると思うんですけど。
3: そうですね、まあもう去年からソロ活動を始めてるのもあるし、うん、DJ 活動もありますし、最近ついに DJ やっぱ2現場、1日2現場みたいな
2: 1日2現場
3: DJ の動き方を
2: すごいね
3: し始めちゃった
2: りなど、もう専業っていうかね、そのDJをメインに、
3: そう、なんかこうもう言い訳できないなっていう領域に、ね、なんか本当に好きな曲順番にかけてるだけなんで、はいはいはい、笑みたいな感じのスタンスもダメだな。
2: もうできないね。
3: そう、できない。
2: ちなみに
3: お客様を盛り上げるぞで、私も一番盛り上がるぞという、
2: 楽しませていただくという。
3: そうなのよ、お酒も美味しくいただいてね。
2: それはそのちなみに DJ 活動に関しては、うん、もう分かってきた。
3: いやマジで全然分かんなくて押したことないボタンとか全然あります
2: あの機械の中で、
3: はい、あのやっぱり基本本番で学んでいくスタイルだから、
2: そうだよ、ね、
3: ここ押したらどうなるんだろうとかがちょっと怖くてできない面もあって、まあ
2: ね、ぶっつけ本番でね。
3: なので、うん、あのちょっとパイセンであるサムイズオームとかにちょっと教わる会を開こうかなとか、開いていただこうかなっていうのもあって、ちょっとずつね、あの楽しくなってきてますよ。
2: うわ、いいですね。
3: でプラスちょっと現場もやりつつ制作も、
2: あ、そうだよね、
3: 結構水面下で動いている
2: ので、うん、いている、あらあらあら、
3: いやだってしんちゃん知ってるじゃないですか。
2: いやいやいや、そうですね、
3: はい、ちょっとね我々で目論んでいることとかも ね
2: ちょびちょびやってますよ、
3: あるのでね、その辺がこう多分7月とか8月とかにちょこちょこ出せたらいいなというつもりで動いてるんですけど、 DJ しすぎて疲れちゃって次の日寝て曲作れないなんてこともあるんです
2: ね。それはあるよ
3: あるよね。
2: でも本当に働き者だよね、
3: うんうん、でもやっぱどっちも頑張りたいと思う。
2: うん、
3: レイチェル頑張ります
2: よろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
3: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、6月5日からスタートするミュージックアワーズジャパンウィークを今週も深掘りしていきます。
2: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループ5B と水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は 5B のエグゼクティブプロデューサーブラッドポップからベーストラックが到着しています。
3: やったー、
2: 楽しみ。
3: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。今日の1曲目は YOASOBI のコンポーザーとしても活動する綾瀬の今週リリースになった自身初となるセルフボーカル EP ダイアローグからバッドセラピー。

0: Connecting with the world, illuminating the future of music. Global the next, global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: 6月13日に開催されるミュージックアワーズジャパン2026受賞式に向け、6月5日からミュージックアワーズジャパンウィークとして様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるライブステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースが開催になります。先週に引き続きミュージックアワーズジャパンウィークのイベント

0: ントをピックアップしてご紹介していこうと思います。
1: まずは6月8日月曜日から10日水曜日の3日間ビルボードライブ東京で開催されるノットアシーンアステートメントワジャズ、6月8日はジャズドラマ石若俊が中心となり、さまざまなゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画、ジャズノットオンリージャズのスピンオフ企画として渡辺翔太、マーティー・ホロベックによるトリオ編成に加え、スペシャルゲストにオリジナルラブの田島孝雄、大橋トリオが出演ということで、
0: すごい、
1: これだけでもうってやっぱ ね好きな人からしたらね転げちゃうような超豪華なメンツなんですけど、
0: ね、しかもこの田島さんとか大橋さんみたいなこう歌手というかね、アーティストとして活動してる人がこうゲストとして来るということは、
1: ご自身の楽曲
0: をバンドでアレンジしてジャズアレンジでやったりするんじゃないのっていう、
1: 今リハーサルとかやってんじゃないの、
0: ないのって気になるよねこれは。
1: ちょっと見ておきたいなと思う人たくさんいると思うんですけれども、6月9日はジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズをテーマに、注目の若手ピアニスト梅井美咲やトランペッターの松井秀太郎、そして日本を代表するトランペッターの黒田拓也が出演。こちらももう
0: こっちもすごいね、
1: いや骨太も骨太というか、ほんまにすごいね、
0: このメンツとどうやって集めてるんだ、
1: 見てるだけですんごい汗かいちゃいそうな、
0: この3日間全部通う人いるだろうね、まずね、
1: そうだね、で6月10日は日本のジャズの歴史とそこから拡張されていくジャズの可能性をテーマに、トランペッター兼シンガーソングライターの寺久保玲也、映画ブルージャイアントで主人公の演奏を担当したサックス奏者の馬場智明が所属するテナーズインカオス、そして1960年代よりジャズ界で活躍し日本のジャズシーンを牽引し続けるドラマーの森山武を率いるカルテットが出演します。
0: いやすごいね、
1: 本当にそうだよね、歴史とここからっていう、そこがクロスするっていう、
0: なるほどね。でもなんかこのなんていうのタイトルというかテーマの流れってさ、もう博覧会だよね。
1: いや本当だよね、よくぞ集まった
0: っていう、すごいですよこれ。
1: だからそう、私もすごいジャズというねシーンにめっちゃ明るいわけでもないし、でも知ってるぐらいの、
0: 本当にそうだね、
1: そうたるメンバーだなっていうのが伝わってくるので、なんかね好きな人はもちろんだけど、こっから知りたいなって人も結構行きやすい3日間なんじゃないかなって今見てて思いました。
0: ライブ現場ね、ジャズのライブあんまり見たことないけど、
1: いやなかなかお近づきになれないのよ、
0: ね、でこうすごいジャズ箱とかさ、ね、何も知らない人がいきなりパッて行くのをちょっとこう、
1: ドキドキするからね、
0: ドキドキしちゃうけど、6月8日から10日までの3日間ですね、ビルボードライブ東京、ぜひ皆さん行ってください。
1: どっかは予定合わせましょうよ、はい

0: 続いてピックアップするのは6月11日木曜日に渋谷スポティファイオーウエストデュオミュージックエクスチェンジスポティファイオーネストの3会場で開催される渋谷サウンドスクランブル2026。各会場ごとに出演アーティストをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: まずスポティファイオーウエストは、東京コーリングステージということで、かりゆし58、スーシンチュー、バンシモク、韓国からウィニングショット、ジ・エンプティが出演。
1: おー、
0: 面白いですねこのラインナップ。
1: 暑そうだな、かなり
0: 暑い。暑いね、
1: なんか熱気が
0: すごいね。熱気を感じるメンツだねこれは、
1: ね、
0: 面白い。しかも韓国からもね一組アーティストがいたりして、ラインナップがすごい豊かというか面白いですね。
1: ありがたい機会です、ね、
0: そうですね。
1: そしてデュオミュージックエクスチェンジのソングブリッジステージには日食夏子、ビリーロム、そしてインドネシアからヒンディア、フィリピンから今年度の最優秀アジア楽曲賞にもノミネート中のカップオブジョーが出演ということで、うん、こちらもめちゃくちゃ豪華です
0: 。すごいね。
1: これだからさ、体が足りない系なんだよね。なんかおかしいんです、これも足りない系だね、計算が合わなくてい
0: やだから本当にそのサーキットイベントみたいな感じってことですよね。
1: だよね、うん、だからきっとタイムテーブルも被ったりとか被らなかったりとか出てくるはずで、
0: だからもううわーって見て、
1: うんうん、
0: もう最後の曲見切れないけど、
1: もうガンガンあっちも行きたいダッシュで行くとかね、
0: なる感じになりそうだよね。
1: すごいね、渋谷をなんかこう大横断する形になるんじゃないですか、ね、
0: めっちゃいいイベントですね。
1: カップオブジョー見たいな。
0: 見たいですね、
1: うん。さらにですよ、
0: はい、
1: スポティファイオーネストの東京プレイグラウンドステージには喜友、はい、ナナコ、ポンパドールズ、そして台湾からリキが出演しますということで、こちらもめちゃくちゃ豪華。
0: めっちゃ豪華だね。
1: ナナコ、この間の飲酒を共にしまして、
0: 飲酒仲間ですか。
1: 飲酒仲間です。
0: いいですね、
1: 本当に楽しくて、で曲もいいし。
0: いや曲いいですよね。
1: 実はライブまだ見れてないので、
0: うん、見ると声めっちゃ好きなんですよ。
1: 声最高だよ ね。でなんかあのひょうひょうとしたスタンスみたいなのも込みで、
0: わかる、
1: なんかこうフィットする感覚が。
0: でもなんかレモさはすごいあるみたいな、
1: ね、そうなのよ、いいバランス感なのよ ね。好きな人たくさんいると思うし、他のメンバーももちろんね、絶対間違いないメンツが揃ってるなって感じですよ。間違いないですよ。
0: やっぱりこのアジアのアーティストと日本のアーティストがこういうサーキットイベントで同じ日にいるってなんかあんまりなくない？
1: で下手しい、
0: うん、下手しい、
1: 下手しい、こっから楽曲が生まれるとか
0: いやそうだよ。
1: 逆に日本のミュージシャンがね、うん、向こうの国にお邪魔してあのね、プレイする機会ができたりとか、こういうことで音楽シーン盛り上がっていくから、
0: も
1: うやっぱね、リアルな場って大事だなって思うので、なんかそういう意味でもね。
0: そうだよ、この来日したタイミングでね、じゃあセッションとかしますか。
1: そうだよ、この日が記念日になるかもしれないよ、ね、ということでね、みんなで遊びに行きましょう。
0: お願いします。今回はミュージックアワーズジャパンウィークを深掘りしてきました。グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。Connect with

0: ってダメダメな僕でダメダメでごめんこんな僕でごめんねママ。
1: お送りしたのは青雲で大仏警報でした。
2: はい、また来ましたよ、ね、青雲さん。
1: 青雲さんね、やっぱ声がすごい可愛くて、うん、なんかこうでしかも、うん、これ今ずっとなんか裏で喋っちゃってたんですけど、はい、結構歌がさ、すごいこの楽曲のこの大仏警報っていうテーマもそうだし、うん、トラックがちょっとシンセっぽい感じとかもあるから、うん、なんかこうインターネット文脈な感じをすごい感じるけど、うん、なんかよくよく歌のフローとか聞いてると、うん、ジャカジャカジャカダダダダダダダダダメロメロみたいな、うんうんうん、歌がすごいフローっぽい、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: でこうめっちゃ歌詞詰め込んでる感じとかってなんかあんまり最近なかったよなと思ってて、
2: なんかね最近はもうちょっと間が空いてて、うんうん、シンプル語呂がいいみたいな、
1: そうだね、
2: 言葉の繰り返しみたいな曲が流行ってる印象は
1: 流行ってるよね、
2: うんうん、
1: でこう弾き語りとかシンガーソングライターの人でこういうスタイルの人ってあんまいないっていうか、
2: フレッシュだよね、
1: フレッシュだなと思って、
2: このなんていうんですかね、混ざった感っていう、
1: うん、だすごい音楽的なところで、うん、すごい青雲さんの結構特徴 だなってすごい思ったんですよ。
2: そうだね、
1: 聞いてて
2: すごい全部が混ざってる感じするよね、
1: うん、すごいミクスチャーな感じがする、う
2: ん、声とかはなんか割と最近の脈っぽい声質ではあるんだけど、うん、でもめっちゃ曲調ファンク
1: ファンクジャジャジャ、
2: だけど電子音のこうリフみたいのが、うん、
1: シンセポップっぽい感じみたいな、
2: シンセポップっぽい感じにもなってて、うん、それがめっちゃバランスよく成立してて、
1: そうそうそう、
2: だけど曲のテーマもすごいちゃんとしてるっていうか、うん、
1: この感じがすごい青雲さんらしさを醸してるね。
2: いいですよね、いい新曲もすごい良かったです。え、うん、曲名はまだないですが SNS で話題になった現役高校生シンガーの青雲、うん、4曲目となるこちらは10代の感性から生み出される鋭いリリックが刺さるダウナーポップとなっています。
1: なるほど、
2: いい曲でした。
1: いい曲です。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
2: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めています。

0: ていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: ここまでファイビー、そして歌葉さんのコメントを聞いてきましたが、改めてトロピカルエスケープで我々がイメージする予想、
1: いやズバリそうね、だから先週はこういう楽器が使われているんじゃないかということで直球で、
0: 何スティールパンとか
1: ウクレレとか、
0: うん、その辺がね、でもそういうイメージあるよね、やっぱこう常夏、しかもこれからの季節とかさ、やっぱ想像すると
1: だからブラッド・ポップさんが全てを無視しなければ、うん、そのどれか一個の要素は入っているはずなのだが
0: そうだね、でもブラッド・ポップさんは無視する人なんだね、
1: 無視する可能性がね、
0: ある
1: よね、う
0: ん、ちゃんと裏切ってくれるから
1: ね、裏切ってくれるイメージがあるので、そこをどう超えてくるのかって、うん、もうずっと私たち想像させられてるんだ
0: よ、はい、俺らはなんかまだ餌もらえてないのに
1: ってなってる
0: んだよ、こんな味がするんじゃないか、
1: こんなご飯なんじゃないかな
0: 次のご飯はすごいよだけ言われてて、
1: 美味しいんだろうな、
0: 結構トロピカルな感じかな、
1: あったかいのかな、
0: ストリートな感じかな、
1: 冷たいのかな
0: 予想だけこの番組でずっとさせられてんだけど、ようやくだからね、
1: どういうジャンルなのかも全然正直想像できない、
0: 正直だから全部ありえるもんね、
1: ジャングルとか
0: そうだね、だからジャングルみたいなのもいけるし、うん、ぶっちゃけ R&B とかもいけるじゃん、
1: そう
0: ハウスもいけるし、
1: いけるのよ、
0: ファンクでもいい、
1: どうとでも広げられるから、うん、その時その時のブラッド・ポップさんの
0: 気分
1: な気がするよね、う
0: ん、あでもさ一個思ったんやけどさ、うん、それもあるし、あとやっぱテーマいいね、
1: テーマいいね、
0: 結構そのジャンルでいう縛りは意外とないっていう、
1: そうだね、
0: よくできたテーマなんだねこれ、
1: 本当だね、うん、だから歌詞の内容でトロピカル感を出すのか、うん、はたまた楽器で出すのか、音像で出すのかね、早く聞きたいです、
0: はい、
1: ついにファイビーのエグゼクティブプロデューサーブラッド・ポップからベーストラックが到着しました、
0: はい、
1: ブレンドテーマトロピカルエスケープがどんなサウンドで表現されているんでしょうか、早速聞いてみましょう。

0: ここまで
1: 待って違う違う、ペンペン後に何が来るかが大事なのよ。
0: 変わってくんだよ話が。
1: なんでここだけ聞かせてくるの、
0: マジ
1: 最後まで聞かせてくださいよ。
0: なんでドロップ聞かせてよ、ドロップ、
1: ドロップ聞かせてよ、
0: ビルドまで行くだけ行って
1: フック聞かせてよ。なんなのよ、
0: トタンポン
1: からの
0: シーンじゃないのよ、てんてん
1: じゃないのよ。
0: いやほんまに、
1: すごい、予想は全然違ったかも。
0: 俺も全く違ったわ。
1: こんなド直球 US ポップ ス、
0: うん、アメリカンポップ感ある。
1: いやでもさ、最近こういうポップス聞きたいなっていう世間の欲望みたいのあるんじゃないかな、うん、
0: 感じてたよ俺も。
1: 結構さ流行ってる楽曲とかもさ、うん、US ポップスも多いよね、
0: いらしさをね持った曲多い、
1: うん、なんかやっぱり時代って巡るのかな、うん、ちょうど巡ってきてるタイミングなんだろうね、そこをパンと捉えて、だけどかつ、音色の選び方めっちゃブラッド
0: めっちゃのクラップのね、パパパパパパ、
1: そうそうそう、入れ方とか遊び方がらしさが出てて、いやでもこれにファイビーさんと詩羽さん乗るの絶対合うよね、
0: 絶対合う、
1: どう転んでも良くなる感じはしてきましたけども、
0: ファイビーの皆さんがね、はい、こうエッジーなラップをして、詩羽さんがこう、うん、ハイトーンボーカルで、
1: いやね、歌い上げがいいっすからね、
0: 歌い上げる感じみたいな。
1: でもファイビーの歌い上げもいいし、どうなんのこれ、
0: ファンが出しゃばってきた。歌い上げいいんだよね、
1: 歌がいいから全員参加者が、うん、なんかこれどう、何あのツインボーカルみたいな感じでさ、別々のライン歌うんだけど綺麗にユニゾンというかハモってるみたいな感じ、
0: めっちゃいいじゃん
1: それ。最近そういうのを聞きたいなっていう、
0: いわゆるなんていうかこうデュエット的なね、
1: デュエット的ない
0: いじゃん
1: ラインで歌ってくれたらもうありがとうございます
0: なんていうね、いや結構もう聞こえてきたよ俺も、それで
1: 聞きたいぞ。
0: でも本当にドロップから先がめっちゃ気になるんで、どんな風になるのか引き続き予想はしていかないといけない我々の方で、
1: はい、予想独自に予想していきますよ。予想屋さんとして頑張ります。

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: 今日もちょっと騒ぎ散らかしちゃいました。
0: いやー騒いだね。これは
1: 今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。最後にしんちゃん、何かお知らせはありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジエンドの新曲ルミナスにプロデュースで参加しております。ぜひぜひぜひ聴いてください。
1: はい、そして私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。パークゴルフ川辺元と制作した楽曲具のない面が配信中です。変わったタイトルだけどすごく
0: ね、
1: しっくりくるね、いい曲なので聴いてみて欲しいなと思います、はい、今週5月31日日曜日は愛知ソーシャルタワーマーケットにライブ出演します、うん、誰でも来れるイベントなのでぜひ来てください。そして6月7日日曜日には一緒にポッドキャストをやってる竹中夏実さんが企画演出プロデュースを出かける紫芍薬歌劇団の声にライブで出演します。
0: いいよ、
1: ここだけの話コントにも出演します。
0: すごい
1: 場所は東京北沢タウンホールで、最新のチケットもありますのでぜひチェックしてみてください、はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。ミュージックブルーム This program was brought to you by The Orchard Japan バカルディジャパンセイパ他。

0: 81.3 J-Wave Logistido Radionamex With Nico Tsurusaki
1: ウィークエンドへのメリディアン。金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave Logistido Radionamex。 こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしですか？日向坂4617枚目のシングル Kind of Love が先日リリースされました。先週のこの時間ではちょうど私が参加しているひらがな日向坂46の楽曲 Empty を聴いていただいたのですが、発売日直前には5期生の楽曲演習率のミュージックビデオも公開になりました。もうリスナーの方の中には演習率のミュージックビデオを見たよって方もいらっしゃいますでしょうか。演習率という楽曲はすごく私も好きな楽曲で、話し始めるといろんなお話がしたくなってしまうのですが、あのミュージックビデオの撮影のちょっとした裏話がありまして、埼玉県で撮らせていただいたんですね。埼玉県といえば同じ5期生の片山咲ちゃんって子が埼玉県出身なのですが、みんなに埼玉へようこそっていう風に、その MV の撮影の日が、まあ、朝から1日あるので、あのみんなにお菓子を持ってきてくれて、みたいな、先輩みたいなすごく素敵なことを咲ちゃんがしてくださって、みんなびっくりしたんですけれども、埼玉へようこそ、埼玉に来てくれて嬉しいよ咲はって書いてあったのがすごく可愛くて、そのお菓子も2種類も用意してくれたんですけれども、片方が

0: 私も大好きなあのトリュフ塩が入ったポテトチップスだったんですね。で日向坂46のこの5期生にはポテトが好きな子が何人もいまして、それこそこの楽曲演習率のセンターを務めている佐藤優ちゃんもジャーマンポテトが大好きって言ってるほどポテトがすごく好きな子で、優ちゃんと高井梨香ちゃんと大野真奈美ちゃんとよく食べるっていう話題の太田瑞希先生がいるんですけれども、その4名が確かすごいそのポテトに食いついてすっごいいっぱい4人で食べちゃったっていう事件があったんですね。なんか食べ始まったら止まらなくなっちゃったみたいで、すごい私も気持ちはわかるんですけれども、休憩のタイミングも同じだったのか、もうゆうちゃんがいっぱい食べたみたいで、こう私たちが戻ってきたらもうポテトがほとんど残ってないじゃんっていうことで、食べたかったのにってなるようなプチ事件があったんですけれども、まあでもゆうちゃんがねすごく頑張ってるので全然いいよっていう感じです。でもまあすぐねもう5期生はいっぱいお菓子とかになると争奪戦になっちゃうので、これからもなんかプチ事件があったらまた報告しますね。まあそんなこんなで演習率のミュージックビデオは学校を舞台に撮影させていただいたのですが、みんなが同じ制服を着れたことも嬉しかったですし、センターを務める佐藤優ちゃんがアンドロイドという設定で私たちの9人の人間と出会う中でだんだんだんだん気持ちが変化していって、最後感情がどんどん溢れていくっていう素敵なストーリーもありますので、ぜひいろんなポイントに注目しながら、まだ見てないよって方も、もう見たよって方もいっぱい見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今夜はエコノミストの長浜俊弘さんをお迎えします。エコノミストというお仕事のことなどいろいろお話を伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグ NIKO813 をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: ロジスティード、テリウムミックス、日向坂46の5期生鶴崎美子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、エコノミストの長浜俊弘です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: 長浜俊弘、第一ライフ資産運用研究所経済調査部首席エコノミスト、早稲田大学理工学部工業経営学科卒業後、東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了。専門とするのは経済統計やマクロ経済分析、また国内外の経済市場に関する長期予測。著書はお金と経済、日本の生産性を高める仕組みと法則など。レディアナミックスシャープ Q、 今夜のテーマは元を取るとは。
0: 長浜さんのお仕事であるエコノミストは具体的にはどのようなお仕事をされているんでしょうか。
1: はい、具体的にはですね、経済のデータを取り扱って、はい、まあ、いろいろその経済の現状の分析とか先行きの予測をしたりとか、まあ、そういう仕事をするのがエコノミストですね。
0: 経済の動向っていうのはどんなことを見ながら実際には分析しているんですか。
1: はい、例えば株価とか、
0: はい、株価、
1: あとは為替レートとかね、
0: うんうん、
1: GDP とか聞いたことあります？
0: GDP、 国内総生産、
1: うん、そうそうそう、そう、それで、まあ、景気の良さとか分かるんだけど、はい、あとはまあ失業率とか、うん、まあ、我々の生活とか経済に関係するようなデータをいろいろね深く分析して、今どういう状況経済になってるのか、でそうなるとじゃあ将来どうなりそうか、じゃあそのためには経済を良くするために、まあ、どういう問題があって、どういう政策をすべきかというようなことを考える仕事ですね。
0: その分析というのは、はい、長期的にはどのような形で分析しているんでしょうか。
1: 経済を予測するときって、はい、短期の予測とやっぱ長期の予測っていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、一般的なエコノミストは短期の予測なんですけど、うん、これはだから例えば目先2年ぐらいの予測、うんうん、それはどっちかっていうとその、まあ、景気って要はその基本的にこう循環するんですね。いい時と悪い時が絶対あるので、でその時のその循環の過去の経験則なんかも踏まえてどうなりそうかとかね、であとは各国のその経済とかその政策がどういうのが打ち出されているので、まあ、どうなりそうかみたいなのが短期の予測に対して、はい、中長期の予測っていうのは例えばこの先10年とか15年ぐらいの予測っていうのがあるんだけど、それを予測する時っていうのはそんな長い将来の予測なんて分かんないじゃないですか。
0: 分かんないですね、
1: う
0: ん、
1: でも実はいろんなそのデータがある中でかなりの角度で将来の数字が予測できるものっていうのがあって、それ何かっていうと人口動態なんですね。
0: 人口動態、う
1: ん、やっぱり長い目で考えれば、はい、経済ってやっぱり人口に大きく左右されるんですよ。でなんでかっていうと、まあこれ当たり前ですけど、
0: はい、
1: 人口が増えてる国って当然人が増えればそれだけ
0: 経済
1: もあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、なので、まあ、人口のデータをもとに、まあ、予測をすると。ただそれも単純な人口ではなくて働いている人の人口がより重要なんですよ。
0: 労働人口ってこと？
1: 労働力人口ね、うんうん、で働いている人の人口で逆に働いていない人の人口、これ従属人口って言うんですけど、うん、こういった人たちっていうのは大きく2つに分かれて、子供の世代とあとはシニアの人たち、はい、で子供についてはこれからね育ち盛りでどんどん将来経済になっていく支える側の人たちになるわけだから子供がたくさん増えるのは全然いいことなんだけど、うん、シニアの人たちが増えるとねこういった人たちってどっちかっていうと将来支えられる側の人口になるわけですね、はい、ずっと働けないので、うんうん、となると日本では社会保障制度っていうのがあって毎月お給料もらうんだけども、税金とあと社会保険料っていうのを取られてると思うんですよ、
0: はい、
1: でこの要は社会保険料っていうのが子どもの数が減っていく中でその支えられる側の人たちが割合が増えているので我々現役世代の負担が増えちゃって、まあ、実はそれが経済の足を引っ張っているということもあるので単純な人口が増える減るだけじゃなくてその人口の中の

0: 構成、どれだけ働いている人の人口の割合が高いかとかね、まあそういうのをもとに、さらに将来どういう政策をやっていくかみたいなことを踏まえて長期の予測はするということなんですね。
1: ということは、はい、エコノミストの方々は経済のあらゆる数字を把握して分析されているっていうことなんですよね。はい、
0: そうですね。だからあれですよ、例えば意外なところでいくと、はい、まあ、多分今年も夏が暑くなりそうなんですけど、はい、そういった気象のデータとかも使ったりするんですよね。
1: うんうん、
0: でそれなんでかっていうと、はい、やっぱりね、夏が暑かったり冬が寒かったりすると、はい、暑さをしのぐためとか寒さをしのぐためにお金が必要なわけなんですよ。
1: はい、
0: 例えば夏暑かったらエアコン使わなきゃいけないじゃないですか。
1: はい、
0: そうなると、そうエアコン買い替えなきゃいけなかったりとか、あとは電気もたくさん使ったりとかね、ってことを考えると、実は短期的な経済の予測を考えると、普通の経済のデータだけじゃなくて気象のデータとかも使ったりするので、そういった意味でも幅広くデータを使うということになりますね。
1: やっぱ暑さや寒さに特化した商品とかも多いですもんね。
0: そうなんです。
1: エアコンもそうなのですが、はい、買い物をするときに、はい、あ、元が取れたとか、うんうん、これ元取れてないかもなんて言葉を口にすることが私自身もあるんですけれども、うん、はい、この元が取れるっていうのはそもそもどういう状態のことを指すのでしょうか。はい、
0: これ売る側と買う側で違ってくるんですよね。
1: はい
0: はい、まず買う側から考えた方がいいのかな。はい、買う側で考えると、これって、元が取れたかどうかっていうのは人それぞれによって違います。
1: はい、
0: その買ったものに払ったお金対比で満足をすれば元が取れたってことになるし、うん、そうじゃないと元が取れたってことはならなくて、例えば外食屋さんに行きましたと、
1: はい、
0: お金払って食べますよね。うん、でそれで、払ったお金に対して美味しかったりとか、そのね、雰囲気が良かったりで満足すれば元が取れたというふうになるし、
1: はい、
0: 逆に払ったお金に対してなんか味が美味しくなかったとか、うん、周りがうるさくてなんかね、あんまりいい居心地なかったとか、そうであれば、まあ元が取れなかったってことになるんで、例えば分かりやすく言えばね、あるその、まあ、コレクター商品みたいなものがあった場合、
1: はい、
0: そういうのに全く興味がない人からしたら何の価値もないじゃないですか。
1: そうですね。う
0: ん、でもなんかそういうコレクター商品をすごい集めたがっている人からすると、ものすごい値段が上がってもものすごい満足するわけですよね。
1: はい、もう喉から手が出るほど欲しいものもあるかもしれないですもんね。
0: はい、はい、ってことを考えると、
1: はい、
0: まあ、買う側からすると、その買った人の気持ち次第で元が取れたか取れないかっていうのは判断ができるというところですね。はい、で売る側についてはこっちはより明確です。売る側っていうのは、まあ、分かりやすい例でいけば、なんか物を売る場合、
1: はい、
0: 当然物を売る場合はその物を作って売らなきゃいけないんですね。
1: はい、
0: で企業ってなんで物を作って売ってるかっていうと、利益を上げるために物を作って売ってるわけじゃないですか。
1: はい、
0: となると、まあ、最低限の元が取れたっていうことを言うのであれば、その物を作った、いわゆる作るためにかかったお金以上の値段で物が売れたら、まあ、最低限の元が取れたと、
1: はい、
0: いうことになって、でそれって専門用語で言うと、まあ、損益分岐点っていうのがあるんですけど、
1: 損益分岐点、
0: うんうん、損益、損失と益、利益のその分岐の
1: 分かれ目、
0: そうそうそうそう、うん、で、それってどういうものかというと、はい、当然まあ、一般的な企業というのは、売りたいものがあったらそれなりに、まあ、それなりの量を生産してみんなに売るわけじゃないですか。
1: はい、
0: でも例えばある機械を導入して物を作って売る場合、
1: うん、
0: 1個しか作んなかったらその機械の値段ってものすごい高いから全然元取れないですよね。
1: 取れないです。うん、
0: でもそれが例えば1個作ったら全然元取れないけど、1000個作りましたってことになると、単純に考えるその機械の値段のが1000分の1ずつその商品の価格に関わってくるわけだから、
1: はい、
0: たくさん売ればたくさん売るほど1個あたりの費用は下げられるわけじゃないですか。はい、となるとどっかの時点で、
1: 何個売れたら、
0: そう売れたら、そうそう、利益がプラスになると、
1: うん、
0: いうような局面が来るので、そこのちょうどね、うんうん、境目が損益分岐点という、
1: そこの境目、なるほど。
0: はいはい、
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで、さらに詳しく元を取るということについて、エコノミストの長浜俊博さんに伺います。

0: satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスティード Ready Animex。
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティード Ready Animex。 エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えしています。今夜は元を取るということについて教わっています。物を売ったりサービスを提供する企業側からしたら高く売りたいと思うのが本音だと思うのですが、でも高く売ろうとすると消費者は本音ではいいものを得に買いたいって思うから躊躇したり手が伸びず結果売れ残ったりすることもありますよね。お互いが幸せな気持ちになるところをウィンウィンになるところがだいぶ絶妙なポイントなのではと思ったのですが、企業側は売れないってことも考えて幅を持たせて価格設定をすることはあるのでしょうか。
2: 価格の決め方についてはやっぱ企業側からすれば儲けを増やすためにできるだけ高い値段で売りたいわけですね、
1: はい、
2: でも高くなりすぎちゃうと売れなくなっちゃうんで、
1: はい、
2: まあ、その絶妙なね、まあ、水準を狙ってくるわけです、うん、ただとはいえそれで必ずね、いわゆる儲けが大きくできるかっていうと、まあ、当然中には売れ残る可能性もあるわけですね、うん、でそうなると企業は何を考えるかというと、せっかく作ったのに全く売れないってなっちゃうとですね、一番の損が出ちゃうわけですよ、
1: はい、
2: なのでそうなるともうこれよくねスーパーにこうね夕方とか夜行くと値引き製品とかあると思うんですけど、要は企業からすると売れないのが最悪だから、もし売れないのであればね、そのものを作った時の原価よりも安くしてでも売った方がまだマシなわけですよね。
1: そうですね、完全なゼロよりも。
2: そう、はい、なのでそういった意味では基本的に最初の値付けっていうのはできるだけ会社の儲けが最も大きくなりそうな値段でつけるんだけど、うん、でそれで売れればいいんだけど、売れなかった場合は場合によっては損失を被ってでも全く売れないよりはマシだから値下げをしてさばくということもあるということですね。あとは細かい話でいくと、例えばスーパーとか、コンビニとかも分かりやすいかな。よくコンビニとかの、アプリとか入れてる人らは分かると思うんですけど、なんかお買い得商品とか、
1: はい、1個買うと1個ついてくる
2: とか、そうあと半額とかね、
1: うん、
2: あれってどういうことかというと、そのものの商品だけで考えると得は出ないんだけども、
1: う

0: 損する可能性もあるんだけど、お買い得の商品を出すことによって、お店に来てもらうお客さんが増えますよね。そうすると結果的にそれ以外のものも買う人も出てくるので、
1: はい、
0: トータルでお店の儲けを増やそうということを考えたら、まあ一部の商品はちょっと言葉悪いかもしれませんけど犠牲にしてお客さんたくさん来てもらうことによって、トータル の, 儲けを増やすという、まあ、そういうやり方なんかもしますよね。
1: そうやって値引きされる商品があるということは、はい、今この値段で買うよりも、うん、後から買った方が安くなるんじゃないかって我々消費者は考えることもあると思うんですけれども、
0: はい、
1: そうやって支出を先延ばしにした時には、はい、どうなる傾向があるんでしょうかこの後。
0: まあまあ一言で言うとみんながそれやっちゃうと、はい、物が売れにくくなって景気悪くなりますよね。
1: はい、
0: で実はそれって日本経済って以前から失われた30年って言われてたんですけど、はい、実は1990年代から少し前まではそういう状況がずっと続いてたから日本経済がずっと悪かったっていうことなんですね。
1: は
0: い、で消費者個人で考えれば当然物は安く買いたいと思うから、物が下がってる時であれば、欲しいものがあってもできるだけ購入を遅らせた方が安く買えるわけじゃないですか。ただそれをみんながやると企業側が売れにくくなっちゃいますね。と結果的に何が起きるかっていうと企業は儲からにくくなっちゃうわけだから、そこで働いている人のお給料も増えにくくなるので、結果的になんか物価が下がるとそれにつられて我々のお給料も減っちゃって、でずっと経済が停滞すると、
1: 負の連鎖ってことですか。
0: はい、そうです。それがまあいわゆる専門用語で言うとデフレスパイラルっていうことなんですけど、まあそれが起こってきましたと。ただ今はもうご案内の通りもうインフレの経済になってます。物価が上がるのが当たり前の世の中になってるわけですね。でそれは何でかっていうと、要は物価が上がるってことは物価って誰が決めてるかって企業が決めてるわけじゃないですか。はい、で企業は昔はねその値上げはしなかったわけです。
1: はい、
0: でも普通値上げしないと儲け出ないじゃないですか。
1: 出ないですね。
0: なのになんで以前は企業は値上げをせずに儲けが出たかっていうと、以前って今と違って人手が余ってる世の中だったので、商品の値段上げなくても働いてる人のお給料増やさないことによって減らしたりすることによって儲けを出してたんですね。ただ今って人口減って今すごい人手不足じゃないですか。
1: はい、
0: こういう時って商品の値段上げないと要は人件費減らせないので、
1: はい、
0: 減らすと人が確保できないので、だからもう値段上げざるを得なくなってるわけです。
1: 確かに、
0: だから今はもう物価が上がる世の中、でこれが普通当たり前の世界です。世界中どこでもそうです。ただ厄介なことに普通ね物価が上がるって時は、
1: はい、
0: どういう買い物をしたら得かっていうと、物価で上がっていっちゃうんだから、
1: はい、
0: 欲しいものがあったらすぐに早く買った方が得じゃないですか。そう、残念ながら日本人っていうのは20年間ぐらいそのデフレを経験しちゃってるから、今の若い人はそうじゃないかもしれないけども、もう今のどうですかね、30代40代より上の人ぐらいかな、はやっぱりデフレを経験してるんで、こういう物価が上がった時もなんか過去の癖でとりあえずなんか節約しちゃうみたいな、
1: ちょっと買う勇気が出なくなってしまうんですね。
0: そうそうそう、でそれが、まあ、まさにデフレマインド。
1: デフレマインド、
0: だからデフレじゃないんですよ今。
1: はい、でもマインドはデフレってことですか。
0: 経済はインフレになってるのに、はい、人々のマインドはまだデフレマインドっていうのが今の日本、
1: そこで止まったままだから困ったことになってしまうと、は
0: い、そういうことです。
1: なるほど、
0: はい、
1: ありがとうございます。日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス、長浜さんありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: ロジスティード、レディオノミクス 81.3 J-WAVE。

0: 日坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティとレディオノミクス、レディオノミクブックマーク。今夜はエコノミストの長浜俊弘さんに教わりました。元を取るという言葉の背景にあるものとは何かということについてもいろいろ教えていただいたのですが、まず買う売るっていう2つの視点から見てもその元を取るっていう言葉の意味合いには結構違いがあったりとか、私たち買う側にしてもどんな商品を買うか、何に人が満足するかというか、人それぞれ満足っていう感情には違いがきっとあると思うので、その感情の違いに左右される言葉なんだなっていうことについても知ることができました。普段何気なくこれ元取れるかもとか元取れなかったかもとか使っていたのですが、そんな何気ない言葉の背景にはいろいろな意味があって、結構想像していたよりも深く売る側にもいろんな設定の違いがあったりとか、たくさんの要因が込められているということを知ることができたので、今後お買い物する際にはそういったことについてもちょっと考えてみれたらいいななんて思いました。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original
1: 2026年5月29日例によって例のごとく10年日記括弧3年分を読み上げるところから。3年前雨、やむのを待って野の散歩、14時からエキスパートデザイン打ち合わせと思ったら松田くんがいた。デザインはいい、いつもあざす。その後エキスパート取り直し、書き出すのが時間かかりそうだった。2年前、野の散歩クレバクラスへ、まさかの場当たりで道具の石ちゃんが舞台から落下し怪我、そして本番では冒頭マイクが出ない。でもお客さんは素晴らしい、びっくりマーク4つ。昨年野の散歩昼過ぎからスタジオに行って DJ、 コントロールサーキットにドラムを入れてプレイしたらめっちゃ楽しかった。帰りは雨が降っていた。5月29日雨降りがち。
0: J-WAVE 81.3
1: こんばんは、クレバです。5月29日はこの5年のうち2回か、じゃあまだ何とも言えないな、この3年のうちだと2回だけど過去5年だと2回になるからちょっと確率は減りますよね。もうあれっすね、結婚式とか例えば外でやるイベントとか、このビッグデータ時代になったらこの何月何日から何月何日の間で過去10年間で雨が降ってない日どこですかって言えば教えてくれますね。なんか日にちとか決めるときにそういう決め方がスタンダード

なっていくんでしょうね。まあだからここ10年晴れてた日だから選んだのに雨降ったってことは何かあるんでしょうみたいにコメントもしやすいでしょうし、そういう基準になってきそうな気がしましたね。この手書きで日記を書いていく5月29日っていう日がこう縦に並んでいく、それによって見えてくることで今このコメントをしてますから、この面白さもあるんじゃないかなと思いました。この番組パイロット The オリジナルでは独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジ・オリジナルはカナダ人の木版画家デイビッド・ブルさんです。手書きのメッセージをいただいています。 Wow in English Look for the blank page at the back of the menu、どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。ミッドナイトスターでキュリアス。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original、 メッセージをいただいています。皆さんありがとうございます。本当いろんなことね、文房具のことから俺のライブ見たとか曲のこととかいろいろありがとうございますが、これはねちょっとなんかラジオネームの長さで選んじゃいましたね。チャンスの神様は前髪しかない、ニアリーイコールいけるなら絶対言っとけさん、長。クレバさんこんばんは。毎週書くということに関して耳から鱗を落として拝聴しています。過去に書けないや書きたくないというスランプに陥ったことはありますか？書きたくないはないですね。書けないは何に関してでしょうか？例えばモーニングページ毎朝やってる5年目かな、母が入院してる病室でも書きました。

美咲でも書きました。毎日やってる、それが書けないってことはないですね。なぜならば書けないときは書けないと書きなさいという教えがあるぐらい、何でもいいので書くことは。歌詞が書けないっていうのはもうここ10年ぐらいずっと言ってる気がしますね。もう言い切ったっていうか言い尽くしたっていうか、アルバムとかで換算すると何枚出したのか分かんないし、それから昔は本当適当なことを言えたんですよ。本当になんか言葉遊びしてるだけで楽しいっていうか、それも良かったんですけど、それだと満足できない自分が生まれてしまったっていうか、それはもうフリースタイルやらないのと近い感じで、言葉をすごく選んでる、そういう意味で書けないっていうのはありますね。ただね、そういう時も新しいペンがあったりすると、それを使って何かしたいから、何か書きたいから書くっていうことがあったりするんでね、本当に新しいペンを買ったから歌詞書けたっていうようなこともありましたし、もし書けない、長いな、チャンスの神さんは前髪しかないニアリーイコールいけるな絶対言っとけさんが、なんか書けないなとか書きたくないなってなった時はペン変えるとか机変えるとか、そういうのでこう気分変えると書けるようになっていくんじゃないかなという気がします。俺の経験上、ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクション。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。そのうちこのスイッチ専用油性インキだけボールペンも出そうですよね、なんかね。うん。消せないボールペンだけ。なんかそのぐらいこれ評判いいと聞きますよ。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本となっています。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: わけでここで今週のジオリジナルのご登場です。木版画家のデイビッド・ブルさんです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先ほど手書きのメッセージ紹介させていただいたんですがLook for the blank page at the back of the menuですかね、
2: そうですね。よく僕は会う人が、例えば大学生とか若者だ、これから何になりたいですかとよく質問ありますね。で、はい、今日本がすごい変わってる時代でしょ、
0: はい、
2: 数十年前学校行って学校から大学、大学から会社、会社から何決まったパターンでしょ、
0: うん、
2: ですが私の考えはそのメッセージはメニューありましょう、はい、仕事が書いてあるメニュー、あのメニューの裏のページに、うん、ブランクページでしょ
0: う、うん、
2: 何も書いてないページもありますよそこまでちょっと見て考えてください、
0: うん、なるほど、
2: そのことですね。そう
0: でかいメッセージですね
2: じゃあだから僕どこまで深い考えがごめんなさい。
0: いや全然大丈夫です。ありがとうございます、はい、まずは、デイビッド・ブルさんのプロフィールのご紹介をさせていただきます。イギリス生まれ、5歳の時にカナダに移住、音楽家を志していたが20代後半に日本の浮世絵の木版画と出会い、その美しさに衝撃を受ける。1986年に日本に移住され、英会話教室を開きながら木版画を制作し、30年以上にわたり木版画家としてご活躍。現在は東京浅草の木版館を拠点に活動し、日本文化の魅力を世界へ発信していらっしゃいます。作品をお持ちいただいてる、
2: いくつか持ってきたんです
0: が、ありがとうございます。まあ、
2: ラジオで説明、
0: 俺が大事になってくる
2: はい、はい、
0: でもねこれ素敵、猫八景、白猫ちゃんがお店の前に座ってて、うん、お店の中の人がお魚を出してあげてる絵ですねなるほど。これね、お迎えするにあたって見て初めて知ったんですけど、これ僕自分が見てるのはすごく多色の綺麗な色で、うん、重ねられてるものなんですけれども、うん、一色のために一つ版を作るというか、一色ずつ重ねていくんですね。
2: そうですね、そうですね。昔と同じ作り方でしょ。
0: それはもう
2: 色の数が多い場合は、うん、板の数が多くなりますよ。
0: そうなんですよ。もちろん一個のものに、例えばここはこの色だからこれ乗せてじゃなくて、例えばこの絵だったら赤の部分があります、うん、水色の部分があります、うん、それのための一つの版を作る、
2: うん、もちろんだからそれは大切なことですから、昔の江戸時代に、うん、あの作品だって、例えば広重のものとか、はい、あの時代はアートじゃないでしょ、印刷物でしょ、ただの印刷物、
0: 雑誌のようなものというか、
2: とかその前です、うんうん、版元の考えは、うん、安く出さないと誰も買わないよ、
0: はい、
2: 昔の版元、あの絵を出す人は、うん、できるだけ板の数を減らす、絵師にもうちょっとシンプルなものを描いて、そうしないと作品が高すぎになります、
0: うん、
2: で僕たちは今そのリミットがないですね。
0: なるほど。
2: これは印刷物とも言いますが、でも伝統的印刷物ですから、うん、見る人はアートと言いますよ、うん、だから昔のカップヌードルと同じような値段じゃなくて、
0: うん、
2: 今客が例えばそのものは1万2000円ぐらいに払います、
0: うん、
2: じゃその中にイワシを買うことができる、絵師にロイヤリティを出すことができる、糸の数も増やしても問題ないんですよ。だから江戸時代と違う目的、一番安く方法じゃなくて、うん、もっと立派な綺麗な素晴らしいものを出すんです。
0: なるほどね。木版画と出会うきっかけは何だったんでしょうか。どこでどういうふうに出会ったんですか。
2: まあ、海外ですね。もちろん海外でしょ。
0: この日本の浮世絵の木版画に海外で出会った。
2: いや、もちろんでしょ。
0: それはどこです
2: か。まあ、カナダに住んだ時、トロントという
0: 街。トロントで、
2: はいはいはい、その時小さなギャラリーで、もう小さい作品の小さな展示会あったんですが、あのギャラリーのオーナーが大切なことを知ってたんですが、
0: はい、
2: 見方がある、
0: 見方、浮世絵の、
2: うん、浮世絵、まあ、伝統的版画の見方、
0: はい、
2: で今クレバさんが見たんですから説明して、絵の内容を説明したんですね、うん、
0: はい、
2: 本当の日本の伝統的木版画、もう一つの考え方ありますよ、
0: うん、
2: 絵の内容じゃなくて、このオブジェクトの美しさを、暗い部屋で、
0: はい、
2: 今のスタジオの明かりが コントロールの人が消しました、はい、今隣クレヴェさんの隣に窓がありますから、うん、クレヴェさんこの作品が横から窓の明かりで見てください、
0: うん、
2: 変わったんでしょう。
0: あ確かに
2: 変わったんでしょう。和紙の美しさ見えますし、
0: うん、あ確かに
2: 絵の具が薄くなったんですね。綺麗な雰囲気でしょう。
0: 確かにグラデーションもよく見えますね、
2: うん、そうだから L 時代の見方で見ると版画の美しさが分かりますよ。そのオブジェクトの美しさ。じゃあトロントのギャラリーのオーナーがそのことを分かったんですから、各作品が明かりの下に入れて、Oh my God, what is this? という印象になってます。
0: なるほど。
2: じゃあ私もあのようなものを作りたいかなと考えたんです、
0: はい、考えて音楽家を志したが1986年にもう日本に移住されたと
2: 考えると、
0: うん、
2: 40年経ってますね。
0: 40年、すごい。
2: 今年の夏、はい、40年になりますよ。わ
0: すごい。
2: 人生の半分ちょっと以上です。
0: すごい。日本に来てでどうやって学んでいかれたんですか。
2: 僕すごいラッキーポイントありました、
0: はい、
2: OK、 例えば日本の美術といえば先生とか家元を選ぶんでしょ
0: う、うんうん、そうですね。スクールのようなものがありますよね。
2: そうそう、木版画世界にそのものがないですね、う
0: ん、あなるほど。
2: 印刷物ただの仕事ですよ。
0: そうか。
2: だから やりたいとか先生というものない。
0: あ
2: 学校も、まあ、今現代学校に現代版画ありますが、うん、その伝統的なものは全くないんです。すごい、僕すごいラッキーでした。
0: それが
2: そう、うん、なぜか先生を選ぶんじゃなくて自分で。
0: なるほどな。
2: 僕は古本屋行っていくつかの 古い版画を買って、うん、そのものを見ながらどうやって作ってあるとか、その方法で少しずつ少しずつ、すごい時間かかった、数十年かかってますよ、上手になるまで。でもラッキーは、
0: はい、
2: 僕のモデルは明治時代の作品でした。
0: 明治時代、はい、
2: だから僕の先生はその古い作品です、
0: うん、なるほどな。
2: すごい、僕知らなかったんですからラッキーでしたよ。
0: なるほどな。
2: 一番ベスト見ながら頑張って、うん、そこその山まで登りたい考えがあれば、うんうん、やっぱりいつか教室になりますよ。
0: なるほど。現在はですよ、うん、浅草に木版館というお店も構えていらっしゃる。木版画でやっていけるなと思うまでにどのくらいの時間がかかりましたか。
2: 昔は彫り師、すり師別々ですね。
0: なるほど。
2: で僕が本職ないですから、両方やらないと作品ができないですから、
0: はい、自分

0: が掘りもやってますし、すりもやってます。ですが59になって、うん、来年は還暦ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、還暦になって、うん、どの道がいいかな、そのままか人生を変えるかどうか。僕まだ元気にいる間、ちょっと若者と一緒に僕の学んだ技術を教えて、じゃあ10年かかるかもしれないんですから、ちょっと広い工房とか会社とか考えた方がいい、うん、その後私がだんだん弱くなっても構いませんから、若者たちが会社が続くことができますから、
1: うん、
0: そのこと考えてますよ。で今75、今年75になりますから、はい、木半館はすごい元気になりました。
1: 木半館何年目ですか？
0: 会社になって5年まで経ってないですから、うん、ブランドネームがもう12年ぐらいですね。
1: 12年ぐらい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど。さて後半でもお話をお伺いしますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。ブルさんは制作中に音楽を聴きますか、木版が作りながら音楽はかかっていますか？
0: 私の工房はちょっとコンクリートのビルですから、はい、隣までは音出しても
1: 大丈夫、
0: 問題ない、
1: はい、
0: 僕の机の裏に大きい
1: スピーカーを設置して
0: すり台の下に、
1: うん、うわ
0: ー入れて今クレムさんの顔を見て、おお目が明るくなって
1: ウーファーまで入れてすごいですね。
0: そうでウーファー用意して、
1: うん、
0: ジャンル色色で僕の自分の歴史からクラシックも、
1: うん、
0: それからロックもジャズもいろいろ、今はしょうがない、今工房の中に誰と一緒にやってますから、うん、隣はすぐの 音出せないんですから、
1: なるほど、
0: 今しょうがない、うん、
1: じゃあ曲紹介していただいてもいいですか？
0: いいですか、はい、XTC アルバム Oranges and Lemons から Mayor of Simpleton です。

0: クレバがお送りしているパイロットザオリジナル、今夜は木版画家のデイビッド・ブルさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 葛飾北斎の日本の浮世絵と西洋の版画、ここの違いって何ですか？何が違いますか？
1: OK、 例えばヨーロッパじゃなくて、例えば、ね、中国と説明します。 OK、 もっと説明ができますと思いましょう、うん、今の日本にある漢字とか筆とか、もちろん中国から始まったでしょ、はい、筆はほとんどそのまま使う、うん、漢字はほとんどそのまま使うんですね、うん、版画というものは日本に始まる前に中国人がいろいろ考えて作ったんです、うん、それからある日何百何百年前、あのものはいくつか日本に入って日本人を見て、おお、私たちも版画そのようなものも作ることができる。ですが中国にある紙と日本にある紙、うん、全然違うんです。
0: あ、まず和紙だ。
1: 例えばですね、と中国の紙が薄くて色の重ねができないでしょ。だから中国のその時代の木版画は技術は下手くそ、なぜか紙の厚さがなかったんですね。日本に何百もう

0: 500年前ぐらいから素晴らしい上手な和紙があったんです。
1: なるほど。
0: でその技術のアイデアが中国から入って、うん、ここで変わったんでしょう。だから日本の伝統的木版画と中国の伝統的木版画と、うん、もちろん今西洋のものと全然違うものが生まれたんです。
1: なるほどな。まず一番大きいところで和紙。
0: 和紙でしょ、うん、
1: なるほど。
0: 和紙和紙。
1: なるほどな。
0: すごい面白い点ありますよ、はい、本当にこれ嘘みたいですが、うん、1600ですね、
1: うん、江戸時代ですね。
0: そうです。浮世絵のルーツは1600年代、うん、1700年代に北斎とかあの人たちが生まれたんです、はい、でもじゃあドイツのオランダにレンブラントという人、
1: レンブラント聞いたことありますね、
0: はいはい、レンブラントの一番有名な人気なプリント、うん、日本の和紙に作ってあります。
1: ああそうですか。
0: 浮世絵が生まれる前の時代ですよ。考えられないです。江戸の前のものですよ。
1: やっぱおっしゃったみたいに和紙ってすごいんですね。すごいパワーを持ってるんだな、うんうん、ありがとうございます。そして世界に向けて日本の伝統文化を伝える上で必要なことは何だと思いますか。
0: 僕は40年以上前にあのギャラリーに版画見た。その前のデイビッドが木版画といえば一番大切は内容ですね。北斎が描いた波揺れとか、うん、そのギャラリーにオブジェクトもある考え。で僕の仕事はこれから日本人だけじゃなくていろんな国の人たちに日本の木版画のいろんな楽しがありますよ、
1: うん、
0: 一つはイメージ、うん、もう一つはこの作り方、うん、この和紙の歴史とかそれいろいろ。だ僕の仕事がもう終わりがないんです。
1: なるほど、ありがとうございます。さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、まあ、普段はね木版画を作ってらっしゃるんですが、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、あの僕生まれた時左利きで生まれたんです、
1: はい、
0: その時代多分日本もそうかもしれないんですが、イギリスその時代は学校行ってその時は左は無理よ、右にやってください。
1: あ、なるほど。
0: で僕のお母さんが、うん、あのストレスにならないように左そのまま、うん、50年代でしょ、ボールペンとか今マーカーとか全然なかったよ、
1: うん、あそうですか。
0: ペンというものはウェットでしょ、
1: う
0: ん、ウェットインキでしょ、
1: うん、
0: だ左利きのものが、うん、もうだから僕大、
1: ね、
0: 大嫌いになったよ。すっごい大嫌いになったんですよ。ですがもう考えると嬉しいかどうか分からないですが、今の時代にもうインキがゴールにならないものがメインですから、
1: うん、
0: 今僕楽です。
1: あ、そうですか。
0: 左利きの人でも何でもこの道具で書くことができるか。
1: なるほど、確かに。なるほど、なるほど。
0: 変な話か分からないですよ。いやいやいや、申し訳ないんです。
1: ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。
0: 僕が今年75になります、
1: はい、
0: よく北斎のこと話ありますね、はい、彼が90何歳かもう今まではあんまり良くないんですから、これからあと1年か2年だけがあればなんとかいいことができますよと。じゃあ僕北斎じゃないんですが、
1: はい、
0: あの考え方が悪くないでしょ。どれぐらいのことか分からないんですが、残った時間の間に続きたいんですね。
1: ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは木版画家のデイビッド・ブルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT The Original

0: 81.3 Pilot The Original。 クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。何かこう一つ質問を投げるとちょっとこうツイストの効いた答えが毎回返ってきてとても刺激的な時間でした。ありがとうございました。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット Z オリジナルを見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますのでぜひ検索してみてください。それからクレバ情報です。6月18日俺の誕生日にベストオブミックス CD ナンバー3発売決定です。 CD ダウンロードサブスクリプション配信などあります。さらにアルバム5作品のインストアルバムを同時デジタル配信スタートです。嘘とボンの存在感アフターミックスでブループエンドループスタートプロジェクト系のインストも出ます。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでの相手はクレバでした。また来週。
1: Pilot The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK セレクト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK セレクト Weekend Living、 来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？冷たい飲み物を選び始めた方、夜風が気持ちよく感じた方、なんとか最後まで乗り切ったという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを、僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK セレクト Weekend Living。This program is brought to you by 大東建託。

改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。スタッツ&ブタチでアワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。

お送りしているのはスタッツ&ブタチでアワーハーツフィーチャリングアイナジエンダ。この時間にぴったりじゃないですか。この曲を聴いた時に、あ、もう絶対ウィークエンドリビングでかけよう、オープニングにぴったりだと思って、もう速攻でプレイリストに入れておきました。この楽曲はネットフリックスのソウルメイトという作品の主題歌になってまして、やっぱりこのアイナさんの歌声、もうなんて変幻自在な歌声なんだろうと思います。こういうメロウな楽曲にも合うし、こうハードな、ロックサウンドにももちろん合うし、すごいです。はい、もう5月が終わろうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね。時々スマホの中に入っているカレンダーアプリを開いて、まあ明日は何かな、来週は何があるかなって見るんですけど、こうちょっとこうカーソルを動かして、去年の5月自分は何をしていたんだろうってこう振り返ることが時々あるんですけれども、去年の今頃はちょうどカンヌ国際映画祭が終わって東京に帰ってきたぐらいのタイミングでした。はい、そう思うと本当にやっぱり1年はあっという間だなと思いますし、なんかこの気候、ちょっとこう暑いけれども夜は窓開けると涼しい風が入ってくるみたいな、こう何とも言えない心地いい気候を感じると、やっぱこうカンヌの日差しのことだったりとか、あとは去年行ったニューヨークのこう景色とか空気感をなんかすごく思い出します。最近この気候になってくると、はい、日中は暑くてね、半袖でも出かけられるようになって、でもこう油断してると夜寒いみたいなね。はい、体調管理皆さん気をつけてくださいね。はい、食事も結構気をつけるようになって、結構ねゴーヤとか、あとは色味のある野菜、例えば紫キャベツとかパプリカとか、結構濃ゆい色のついた野菜を多く食べるようになりました。これも結構実は暑さ対策というか熱中症予防になるそうですよ。あの野菜には結構こう夏を乗り切る栄養素がたくさん入ってるそうなので、皆さんもぜひね、ちょっと体重いな、しんどいなと思ったらゴーヤチャンプルとかそういうの食べると、なんか一気に元気になる人が結構いるそうです。はい、時期的にはちょっと早いそうですけれども、今の時期からね食べておくと夏今年も乗り切れると思うのでね、一緒に頑張りましょう。はい、さあそんな平は最近何をしているんだということですけれども、ウオモという雑誌で私が連載させていただいておりますファーストライトという企画があるんですが、まあ、僕がね毎回初めてのいろいろなことに挑戦するという企画なんですが、今月はね初めてのカメラということでね、最新のカメラちょっと触れてきました。面白かったですね。最新っていうとなんかプロ仕様の一眼レフカメラみたいなの想像しちゃうかもしれないんですが、もちろんそういうのもありつつ、そういうことじゃなくて最新のねトイカメラみたいなものもちょっと触りました。すごかったです。大きさで言うとこれぐらいです。

ね、だから何ぐらい、これこれ何よ、うーん、500円玉よりちょっと大きいね、500円玉2枚分ぐらいのちっちゃいインスタントカメラ、これね、なんと中に小さな SD カードが入っていてデジカメなんですよ。ですごいレトロな写真が撮れる。でキーホルダーみたいな感じでこうストラップがついてて、なんかカバンにつけたりとかして持ち歩ける、本当にねコンパクトな、コンパクトの域を超えてますよねこれね。そんなカメラがあったり、あとはですね最新のカメラで言うとライカね、カメラのもう本当に最高峰ブランドですね、ライカのレンズが搭載されたスマートフォンがあって、それ初めて触ってきました。ひっくり返りました、私びっくりした。あんなに綺麗な写真が撮れるスマホがこの世にあるんだと思って、でもちろん最近のスマホどれもこれも本当に高画質高クオリティですけれども、ライカのスマホは、その、ま、いわゆる平均的なすごいスマホの画素数のもう2個3個4つ5つぐらい上ですね。はい、ちょ信じられないぐらい美しかったです。はい、でライカの白黒モノクロのフィルムがこうテンプレでも入っていて、まあそれがねかっこよかったですね。まあ詳しいことはうわも7月号、5月25日に発売されておりますので、ぜひ読んでください。はい、さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は埼玉県のフレンチェさんから、この曲を聴くと最強の女子になった気分になれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう、ケリー・ヒルソンでプリティ・ガールロバー。

0: お送りしているのはフレンチさんからのミュージックシェア、ケリヒルソンのプリティガールロック。すごい久しぶりに聞きました。かっこいいですね。改めて聞くと、自分の名前から始まる歌がありますか、このように。私の名前はっていうね、すごい斬新ですけど、これぞなんかアメリカ、アトランタって感じしますね。はい、ケリー・ヒルソンね、プロデューサーとしてかなりこう有名ですよね、まあ、アッシャーとかプッシーキャットドールズ、クリス・ブラウン、メアリー・ジェブライジ、トニー・ブラックストン、もうなどなど、そうそうたるアーティストをプロデュースしてきた彼女が満を持して2009年にデビューアルバムをリリース。いつも言いますけど、名曲ってあの時代を超えてきますよね。もういつまでも色褪せないし、新譜だと言われても誰が疑いましょうか。本当にかっこいい。はい、そしてその後ですね、もう一枚アルバムリリースしてますけれども、突然活動休止してしまいました。でしばらく音楽の世界から離れていたんですけれども、去年15年ぶりにサードアルバムリリースして復活したということで、私知りませんでした。ケリー・ヒルソンが新しいアルバムをリリースしているだなんて。はい、ちょっと今見てみたらですね、結構渋いメンツですね。フィーチャリングにメソッドマンとかね、そしてヤングサグとかパスタトロイと、結構ラッパー系が多いですね。え、ちょっと帰りに聞こう。すごい、これ楽しみですね。なんか好きなアーティストが新しいアルバム出した時ってなんでこんなに嬉しいんでしょうね。もちろんシングルとか EP とか、あの一曲単位でも嬉しいけど、アルバムでドカンって渡されると、もうなんかもうありがとうございますってなりますね。はい、フレンチェさんありがとうございました。さあ、お知らせの後はスペシャルゲストの方にリフレッシュソング選んでいただいております。どんな曲を選んでくれているんでしょうか、お楽しみ。
1: You're listening to 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE から松下光平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さて毎月最終週はゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。今回のゲストは坂東悠太さんです。ドラマ銀河の一票の音楽を担当してくださっております坂東悠太さん。実はオープニング、このドラマのオープニング映像の撮影現場にも足を運んできてくださいまして、そこで少しご挨拶させていただきました。僕自身もね、本当に坂東さんのお作りになる、映画音楽、そしてこのドラマの劇版大好きで、今回のねこの銀河の一票のドラマの中でかかる音楽もう最高です。はい、いつかねまたご本人からもちょっとこう音楽の話とかいろいろ伺いたいんですけれども、まずは坂東悠太さんのリフレッシュソングがどんな曲なのか早速聞いてみましょう。
1: 松下光平さん、リスナーの皆さんこんばんは、作曲家音楽家の坂東悠太です。私のおすすめのリフレッシュソングですが、ビッグウーキー椎名林檎さんでサメザメです。この曲は最近リリースされたリンゴさんの禁じ手というアルバムの中の1曲なんですが、この曲は、シンセの作り込み具合が異次元なので、ぜひシンセに注目して聴いていただけたらと思います。ちょっと本当に異次元です。それではお聴きください、椎名林檎ビッグウィークでサメザメ。

お送りしているのはバンドユータさんのリフレッシュソング、ビッグユキとシーナリンゴのサメザメ。私今思わずヘッドホンのボリュームを上げてしまいました。

0: まいました。めちゃくちゃかっこいいですね。坂東さんもおっしゃってましたけれども、シンセが異次元と言ってる意味が分かりました。めちゃくちゃかっこいいですね。ビッグユキさんと椎名林檎さん、本当にこう今の時代を代表するトップクリエイター2人がこうコラボするとこうなるんですね。はい、ちょっとこう予測不可能な展開ですね。こういわゆるフックとかバースとかそういったこう概念とは違うところで、世界観表現して、そしてこの椎名林檎さんのオートチューンがすごくかっこいいですね。はい、なんかこう不思議とずっと聴いていたくなるような、なんか心地いいサウンドでもあるなと思いました。さあ、そして坂東悠太さんからリスナーの皆さんへお知らせです。
1: ここで私坂東悠太からのお知らせです。はい、本日5月29日公開の映画「箱の中の羊」で、はい、音楽を担当させていただきました、小枝裕和監督の最新作となっております、うん、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟さんの、ご夫婦演じられるご夫婦のもとに、亡くなった息子そっくりのヒューマノイドが現れ、夫婦の関係性がまた変化していくという、とても考えさせられる、作品になっております。うん、ぜひ音楽もすごく力入れて書いたので、サウンドトラックと合わせて聴いていただけたらと思います。はい、そして松下洸平さんですが、今放送中の銀河の一票でご一緒させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 先日もオープニング撮影でご挨拶させていただいてありがとうございました。
0: 覚えててくださってありがとうございます。
1: すごい映像になってましたね、あのオープニング、はい、放送まだまだあると思いますので、そちらも合わせて皆さん松下さんの素晴らしい、あの流星の演技すごいので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。以上、バンドエイトでした。ありがとうございました。
0: 坂東さんありがとうございました。ねえ、流星の演技見てくださっているんですね。坂東さんはご自身が参加された作品をどれぐらいこうチェックなさってるんでしょうね。連続ドラマですと、特に例えば銀河の一票だと毎週ねオンエアがあるので、ご本人はどこまでこうそこを追ってくださっているのかすごい気になるなと思います。でもやっぱりこう僕もね、流星やりながら坂東さんの音楽に本当に助けていただいてるんですよ。やっぱりこう芝居だけ映像だけでは補いきれないこう葛藤とか、流星のなんだろうな、時々見せるこう自信とか、あとは抱えてるちょっとしたこう悲しみとか、そういったものもやっぱりこの音楽の力を借りてさらにこう表現を倍増させてくれる、それがやっぱりこう坂東さんの音楽の素晴らしさだと思うし、自分が表現できないところ、到達できないところ、やっぱりこう坂東さんの音楽がさらに背中を押してくれる、そういう坂東さんの音楽が僕も本当に大好きです。はい、箱の中の羊、本日公開ということで、この映画も本当に楽しみにしています。この作品はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門正式出品作品ということで、本当に日本だけじゃなくて世界中で今もう話題の作品です。やっと映画館で見れるということでね、すごく楽しみにしています。音楽の話とか、あとその作品に添える音楽を作る上で気をつけていることとか大事にしていること、ご本人の言葉でもまたたくさん聞きたいなと思うので、もしねタイミングが合えばこの番組にもぜひ遊びに来ていただいて、そういう音楽の話たくさん聞きたいなと思います。坂東悠太さんありがとうございました。さあ、ここからはリスナーの皆さんからいただいているメッセージもご紹介していきましょう。奈良県にお住まいの御座候補は白あん派さん、浩平くんホッピングって知ってますか？子供の頃遊んでましたか？小学校2年生の孫がホッピングしたい、上手になりたいというのでプレゼントしたのですが、あれ見てるとやりたくなりますよね。ちょっと借りてやってみたのですが、体重制限があり沈んで浮かんできませんでした。子供の頃に遊べるものは子供の頃に存分に遊んでおかないといけないなと思ったのです。ホッピングね、知ってますよ。もう私といえばホッピング、もう私の足がホッピングというか、もう足なのかホッピングの足なのか何を言ってるんですか。 ていうぐらい、もう本当にね、どっ

こ行くにもホッピングです。はい、確かにね、大人になってみるとやらないね。やりたいね、やりたい。なんか今もうあの頃を思い出してエモい気持ちと、あとなんかこうまだまだやれるんだぞっていうところを見せたい気持ちで今胸がいっぱい。うん、やってましたよホッピングね。子供の頃にやっていた遊びね。一輪車とかね、もう一輪車の公平って呼ばれてたから小学校の頃は。うん、ホッピングの鬼、そして一輪車の公平、もうすごい有名でしたね僕は。はい、あとは、ローラーブレードの匠なんていうあだ名もありましたしね。うん、ああいうのね、ちょっと大人になってもやってみたいな。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。泣きたくなっちゃったこととか、恥ずかしかったこと、信じられないんですけどこんなことありましたみたいなこと、何でも構いません、気軽に送ってください。そして6月は全てを忘れさせてくれるリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲を送ってください。メッセージが採用された方にはもれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号もお忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜は坂東悠太さんにリフレッシュソング選んでいただきました。坂東悠太さん、例えば Apple Music とか Spotify とかにも映画とかのサントラたくさん入ってますし、そういう坂東さんのこれまで手掛けてきた音楽を聴いていると、この番組にもぴったりな曲多いなと思いました。心を落ち着かせてくれる、なんかこう沈めてくれる、そんな坂東さんの音楽、この番組でもいつかご紹介したいなと改めて思いました。はい、やっぱりなんかすごくこう日常とか当たり前の暮らしをちょっとドラマチックにしてくれるんですよね、坂東さんの音楽って。はい、なんかこう自分がドラマの主人公になったような気持ちにさせてくれたりとか、自分の日々の暮らしが少し、キラキラして輝き出す、そんな音楽もたくさんあるので、ぜひ皆さんも、坂東さんの音楽たくさん日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。なんかちょっと髪型変えたくない、なんか髪型を変えるってのはどうかな。ごめんなさいね、ちょっとまとまりが悪くてね、なんかこう歯切れが悪かったね今ね。なんかもうちょっといけるかなと思ったらね、行き止まりでしたね。はい、まあ、そうなんですよ、銀河の一票がね実はもうクランクアップしまして、新しい髪型に挑戦してみたいなって実はちょっと思ってるんです。次に控える作品のこともあって、まあ、あまりこう冒険はできないんですけれども、ちょっと雰囲気を変えてみるの

0: かがなものかしらと思ってね、最近暇さえあればこう新しいヘアスタイルをねよく見てます。はい、どんなのが似合うかなとか、次にやる役こういうイメージだからこんな髪型どうかなとかね、結構僕あの役柄に合わせて髪型変えるの結構好きなので、ちょっとねまだ見てない、自分でもこうやったことない髪型ちょっとトライしてみたいなと思って、なのでもしかしたら近日ニューヘアスタイル皆さんにお届けできる日が来るかもしれません。ごめんなさいね、結果何にも変わってなかったら。はい、ただやっぱり髪を染めたりっていうのがね、なかなかやっぱりこう大河ドラマ豊臣兄弟やってるのでできないので、こうヘアスタイルをちょっと変えるっていうのをちょっとやってみたいなと思ってて、ヘアにやってほしい髪型とかね、なんかあったらさ教えてくださいよ。はい、本当のこと言うとね、もうそれこそちょっと暑くなってきたから思い切って坊主やりたいね。うん、ちょっとそれはさすがにかなわなそうですけれども、こんな髪型見てみたいとかあったら、もしあったら教えてください。さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: simple quest for the future with Nao Kosaka.
1: 変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WAVE ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、こんばんは。ナビゲーターは私小坂奈緒です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローしてアルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポQuest for the future. This program is brought to you by
1: ソニー損保。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。先日クエストしたテーマ、アニメ。小坂さんが幼い頃に触れたアニメーションの作品をご紹介いただいた時、アンパンマン、ドラえもん、パワーパフガールズと聞いて、実は収録中に思ったことがありました。それはキャラクターたちの造形が丸みを帯びたデザインということ。このヒントをきっかけに今回のテーマを丸に決めたのでした。丸に安心を感じる、子供は丸が好きということを見たり聞いたり感じたことがあるという方多いのではないでしょうか。リサーチしてみると、全人類に共通する法則とは言えないものの、心理学や神経

科学の研究では、人はトゲ、牙、爪などを連想させる角を持つ鋭い輪郭は恐怖、脅威、避けた方が良いものと脳が判断しやすく、対して丸い形には安心感や好意を抱きやすいことが明らかになっているそうです。また丸には可愛らしさを感じることがあるかもしれません。丸い顔、大きな目、小さな鼻や口など乳幼児や幼い動物などが持つ身体的特徴は、人に可愛い、お世話をしたいという感情を引き起こすとする概念、ベビースキーマとして知られています。そもそも人は乳幼児の時点で丸い配置、曲線の輪郭、左右対称に反応し、視線を留める時間が長いとする研究もあるのだそうです。ところで、小坂さんが幼い頃から親しんでいるアンパンマンは、顔、目、鼻が丸い形で描かれています。作者の柳瀬隆さんは、柔らかさ、優しさ、安心や赤ちゃんもお母さんもお父さんも安心して楽しめる、子供でも描きやすいヒーローにしたいとして、アンパンマンの顔を丸く描いたそうです。また戦争で赤くして亡くなった、色白で丸顔だった弟さんの面影を重ねているとも言われています。心理学や神経科学、認知科学の視点で丸を捉えたり、小坂さんが幼い頃に親しんだアンパンマンと丸について簡単ではありますがご紹介してみました。小坂さんは子供の頃、そして大人になった今、丸お好きですか？丸好きですよ、私は。先週もお話ししてたんですけど、意外と私の身の回りには丸いものが多いんじゃないか説というのが出まして、ぬいぐるみだったりとか、こう自分が興味があるものっていうのが結構丸が多いねなんて話をしてたんですけど、まあでもこれ私に限らずいろんな方にも言えるんじゃないんですかね。でもなんかこう丸が安心するっていうのはなんかわかるかもしれない。やっぱりその子供の頃から今に至るまで角があるものってやっぱりこうなんだろうな、痛々しいというか危ないみたいな、ほんとその避けた方がいいなって思ってしまいがちなので、そう考えると丸いものがあるとどう当たっても痛くないっていうイメージがあるからか、なんか安心するなというか。でもこれも本当深い話ですよね。なんか深く行けば行くほど、なんで人間って本当に丸が安心するのかとか、なんで柔らかく見えるんだろうとか、そういうところまで深くつながっていくような気がするので、本当なんか開けても開けてもこう先が見えないというか、そんな話につながっていきそうな感じがするんですけど、でも本当子供の頃とかはなんか何でもかんでも丸く描きがちというか、先週もね、私が泥団子作ったりとか粘土で丸をよく作ってたなんて話をしてたんですけど、本当なんでなんだろうね謎は深まるばかりなんですけど、でもそれも子供の中で多分丸って柔らかいだったりとか安心するっていう気持ちが幼いながらあるから、そういう風に描いたりとか作ったりとかって想像させたりするっていうのがあるのかなとは思いますね。だから私がそのアンパンマンが好きっていうのも、もしかしたら丸みがあって好きだったのかなとも思います。だって今でもなんか可愛いなって思うし、それもなんか普通に昔から好きだったっていうのもあるけど、やっぱ形っていうところが一番ね印象に残ってるから可愛いってなるのかもしれないし、まあ私が、まあ、形として可愛いなって、丸くて可愛いなって思うものを一つちょっと思い出したんですけど、クラゲ、私クラゲ好きって結構言ってきてるんですけど、クラゲも大体形が丸いじゃないですか。まあもう本当種類にもよったりはするんですけど、大体が丸い形をしているし、それもクラゲを絵で描いてくださいって言われた時に大体の人が丸く描くと思うんですよ。それも一つやっぱクラゲ

見ると私自然と可愛いって言ってるんですよね、まあ、綺麗も言うけど可愛いっていう言葉が一番最初に出てきてるなっていうのを思い出したんですよね。でそのクラゲの種類もジェリーフィッシュってわかりますかね、なんとかジェリーフィッシュとかってつく種類があるんですけど、ジェリーフィッシュは基本的に全部が丸いんですよ。で、あの触手もすごく短くて、もうほんと丸に収まるぐらいちっちゃくて丸い形をしたクラゲなんですけど、そのクラゲが一番好きで、見るたんびに私は可愛いって言ってるんですけど、それもやっぱ、ね、形から惹かれているのかなって思いますね。別に言葉が話せるとかそういうものでもないから、多分形から私は入っているんだろうなとは思います。それをね、あの先週のお話をして今ここを読んでて、あそういえばと思ってパッて思い浮かんだことだったんですけど、でもあのすごく身近なもので言うと、ま、身近な人か、あのメンバーの上村ひなのっているじゃないですか。ひなのちゃん、私見るたんびに毎回可愛いって言ってるんですけどそういうこうあの絵で描いてるものだったりと、それこそアンパンマンだったりとかドラえもんだったりとかっていうものじゃなくて、普通にこういつも隣にいるひなのちゃんっていう人間でもこう可愛いっていう感情が生まれる、その共通の意識としてはひなのちゃんって結構全部のパーツが丸いんですよ。顔も丸顔さんだし、目も丸いし、で口も割と丸めなんですよ。全部が丸くて、それが本当に可愛くて、私会うたんびにもめでてるんですけど頭の形も丸いんだよなあの子。そう、それが多分私だけじゃなくて、あのいつもだいたい私と上村と高橋があの同じメイクさんに入ることが多いんですよ。なんでよく3人でメイクさんと一緒に4人がよく4人でお話ししてるんですけど、だいたいあのそのひなのちゃんの丸いパーツの話になることが多くてでそれもあの3人でひなのちゃんをその丸いパーツが可愛いんだよっていう話をねよくしてるんですけどでそういう2次元とか3次元とか関係なく丸いものっていうのが共通認識として可愛いっていう風に思うんだろうなって、まあ、子供の頃もそうだし大人になった今でも感じることではありますね。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで丸をテーマにクエストを続けます。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー散歩 Quest for the Future、 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。2週にわたってクエストしてきた丸のこと、最後は角度を入れようと思います。丸く収まるや円満に解決したなど、丸や円には共通するイメージがあります。また一周回って新しいという言葉にある丸の感覚、円の感覚

0: にはいろいろと経験した結果、いろいろと考えた結果、本来あった評価や感覚に戻るという循環や回帰を感じることができます。一周回ってとは、ぐるりと円を描くような移動を意味する。本来は物理運動のこと。しかしながら日本語では人生や季節など時間、価値観などを表現します。好きなものが嫌いになったものの再評価するに至り好きに戻るようなループ、多くを試した結果出発点へ戻る、経験を経た後の原点回帰、またある評価を逆の方向から見て肯定するような意味を一周回ってという表現で成立させるのは、丸、円とはくるりと戻ってくるものとする共通の理解があるからです。回り道、巡り合わせ、輪廻などの言葉にあるように、日本文化には循環が根付いていますが、人はなぜ一周回ろうとするのでしょうか。心理学的には経験が増えると単純へと立ち戻る、原点回帰する傾向があるとしていて、一周回ってとは未経験での単純ではなく経験した後での単純、複雑を経験した上でのシンプルと言えるのでしょう。ところで以前クエストしたテーマ、マイルストーンでお話ししたように、例えば人生は一本の道とすることもあります。果たして人生とは丸い円なのでしょうか、それとも一本の道なのでしょうか。時間とは過去、現在、未来と一つの方向で進む直線の道と考えていますよね。また季節は春、夏、秋、冬と循環するものだったり、農耕文化での種をまき実らせて収穫することを繰り返すような、世界は繰り返すもの、時間は巡るものとする丸い円でもある。私たちは両方の概念と感覚を携えているのです。現代では生産性や組織の目標達成の度合いを測る KPI などの言葉にあるような直線的な成長を要求されることが多いかもしれません。故に同じ場所へ戻る、繰り返すことは失敗と捉えられがちではないでしょうか。人生における丸と直線、小坂さんはここまでのことを聞いて、ご自分の23年間の人生と照らし合わせた時何を考えますか。
1: そうですね、まあこれもまた難しい話ではありますけど、このアイドルという人生において一周回るっていうことを私はすごく繰り返しているような気がします。それもどこかで話したことがあると思うんですけど、その楽曲を披露するにあたり、デビューシングルをデビューした時に披露した感覚と今になって披露する感覚っていうのは表現方法も違うんですよっていう話を私したことがあると思うんですけど、本当それも本当原点回帰っていう言葉が合う表現があったりとか、本当一周回ってみたいなことを何度も何度もそのたんびに繰り返しているような気がするので、その、ま、同じ場所へ戻るだったりとか繰り返すっていうのが失敗と捉えられがちっていうのも分からなくはないんですよ。分からなくはないけど、でも私のその小坂直の人生においてはそれはなんか失敗ではなくて学びのような気がしてて、それもじゃあ可愛い表現っていうのとかっこいい表現っていうのと、まあ、今回のカインドオブラブみたいな大人っぽい表現っていうのも一度スタートしたものがあったとして、でそれを時間を置いてまたやるってなった時に同じものがどうしてもできないというか、でそこで、まあ、私はよく沼にはまったって言うんですけど自分が思っているように可愛いを表現できなかったりとか、かっこいいを表現できない、大人っぽいってどうすればいいんだろうとか、そういう沼にはまる瞬間があって、でその沼にはまった瞬間からそこに抜け出した時にまた戻ってきたなって思うんですよ。でそうなると私は一周回って戻ってきたなって

0: 思うことが多くって、それはアイドルしてて何度も何度も繰り返し経験したことだなと思いますね。だから、まあ、ライブにおいても同じものは二度とありませんっていう風に私は言ってるんですけど、それもあのツアーとか特にね、スタートした時にあった感覚と中盤になって新しく見つけた感覚と沼にはまる瞬間と、で最後になってそれが全て完成したりとか、また新たなもう少しこう伸びしろがあるなって感じる時もあったりとか、なんか同じことを繰り返して繰り返してやっていけばいくほど、そうやってその新しいことを受け入れたりだとか、それを更新するために頑張ったりとかっていうのをこう何回も何回もこう繰り返していくことで、また新しい自分に戻ってきたりだとかっていうことはすごく経験しているような気がしますね。だから本当自分の感覚でしかないんですけど、まあこんだけねアイドルの活動も、まあ、今約何年だ9年とかになるのか、同じことを永遠に繰り返しているわけじゃないですか。シングルを発売して、でそのたんびにレコーディングをして MV を撮って、で発売して、で音楽番組さんに出させていただいて、そしてまたライブをやってっていうのを何回も何回もこう同じことを繰り返してきているからこそ、その何度も何度もこう戻ってくるっていう感覚を現在も続けているような気がするので、まあ、それはもしかしたらね、自分がこの活動をしてなくて普通にその働いてたとして、アイドルじゃない自分っていうのがいたとして、同じ感覚を持つかって言われると多分そうじゃない気がするので、これはそのアイドルである小坂奈の考えというか感覚というかっていうのがあると思うから、これはまあ人によっては多分違うと思うし、同じように感じる方もいるだろうし、そこはね、あのみんなと同じですよっていうことは簡単には言えないですけど、でも私の中では一周回ってっていう言葉はよく使うような気がしますね。うん、なんか、まあ、特にそのスタッフさんとかとお話しするときに、私はなんか一周回ってとか、なんか言ってる気がするよくその言葉を使っている気がするので、だから、まあ、人生っていうのもこう直線ではあるけれど、その一つ一つの出来事によってはまるで描かれてる人生もあるだろうし、その自分の小坂奈緒の生涯という点での人生は一直線かもしれないけど、その中にあるそのアイドルとしての9年っていうのは今縁なのかなって感じたりもしますね。何度も同じことを繰り返しているからこその考えではあるかもしれないです。小坂奈緒がナビゲートしています J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、来週は新しいテーマでクエストを続けます。
1: 81.3 J-WAVE Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka from Hina Tazaka 46

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future.

0: んか皆さんの中でのその丸の感覚っていうのは多分違うと思うので、すごく個性が出て面白いなと思いました。今夜の感想などはソニーソンポクレストボードフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
1: ソニーソンポ Quest for the future. This program was brought to you by
0: ソニーソンポ。

0: point in your life. Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: 松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントをお届けしていきます。さて、昨日はですね、松下奈緒プライムナイト2026のビルボードライブ大阪での公演でした。お越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。そして残すところあと1公演となりました。ファイナルは5月31日東京公演です。ビルボードライブ東京でお会いしましょう。さあ、今月のゲストは俳優の要潤さん。最終日の今夜は、今日は今そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、かなめさん、1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけれども、
2: ギリギリ間に合いました今日も。ありがとうございます。
1: 最後までそれでいくんですね。いやいや、ちゃんと今週もありがとうございます。来ていただきまして。
2: 来ましたよ。もう今日ちょっとバスが止まってたんですけど。
1: バスで来られたんですか？
2: 2駅ぐらい走ってきました。
1: ちょっとお水飲んで、じゃあちょっと落ち着いてから始めましょうかね。
2: はい、ありがとうございます。
1: さあ、今日が最終日となりますが、
2: はい、
1: まあ、今日はちょっとプライベートな時間や、うん、今そしてこれからのお話を伺いしたいなと思いますが、
2: はい、
1: まあ、私とカナメさん2月生まれということで、カナメさん21日です、私4日ですけれども、はい、SNS にちょっと拝見しましたけれども、カナメさん今年お誕生日でレベル45に昇格した、
2: 昇格しました。
1: おめでとうございます。なんでレベルで表

0: 何表示表記するんです
1: か。だってほら年齢とともにアップしていきたいじゃないですか。
0: レベルは上がっていくと。
1: レベル上げしてるんで今。
0: すごい。それもじゃあ、はい、レベル最後行き着くところまでが人生なわけですね。
1: そうです、ね、はい、そうです。レベル100目指してい
0: きたいです、ね、100目指して、うん、まあでもレベル45じゃまだ半分いってないというところですけど、
1: そうですね、はい、
0: いやでもあのレベル45になりました。呪文仕方ないを覚えた、これで全てうまくいくと思いますって、はい、お書きになってますけど、仕方ない、いい言葉ですね。
1: 仕方ないですね。
0: 仕方ないですね。
1: まあ仕方ないって思えば、うん、本当に、ね、全部うまくいく。
0: 疑問ですね。本当に、うん、仕方え、どういう時使うんですか、仕方ないは。
1: いやだから例えばちょっとこう人間関係で悩んでる、うん、ね、自分がこう言ったのにあの人は違う風に捉えちゃったな。はい、いや仕方ないよね。やっぱもう全部うまくいく。全部うまく
0: い
1: く。
0: 言い方じゃないですか。
1: なんで。
0: 仕方ない。
1: 今日ちょっと NG 出しちゃったんだよね。ちょっと3回か4回出しちゃって。
0: 感じたな。
1: あの現場にも迷惑かけたんだよね。いや仕方ないじゃん。もう全部うまくいく。これで。
0: うまくいってるんですかそれは。
1: これで全部仕方ないもんだ
0: って。まあね、でも、いや仕方ないって。なんか言い訳のようにも聞こえるけど、ただでも仕方なかったんですね。
1: 仕方ないんだって、取り返せないじゃないその時間。
0: もう戻れないですからね。
1: そう、悔やんでも仕方ないし。
0: 仕方ないに気づいたのはいつですか。
1: いやだから去年。
0: じゃあもうそれまでは仕方ないは出てこなかった。
1: 仕方ない、やっぱちょっとこう悔やんだり、うん、いやもしかしたらこういう方法があるんじゃないかみたいなの、はい、はい、いろいろ悩んでたんですけど。
0: じゃあレベル45になって、
1: なったらもういやそれも仕方ないよね。これで全部うまくいった。びっくりした。こんなうまくいくんだと思って。
0: 仕方ないね、うん、いやでもこれでうまくいったらいいよねっていう。
1: いやうまくいくんだって。
0: なんかこの言葉を言うのがちょっとまだ私はレベル45じゃないから、うん、
1: か
0: ちょっとまだ、
1: まだね、
0: あのもうちょっとできるよなって思っちゃうけど、ね、でもいかがですかそのレベル45になって、うんうん、まあ、どこかでやっぱり自分の扱い方も分かってくるし、うん、なんかこう許せなかったことが今まで、うん、それがちょっと許せたりとか、うん、なんかそういう時あります
1: ね。そうそうそう、もうだから全部それ
0: 仕方ない
1: 仕方ない。
0: もういい時に使えますこれ。
1: 仕方ない。いや使えるよ。でもまあまだちょっとねレベル45にならないとこれは覚えられないんで、
0: う
1: ん、
0: あ、じゃあちょっとまだもうちょっとありますね。
1: もうちょっと
0: じゃあまあそれまでは
1: なんとかなるでしょ。だから今なんとかなる
0: なんとかなる
1: っていう感じを。
0: そういう呪文もあったんですね。じゃあ過去に
1: 奈緒ちゃんぐらいの年齢だとそれぐらいなんとかなる
0: レベル40前後だとなんとかなる、うん、全部なんとかなる。
1: なんとかするとか。
0: あ、なんとかする、うん、あ、まだ私なんとかする
1: するでしょ。
0: 多分2年後ぐらいになんとかなるになって、うん、40、うん、レベル45になったら仕方ない。
1: 諦めじゃないですよ。
0: いや、そうそうそうそう、諦めじゃない、
1: ポジティブなやつ。
0: そうだね、
1: めちゃくちゃポジティブ
0: なやつ。いやでもこれいいかもしれないですよ、
1: うん、
0: 聞いてくださる方もそう思えば何か乗り越えられるかもしれないって、
1: うん、でも全部うまくいくから
0: 言ってるんですもんね。
1: 全部うまくいく。そう、
0: わかりました。
1: びっくりするぐらい。
0: え、じゃあもうこれもう聞くのやめますけど、行き詰まった時、うん、壁に当たった時には
1: ないない、ね、仕方ない。呪文持ってるから俺も一発でピロリロリロリって
0: で その呪文に出会う以前、うん、まあ、ちょっとあのレベル、まあ、38とか35ぐらいの時、うん、まあ、その自分の壁にぶち当たった時、うん、どういう風にいつも、うん、ああ乗り越えてたなって
1: 振り返ります。乗り越えるってやっぱ決断じゃないですか。
0: 決断、
1: うん、決断する時にやっぱりこう天秤にいろいろかけなきゃいけない、うん、でその天秤かけた時にやっぱりねうまくいかない方を見ちゃうんだよね、
0: うんうん、
1: はいはい、うん、あ、やばい、こうやったらこうなっちゃうんじゃないかみたいな。でも そこを見ちゃうともう次の決断がもう判断力が鈍っちゃうっていうか、
0: うん、
1: だと思うんで、
0: はい、
1: 僕はねいい方ばっかりを。
0: あ、じゃあ悪いことはもうちょっと考えないように、う
1: ん、にしなきゃいけないな。で、あの、なんていうの、その決断をするときに、あ、今はダメだ、あの天秤かけてる、今は待った方がいいとかっていうので、うん、どんどんどんどん時間がバカ経っちゃって、
0: はい、
1: 先送りにされちゃって、決断した時にはもう遅いみたいな、も

0: しくは、ああもうちょっと早くあの時こう思ったけどやっとけばよかったなみたいな時があるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でもそれはもう天秤にかけた時がその時だと思う。
1: あ、
0: 決断する時だ、
1: 決断早い方ですか。
0: だから早くなりました。
1: でだからもう迷うことっていうのをしないわけじゃないですか。二択があったとして、
0: 一
1: つはもう、
0: う
1: ん、まあ触れない見ないようにして、うん、こっちだけを信じてやるっていう。
0: そうそうそう、なるほどな。まあ、先週の二拠点生活じゃないですけど、
1: はい、
0: なんかそれもちょっと悩んだんですよ。2年ぐらい、
1: うん、
0: うん、どうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、始めちゃえば、ああやっぱもっと早くやっとけばよかったなと思う。
1: だ結構その自分の選んだ選択は間違ってないことの方が多いですか。
0: うん、
1: やってよかったなとか決めてこっちにしてよかったなってやっぱ思えることも。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ失敗しても、うん、なんかそんなに、うん、死ぬわけじゃないし。
1: まあそうなんですよ、
0: うん、
1: 極論言うと、うん、まあそこにね、
0: そうそうそう、
1: 行き着きますけど、まあでもね、そこに行くまでをやっぱ悩んじゃったり、もやもやね、
0: こうなんか一歩踏み出せなかったり、
1: ね、っていうのはね、うん、絶対あるじゃないですか。
0: でも踏み出せば、うん、物事はこう転がっていくから、
1: はい、
0: でまたそこで一つ悩みができたりとか、
1: うん、
0: 考えなきゃいけない時フェーズが来るんで、
1: うん、
0: またその時に考えればいいと思うんですよね。
1: カナメさんってそのなんか後輩とかから悩み相談とかされたりするんですか。
0: うん、される。
1: される、
0: うん、
1: そういう時に何て言うんですか。まあ自分のね思い描いていることができないんですよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、それぞれ、
0: うん、なんかでもみんなそうじゃない、
1: うん、
0: 多分我々なおちゃんは特に何でもできて、なんだろう、お芝居も音楽もできて、何でもできてるように見られるかもしれないけど、本人は、うん、全然まだまだって思ってるじゃない。
1: そうそうそうそう。だからそのやってることとして事実としてはもちろんありますよ。うんうん、ただでもそこにじゃあやってるけどそこが埋まってるかどうかっていうのはね、そうそうそうそう、本人にしかわからないから、
0: ね、うん。だからそれはもう後輩とかにもそうやって言うようにしてる。いや満足してる人なんかいないから。
1: あ、みんなじゃあ同じ。
0: トム・クルーズだって次のミッションインポッシブルを作りたいと思ってる、うん、じゃ
1: もうちょっとロスだからっていやでもそういうことですよ。
0: そういうことなんですよ。
1: 人それぞれ。
0: そうなんですよ、ね、悩みのフェーズが違うだけで、
1: うん、
0: だ皆さんなんかやっぱ上見るとあいいなって思うかもしれないですけど、うん、なんか僕もそのロサンゼルスいいですねって言われるんですけど、うん、住んだら住んだでもう課題がめっちゃ見えちゃって、なんか余計にやんなきゃいけないことが増えるみたいな。
1: うん、でもそれが嫌いじゃないんですよね。
0: 常に
1: 多分何か動いて
0: ない、動いてたいのがあるんですよね。なんか課題を見つけてたいみたいなね。
1: なんかのんびりじっとしてるのはあんまりお好きじゃないですか。
0: うん、
1: まあもちろんね、旅行とか旅だったら別ですけど、
0: そうね、うん、
1: 普通の普段の生活の中で、
0: うん、
1: そうじっとこうゆっくり何か考えるよりは行動する、
0: うん、もう今そういう人っていなくなっちゃったんじゃないかな、うん、分かんないけど、
1: そうかもしれない。
0: 我々のちょっとだから20年ぐらいのんびりしててもよかったじゃない、
1: うん、はい、
0: なんか
1: 今ね、
0: 今あれやって
1: 自分でこうなんか模索していかないと進まなくなっちゃうところありますよね。
0: なんかセリフだけ覚えて現場行ってロケ弁食べて、うん、お疲れしたって帰ったらもう自由みたいな感じだった
1: 感じだったじゃんって一緒にしないでもらっていいですかいやでもね、そういう
0: 一つ仕事したらもう
1: 本当に、ね、
0: あ終わりだみたいな、
1: ね、カットって言われたらもう何か脱ぎ捨てるかのようになんかもう切り替えみたいなところはやっぱりありましたけど、まあでもずっとそれがやっぱつながっていかなきゃいけない、
0: うん、いけない、
1: まあそうかもしれない。その年はその年のね、それぞれ世代の悩みが
0: あります
1: あるだろうし、でもそれにやっぱ仕方ないに行き着くまでに、
0: うん、
1: みんなね、いろんな悩みを悩むことはいいことですから、
0: うん、そうです ね、あのポジティブな悩みを
1: ね、ぜひいいと思いますね、
0: は
1: い、
0: ネガティブな悩みをしてても仕方ないですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、それはそうだと思います、
0: うん。

0: さあ、要さん、まあいろんなお話を伺いしてきましたけれども、まあ現代から時代劇から特撮から、さらにラジオもね、私お邪魔しましたけれども
1: 、来てくれたもんな、
0: ね、やられておりますけど、
1: 神回だったもんな、あのラジオ。
0: また
1: 神回
0: です。何ですか、その神回って。
1: 忘れらんないの、
0: ね、今は言うまで忘れてましたでしょ。まあいろんなフィールドで活躍されてますけれども、これからやってみたいことありますか。
1: いや、だからね、まあ先週喋りましたけど、ロサンゼルスいるとその、まあ、俳優の皆さんとも会ったりするんですけど、みんなね作ってんですよね、コンテンツを。
0: あ、
1: 自分のやりたいプロデューサーとか、
0: はい、
1: まあ、監督やってる人は少ないけど、まあ、プロデューサーで自分が出てみたいな作ってることが多くて、だからそういうことはやりたいなって思いますね。
0: やりたいタイプですか、
1: うんうん、
0: なんか結構分かれるじゃないですか、もう演じるだけに徹したい方と、うん、全部やってみたいっていう方と、
1: うん、そう、僕もだから演じるだけだと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 自分にはその作るって難しいかもしれないと思ったんですけど、いや、そんなこと言ってる場合じゃないなって思った。
0: それでも LA 行ってそういう風に思われたんですか、うん、え、監督やりたいとか、
1: 監督っていうか、なんか
0: その作品を作るっていう、あ、じゃあゼロからやってみたいっていう、
1: そうそうそうそう、アイデアを出して、こういう作品を世の中に当時、まあ、やっぱレッドカーペット歩いてる人たちも、みんなやっぱり出役でありプロデューサーだったり、そのちゃんとしたクリエイターとみんなつながって、それをやって評価されてっていう段階がやっぱあるんで、我々どっちかというとこうオファーを受けて、
0: そうですね、
1: オファーを受けて段階ってもう出来上がってるじゃん、全部が、
0: はい、1、2ぐらいにはもうなってますもんね、
1: なってるじゃん、
0: はい、
1: でそこからやっぱり自分が入っていくっていう、ちょっと取り残された感

0: うか、
1: はいはいはい、
0: なんかそれがあるんで、
1: うん、
0: なんかそういうのを一回全部ゼロからやってみたら面白いのかなっていう興味が出てきましたね。
1: で今まで一度もないですかそれ。
0: ないですないです。
1: やってみようって思ったことも今回初めてですか。
0: そうですね。でもまあ今回の映画のアギトなんかはもしかしたらゼロだったのかな、
1: うんうん、あこれそうですか、
0: うん、やりますなんかやりませんっていう。
1: あそっか。でもその
0: 居酒屋でなんかやりませんから始まったんで、
1: う
0: ん、ゼロから、
1: そうですね、
0: 一応1にしたのかもしれないですね、
1: うんうん、それはそうですね、うん、いやでもそこなんかあるんですかイメージ、
0: うん、いや
1: 全然今はまだ、
0: うん、でもそう考えると、はい、本とかの見方とか街歩いててとか人からこんな面白い話があってねって聞いた時に、うん、あそれって作品にできるのかなって考えるよ、
1: ね、あ意外とね、うん、あるんですよね。
0: なんかじゃあまずなんかその歌にできるんだみたいな、
1: なんかあのシーンだけ覚えてるとか、ねうんうん、なんかその誰かが言ったことをすごいずっと持ってたりとか、うんうんうん、で脚本家の方もこういうことを奥さんと話したことがドラマになりましたとか、日常に意外とアイデアが転がってるんだなっていうことにも気づかないじゃないですか。やっぱり演じるだけをこう徹してしまうと、ああじゃあどんどんどんどん広がっていきますね、
0: うん、なんかでもそういう時代の流れなのかなっていう気はしますね。
1: そのうちプロデューサーかなめちゃんってなっちゃうんだろうな、
0: なっちゃうんだろうな見えるなもう
1: 見えてますね、見えてますね。いや楽しみだな。でもこれからどんなかなめじゅんさんを見せてくれるのか、
0: ね、でも僕もさアカデミー賞行って思ったけど、はい、日本のコンテンツ面白いと思うんだよね。
1: いや面白いですよ。
0: 僕はインタビューしなきゃいけないから、はい、あの時に40本ぐらい見たんですよ映画、そのショートからロングまで全部、はい、そうするとまあえなんでこれアカデミー賞みたいなオスカーなのみたいなのもあるんですよ正直、正直あります。だからいやこれだったらね日本のもっとまあ今回国宝も入りましたけど、
1: はい、
0: でもヘアメイクアップで、
1: うん、
0: いやもっと今まで僕が見た日本の映画にもこれ面白くなったんだけどなっていうのはありますね正直。
1: あじゃあまあ何か見方が違うのか、
0: うん、
1: 基準がまたそれぞれね国によっても違うだろうし、
0: あとなんかアプローチ、
1: うん、
0: していける機会が、
1: ああそうですね、
0: なんか世界的にこうアプローチにしていける機会を作れたらいいなとも思いますね。
1: あじゃあまあそういう同じ映画だけど国によってやっぱ違う評価を何か
0: 届いてないんだと思う、
1: うん、アニメはあるかもしれないけど、うん、映画とかドラマってなってくると少ないのかもしれないですね、
0: まあ、でも面白いの全然、うん、あの劣らない劣ってないと思いますね、
1: はあ
0: うん、本当に
1: それはでも誇りに思っていいことですよね、
0: うん、いいと思います、いいと思います。あとはもう誰がそれを架け橋としてやるかみたいな、うんはあ
1: うん、やってそうですね数年後とかに。
0: いやありますね、
1: うん、でもやっぱねそこも含めて、うん、このエンターテインメントの中で生きてる、うん、ここでやらせていただいていることなんだろうなって思える感覚があることが、うん、もうすでにスタートしてますよ、
0: うん、ありがとうございます今なんかマリア様みたいなスタートしてますよ。
1: いやでもねなんかすごい俳優さんだけにはとどまらないかなめじゅんさんが楽しみですこれから。
0: いやいやもうなちゃんもだってやりましょうよ、うん、
1: ね次などんな
0: え
1: 関係怖い次何やります。だってもう夫婦もやったでしょ。だってでなんか蹴飛ばしたのもやったでしょ。 あとね兄弟もまあ義理の兄弟でしかやったけどなんかだからもうやってないってなるとね、
0: なんかねバディもんじゃないもん。
1: バディ上司と部下とか、まあ、それもちょっと違うかもね。世代的には一緒ですもんね。
0: うん、なおちゃんが表社会、うん、僕が裏社会みたいな。
1: 牛耳ってるの要さんが、うん、逆でもいいですか。
0: 裏やりたいの。
1: 確かに牛耳りたい。
0: 牛耳りたい。
1: 闇の。いやでもね本当にまた違ったね、うん、役柄でまたどこかでご一緒できる日を楽しみにしておりますので、
0: よろしくお願いします。
1: 本当に1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
0: あ終わり、
1: お忙しいんで
0: ね
1: でもたまには日本に帰ってください。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ぜひまたご一緒できる日を楽しみにしております。
0: こちらこそ。

ケネリクスクロスロード、今月のゲスト金目純さんとのトークいかがだったでしょうか。もう私もね、もうレベル45じゃないですけども、もう早々に呪文仕方ない使ってみたいと思います。諦めの言葉じゃないんですよ。なんかちょっと自分が前向きになれたり、何かを許せたり、今までと違う視点で物事が見られたりするのかななんて思いましたけれどもね。まあ、金目純さん1ヶ月にわたっていろんなお話聞かせてください。

0: されましたけれども、相変わらず面白い方ですね。本当にあの淡々とひょうひょうとされてるんですけども、本当にワードセンスが面白くて、もうあの終始笑顔で、あのスタジオ外のスタッフの皆さんも大笑いでした。あの楽しい時間本当にどうもありがとうございました。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。要潤さん主演仮面ライダー生誕55周年記念作アギト超能力戦争は全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。来月のゲストは俳優の勝村政信さんです。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 優しくってちょっとバカ。
1: ごめんなさい。
2: いいんだよ全然。
1: まさかお味噌汁の出汁を取るのを忘れてたなんて。
2: いいのいいの全然。しょっぱいお湯みたいな味しかしないけど、ま、たまにこういうのも悪くないし。
1: 優しいのね。
2: それだけが取り柄だからね。
1: 愛してるわ。
2: 僕も愛してるよ。
1: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
2: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
1: 愛してる。
2: 愛してるよ。
1: あ、
2: どうしたの？
1: ごめんなさい。
2: どうしたの？
1: あなたに言い忘れてたことがあったわ。
2: 何でも言ってごらん。
1: 私犬を飼ったの。
2: 犬を？だから2階から時々物音がしてたんだね。
1: そうなの。大きいけどとてもおとなしい犬よ。
2: そうなんだ。
1: あ、ごめんなさい、勝手にあなたのベッドを犬の寝床にしてしまって。
2: 僕のベッドに君の犬が。
1: 私たちの犬よ。
2: 僕たちの犬か。
1: ごめんなさい。
2: あ、謝らないで。いいんだいいんだよ。僕が出張ばかりして君を寂しくさせたのが原因だよね。だから謝らなきゃいけないのは僕の方さ。
1: ごめんなさい、あなたに謝らせてしまってごめんなさい。
2: ごめんね、君に謝らせてしまって。
1: 優しいのね。
2: それだけが取り柄だからね。
1: 愛してるわ。
2: 僕も愛してるよ。
1: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
2: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
1: 愛してる。
2: 愛してるよ。
1: あ、ごめんなさい。
2: どうしたの？
1: 怒らない？
2: 僕が今まで一度でも怒ったり声を荒げたりしたことなんてあったかい？
1: ないわ、一度も。
2: 怒らないから言ってごらん。
1: 月の土地を買ったの。勝手にごめんなさい。
2: それは
1: 詐欺じゃないわ。
2: 詐欺じゃないよね。
1: 1万平方メートルもあるの。
2: 1万平方メートルも？
1: でも裏側だから地球からは見えないの。
2: それはいくらで？
1: 怒ってる？
2: 怒ってないよ、怒ってない。
1: よかった、うちから見えないじゃないかって怒られるかと思ってた。はあ、安心した。やっぱり優しいのね。
2: それだけが取り柄だからね。
1: 嬉しい。
2: 僕もだよ。
1: あ、ちょっと待って、まだ明るいから。
2: ああ、ごめんごめんごめん。
1: 好きよ。
2: 愛してる。
1: 大好き。
2: 愛してる。
1: あ、
2: 何？どうしたの？
1: これを言ったら怒られちゃうかも。
2: 平気だから言ってごらん。
1: あなたのセーター洗濯したら縮んじゃったの。
2: 平気だ。
1: あなたの万年筆お友達が気に入ってたからプレゼントしちゃったの。
2: 平気だ。
1: あなたの育ててた楓をお尻で潰しちゃったの。
2: 平気だ。
1: あなたの会社の後輩と。
2: 平気だ。
1: あなたのさっき飲んだコーヒーにヒ素っていうの、あれを入れちゃったの。
2: 平気だ。
1: 好きよ。
2: 愛してる。
1: 大好き。
2: 愛してる。ん？さっきなんて言った？
1: セーター縮んじゃった？
2: 違う、それじゃなくて。
1: 怒ってる？
2: 怒ってなんかないさ。僕が一度だって君に怒ったりしたことあったかい？
1: ないわ。
2: 怒ってなんかないさ。
1: 優しいのね。
2: それだけが取り柄だからね。
1: あ、これはさすがに怒ると思うけど。
2: なんだい？
1: あなたの会社の後輩と今度結婚しようと思ってて。
2: え？
1: 怒った？
2: 怒ってなんかないさ。でも君は僕と結婚を。あ、だからさっきコーヒーにヒ素を。
1: 怒った？
2: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は。
2: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は。いいんだよ。っていうか、一度くらい怒ってほしかったな。

クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは優しくてちょっとバカです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。ある映画監督と話をしている時に、予告編ってめっちゃくちゃ難しいよねって話になったんですね。で、監督本人が予告編作ってもそれがいい予告編になるわけじゃない。で、予告編を専門にやってらっしゃる、すごい予告編の達人みたいな方もたくさんいらっしゃるんですけど、でもやっぱ予告編って距離がやっぱ難しくて、なんか期待させるじゃないですか。で、これをこの映画見てみようって期待させるのが予告編の仕事だから、どうすると人は期待するかっていうところで基本的には作られるとですよね。で、その監督が、いや予告編って難しいんだよっておっしゃってたのが、なんか昔自分が作った映画が、よく考えるとこれって純愛かもねっていう映画を作ったらしいんですけど、よく考えるとこれって純愛とも言えなくもないなっていうのが映画の読後感だった時に、予告編がその監督のその映画の予告編は、めっちゃ恋愛ものみたいな予告編になったらしいんですよ。で、結果的にその予告編を見た人は恋愛映画を期待して見に来るんだけど、全然恋愛じゃないんですよ、映画自体が。でもよく考えると純愛かもねっていう感じなんですけど、恋愛映画だよって思わされて、観客席に座ってて、そうじゃなくてよく考えたら純愛かもよっていうところの

気持ちになるのって無理じゃないですか。絶対に無理だと思うんですね。でもなんかそこをでもよく考えたら純愛かもしれない映画だよって言われて人は行くかねっていう、なんかそれ結構むずいよねみたいな。だから映画の本当のことをそのままやったらお客さん来ない、まあ本当の良さが伝わりにくいっていうか、なんか2時間かけて見て分かるものを15秒とかで分からせようとするとやっぱりそこを少し問題が起きるっていうか、なんかいろいろこうも取れるしこうも取れるしこうも取れるから面白いんだよなって思うのを、予告編ってこういう映画気持ちになれる映画ですよって一個に決めてしまう作業でもあるから、なんか本当は映画の2時間の面白さとは別なものにやっぱ少しなっていくと思うんですよね。でそれは優れたキャッチコピーになっていたりとか優れたビジュアルがあったりとかしても、やっぱり2時間の映画の中身とは違うものなはずなんですよね。でただお客さんとしての僕たちがなんかそういうそこのズレに対して余裕がないっていうか、それが一番僕良くないんじゃないかなって気がするんですよね。なんか思ったのと違ったって言ってレビュー書いちゃうのとかってすごい損だなと思うんですよね。なんか思ったのと違ったって面白くないですかっていう、思ったのと違うっていうことがイコールつまんないだと蓋しちゃうから、なんかそれだともう本当になんかそれ多分タイパが悪いみたいな、なんかそういう気持ちから来てる気もするんですけど、思ったのと違ったって言ってがっかりしてると、がっかりした時点でタイパめちゃ悪くなるから、がっかりしないで思ったのと違ったけどこういうところが面白いのかも、まあ、そう思うと面白いかもみたいな見方をすると本当はいいんじゃないかなって気がするんですよね。なんかそれはなかなかやっぱり予告編っていうのは難しいなと思いますね。やっぱり期待させるんで、昔本当に若い頃なんか潜水艦のトラブルの割と社会派の映画があって、でそれの予告編を予告を作りなさいって言われて、で僕はその時作ったのは全然違う全く映画の素材を使わない別なコマーシャルを作らせてもらったんですけど、同時にこう予告編が上がってきてたんですよね。でそれは完全な社会派で超シリアスで、どちらかというとこうサスペンスっていうよりはなんか本当にこう社会に対して問題提起をするみたいなのは割と重い映画だったんですよ。なのにですよ、その予告編は潜水艦が出航する時って家族と別れがあるから、その乗組員の人たちは家族とこうハグして行ってくるねみたいなシーンがあるじゃないですか。でそこばっかつなぐんですよでそこばっかつなぐとなんか非業の死を遂げそうな人たちのなんか悲しい愛の物語ですみたいにやっぱ予告編ってなっちゃうんですよね。でそれちょっと違いませんかって僕若い頃言ったら、なんかいやでもこっちの方がお客さん入るんだよねって言われて、まあ確かにそうだなってちょっとその時は思ったんですけど、その時はなんかまだ思ったのと違ったって言ってレビュー書くみたいな時代じゃもしかしたらなかったのかもしれないですね。なんか思ったのと違ったけど面白いじゃんこれっていう時代だったのかもしれない。でそのからだいぶ時間が経ってやっぱ思ったのと違ったらムカつくみたいな、なんか思った通りじゃなきゃやだみたいな、なんかそういう時代にだんだんだんだんちょっとなってきちゃってるのかもなっていう気がちょっとしますね。それは本当にもったいないなと思いましたね。期待ってなんか良くないことありますよね。相手になんかこう自分がなんか相手になんかしてあげるときに相手がそのお返しをしてくれることを期待してるっていうと、お返しが思った通りじゃなかったらなんかムカつくみたいな、なんかあいつ
分かってない。

ですよね。だからその過度に期待するとか、まあそれをこういう時はこういうするもんだって決めてしまうのは、まあなんかこう自分の面白がる気持ちをね、だいぶ削いでしまうような気がちょっと

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: プロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパー8の安田翔太です。いろいろと書物を読んだりとかしていく中で、ちょっと今日たまたま持ち運びながら読んでる本があるんですけども、小林恵里香さんという方が書かれたって言っていいんですかね。タイトルがお子様人生相談室、大人のお悩みお子様たちに聞いてみましたという本なんですけど、もともとは人気ウェブ連載ということで、でそれが全部書籍化になったっていうことなんですけど、なんだかね、その大人の悩みを8歳の子供だったりとか7歳の子供だったりとかに質問して、その子供たちが大人の悩みに答えるっていう本なんです。で僕はすごく子供は子供でっていうちゃんと自分の意見があって、自分の意見を伝えるべく存在してるんだなと思うのを感じるんですけど、すごい芯を食った言葉を届けてるなっていうふうに思って、大人になった時に忘れがちな真実とか、実は嘘に悩まされてるとか、なんかそういうところを子供目線で伝えてくれたりしてる本なんですけど、もしご興味があれば、僕はこれで改めて自分の大人としての生き方や、子供心をちゃんと持った大人としての配慮行動考え方みたいなことも学んだなというふうに思ってます。まだまあ読んでる最中ではあるので、いっぱいこうまた身につけていければななんて思ってます。ぜひこのリスナーのファンの皆様も読んでいただけたらなというふうに思ってます。私は別に出版社の人間ではないんですけどね、はい、では行きましょう。この番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はこちらでございます。ショーン Way Back Home。お知らせの後、その物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: always have a story worth telling. J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

シンガーソングライターショーン。2018年世界的ヒットとなった一曲 Way Back Home。 1990年韓国生まれ。ショーンの人生を大きく変えたのは、子供の頃街で見かけた一枚のポスターでした。そこに映っていたのはハードロックメタルの伝説的ギタリスト、ランディ・ローズ。雷が落ちるような衝撃を受けた彼はすぐさまギターの虜に。テレビを見ている時でさえ手からギターを離さなかったといいます。音楽の熱は高まり続け、大学では音楽学科へ進学。そこで出会った友人たちとバンドザ・カックスを結成。ガレージロックにエレクトロの要素を加えた音楽性で、韓国のインディーロックのシーンで名の知れた存在となっていきます。意外にもバンドでの役割はギターでもボーカルでもなく、キーボードとシンセサイザー。しかしこの出会いがショーンを新たな音楽の地平へと導きます。シンセサイザーに没頭するとともに DJ カルチャーにも惹かれていった彼は、韓国のクラブシーンの中心であるホンデに入り浸り DJ もスタート。さらにバンドと並行して BTS、EXO、FX ら人気 K-POP アーティストの楽曲制作にも参加。作曲家、プロデューサーとしてのキャリアも広げていきます。クラブで人を踊らせる音、バンドでの生身のグルーヴ、 K-POP の現場で求められる精密なサウンドメイク、その全てがショーンを形作っていきます。そんなある日、彼の頭の中にあるメロディーが流れます。それは他のアーティストで作ったもののリリースに至らず、長い間ハードディスクに埋もれていた曲でした。ショーンは後にこう語っています。頭の中でこの曲がずっと流れてるようになって、あまりにも気になるからちゃんと形に仕上げようと思ったんです。そうして生まれたのが2018年、 Way Back Home。 大きなプロモーションもなく発表された楽曲でしたが、音楽紹介サイトや SNS 上の口コミで拡散。リリースから約3週間後に韓国の主要音楽チャートを急上昇し、人気 K-POP アーティストを抑え1位を獲得します。一般的な知名度は高くなかったショーンの躍進は異常事態として韓国メディアを騒がせました。2018年末にはオランダの DJ サム・フェルトによるエディット版が登場。そこにイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加し、 Way Back Home は英語賞をまとったグローバルバージョンとしてさらに世界へ広がっていきます。シンガポールや

0: Spotify のアジア各国チャートでも反応を集め、日本でも TikTok やカバー動画を通じて再び拡散。現在ではストリーミング総再生回数は50億へと到達。韓国のインディーシーンから始まり、バンド、クラブ、K-POP、そして世界のダンスミュージックへ、ショーンの歩んできた道は国境も言葉も超えて世界につながったのです。というわけで、今日掘り下げさせていただくのは、ショーン、Way Back Home という、もう名曲ですよね。今回僕がこの曲を選ばせていただいたのは、このウェイバックホームに関しては、流れた瞬間に耳持ってかれまして、すぐ全部聞いたんですよね。多分それはもともと音楽サーフィンしてて、歌声ももちろんそうですし、メロディー運びで歌われてる歌詞の内容、まあ歌詞とメロディーの親和性と言ったらいいのかっていうところですかね。そしてショーンで言うとですね、ザ・カックスというバンドがキャリアの始まりだったということなんですけど、日本でもサマソニア、フジロックへの出演、音楽好きに知られる存在だったようなんですけど、せっかくなんでちょっと、まずザ・カックスさんの方の音楽を聞いてみましょうかね。ザ・カックスでジャンプトゥーザライト。
1: 全然違うね。
0: なんていうんですかね、違うんですけど、この同じ言葉をリピートさせることによってトランス状態に入れるような感覚は、後に DJ をやっていったりとか、この Way Back Home でも、でもやっぱガレージロックやねかっこいいですね。そしてバンド活動と並行して行っていた DJ と K-POP アーティストへの楽曲提供、プロデュースですね。こちら一つ聞いていただきましょうかね。 FX

0: 全然タイプが違う曲だとは思うんですけど、カラーはやっぱなんか感じますよね。何がにカラーって多分耳なじみがいい音符を並べられる才能があるような感じが僕は気がします。だってもうパピーってメロディーがもう頭の中に残りますもんね。でそのバンドの一員だったりとか K-POP の裏方として活動してきたショーンさんがですね、自分のための音楽として作ったのが今回取り上げさせてもらっている Way Back Home なんですけど、どんな経緯で世界的ヒットになったのか、そして皆様から注目されたのかっていうところを今日の音楽ガイドに詳しく伺いましょう。京都芸術大学音楽コース講師、エンターテックコンサルタントの鈴木孝之さんです。お願いします。
1: リスナーの皆さん、安田さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: エンターテックコンサルタントの鈴木孝之です。
0: ありがとうございます。
1: この曲のポイントはトロピカルハウスと呼ばれるサウンドです。ゆったりとしたビートに心地いいシンセ、そして少し切ないメロディーが重なるスタイルですね。この流れを世界的に広げた曲としては2015年のメジャーレーザーのリーンオンや、2017年のエド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーなどがあります。そんな流れの中で登場した Way Back Home は、まず韓国国内で Facebook のおすすめ音楽を紹介するページに掲載されたことから大ヒットしました。ただ本当に大きく世界へ広がったきっかけはその後なんです。当時ショーンはワーナーミュージックコリアと一緒に海外展開を進めていて、そこでつながったのがワーナーミュージックグループが買収したオランダの有名 EDM レーベル、スピニングレコーズでした。スピニングレコーズはマーティン・ギャリックスやティエストなど世界的 DJ を数多く送り出してきたレーベルで、ワーナーのグローバルなネットワークとスピニングの EDM シーンの強さがつながっていた時期だったんです。そこで起用されたのがオランダの DJ サム・フェルト、そして英語ボーカルとしてイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加しました。こうしてリリースされたショーン Way Back Home フューチャリングコナー・メイナードサム・フェルト・エディットは、英語の歌詞によるオーディエンスの広がりから多くのカバー動画が作られることになりました。もう一つのリミックス、サム・フェルト・フェスティバル・リミックスは EDM らしいドロップやビート感が加わって数多くのダンス動画が作られ、 TikTok で人気の楽曲となりました。しかもこの曲はそういったダンスやミームだけではなくて、君のところへ帰っていくという歌詞の世界観も多くの人の共感を集めました。それを表すように YouTube のリリックビデオは累計で5億6000万回以上再生されています。英語圏のアーティストとのコラボレーション、そしてダンスミュージックとの融合による複数のリミックス経由で世界に広がった韓国初ヒット、Way Back Home はアジアの音楽がグローバル化していく原型といえる一曲かもしれません。以上、鈴木孝之でした。
0: 鈴木孝之さん、ありがとうございます。とても分かりやすく説明をいただきました。でも確かに僕トロピカルハウスのサウンドは好きだったのもあるんですよね。だから耳に残っていたメジャーレーザーさんのリーンオンと、あとまあもちろんエドシーラーさんのシェイプオブユーとかもそうなんですけど、同じような並びで聴いてた感覚でした。なのでっていうのは引っかかった理由かもしれませんね。そして多くの人を夢中にさせた Way Back Home のど真ん中核について、ショーン本人はこのように語ってるみたいです。引っかかりを作るためにはシンプルなメロディーだったり、すぐに理解できる簡単な歌詞だったり、曲自体がイージーであるべきだなと思うんです。その単純さを意識しながら印象が残るような楽曲を作ろうと形にした思い出があります。何もない空っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで、誰かがついた一回のため息が何よりも強力な印象を与えることがあると僕は思うんです。そういったシンプルさが Way Back Home がヒットした大きな要因なのかなと思います。これ本人が言ってるんですよね。この 何もない空っぽのがらんとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで誰かがついた一回のため息。もうこれ歌詞でしょ、これはね。でも僕は多分そこにまんまと耳を持ってかれ、興味を持ったんだと思います。シンプルなメロディー、そしてすぐに理解できる簡単な歌詞が全てのこの骨格を作り上げてるっていうのが如実にわかる展開で、僕歌詞でドアタマの歌詞、止まったままの時間の中で眠る君に今日も会いに行く、長い長い旅を終わりにして君の元へもう一度 way back home。 絶対的に誰かが誰かのことを思って、はたまた過去の自分に対して、もしくは会いに行くって言ってるけど、止まったままっていうのは未来の自分を止まったままと比喩することもできるとするなら、多分人類、むしろ動物も生き物として生きてる者たちがずっと考えてるだろう、こういうことっていうことを大きなテーマとして落とし込んでる気がするんですよね。まあ見事に僕はそこに引っ張られ、今日に至るまで聴き続けてるということですね。いや、音楽ってこのメロディーでもこの歌詞じゃなければダメでとかって多分いっぱいあると思います。コード展開もそうですよね。もっと複雑化させるコードを足すことだってこの楽曲の中に実際できるんですけど、それを至ってシンプルにしつつ、キー展開もそうですよね。もうちょっと上に上げることもできれば、もうちょっと低く落とすこともできる。その中で多分一番試行錯誤しながら引っかかりを作ったっていうのがこの Way Back Home だと思いますね。いや、ためになりますね。キャッチコピーですか、毎回やってるんですけども。そうね、人を騙されたくないという生き物だとは思うんですが、このショーンさんが口にした引っかかりを作るためにはということは、この

って引っかかりを作ったわけですよね。この音楽を通じて学ぶことなんですけど、時に騙されるのもいいねですね。なんかこう騙されたくないって人生みんな一生懸命抗うんですけど、騙されたら騙されたなりに教訓と自分のいい経験値をもらえるっていうのは、このショーン君が作った V バック本も自分が聞いたことによって、今まであれトリックに引っかかったんだなっていうことの喜びを感じるし、僕は人生として騙すよりも騙された人生の方がよりいい人生になると思ってるから、時に騙されようですかね今日のキャッチコピーは。はい、なので音楽にも人にも恋心にもたまには騙されながら学びを得ましょうということだと思います。では改めてじっくり名曲に浸ってください。ショーン Way Back Home。

0: entirety of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto Geijitsu Daigaku, Song Stories.
1: Super 8, 安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はショーン Way Back Home にまつわるストーリーを除きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もしお好きになってくだされば、トロピカルハウスというこの音楽ジャンルを掘っていただくと、意外とあ、このアーティストもトロピカルハウスとして楽曲を作られてたんだなとか、リリースしてたんだなっていうところに触れられると思います。それが音楽サーフィンの良さであり、一曲を掘るというところにつながると思うので、何かまたいい曲を見つけた際はメッセージください。ということで本日いただいているメッセージを読みたいと思います。ラジオペンネームクーさんですね。私のリリックはスピッツの魔法の言葉です。とっても大好きな曲で、大切なお友達とよく一緒に歌っていました。毎日一緒にいたくらい本当に大事な存在で、何にも変えられない人です。今は会えてなくて気持ちを伝えることもできないけど、毎日ちゃんと息をして元気に笑っていてくれたらいいなって思います。サビの魔法の言葉、二人だけにはわかる、夢見るとかそんな暇もないこの頃、思い出しておかしくて嬉しくて、また会えるよ約束しなくてもっていう歌詞を聞いた時、また会える日が来るのかなって思いました。歌詞の全部に思い出がギュッと詰まっている大切な一曲です。これはね、曲の力ですよね。なかなか会えなくてでも、気持ちを伝えることができなくてでも、それがもし例えば違う世界に行っちゃったとしても、同じように笑い合えたりするのは心の中でもできるとも思います。だから今大切にしているものはいつまでも大事にしてください。これからもクーさんリスナーでいてください。そしてメッセージを届けてください。よろしくお願いします。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-Wave のウェブサイトから、 Song Stories のサイト内メッセージトゥースタジオから、または X アットマークソングストーリーズ813をフォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いいたします。そしてここで私事のお知らせですね。スーパーエイトがですね、5月28日木曜日、新曲ダンダーラという曲がね、配信がスタートしております。さらに8月5日水曜日にはスーパーエイトの初の EP ダンダーラ発売が決定しております。EP というのはですね、シングル以上フルアルバム未満ということで考えてください。はい、なので、このダンダーラという曲以外にも入ってはいるので、ぜひ聴いてみてください。そして次回紐解くストーリーはこちらの曲です。Sly and the Family Stone, Dance to the Music。 次週も楽しんでください。ここまでのナビゲートは安田翔太でした。では声を合わせていきましょう。3、2、1、バイバイ。

0: back.
1: J-Wave The Playback。 ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。東京は渋谷の東急ハンズが閉店されるということで、なんかニュースになってましたけれども、東急ハンズ閉店はなんかちょっとでかいよね。なんかでかいなと思ってる人が多いから騒いでるのかなと思うんですけど、あそこって僕らとかみたいな仕事の人間も、そのなんだろうな、ちょっとこう特殊なものとか専門性の高い、例えば塗料とか、木材でも何でも買えるっていう強みをがありましたよね。行ったことある方いますか？なんかそうじゃない雑貨とかも幅広く扱っているイメージだったんで、なくなるのはまあまあ悲しいですよね。僕高校生ぐらいから最初に行ったのはね、なんか A とか B とか C とか、なんかフロアが 1,2,3,4,5,6 っていわゆる何階何階っていうのの他に、なんか3の A とか3の B とか3の C みたいに、なんていうんだろうね、あれ 0.5 階ずつとかぐらい刻んで、なんか変則的で全然めっちゃ迷うんですけど、最初多分それが良かったんだよな、そういうニッチさというかね。ああいうものがなくなっていくと、渋谷の駅周辺というかはどう変わっていくんでしょうね。なんかまあ良し悪しあるんじゃないでしょうか。でもなんか意外と今のね、あの TikTok とかお盛んな世代というかね、はあの新しい宮下公園ですか、もう宮下パークですか、のね屋上とかでなんかすごい撮影大会が、大撮影大会が行われているっていう噂を聞いていて、行ってないんですけど、新しくなってから。なんか別にメリットもあるんでしょうね、あの使う人によってはね。やっぱそうやって街と共に、まあ世は人に連れということでね、移ろいゆくということなんでしょうね。まあそんなもんです、世の中なんて。というわけで今週もよろしくお願いします。それでは今夜この曲でスタート、ブロックパーティーでカミングトンストロング。

お送りしたのはブロックパーティーがですね、9月にリリースするニューアルバム Anatomy of a Brief Romance から先行シングル Coming on Strong ということで、ブロックパーティー懐かしかったんだよな。懐かしいなというか、僕多分中学生ぐらいかな、ヘリコプターかなんかっていうシングルかなんかが、大バズりにバズって、一世を風靡したイメージですよね。で、僕個人的にはね、あのなんだっけな、あの曲トラップみたいな曲があるんですけど、割と最近のブロックパーティーでいうとね、近年ので、ドラマーの方が途中で女性のドラマーに変わってたと思うんですけど、それ以降も結構好きなんだよな。なんかちょっとダークなムードが増した気がしていて、割と自分好みな感じなんで、このアルバムもちょっと楽しみですね。あとギタリストの人は未だにマッシュヘアなんだろうかっていうところだよね、論点は。はい、J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今週はですね、開催が、いよいよ近づいてきましたミュージックアワーズジャパン2026を特集しますと。ちょっとミュージックアワーズジャパンってなんだよっていう人も全然まだまだ、そっちの方が多いんだろうね、世の中的には。なんかタクシーとかで広告やってるイメージあるけど、一般的な認知度はまだまだなんじゃないでしょうか。去年から始まったやつで、まあ、正式にお伝えすると、まあ、日本の音楽業界を代表する5団体が、連携して立ち上げた国内最大規模の国際音楽賞ということで、コンセプトは世界とつながり音楽の未来を灯すということで、まあ、要は国際的な賞、として、まあ、日本のいわゆる音楽賞っていうものもいろいろ、まあ、もちろんあるんですけれども、一つ多分その国際規模で国際的な賞、にしていこうという、まあ、取り組みところで、まあ、去年1回目で、まあ、あとその投票形式でそのいろんな部門がいっぱいあるんですけれども、まあ、投票形式でその受賞者、ノミネートされる人も受賞者も決まっていくのかな。でその投票権を持っているのが、まあ、アーティスト本人だったり、クリエイターレコード会社の人だったり、ライブの制作の人だったり、音楽出版社の人とか、5000人以上の音楽関係者が参加している。まあ、でもそういうね、厳正な投票プロセスによって受賞者が決定されるということも、まあ、一個こう特筆すべきことなのかな、いわゆる賞レースの中では日本ので。まあ、その受賞式というのがあります。なんていうんですか、こういうのオフラインイベントというかリアルなイベントとしてね。で開催日が、間もなく6月13日の土曜日で、会場自体がですね、去年京都だったんですよ、ですけれども今年から東京になりまして、今年は一つ SGC ホール有明というねところと、もう一個はトヨタアリーナ東京ということで、でちなみにそのグランドセレモニー自体は NHK さんの方で生中継予定のほか、YouTube とか ABEMATV とかレミノとかラジコなどでも生配信されるということで、去年よりもだから生配信のそのちょっとプラットフォームの幅広がっているのかなという感じがしていますけれども、映像でも配信されるよと。私はですね、まあ、去年一応その受賞式の要は受賞のなんていうかシステムとか、もろもろのことは全然わかんないです。僕なんてもう増票なんで、あのその5団体の巨大組織の中の一番下の方にある演出チームの一員というの、演出チームの中の一員なんで、あの何が起きてるかあまりよく分かってないんですけど、とにかくまあ、なんだろう、式典やるって言ったらじゃあどういうステージの作りにするとか、どういう流れにするとか、まあ、アーティストが出てきたりするんで、そういう方々がどういう、なんでしょう、カメラワークにしろライティングにしろ、なんか、まあ、いわゆるそういう演出的な成分っていうのを伴いますから、そこの一員ということで少しだけこう、私なりにご協力しているというのもあるんですけれども、まあ、去年で言うと、まあ、なんか本当美術セットのことでいろいろなんかああだこうだの議論を交わしたりとか、あとはまあ実際になんだろう、 LED とかもしょってやったりするんですよね、式典、あのライブパフォーマンス中とかはまあもちろんなんですけれども、いわゆるその発表しますみたいな発表しますっつって、なんとか賞はデレレンみたいなのがまああるわけじゃないですか。でそのペッペレーっつってを受賞する時のまあ背景のなんかこう CG とかをディレクションしたりとか、まあ今年もそこは引き続きやっていて、ただまあ会場が

違くて、去年はまあホールだったんですけれども、今年はアリーナということでちょっと作りがね、だいぶ違います、見え方、的な見え方も全然違うし、ステージデザインセットとかも全然違います。まあこれ以上はちょっと残念ながらさすがに僕の、増評ごときが、ネタバレできないので、ぜひぜひあのそのね当日を楽しみにしていただきたいというふうに本当に思ってるんですけれども、あとはまあ去年でいうと藤井風さんがパフォーマンスアーティストの一人でもあって、その辺のなんか演出なんかもね、やったりして、まあ、今年は一体全体誰がパフォーマンスライブをするんだみたいなのも、一個、まあ、注目されているポイントなのかな。まあ、あの興味関心のある方にとってはそうじゃない、どっちかっていうとまだ多分その出来たてのショーっていうのはさ、まあ、まさにこういうショーというのが誕生する瞬間に立ち会うことってあんま ないんで、僕は人生初めてなんで、少なくともだまだなんかその認知度も含めてこっからなんで、なんとか賞を取ったんだよっていうのをすげえんだけど、なんかおーってなるよりもどっちかというと誰がライブするのとか、そのライブがどんな感じなのかみたいな方が注目集まってる感じなんですかね、うん。ではここで全く関係ない一曲をお届けしようと思います、トリッキー&ミッチ・サンダースで Because I Don't Know。

0: お送りしたのはトリッキーが6年ぶりにリリースするニューアルバム Different When It's Silent からミッチ・サンダースを迎えた新曲 Because I Don't Know でした。この後お知らせを挟みまして、ミュージックアワーズジャパン2026ベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞というのにノミネートされた曲についてお話したいと思います。
1: J-WAVE The Playback Translate images into words.

演出家の山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK ですが、今週はですね、6月に、間もなく開催されるミュージックアワーズジャパン2026というね、日本の、まあ、音楽賞のイベントについてお話してます。ミュージックアワーズジャパンにはいわゆる、まあ、主要6部門と呼ばれる、部門がまず一つありまして、それが最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、最優秀アルバム賞、そして日本楽曲の海外ヒットを評価する、ベストグローバルヒットフロムジャパンというねのが5つあって、そして今回、今日ちょっとお話ししようと思ってるベストソングアジア、最優秀アジア楽曲賞というのが、まあ、合わせて一応主要6部門で、まあだからある意味その中でもこの最優秀アジア楽曲賞っていうのはちょっと質感が違うというか、それぞれの日本以外のアジア各国で実際にまあ流行ったりしていた音楽を日本から見つめ直す部門ということで、まあ、そういう意味でも割とこうグローバルな感じの、アワードだなというのもね、ある種こういうところにも出てると思いますが、なんで今回ノミネートされている曲も単純にグローバルっぽい曲というかなというかっていうよりも、その国とかそれぞれの、そうですね、文化的な部分が、まあ、空気感とか熱量感とかが、ちゃんと残ってる曲が結構多くて、なんでそういうのを掘り下げたいザ・プレイバック的な視点でという回でございます。まず韓国から、ウッズというアーティストの、ドラウニングという楽曲ですね。2023年リリースの EP の収録曲ということで、結構前ですよね、そう考えると。ただ全然なんかね、あの最新のものじゃないものにも、結構フォーカスされたりノミネートされたりするんですよね、あの票が集まったりすればみたいな。でウッズというのは、韓国のシンガーソングライターさんでございまして、もともとは、5人組のボーイズグループユニーク、のメンバーとしてデビューされ、その後オーディション番組初のグループ X1 でも活動していたということで、まあ、この楽曲が、なぜある意味今年ノミネートされてるかにもつながってくるんですけれども、一番最初からすごいこうメガヒットだったというよりも、この曲のライブの映像っていうのが拡散されたことをきっかけに、徐々に、じわじわと、聞かれるようになったというか、ヒットしていったような感じのタイプ で韓国のメディアでも2023年リリースの楽曲が、まあ、大体1年半が半後ぐらいのライブ映像をきっかけに、まあ、再注目されたっていうのはすげえっていうのと、あとまあそれで、実際2025年のメロン年間チャートで、韓国のチャートですね、で1位になったと報じられているということで、サウンド感としてはね、 K-POP ではないエモーショナルなロックとかオルタナっぽい感じというか、ギターの歪んだ感じのサウンドとか、縄っぽいサウンドがベースになっていて、ボーカルもなんか歌い方がすげえ、なんだろう、これなんだろうな、まあでも本当 US とかのロックだなって感じかな、僕の感覚だと。 UK シーンってよりは US の、感じに近いなと思うんだけど、ある種日本人の感性でもすごく聞きやすいというか、耳なじみのいい感じね。でまあその生っぽいロックの熱量感なんだけれども、韓国ポップスでね、培われた映像の演出とかライブのねクリップのなんかこう強さみたいなので、まあ広いリスナーに届いたということで面白い。続いても韓国でございます。プレイブというアーティストのダッシュという曲でございます。

2025年リリースサードミニアルバムカリゴパート1というね、ミニアルバムのタイトル曲でもあるダッシュという曲で、このプレイブというのが、5人組のバーチャル K-POP グループということで、リアルタイムモーションキャプチャーを使いながら配信とかライブ活動を積極的に行っていて、韓国ではバーチャルアイドルという枠を超えた人気になっているんですね。韓国主要チャートで上位に入んだ、すごいですね。この曲なんかは特に10代20代リスナー層から強い支持を集めた、まあ、バーチャルグループが、でもそれがお茶の間、韓国お茶の間に刺さりまくってるっていうのはまだ日本ではあんまり感覚的にはないですよね。まあファンの方とかめちゃめちゃいるんで、日本のその配信界隈の、いるのはなんとなく感じてるんで、だからそれこそライブなんかもね、なんかそれでかいところで やりますね。武道館とかアリーナとかでね、こういうグループがやってるのは知ってるんですけれども、このプレイブというのがあるといらっしゃると、まあサウンド自体はまあかなり王道な K-POP な部分はありつつも、まあそのね、バーチャル、K-POP グループという強みを生かした、まあ、ライブなんかで言うとそのカメラワークとか空間の演出っていうのがね、ある種物理的な部分が、こうちょっとこう普通のライブと違うところがありと思いますし、そういうのをまあ活用したりとか、ミュージックビデオもゲームエンジン的な空間移動とか高速トランジションとかがすごく多かったりと、まあそのいわゆる何でしょう、その映像上で CG が動いているというよりも、まあそもそもその K-POP の演出がそこに合わさることで、まあいい化学反応を生んでるってことなんだろうね。うん、はい。続いてフィリピンでございます。カップオブジョーのムルトという楽曲でございます。2024年リリースのシングルなんですね。カップオブジョーというのはフィリピンのバンドです。で、まあ割となんていうかこうちょっとインディーなサウンド感だし、ポップだけど、まあ、ドリーミーな感じもするし、まあ、フォークっぽさもあるようなサウンド感で、まあ、すごい若い世代を中心に支持を拡大してきた、そんなカップオブジョーですけれども、このムルトという楽曲はですね、フィリピン国内ストリーミングですっごいロングヒットしていて、まあ、TikTok 経由でもかなり広がっている楽曲ということでございます。もそもそも曲としてめちゃめちゃこう素敵ですよね。だすっごい派手な曲っていうよりも、なんかなんだろう、ほんと幻想的で余白の多い感じだし、ボーカルもなんかこうかなりチルい感じですよね。だまあ逆になんかこういうのがそのカウンターっぽくなってるっていうか、あれ言い方、まあ、カウンターだからっていう言い方は全然できませんけれども、まあその TikTok なんかで言うと、そのなんかリスナーがまあ、ね、自分の感情を重ねやすい楽曲ということで、まあ、投稿とかの、まあショート動画のなんかこう BGM っていうんですかとかでなんか使ったりして広がるケースも多いっていうことで、まあ、このムルトっていうのも、まあ出演とか、喪失感を直接説明しすぎないことで、まあ、多くのリスナーに使われやすかった楽曲だとも言えるという部分があるのね。まあいい曲ですよね、普通にね。続いてインドネシアですけれども、シレットオープンアップのタボラバレ。2025年4月リリースのシングルということで、シレットオープンアップというアーティストはインドネシアフローレス出身のシプリアヌス・ブカさんという、人によるソロ名義アーティスト。この曲はですね、めちゃめちゃその民族感が強くて、まあ、インドネシア東部の方言とかミナンカバウ文化の要素も取り入れられているということで、まあ、本当になんていうかその民族感もめちゃマシマシで、もちろんそのインドネシア国内でもヒットしましたし、まさに、先ほどのその TikTok なんかでも大量に使用されたことで、すごいバズを起こしていると。で、まあ、近年は、各地域特有のリズムとかローカル色が強い楽曲ほど SNS で拡散するケースが増えているということで、まあ、マジでそうっすよね。実際問題そうだと思います。あの日本の楽曲アニメのものとかっていうのものが世界に届くときも、まあ、アニメーションと合わさる効果はあれと、やっぱ日本独特なそのガチャッとしたそのサウンド感とかいろんな文化混ざってる感じとか日本語のニュアンスみたいなのって結構重要だなと思うし、ね、海外から、日本に届く音楽でもなんかそういう風に思いますよね。 なんだこれみたいな、聞いたことねえみたいな。はい。そして最後のノミニーが韓国ですね。再びハンター X のゴールデン。

0: ハンター X というのは、そもそもですね、Netflix のアニメーション映画、K-POP デーモンハンターズですね、すっごい大祭りですよね、というね、Netflix のアニメーション映画があって、そこから生まれた、3人組のバーチャル K-POP グループということで、はい。でまあ、バーチャル K-POP グループなんですけど、まあ、ゴリラズのノリに近いと俺は思う。正直これはその抽象的な概念というよりも、あの、なんだろうな、ありきでやってる感じっていうかね、なんで実際のボーカルが誰かっていうのも、発表されてて、 EJ とオードリー・ヌナとレイ・アミという3人が担当してる。オードリー・ヌナは僕はめちゃくちゃ好きなんで、正直あのソロアーティスト女の子なんですけどすっげえいいんだよな。しかもミュージックビデオとか、まあ、ソロ作品のねしかあんまりちゃんと通ってないけど、独特な感じもするし超おしゃれで、数少ない僕韓国アーティストというかでインスタグラムをフォローしてる人の中の一人だな。そんな それぞれが担当している、まあ、3人組 K-POP グループの、ハンター X ですけれども、まあだからさっきの、何でしたっけ、プレイブのノリとある種近しいところもありつつね、やっぱそういう、バーチャルグループみたいなものに K-POP の、まあ、まずサウンド面のそのね、超高密度なプロダクションっていうのが入り込んだり、まあ、サウンドデザインがすごいもちろん一級品で、でまさにこのゴールデンなんかは、もうビルボードのグローバル200ですかと、グローバルエクスクルーディング US ということで、でそこで1位を獲得しているということで、もう全然余裕の、世界ヒットみたいな。でしかも2026年のグラミー賞でソングオブザイヤーにノミネートされてるんで、もう全然なんか格が違う可能性があるんですけれどもあのバズりとかいうレベルじゃないんだよな、まあ、あのすげえいい曲だしね、聴きやすいとかポップスだなって感じで、そもそもグラミー賞でノミネートだけじゃなくてベストソングライティング for ビジュアルメディア、こんな部門があるですね。ビジュアルメディアだから、まあその多分あのね、なんかの主題歌とかもノミネートされるような賞で、これを実際に受賞もしているし、ハンター X 名義としてもベストポップデュオスラッシュグループ、パフォーマンスというのにもノミネートされているということで、もうグラミーでめっちゃ飛んじゃね、今俺全く言えないんで、あ、言えないっていうか知らないんですよ。あ、これあのこれはねきっちり正しく言うあれなんですけど、あのもちろん知らないですね。投票で決まってなんていうのも、先ほどあの冒頭に厳密にって話しましたけれども、全く知らないです僕。なんで、なんなら誰がノミネートされてるかはあんま知らないって、それは知っとけっていうのもあるんですけれども、まあでもなんか学びがありますね。はい、いかがだったでしょうかという感じで、まあ6作品紹介したんですけれども、単純に各国の、まあねカルチャーみたいなのが色濃く出てるのもありつつ、そのバーチャルグループが6分の2ということで、そこが結構面白いというか、しかもどっちも韓国初ということでね、結構時代の変遷を感じるし、どんどんどんどん、まあ、日本で大衆化する、本当の意味で大衆化していくかっていうのはちょっと分かんない。日本はやっぱ配信業界は僕閉じたコンテンツになってると思うんで、割となんかいい意味でもニッチだし、なんかまあ見る人は見るけど見ない人は全く知らないっていう状態がずっと続いてる感じだと思うから、こういう日本におけるそういうグループとかもね、もうちょっとオープンな感じになっていったらもっと面白いと個人的には思うんですけれども、はい。まあそんな感じでベストソングアジアというこの部門結構面白くて、全然新しい気づきというか学びというか出会いがあって、まあ本当に今アジアで流行ってる音楽の温度感っていうのはどんなもんなのかっていうのは見える部門かなという、ところでございました。
1: Pause. Playback.

山田健とナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK でございました。今日はまあベストソングアジア部門っていうのに主にフォーカスしながらね、ミュージックアワーズジャパン2026 MAJ ですか、の話をして、まあ各位私もそのステージ設計なんかで関わってますから、こっからあと2週間ぐらいそのねことをいろいろやんないといけねえんだよなっていう、やんないといけないっぽくて、ちょっとその頑張らないといけないことが多いですね。はい、まあ、頑張りましょうねという感じでございました。今日ご紹介した実際にね、ノミネートされてる楽曲のリンクっていうの番組の SNS

に貼ってもらってますんで、ぜひぜひ聞いてもらって、ください。そしてこの番組で皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしておりますので、ミュージックビデオとか映像とかライブの演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でも OK でございます。番組ホームページから送れます。さらに、この番組はポッドキャストでも

0: night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue hour, the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way, before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日味の素スタジアムで、開催された BE:FIRST のライブに、行ってきました。2日目に行ったんですけど、まあすごい人で、まあ行った皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなんですが、5周年というBE:FIRSTが迎えたというライブでした。なんて濃い5年なんだろうと思いながら見てました。この番組でレオ君とお会いして、その後ライブだったりとか彼の発言、一緒に話したこととかでものすごく刺激を受けております。いつもありがとうございます。近々また飲みに行けたら嬉しいです。ライブの時に最後ギフテッド、涙が出そうなくらい感動しました。またその話もどこかで。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813とつけて投稿してください。

萌え型化ナビゲート JA 部ビフォアドーン。今日の前半はゲットナビウェブで連載中の僕のエッセイ物語を始めようから巨人戦の感想を朗読します。昔アルバイト先の先輩 T さんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は昨日いい試合でしたねなどと前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 T さんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員が T さんの気分によってその一日がいい日なのか悪い日なのかが決まっていた。それくらい T さんは幅を利かせていて恐ろしい存在だった。アルバイトが辞める大体の理由が T さんと一緒に働きたくないだったのも納得の不機嫌さだった。僕は仕事を覚えることよりも先に T さんに好かれないとこの狭い水槽の中で生きていくことができないと悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。すると基本不機嫌、何か不具合が起きれば大激怒の T さんが僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。周りの人たちはなぜあいつにだけ優しいんだ首をかしげていたが、ただ毎朝巨人戦の感想を伝えていたというだけのことだった。もちろん僕は巨人にもプロ野球にも大した思い入れはない。

仕事場という狭い水槽の中で息をしやすいようにしたかっただけだ。ところが T さんに伝えるため毎朝欠かさず巨人戦をチェックしているうちに巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん試合内容にすら詳しくなっていった。なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ、そこはバントじゃなくて強攻だろ、などと意見も出てくる。 T さんへの感想も最初は昨日勝ちましたね、負けましたねくらいだったが、なんであの選手使うんですかね、あれは監督の采配を褒めるべきですよね、とただの熱いファントークになっていった。 T さんもお前がそこまで突っ込んだ話をするんだったらとスイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくと T さんと一緒に東京ドームに巨人戦を見に行くようになっていた。我ながら社会性がない方じゃない。子供の頃から憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。物を書く仕事も人との出会いの中からずるずると始めてしまった。ただせっかくだったら与えられた仕事の中で自分が夢中になるものを見つけたいと思っている。いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。仕事を続けていく上で嫌なことを少なくしたいくらいの考えで何かしらの行動を起こしてみる。仕事の中でこの業務は嫌いじゃないくらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。すると誰かがぼんやりだがどこかで見ていてよくやっていると声をかけてくれたりする。その頃には嫌いじゃないがなんなら好きくらいに変化していると最高だ。結局そのアルバイトを辞めた後に僕は巨人戦を見に行ったことは一度もない。 T さんと関係していた時は夢中になれたが、あくまでも仕事として好きだっただけなのだ。恐ろしいことに辞めるまで僕は自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。我ながら社会性がない方じゃない、もしくはへきへきするくらい分かりやすい性格だ。ただ生きているとほとんどの場合は自分の思い通りにはならない。一緒に働く人も環境も待遇も最初はだいたい提示されたものに合わせていくしかない。思い通りじゃないの連続だ。与えられた環境の中でどう楽しめるかが人生な気がする。あの時 T さんと一緒に買った読売ジャイアンツオフィシャルユニフォームはまだ実家にある。捨てないで取っておいてほしいと母に頼んだことすらある。へきへきしながらも自分の中のそういう部分は生きていく上で大切だとどこかで分かっている。そのことを忘れないためにあのユニフォームは捨てないことにしている。

送りしたのはオリジナルラブ、ミリオンシークレッツオブジャズ、高尾田島ミックスでした。今、僕はレビューがつくことが多い仕事についています。それはいいこともあります。飲食店などを経営されている方だとレビューがつく仕事だと思います。いいことも悪いこともあるかと思います。でも世の中のほとんどの仕事はレビューとは無縁の仕事なんだということも、そちらの仕事も長くやっていたので知っています。そちらに関してもいいことも悪いこともあるということを知っています。現状置かれた場所の不満を見つけるのは一番簡単なことです。いいことを見つけるのは結構工夫が必要です。幸せの尺度みたいな話をするときに、容姿とか年齢とかお金の話をすぐに持ち出す人がいますが、人生において本当に一番多幸感を得るためには現状をどう面白がれるかという才能だと思います。恵まれていてもお金がたくさんあってもいまいち楽しそうじゃないという人は周りにいませんか？そういう人たちの共通点はその場所場所で不平不満を言いがちで、ここではないどこかを思いがちで、今この時をおざなりにしているということだと思います。僕もそんな時期が長くありました。今でも気を抜くとそうなってしまいます。試行錯誤しながら先ほどのエッセイのような振る舞いを

少しずつですができるようになってきました。資質はもちろんあったと思いますが、同じ職場にいた先輩から学んだところが大きいです。素晴らしい経歴の華々しい人生の著名人から学ぶよりも、日々試行錯誤を繰り返しながら何とか乗り越えている近くの先輩の方が、自分にとっての答えを持っている可能性が高い気がしています。What do you have in your mind when

away before dawn. モエガラがお届けしています J Wave Before Dawn。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム千尋さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。唐突ですが、萌柄さんはああ誰かとつながってるなと感じる時はありますか？私は最近誰かとたわいなく笑ったり、一緒にいるとちょっと安心するみたいな感覚や人たちがいないなと感じます。一人は基本落ち着きますが、たまに胸がキューッと痛みます。どうしたら誰かとつながれますか？エッセイを読んできて、本当に萌柄さんは引いてしまうくらいいろんな素敵な人と出会われていてすごいなと思っています。 LINE をしていない自分ですが、 LINE をしていない自分にも何かできそうなことあると思いますか？おお、LINE してないんですね。そうですね、今いろいろと本屋さんとかで、例えばこの間豊橋の先にある高田っていうところの高田駅前書店というところにイベントで行ったんですけど、そこの書店さんも、やってるって言ってましたけど、読書会とかいろいろと、地域の人とかその本が好きな人が集まる会とか SNS 見たりするとあったり、いろいろと情報を見ると図書館とかで貼ってあったりとかすると思うんですけど、今自分が好きなもので、誰かとつながるっていうことを最初に考えてみるのもいいかもしれないですよ。好きな本とか好きな作家とか好きなミュージシャンとか好きな映画の一本とかで、そういう人たちの集まりだといつもよりは話しやすいし、共通点もあるし、向こうも自分と同じ感性を持ってる可能性が高いしで、つながったりとか意見を言い合えたりする可能性が高いんじゃないかな。で、楽しかったりするんじゃないですかね。自分が好きなものをみんなで話しているっていう場面に、もし自分があんまり参加できなかったとしても楽しくないですか？僕は自分の本をいろいろな人たちが、ネットだったんですけどオンラインで、意見を言っているっていうところを、僕はオンラインの隅っこで見させてもらったんですけど、楽しかったですね。嬉しかったですね。なんかそういう自分が好きなものでつながれる場所っていうのを探してみるといいかもしれないですよ。ゆるゆるとやってみてくださいね。はい、次行きます。ラジオネーム VV さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。いつも素敵な放送ありがとうございます。ありがとうございます。萌柄さんはラジオやエッセイで、時にはフラッと知らない街に行ってみましょう的なことをおっしゃいますが、その度にどこの自由な星の話なんだろうなんて思ってしまいます。平日は急いで帰って夕飯を、休日は当然のように家族の3食を作る生活です。いつまで経っても自由になれません。いつか私もフラッとどこかに行けるような自由を手に入れたいな。そうですよね。僕は今そういうことがフラッとできてしまう環境下にいるし、仕事も、言ってみればどこどこに集まんないといけませんっていう仕事じゃないので、じゃあ、ノートパソコンを持ってスマホを持ってどこかに行ってしまおうってことができる仕事なので言えるんですけど、そんな簡単じゃないよって人もいますよね。僕がサラリーマンで働いていた時に、今年、2日連続で休むっていうのはなかなか難しいみたいな年があって、困ったな、旅行も行けないなって思うぐらい仕事漬けみたいな時があったんですけど、その時が振り返ってみると一番本読んでたかもしれないですね。ふとページ開いて星新一さんとか読んでたんですけど、数ページで終わる短編、それを読んで、未来の話とか全然、どこの世界かわからない不条理な話が突然始まって突然終わるみたいな、それが
自分の人生と全く関係ないところにある話で、とってもリラックスできたのを覚えてます。毎日毎日ほっとけばもうずっと拘束されるような日々かもしれないんですけど、その中にふと小旅行するみたいに、開ける文庫とか単行本があるといいなって思いますし、夜中にふと何分でも映画を見たりとか、どこかで逃げ場所、深呼吸できる場所作ってください。なかなか時にはフラッとできないと思うんですけど、もしかしてどっかで時にはフラットができたら、絶対に行こうと決めている喫茶店とか場所とか、今からチェックしておくといいかもしれないですよ。何かのタイミングでフラット行ってみてください。

ビーファースト、レオくん、もう3時間ぐらいのライブで見ていた方もヘロヘロになるぐらいだったんですけど、次の日早朝めちゃくちゃ早い時間に昨日ありがとうございましたみたいな LINE がレオくんから届いて、この人どういうことになってんだろうって思いながら、こっち起きれないよって思いながら、すごいなって思ったの覚えてます。最初に彼と飲んだ時に10年後どうなってんだろうなって言って不安に思いながら、彼はお酒を飲んでましたけど、5周年あと5年、とんでもないところに彼は立っていて、たくさんの人に支持されていて、素晴らしいなって改めて思ったし、自分自身も頑張りたいなと、彼と一緒にいろんな話ができるように自分も頑張っていきたいなと改めて思いました。5周年おめでとうございました。はい、では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。追文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン。

0: talkative creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: 迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま辿らなかった道は永遠に閉ざされる。選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。 J-WAVE

演もののけ青山よし脚本もののけ演出曽沢幸彦プロデューサー古木武彦 J-WAVE パンドラ第33話残響は春を越えて。

0: あ、起きたかい？どう？気分は。ほら、見て。今日はすごいいい天気だよ。しかもこっから一週間は快晴が続くんだって。このまま桜とか咲いたりするんじゃないかな。
1: あの、もしかしてずっといたんですか？
0: まあね。
1: そうですか。
0: いやー、春が来ると思い出すな。昔ユキさんと一緒に夜桜を見に行ったことがあったよね。照明がなかったからスマホのライトで必死に照らしてみたっけ。
1: やめてもらえますか？
0: え？
1: 毎日起きるたびにいるのちょっと怖いんですけど。
0: そうだよね。そりゃそうか。ごめんごめん。朝の弱いユキさんを起こしてあげるのが僕の日課だったからさ。
1: そうですか。
0: 朝ごはんは僕の担当でね。ユキさん一回寝ぼけてゆで卵をむかずにかじっちゃってさ。笑ったよね、あれ。
1: いや、そんな話されたって。いや、私どんな顔したらいいか。
0: 本当なんだよ。そうだ。夜桜の写真あったかな？暗かったからよく撮れてなかったかもだけど。あ、そうだ、これ見て。去年やった僕たちの結婚式の写真。本当にいい式だったな。
1: 別に信じてないわけじゃないんです。あなたが私の夫だったというのはきっと本当なんだと思います。ただ何度言われてもそんな急には受け入れられません。何も覚えてないんです。
0: そうだよね。ごめん。そうか。怖いよね。
1: いえ、こちらこそすみません。新一さんのお気持ちもなんとなくわかります。ただ今すぐにはそれにお答えすることが難しくて。
0: いや、僕のことはいいんだ。とにかく焦らなくていいから。別に無理に思い出そうとしなくていいし。あ、そうだ、もしなんか欲しいものとかあったら何でも言って。
1: 大丈夫です、何もいりません。
0: そう。そっか。そうだよね。
1: ああ、強いて言えば。
0: お、何？
1: 今日は一人にしていただけると助かります。
0: オッケー。そうかそうだよね。
1: すいません、せっかく来ていただいたのに。
0: あ、いや、全然ごめんね。むしろ、じゃあまた。
1: はい。
0: あのさ。
1: 何でしょう？
0: はい。いや、ごめん。なんでもない。それじゃ。先生。全然ダメそうです。僕のことを受け入れてくれるどころか、今日のところは帰ってくれとまで言われてしまいました。
2: そう気を落としてはいけません。今のユキさんはひどく混乱している状態なのです。自分のことすらよくわからない状態ですからね。
0: 本当にこのまま通ってていいのでしょうか？嫌われたりしないかな？
2: それは心配いりません。非科学的な物言いで恐縮ですが、心というのは肉体そのものに宿るものです。彼女の体には新一さんと共に過ごした日々が刻まれています。記憶はなくてもそれはそう簡単に失われるものではありません。君が真摯に彼女に向き合えば、ユキさんの肉体に刻まれた君への愛情は必ず目を覚まします。それができるのは新一さん、君だけなのですよ。
0: はい、頑張ります。
2: ただ、やり方は多少変えた方がいいかもしれません。
0: え？
2: いきなり、僕はあなたの夫なんだと言われても、彼女は混乱するだけです。焦ってはいけません。
0: どうしたらいいんですか？
2: 大切なのは、笑いです。
0: 笑い？
2: そうです。笑うという行為は、脳の扁桃体や視床下部を直接揺さぶり、ストレスホルモンを抑えます。喜びや安心、信頼といった原始的な回路はそこから生まれるのです。 今は彼女をとにかく笑わせてあげてください。あなたが以前ユキさんにしてもらったようにね。
0: なるほど、そうか。
3: どうも
1: な、何ですか。
3: さあ、というわけでやってまいりましょう。コメディアン新一のナイス一発ギャグ100連発。
1: ちょっと静かに。
3: 次の試合、僕がホームラン打ったら受けてくれるか。はい、絶対受けます。バシ、いやもう術後かい。ナイス。
1: ちょっと何ですか急に。
4: じゃあ出血取るぞ、席につけ。1番阿部、消毒してガーゼ当てます。いや、そっちの出血かい。
1: 恥ずかしい。
3: ナイス。
1: え、それ特にやめてください。
5: 大将、マグロ一つ。
6: あゆう、そら、あるよっと。そら、へい、よっと。へい、お待ち。あ、なんだこれ。
5: その QR 読み取ってもらえればマグロの握りダウンロードできますんで。
3: いや、江戸前最新寿司かい。
1: 新一さん。
3: ナイス。フクロウギャグ。
1: 新一さん。
0: はい。
1: やめてください。何ですか急に。
0: いや、笑ってもらおうかな。
1: 怖いです、いきなり。
0: そうだよね。
1: そんな漫才師みたいな衣装着て。ここ病院ですよ。
0: ごめん。でも君は昔とてもお笑いが好きだったんだよ。それで僕もお笑いが好きになってね。

0: で一緒に劇場に行ったりもしてさ。
1: だから覚えてませんよ。さっきのもいまいちどこで笑ったらいいかわからなかったです。
0: ごめん、こういうことじゃないか。ちょっと違うやり方考えるわ。また来るね。
1: こちらこそすみません。
2: なんだったんですかあれは。
0: すいません先生。すいません。
2: そういうことじゃないと思いますよ多分。
0: そうですよね、さすがにこっち違いますよね。あ、ごめんなさい、恥ずかしいな、見られてたんだあれ。
2: いや、なんか蝶ネクタイつけた変な男いるなと思って覗いたら、えらいものを見てしまいました。
0: あれですか、やっぱ似合ってなかったですか。
2: いや、そういう問題じゃなくて。
0: いや、全然ダメだったな。僕に笑わせんのなんて無理なのかな。
2: いや、まだ諦める段階ではありませんよ。ちょっと順番が悪かっただけだと思います。まだ新下のことよくわからないのに、いきなり一発ギャグ見せられてもという感じだったのでしょう。
0: なるほど、そういうことか。
2: 応援してますから。
3: どうも
1: また来た、
3: モシャス新一の珠玉のモノマネ200連発。
1: モシャス新一、
3: コオロギ。ショートコントお見舞い。
1: うわ、びっくりした。
3: いや、やっぱりお見舞いと言ったらバナナの叩き売りだよな。
1: もういい加減にしてください。
2: 違う、新さん、そういうことじゃないです。
0: え、
2: そんなマイナーチェンジしろって話じゃないので。
0: でも順番がって話だったので違うジャンルを。
2: いや、なんでそうなっちゃったんですか。全部一発ギャグと同じぐらい見てらんないですよ。
0: そうなんですか。
2: そうですよ。そもそも新一さんに対して心理的な壁があるから、それを取り除きたいって話だったじゃないですか。何ですか、モシャス新一って。
0: なるほど、
2: そういうことをしなさいって言ってるんじゃないんです。わかりますか。
0: はい、なんとなく。
2: じゃあどうすべきかわかりますか。
0: はい、わかりました。
2: ズバリ何ですか。
0: サイレントですか。
2: はい。
0: こんにちは。
1: 新一さん、
0: いい午後ですね、ゆきさん。
1: 今日は変な格好してないんですね。
0: え？ああ、見られてましたか。
1: いや、そりゃ見るでしょ、あんなの。
0: すいません。さすがに、あのままじゃ着られるって思いまして。
1: そうですか。あれから一週間お見えにならなかったので、もう心が折れたのかと思ってました。
0: いや、そう簡単に僕は折れませんよ。必要とあれば、いつでも。
1: 結構です。これ以上やったらナースコールをしますよ。
0: 警察は呼ばないんだ。さすが優しいですね。
1: 警察を困らせたくはありませんから。
0: いや、あの時点で踏みとどまれてよかった。下手すればユキさんが笑うまで続けるつもりでしたから。
1: 本当によかったです、まだ新一さんに冷静さが残っていて。
0: そうだ、本とか漫画とか買ってきましたよ。入院中暇かなって思って。
1: ありがとうございます。
0: 最近話題になってるやつ何冊かと。あとこれ。
1: すいません、わざわざ。
0: ゆきさん、前好きだって言ってたやつです。前はゆきさん、記憶消してもう一回読みたいって言ってたんで、きっと気に入ると思いますよ。
1: そうですか、皮肉な話ですね。
0: いや、そういうつもりでは。気を悪くされたなら謝ります。
1: 大丈夫です、退屈していたので助かりました。ありがとうございます。
0: いえいえ。そうだ、あとこれも。
1: まだ何か。
0: これ焼いてきたんです。スノーボールクッキーって言うんだっけ。
1: スノーボールクッキー。
0: ゆきさん、お菓子作りが趣味だったんですよ。僕甘いものあんまり食べないんですけど、ゆきさんが焼いたこのクッキーだけは好きだったんです。
1: もしかしてそれをずっと。
0: いざ自分でやってみると全然うまくいかなくてね。でも いろいろ試行錯誤してたら案外楽しかったですよ。あの時もっと一緒にいろいろ作っておけばこんなに悩まずに済んだのかもですが。
1: いただきます。
0: どうですか？
1: おいしいです。
0: はいはい、よかった。泣いちゃった。笑わせるつもりだったのに。
1: 美味しい。すごいです。本当にこれ自分で作ったんですか？
0: まあめちゃくちゃ失敗しましたけどね。
1: こんなのも入ってる。
0: あ、しまった。失敗したのも混じってたか。そうなんですよ、ちょっと粉の加減間違えるとそういう変な形になっちゃうんです。
1: でも味は美味しいです。
0: よかった。かなりユキさんのに近いと思います。
1: へえ、私ってこんなにお菓子作り上手だったんですか？
0: そりゃあもうこの僕に甘いもの食べさせたんですから。
1: それは分かりませんけど。
0: でも今回自分でやってみてもっとお菓子に興味が湧いたっていうか、なんて言うんだろう、よりユキさんのことが分かったような感じがしました。
1: うん、私も新一さんのことを誤解してました。愛してたんですね、以前の私のこと。
0: なんですか急に。別に。あ、
2: 素晴らしいです、新一さん。ユキさんを笑わせることができましたね。
0: いや、よかったです。
2: 記憶に紐づく五感を刺激するとは、いい作戦でしたね。
0: 全然、そんなの考えてないですよ。
2: てか、分かってたなら教えてくださいよ。無駄に恥かきましたよ。いや、あんなことするとは普通思いませんよ。恥ずかしいという感情あったんですね、新一さんにも。
0: 当たり前じゃないですか。100個ギャグ考えたのほぼ無駄になったし、最悪ですよ。
2: まあまあ、それはおいおい見せてあげたらいいじゃないですか。
0: くっそ、忘れてくれねえかな。
2: まあ、ともあれ、これで次のステップに進むことができます。はあ、
0: でも、なんかちょっと疲れちゃいましたよ。
2: 何を言ってるんですか。もう少しで、すべてを取り戻せるんですよ。
0: そう、ですけど。
2: ユキさんともう一度一緒にいたい。それは、あなたの悲願でしょう。今は止まっている場合ではありません。
0: はい。でもたまに不安になるんです。もし今のユキさんがもう一度僕のことを好きになってくれたとして、それは本当にユキさんとの日々と呼べるのか。う
2: ん、おっしゃる通り、そこに倫理的な障壁があることは確かです。しかし外見や仕草、人格はユキさんそのものです。これからの新一さんの努力で彼女が再びあなたを愛してくれれば、それは紛れもないユキさんそのものと言って差し支えないでしょう。たとえ今の彼女が生前の彼女の細胞から復元したエコーだったとしてもです。
0: 分かってますよ、分かってますけど、
2: 彼女のことを全力で愛してあげてください。
0: なら、
2: なぜユキさんは自ら命を絶ったのですか。幸せだったらそんなことしなくないですか。一生二人で一緒に暮らそうって思ってたのは僕だけだったんじゃないかって。エコになってもう一度目を覚まさせられるのか、迷惑だったんじゃないかって、そう思えてしまう瞬間が怖いんです。
0: お気持ちはお察しします。
2: しかし新一さん、今ユキさんは確かにそこに存在しています。彼女はすでに目を覚まし、あなたの作ったクッキーを食べ、この世界に希望を見出した。その時の彼女の涙に偽りはないはずです。今のユキさんに向き合えるのはあなただけなのです。
0: 顔を上げてください。

0: 何から何まで。本当にこうして定期的に経過を報告するだけで生きているユキさんにもう一度会えるなんて夢みたいです。感謝してもしきれません。いえいえ、こちらこそです。お二人は我々の研究にとっても本当に希少価値の高いものですから、ありがとうございます。こんにちは。
1: あ、新一さん、来てくれたんですね。
0: あ、具合はどう？
1: いい感じです。このまま行けば来週には退院できるって言ってました。
0: よかった。あ、これ読んだ？
1: あ、はい。面白くてもすぐ読み終わっちゃいました。新一さんは読んだことあるんですか？ブラックアウトハンター。
0: あ、いや、実は僕は読んだことないんだよね。
1: 読んでみてほしいです。
0: そんなに面白いんだ。どんな話なの？
1: なんか夜にしか出てこないシャドウっていう怪物がいるんですけど、それに恋人を殺された主人公が復讐するために戦うっていう話です。
0: 確かにユキさんってそういうザ少年漫画みたいなの好きって言ってたもんな。
1: なんか当たり前ですけど私と気合いそうですよね。
0: 本当に当たり前のこと言ってるな。
1: 新一さん、
0: 何ですか？
1: 他にも教えてください。私が昔好きだったもの。
0: もちろんですよ。音楽とかだと、経過はとても良好ですね。明日には退院できるでしょう。本当ですか？よかったね、ゆきさん。
1: ありがとうございます。いろいろお世話になりました。
0: ただ、無理は禁物ですよ。ご家族のサポートを受けながら、しばらくは安静にしてくださいね。わかりました。
1: 男性の家に入る感覚、ちょっと緊張します。
0: 男性の家っていうか僕たち二人の家ですよ、ここ。
1: そうなんですね。お邪魔します。
0: お邪魔しますって言っちゃってるよ。どうですか、久々に帰ってきた自分の家。
1: 不思議と落ち着きます。私ここに住んでたって気がします。
0: お帰りなさい、ゆきさん。
1: ただいま。
0: そうして一度止まったはずの時計の針は再び動き始めた。今目の前にいるゆきさんは、ゆきさんの細胞と遺伝子データから複製されたエコーと呼ばれるものだ。そしてこの事実は先生との契約により僕しか知らない。本人は愚か、ユキさんの家族でさえ事故で記憶を喪失した状態だと伝えられている。最初は戸惑った。この事実を背負っていけるか不安だった。でも今僕の腕の中で眠っているこの女性は、このぬくもりは紛れもなくユキさんのものだった。彼女は確かに今ここで生きている。僕にとってはそれだけで十分だった。このままずっとこんな日々が続いてほしい。

0: ただいま。
1: おかえり、早かったね。
0: うん、なんか今日会社の飲み会だったらしいんだけどさ、なんか偶然誘われなくて。
1: いいのそれ、明日仲間外れになっちゃわない？
0: いいんだよ別に、普通に早く帰れてラッキーだし。あ、そうだ、今日色物屋やるんだって、一緒に見ようよ。
1: そうなんだ、何時から？
0: もうやってんじゃないかな。いや楽しみだわ。
1: 新一、本当お笑い好きだよね。
0: え？まあね。あれ何？焼き餅？
1: 何言ってんの？
0: あ、じゃ代わりにさ、久々に二人で飲んじゃう、お酒。
1: え？いいね。あ、でも今家に何もないよ。
0: あ、そうか。じゃあ買ってくるよ。わ、帰りに LINE すればよかったな。
1: ほんと？じゃあ私も行こっかな。
0: うーわ、いいね、お散歩かってら。
1: うん、
0: それもいいな。いやでも待てよ、ここで俺が真摯に、いいよゆきさん座ってゆっくりしててっていうパターンも捨てがたいな。
1: 何それ、私はどっちでもいいけど。
0: よし、じゃあ決めた。
1: ん？
0: いいよゆきさん座ってゆっくりしてて
1: もう意味ないからそれ
0: じゃあちょっと行ってきます。
1: はーい。もしもし、お母さん？どうしたの？
2: ゆき、どう？結婚式の準備は進んでる？
1: うん、再来週に前撮りだよ。
2: あら、あんたが結婚なんてね、式楽しみだわ
1: ちょっと気が早いよ、3ヶ月後だよ。
2: お父さんも今から張り切っちゃってんだから。

0: よかった、俺じゃなくて。
1: 何回乗ってた。

0: 堤由紀さんですね。
1: はい。
0: 心中お察しします。私こういうものです。
1: エコーニューロエンジニアリング研究所。
0: 先ほど亡くなられた新一さんについてお話があります。
1: 新一さんについてですか？
0: ええ、少し場所を変えましょう。単刀直入に申し上げます、ゆきさん。
1: はい。
0: 私なら新一さんにもう一度会わせることができます。
1: いや、でも新一さんはもう、
0: 厳密に言えば新一さんのエコ、つまり我々の技術によって新一さんを蘇らせることができます。
1: え、いや、それってどういう。
0: こちらをご覧ください。我々は神経再生と意識再構築を専門に研究をしています。この分野は長年肉体の復元、つまり一般的にクローン技術と呼ばれているものに比べて課題が多く、部分的に復元をすることはできても意識そのものを再構築することは困難とされてきました。しかし我々の開発したエコープロジェクトはそれを可能にしたんです。
1: それって全く同じ新一さんをコピーするってことですか？
0: ええ、顔や体格はもちろん、話し方や価値観、動作の癖まで復元されます。
1: そんな、それってまずいんじゃ。
0: 倫理的な障壁は当然ございます。なのでこれは政府公認の極秘プロジェクト。もし情報がメディアに漏洩すれば世界中から批判され、国際問題に発展しかねません。
1: 国際問題。
0: なのでもしこの話を受ける場合、その事実を知っているのはこの世界であなただけです。ご家族への説明もしてはなりません。
1: 家族にもですか？
0: はい。なので秘密保持の観点から、遺体が安置されている48時間以内にご決断をいただく必要があります。
1: え、私が決めるんですか？
0: はい。他の誰にも相談してはいけません。ゆきさんがご自身の判断でお決めになってください。
1: そんな、ちなみに費用とかって？
0: 費用は1体あたり3億円必要になります。

0: 持ってません。
1: 通常であれば3億円必要です。ただもし我々の研究に全面的に協力していただけるようであれば話は別です。今から言う2点の要求を飲むことができるのであれば、新一さんのエコー生成を無償で手配いたします。
0: 要求

0: ユキさん自身の肉体の提供をお願いしております。
1: は、はい、私の肉体。
0: はい、つまり1年後、新一さんの意識がエコーに定着した後、ユキさんもまた別のエコー体となっていただきたいのです。
1: 私も、今の体を捨ててということですか？
0: ありていに言えばその通りです。あなたの体をエコー体に置き換えることで、あなたたちは世界初エコー同士の夫婦ということになります。
1: そんな、じゃあ1年後、今の私は死ぬんですか？
0: それは死の解釈によって答えは変わります。ただ当プロジェクトのルール上、オリジナルとエコー体は共存することができません。おっしゃる通り、1年後、あなたには一度死を経験していただくことになります。
1: やっぱり。
0: ただご安心ください、あなたの意識は1年後以降もエコーに移植されて生き続けます。術後数ヶ月は記憶障害に悩まされますが、定着後は今までとほぼ同様の生活が可能です。目を覚ますと、あなたは自分が何者なのか、ここがどこかわからない状態のまま病室の天井を見ています。その時、そばにいてくれるのはおそらくあなたが命を懸けて守り抜いた最愛の夫のはずです。会いたいでしょう、新一さんに。やり直せるんですよ、何もかも。いただけませんか？
1: でも1年後、そのエコーになってしまった私を、新一さんは愛してくれるんでしょうか？
0: はい、あなたがこれからも新一さんを愛する気持ちがあれば、当然彼もまた愛を返してくれるはずです。
2: 新一さん。
3: は？
2: どう？気分は。ほら見て、今日はすごいいい天気だよ。このまま桜とか咲いたりするのかな。
3: あの、もしかしてずっといたんですか？
2: え？

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろう。この物語のもう一つのストーリー、そしてゲスト青山芳乃さんを迎えたアフタートークは有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力。その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 暑くね。
2: 暑いよ、もうこれ以上暑くなるんでしょ。だってい
1: い加減暑いなっつうのは、僕はあの自転車がとっても、自転車漕ぐのが好きで、
2: はい、
1: 自転車移動が好きなんですよ。
2: ほうほう。
1: っていうのは満員電車とか嫌いで、
2: わかる、私もそう。
1: で、3年前に会社独立して、すごい自転車移動してたんだけど、途中で断念したの。暑すぎて。
2: そうだよね。
1: その代わりに、でもさ、なんかこうずっとタクシー乗るとか、まあ無理じゃん、っていうかそれも嫌じゃん、だから、まあ、日傘を差して歩いてるんですよ。
2: はいはい、日傘ね。
3: 足で直接。
2: もう今みんな差してるね、日傘本当に。
1: いや俺人生で自分が日傘を差すと思ってなかったんだよね。
2: そうだよ、だってなんか昔、本当昔ってさ、白のフリフリのさ、なんか限られた女性だけが持つものみたいなイメージだったよね。
1: そうで、それこそファミリーマートでね、買った日傘を、まあ雨の日も使える、
2: 兼用のね、
1: そう、折りたたみ傘を使ってんだけど、歩いててさ、たまにさ、こう傘のその部分を触るとめちゃくちゃ熱いわけ、だから、なんかもう卵焼きスクランブルエッグぐらいならいけんじゃねえかレベルで熱いから、で、それを直射日光で肌が受けてるたと考えると、もう火傷じゃんと。
2: 重々だ。
1: そうだけど、スマホを見たらさ、両手広がっちゃうし、なんか電話来てさ、なんか喋りながらそっから傘持ちながら、
2: あ、もう両手塞がってんだ。
1: そうそう、なんかリュックから物を出すとか無理じゃん。
3: 無理ですね、確かに。あちちってなって飲み物飲もうもできないし。
1: で、だからなんか扇風機とかも持ってる人どうしてんの？あれ。
2: 扇風機、あ、そうね、持ってるよね。
1: 扇風機持って日傘さしてる人とかはさ、どのタイミングでスマホ見てさ、どのタイミングでリュックから飲み物出したりするの？
2: 指がめっちゃ器用に進化してんだと思う。
3: 小指と薬指で扇風機を挟みみたいな。
2: そうそうそう。でスマホも持ち。
1: いやだからそのねって考えると、まあ未来の仮説は人間の手が8本になるっていうのを、
2: はい、
1: 思ったんだけど、まあそれよりもっと手っ取り早いやつがあるだろうと。
3: 手が8本に進化するよりも、
1: そう、もっと早く、
2: そうね、だいぶ時間かかる。
3: 我々の世代でいけるやつ、
1: っていう仮説を、
3: あ、じゃあいいです。
1: 持ってきましたよ。
3: お願いします。
1: あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフード。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、なんだ、え、2029年
1: うん、あと3年後ね、
2: 再度お願いしてもいいですか、
0: はい、はい、あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフードです。
1: フードってのはあの服にパーカーとかについてるあの被るやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: もう被っちまえと。
1: じゃあでっかくなんだどんどん。
0: うん、いや俺さ、あのベビーカーとか見てるといいなと思って、う
1: ん、フードだもんねあれもね、うん、そうそうそうそう、
2: いいベビーカーか。
0: いやもう運んでもらえてるしさ、うん、紐避けてもらってさ、
1: なんならあそこにその扇風機もセットして、
0: うん、
1: 風も出てるし、
0: そう、
2: 飲み物もついてて、
1: 飲み物もついてるし、あの、ね、背中に保冷剤入れたりとかもするし、
2: ああで勝手にあれ動いてくるんですよね。
1: 動いてます。
0: 今
2: いいじゃないですか、
0: 今ベビーカー乗りたい。
2: 電気
1: もうやばいってそんな、
2: ね、電気なんていらなかったんだっていうね。
1: いや電気若干使ってるけど、そうね。確かに押してくれる人もね、も必要ですから。
0: うん、
2: そうか、一人じゃダメ。
1: 重いし花井優太は。
0: そうね。
2: アキラみたいに。アキラの高橋でしたっけ？
1: アキラ。高橋ね。
2: 感じでウィーンってこう行けたらいいんですけど。うん、SS ね。そして
0: そう、う
2: ん、SS ってワードも俺19の時は知らなかったんですよ絶対。
1: SS 季節ですよねこれ。
0: スプリングサマー。
1: おお。
2: 梅雨も入るし暑い季節も入るってことか。
1: うん。でも桜もね落ちてこなくなっちゃうね。じゃ
2: どういうことですか。
1: 何でもない、花びらをね、なんか顔にみたいなのなくなんだなと思って。
2: そのあ
1: っフードでっかい
2: エモいやつですね。
1: なんかエモいやつはなくな
2: る。鼻の頭に桜の花びら乗ってるよみたいなのができ なくなるじゃんって。
1: なくなった。
2: 夕日版が来ています花井さん。
1: そう、あと顔見えないし、みんなフードでっかいと。
0: いやでも
1: 怖いし、
0: それ以上にヤバくない日が。
1: いいね。
0: でもさ、あれ顔が見えないから雨の日傘さすのやめようってならないじゃん。
1: まあの東京都がさ、ほらなんか推奨してた頭につける傘あったじゃないですか。
2: オリンピックの時にね。
1: そうそうそうそ
2: う。うちらには伝統的なやつがあるから。
1: そうそうそうそう。
2: 暑くても大丈夫みたいな。
1: ああいう風なのよ、頭に傘つけるで、もうフードじゃなくて。
0: あでもあのでっかい帽子っつうかさ。
1: うん。
0: うん。はあるよね。
1: ま
0: あ、
1: そこでもフードだと服についてるから、
0: うん、
1: 取り外ししやすいもんね帽子より。
0: ポケットと一緒だね。
1: ポケットもいっぱい欲しいよね。
0: 帽子はさ、
1: うん、
0: 要はあれでしょ。だからバッグ持ってんのと一緒でしょ。
1: あもう一個増えちゃったってこと？
0: そう、あの増やして拡張するっていう。
1: うん、確かに、うん、持ち物増えてんだ。
0: でもなんかでっかいフードついてる服自分が着たいかな。って思ったりするけどね。
1: なんかもう FF の白魔道士黒魔道士みたいな、ああいう感じですか。
2: なる、
0: あ、魔法少女が魔法少女が、
1: ね、
0: 来ちゃうの。
1: 魔法少女がとか、ほら昔の天才ハッカーみたいなさ、うん、
2: あでも天才ハッカーとかね。あとマーク・ザッカーバーグとか、
1: うん、
2: アメリカの IT ボスたちもみんな、
1: はい、
2: パーカーですよね。
1: え、マジ？じゃあみんな
2: マーク・ザッカーバーグって T シャツパーカーみたいな感じなんじゃなかったでしたっけ、
0: うん、割と覚えてないけど。
1: でもじゃあ何かの時にすぐ隠せるのがいいんだ。
2: いや、そうなんですか、ね、
0: そういう理由なの
2: 多分
1: 知らんけど、
2: あの
1: あでも持ちたくない、
2: スーツとかじゃないよっていうことです。
1: あえてラフだよ、
2: あえてラフだよみたいなのがなんか革命的だぜみたいな、
1: うん、っていう

0: 向とか
1: な方向な気がします。別にそれもそれで面白いですけどね、マーク・ザッカーバーグ顔隠すためにフード用意してるんだったら
2: フェイスブック作っといて、
1: フェイスブック作っといて、
0: おのれのフェイスは、
1: おのれフェイスは。
0: でも確かにパーカーっていうかフードついてる服ってフォーマルにあんま見ないですよね。とか
2: フォーマルは
0: な、そのスーツ着る人たちもみんなスーツのジャケットにフードつき始めるのかな。
2: でもフード付きのスーツやばいね。
1: でもさ、高校生日本の学ランの下に、
0: うん、あーパーカー、
1: パーカー着るのこそがおしゃれみたいな流れ、俺の時はありましたよ。
0: あった、私もあった。
1: 街で見ないですけど、
0: あんまり見ないの。そこ
1: 見ます。
0: でもあの着崩し感が良かったですよね。
1: 好きでした、あの女子のブレザーの下にもうパーカー着ちゃう感じとか。
0: 好きでした。
2: 極戦みてえな格好だろ
1: う、うん、極戦みてえな格好かもしれないです極戦側じゃなくて、
2: 極戦の成宮君みたいな格好だろ。
1: そうです、その生徒側のね、
0: うん、うんうん、いいよねあの組み合わせね、
1: うん、
2: みんなおしゃれだったんだよな。
1: おしゃれ。
2: いやなんかあの服さ、結構ハイブランドとかはさ、うん、社会問題へのアプローチとかあるじゃん。
1: ありますね。
2: だマジでありそうだけどね。なんかそれこそアンリアレージとか、なんかそういう課題感を持ってやりそうだなって思っちゃったりするけどね。
0: とか、まあ、フードもでっかいしポケットもでっかいし、
2: うん、
0: なんかもうとにかく手何も持たなくていいですっていう。
1: あると思う、まあ、前ね、
2: みんなバルムングみたいな格好の服になる。
1: そう、まさにバルムングを、
0: うん、
1: で日本のもう若くはないかミドルくらいの、
0: うんうん、
1: ブランドの服を着て、
0: うん、
1: うちに遊びに来た友達がいたんですけど、大学生くらいの頃で、
0: うん、
1: 遊び来て帰れなくなったけど、
0: うん、
1: なんですか、別にこっちも布団の用意とかないから、
0: うんうん、
1: 床で寝てくれみたいな話に、
0: うん、
1: こうなったら大丈夫だからみたいな、
0: うん、
1: これはバルムグのパーカーは布が分厚くてフードがでかいから、
0: うん、
1: このまま寝れるんだっつってスーツって寝てて
0: 枕にもなる。
1: そう、枕になって、でっかいフードがくるくるっつってのが枕になって
0: すごい
2: マジかよ、
0: めっちゃ便利じゃん。
1: すごい、あ、なんかいい革命的な感じするぞそれは。
2: ハチさんそんなこと考えてデザインしてたの。まあ本人はさ、あの都市の中の服っていうのを言ってるから、
1: なんかシェルターじゃないですけど、そういうね、
2: そう、え、なんかそんな都市の中のどこでも寝られる服ってことだった
1: そうだったら面白いですよね。

0: え、でもなんかその機能性は今、まあ、割とブームじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、その
1: むしろテクニカルな感じでかっこいいみたいな。そうそうそう、
0: なんか登山の人たちもみんな全部ウルトラライトつって軽くなったりとか、
1: うん、
0: 釣りベストみたいなのがちょっと前流行って、いっぱいポケットあるって手ぶらでいけるとか。
2: ユニクロの感動シリーズもそうだと思いますよ。
1: うん、感動シリーズ、
0: 感動パンツ、
2: うん、
1: あー、あるっすね。
0: え、あれってそうなの、手ぶらでなの。
2: あ、まあっていうか機能、
0: あー機能ね、
2: うん、
0: あ、アイロンとかかけなくていいみたいなこと。
2: まああとは快適みたいなね。
0: うん、そっかそっか、そうだよね、機能が爆発してんだ。いや、なんか私こないだ外国人の観光客の方がすんごいちっちゃいなんか思って写真撮ってたんですよ。
1: なんか
0: 思って、でこれなんだと思って見たら本当になんか手のひら数 5,6 センチぐらいのカメラだったんですよ。で、そしたら夫がカメラ好きなんで、なんかコダックが去年に出したキーホルダーのトイカメラ
2: 出した、ね、
0: そうがあって、
1: ファインダーない
0: やつ。あ、そうそうそう、ない、もう
1: 本当カラビナにレンズがついてるみたいなやつですね。
0: そうか、てか本当キーホルダーにガチャガチャに入ってそうな感じっていうか、
1: そういうやつか。
0: ので、まあ、なんか昔のなんだろうな、ちょっとデジカメみたいな画像の4対6みたいなのが撮れるんですけど、うんうんうん、キーホルダーなんだと思って、カメラがキーホルダーになるってことは、なんか全部キーホルダーになったらバッグいらないんじゃねって思ったんです。
2: やば、
1: それは面白いですね。
2: え、それさ、
1: 傘もキーホルダーになるかもしれないし、
2: あれジャケットをさバッとか開いたらさ、なんかさジャラジャラジャラっつってさ
1: 実際そうかも、傘うん、日傘もキーホルダーになってね。
0: そうそうそうそう、
1: まだもう5段階くらい折りたためたら、
0: うん、
1: 折りたたみ傘が、
0: そうそう、
1: もっとね、
0: うん、
1: 爪くらいのサイズになったらいいですよね、
0: まあ、
2: 多分あの iPhone のさ、
0: うん、
2: あのアプリの一個一個のイメージはジャラジャラジャラなんだと思うんだけど、うん、
0: あ、確かに。
2: でも
0: あ
2: の日傘はアプリ化できないから。
0: そうよ、物理が必要だから、
1: できないか、
0: うん、だからそのフックが増えんじゃねって思ったんですよ、服に。
2: あ、
1: 確かに
2: 欲しい、
0: ね、
1: 実際ポケットに入れるより、うん、フックでぶら下がってる方がなくさないんですよね、
0: うん、あるぞここに
1: って、むしろあるぞだから分かるし、うん、しかもまあくっついてるから、そもそもカフェとかで座った時にボトッて落ちるとかもないし、
0: うん、確かに。
2: なんかどんどんさ、リュックがパンパンになってくじゃん。
0: なるよ。
1: だからね、
2: なんかでもパン、うん、なんか嫌じゃん、ずっと教科書入れっぱなしみたいな、あのパンパンの。
1: いや、だから毎日完璧に荷造りできればいいんですけど、
0: うん、
1: 念のためにね。
0: そうなんだよね、入れちゃうんだよね、バッテリーとかさ。
2: なんかこう日傘まで入れると本当に小さいバッグとかだとパンパンになっちゃうから、
0: うん、
2: でも持ちたくないから、
0: うん、
2: ぶら下げるっていう手段を本当に取りまして、
0: うん、おー、どっからぶら下げたんですか。
2: 紐をさ外せるバッグだったから、一回外して日傘の、はいはい、なんつうの
0: ループみたいなやつを
2: そう通して、
0: うん、
2: でこう、
0: そうね、
1: いいじゃん
2: やったけど、
1: 花江さんなんていつもね、
0: うん、
1: 自分専用クッションまで持ち歩いてるから、
0: うん、
2: そうね、腰痛いから、ね、
1: あんなもうカバンがパンパンになるのはしょうがない、う
0: ん、でもなんか昔の人ってさ、例えば武士とかさ、こう刀ぶら下げるじゃないですか、うん、武士とかなんかバッグ持ってるイメージなくないですか、
2: うん、いや内側にさ
1: 袖というか、
0: 袖がここにポケットがあるのか。
2: そうそう、
0: そっかそっか、
2: だからあれマジでっかいポケット俺
1: そう、ね、でかいすぎるもん、ね、
2: そう、着物初めて着た時に便利と思った、うん、なんでも入るじゃんと思って。
0: でもダボダボになってさ、
1: ね、
0: なんかこう財布入ってんなみたいな、
1: なんかここにね、袖にクッション入れたりしてね、
2: 入れるよ、
0: 円山のね、
1: 円山のね、
2: 入れる入れる。
1: いや、
0: じゃあうちらはでっかかったのに一回ちっちゃくしちゃったの全部。
2: そうそう、
0: あ、
2: MacBook ぐらい入れてやるよ、
0: 入るかもね。

0: 入れることはできる。
1: そうね、
2: 重た。
0: 入れたいかは別として多分入れることはできる。
1: もう全然かっこよくないんだろうな、シルエット。
2: なんかこう防御できそうですね。
1: そうですね、
2: シールドになるっていうか、
1: 刀で切られても大丈夫、
2: マックブックで。
1: でも夏どんどん多分薄着になって、
2: うん、
1: ポケットに財布入ってるだけでも汗かいちゃうみたいなのになるから、うん、確かにむしろポケット減ってって、
2: うん、
1: ポケット減った分フックになるはめっちゃありそうだな。
2: とか何か
1: 汗かかんし、
2: ベルト、
1: うん、
2: なんかそういうフックがいっぱいついたベルトみたいな、
1: オフィスの入り口にみんなのベルトホルダーってぶら下げる用の、うん、ができるみたいなね。
2: やっぱフックが、はい、そ壁にもフックいっぱいないと、
1: そういう強力なやつがね、
2: そうそう、かけられないから。
1: 私ってこう巨人の星のなんだっけ、
2: あ、なんとか
1: メジャーリーガー妖精ギブスみたいな、
3: うん、でもなんか
1: ベルトをみんなつけるようになると、うん、
3: でもあれじゃないの、最初はさすごいこう便利用途で、
2: うん、
3: まあ、日傘とかさ、なんかあの扇風機とかぶら下げてるけどさ、
2: うん、
3: あの途中からそういうもの一切ぶら下げないで、
2: うん、
3: あのすげえマイメロとかちいかわのぬいぐるみをこうぶら下げてる人とか出てくるでしょ。
2: だから推しの缶バッジを推しバッグに並べるみたいに、
3: う
2: ん、ここ全部缶バッジにする人とか、
3: うん、そうそう
2: そう、現れるよね。確かに
3: やばいぞそうなったら、
2: うん、でもそれがその人にとってのなんか、なんか戦闘服というか、
3: そうね、
2: 防護服というか、
3: うん、
2: ってことです
3: ね。街を歩くには欠かせないものなんだ、
2: うんうん、
3: 俺は日傘が欠かせないけど今、
2: うん、
3: その人にとってはあのマイメロとかチーカーが
2: 日傘も差してるだろうなその人は多分、
1: うん、暑そうだしな、腹にぬいぐるみあったら
2: でもあのファンついてるね、上着もあるから。あ、
1: でもそれってだからファンがついてるチーカーも出るかもしれないですからね。
2: ああ
1: 、ありそうですね。
2: あるかもね。
3: わーっつって、
1: わあ、
3: なんとかなれーって
1: 言いながら風が出てるやつね。
3: やべえな。
2: うん、
1: いやー、そうね、ミニマリストみたいなのはありえないですからね、
2: まあ、
1: 屋外ではね。
2: そう、確かに絶対必要なものは出てきちゃうから。
1: あいつはずっと部屋の中にいればミニマルで入れるけど。
2: うん。うん、
1: 歩いたら終わりですからね。
2: とか携帯の仕方をやっぱ変えていくっていう方向に、
3: うん、まあ、なんか物ねたくさん持ちたくないけど、うんうん、持つしかねえじゃんって最近は思ってんだよね結構。
2: ほんとね、もう必需品だもんね、
3: うん、
2: だって水とかもさ持ってないとやばいじゃん夏なんて。
3: そうそう、
2: なんか使用タブレットとかさ
1: 普通に体調悪くなりますからね、
2: うん、
3: なんかあの年取ってくごとに、
2: うん、
3: いろんなものを削いでって、
2: うん、
3: でなんかそういうことができるようになると俺は思ってたんだけど、うん、年取れば年取るほど持ってるもの多くなってってる気がして。
2: そうよ、もう無鉄砲だったもん、手ぶらでクラブとか行っちゃってましたよ。
3: いやいや、そうそうそう、
1: 言ってたな、
3: うん、いやだってもうこの年になると一回日焼けしたら肌の色って戻らないのよ。
2: いや強いし紫外線も、
3: うん、
2: まあ、年もあるし、だから日焼け止めもいるもんね。じゃあ
3: そうだよ、だからもうね、日焼け止めも俺去年から塗ってんの。それまで塗ったことなかった。
1: ああ、そうなんですね、
3: うん、でもなんかあの明らかになんかおかしいぞって思った。なんかこ う荒れてるっていうか、なんかこ、なんだこれみたいな。
1: やっぱでも日焼け止めでもそうですね、日焼けでも花粉症の薬とか、
2: うん、
1: 同時にこう必要なものが増えつつ、
2: うん、
1: 必要なものを忘れた時のダメージでかすぎるじゃないですか、
2: うん、
1: 結構忘れ物するので、
2: うん、
1: 花粉症の薬とかは、
2: うん、
1: なんか120粒入りみたいなやつを買って自分が着る全ての胸ポケットとかに入れてましたあの時期は
2: 間違って選択しちゃいそうだけど
1: なんかねギリギリ。
2: いやでも確かに
1: そうしないと忘れるなと思って。
2: なんかタバコ吸う人で、うん、あらゆる場所にライター置いとくみたいな、
1: うん、
2: 言いますもんね。
1: ないとね、
2: うん、
1: タバコだけあっても吸えないんで、
2: うんうん、
3: ポケットに依存してるってことが、
2: う
3: ん、今日も分かってさ、
2: ね、
3: 俺今日入館証を忘れたんですよ。
2: あら、
1: あね、これ一枚しかないからな、
2: 超大事なやつ、怒られるやつ。
3: でもそれはカバンを変えたからなんだよね。前のカバンのポケットに入って
2: る。カバンに依存してる。
3: そう、
1: 忘れるね、
2: うん、
3: もうね、なんか習慣化して、
2: うん、
3: そこに入れときゃ絶対忘れないじゃん、
2: うん、
3: だけどカバンを変えたことによって、
2: うん、
3: 全ての前提が覆って、もう何も持ってないよ今の俺は
1: じゃあダメじゃん、日傘も忘れるかもしれない ね。
2: そうだね、
3: ハードだけ持ってて、
2: うん、
3: ソフトがダメダメだよ。もう
2: そうね、
3: MacBook しか入ってねえよ今日のリュックには
2: 何もできねえ、
1: 何もできないじゃん、
2: うん、
3: 充電器も入ってねえ、

0: 切れたら終わりだよもう。
1: いやそうですね、外で仕事
0: なんだからハードしか持ってないとダメなんだよ、
2: うん、
3: 1994年4月13日中国河南省洛陽ホームビデオに映されたある町の風景、通り過ぎる自転車、朝の公園で体操する人たち、観光地の土産物や黄色い机を叩いて客を呼び込む女、竜の銅像の上に登る子供と小さな観覧車、日本人の団体観光客の宴会、円卓の上に並んだたくさんの中華料理、高い天井、する楽団、石でできた打楽器が奏でる千年前のメロディー。

0: なんかそれって絶対忘れないものって下着？下着は絶対着てるじゃないですか。
1: そう、着てるっていうの言ったら靴とかも忘れたことないですけどね僕出かけるとき
0: 確かに
1: 別に
2: 靴履くの忘れたわっつって、
1: ね、やべえ今日靴履いてないんだよね俺とか言って本当じゃんとか言って そういうレベルじゃないですか下着って
0: 別に確かにそっか
2: いけねえ全裸で着ちゃったみたいな
0: 来れない途中で捕まってるからたどり着けない
2: いけねえみたいな
0: だからさその自分に持たせようとすると絶対忘れる可能性があるじゃん。

0: ないですか、
1: はいはいはい、
0: だから街中にあればいいんじゃないですか、その全部使うものが、
1: ね、シェアエコ、
0: シェアエコノミーがもっともっとシェアみたいな、だから電信柱ごとに日傘とかティッシュとか日焼け止めとか、
2: ね、日焼け止め
3: 去年韓国夏行った時に、うん、パラソルみたいなのがさ、
0: パラソル
3: っていうかなんかその、なんかまあ日陰を、あ、キャンプとかのさ、
1: なるほどね、
3: 日陰、
0: あ、タープだ、あのでっかい布みたいなやつでしょ、う
3: ん、ぽいやつをがたくさんあった、
1: 見た見た見た、でっかい
0: 街中に、
1: でも信号待ちするポイントとかにあるんですよね、
0: う、うん、
3: いやだからさ、あの日本もさ、あれここにあのゴールドウィンとかがさ、
0: うん、
3: ゴールドウィンって書いてさ、まあ、ノースフェイスって書いてさ、
0: うん、
3: あの出向してさ、うん、あの広告がこう社会善になるみたいなのを各企業が行政と組んでやりまくりゃいいじゃんって俺は思った。
0: 広告を日陰にすればいいんだ。
3: そうそうそう、
0: 屋根を、
1: いいこと言っちゃう、
0: 屋根を、え、めっちゃいいじゃんそれ。
3: うわ、どっかに提案すればよかった公共の電波で話してしまったいやでも待てよ、これからやったらこれ俺が考えたわけだから、どこがやろうとしてもやっぱ僕にフィーを払っていただかないとね、
0: お願いします、あんな
3: 言うたもんね、あらあらあら、スポンサー、スポンサードしてくれたら許してあげるよ番組に
0: いいじゃん、
1: いい、うん、いいし、確かに、だからほらアメリカ人とか、
0: うん、
1: 小雨だったらフードで行くぜのイメージがあるんですけど、
0: うん、
1: 真似してるんですけど、
0: うん、
1: フードで行けるくらいの感じで交差点とか立ち止まるところに今行ったみたいなやつがあったら、
0: うん、確かに、
3: あの、まあ、広告作ってる身なんで、あのすごいリスキーなことを言うんですけど、
0: うん、
3: あの広告って別に実用的じゃないじゃん、
0: そうね、
3: 面白かったりとかさ、かっこよかったりとかさ、うん、泣けちゃったりとかはあるけど、
0: うん、
3: まあ、普段使えねえじゃん、
0: そう、ね、
3: 道具として、
1: そう、ね、
0: ティッシュぐらいじゃない広告で使える、
3: そうね、だから使える広告が増えるんですね、
0: 実用的な、
3: うん、
0: 機能的な広告が、
3: うん、っていうか、まあ社会の役に立つっていうのをもっと やんないと本当の意味でやるっていうのが、あの広告の、
0: いい、
1: 社会善の会だな
0: って、うん、広告いるって、うちらが、うん、広告必要ってなる、
3: 広告ちょうだいもっとちょうだい広告、ね、
1: ちょっと広告ないと暑くて死んじゃうって、
3: うん、
1: い
3: や、
0: うん、
3: 飛ばせないよね日陰は、
0: ね、意味変わってくる ね広告って言葉の、
1: 広告ないと日陰しちゃうんだよね、日焼けしちゃうんだよね、
3: 広告かっこいい
1: そんな広告大いじりの、
0: うん、
1: でもなるほどね、地球が地球温暖化で暑くなって、
0: うん、
1: 夏の猛暑がやばく紫外線が強くなった結果、
3: うん、使えるかっこいい広告が増えますね、うん、そうだからあれよね、
0: うん、
3: その買うものがさ、
0: うん、
3: 変わるみたいな、
0: うん、
3: あの話だったじゃないか、まあ、洋服が変わるみたいな話だったけど、
1: うん
0: うん、
3: 本当に誰もが格差なく使えるってことを考えると、
0: うん、
3: やっぱ街に実装するなんですね、きっとね、
0: 本当っすね、
3: うん、日陰増やそう、
0: うん、広告貼って、
1: でもこれでミニマリストもミニマルなまま
0: 本当だ、
1: 街に出れるかもしれない、
0: 屋根が必要だったんだ、うちらには、
3: ていうか俺らも屋根さえあればミニマリストになれる、
1: うん、
0: 屋根さえあれ
3: ば、うん、だけどしおりんが言ってたあの桜見れなくなる問題はどうだか知らない、
0: そうで空も見えなくなっちゃうじゃん、
1: 空は、
0: うん、
3: 心の
1: 日に焼けても
3: 心の中にあるよ
1: 空はね木を植えればいいじゃんって言われてます
0: 今、はい、今のここ天の声が、
1: う
0: ん、木を植えればいいじゃんっていう天の声が聞こえてきました、
3: あ、だからめっちゃ木植えてやっぱ日陰作るんだ、
0: そうか、じゃあ木にゴールドウィンってなんか掘ればいい
3: これはだからこれはゴールドウィンの木
0: そうそうそう、
3: これはサントリーの木、
0: そうそうそう、
3: うん、
0: なんか祭りでもあるじゃん、何々様何万円なりみたいな、
3: これは資生堂の木、
0: うん、
1: ありますよね、柱とか提灯とかにね、
0: そうそうそう、
1: うん、資生堂儀いいな、うん、
0: うん、
3: じゃあ仮説をまとめましょう、
0: はい、
1: お、
3: あくまで仮説だけど未来の広告は木を植えること、
4: この一行はラジオにとって小さな一行だが人類にとっては大きな一行である。

0: まあなんかそういうことをやってきた会社は多いと思うけど、うん、でもあのほら、まあ、日本は特にですけど、うん、まあ、もう人口減少することが分かってて、うん、で使わない建物増えるの分かってて、うん、まあ、都市がどうね、あの町の作り変えていくかは分からないが、うん、でも木増やしていいよね。
1: いや木はあるだけありがたい。あの杉以外だったら
0: 杉ね
2: 杉、うん、はやばい。
1: 杉はやばいけど、あとヒノキもね、たまに花粉大変な人もいるけど、いい木いっぱい増やしたいけど、木ってどうやって植えれるの？簡単に植えれるのかな？
2: まあ、苗木の状態から始めんじゃないですか。
1: あ、育てていくんだ、みんなで、
2: ね、時間かかるっすね。
0: みんなの木。だから誰々さんとこの木が最近ちょっと虫が多くて大変らしい
1: あ、みんな木を持ってんだ。
0: みんな木を持って、
1: あ、いいね。
2: あるじゃないですか。うちの祖母祖父の家には、うん、僕が生まれた時に植えた桜の木、うん、最初はスーパーかなんかで買ってきたちっちゃいやつだったらしいんですけど、うん、今なんか3階建てくらいの桜の木になってます。すごい。30年植わってるんで、でこの間枝が8割くらい切断されてるのを見ました。
1: あ、まあ、でも、
2: もう終わりだね。終わりというか、まあ、住んでる祖父も、
1: うん、
2: っていうので。
1: そうなんだ。
0: 大変大変だな、それも。
2: 木がねでかくないですけど、
0: なんかあそこのあそこの家あの不倫してるみたいよみたいな、許せないみたいなこと言って、いやいや人んちのことなんだからそんなのほっときなさい。いや違うのよ、だってうちの木に4日かかってキスしてたのよって、それは許せないなみたいな、あるでしょ。
2: どういうことや俺の
0: え、嫌じゃない、嫌じゃない、自分家の木に4日かかってなんか
2: つながってる
1: のか。
0: 自分家の木が愛の巣になってたら嫌だろ、他人の。
1: じゃあ木を植えるとこういうめんどくさいおじさんが出てきちゃうから木じゃないのかもしれない。
2: 木じゃないのかもしれない、
1: うん、
2: ど
1: う、じゃあ屋根なのかもしれない、
2: ね、そうね、うん、だから屋根だから、
1: うん、
2: あ、そうか、あ、そういうことだっけ、
1: うん、
2: 屋根があると虫やし恋人たちが集まってきてしまうと。
1: あ、ダメなんだ。ダメなの、別にいいじゃん、集まってきて。
0: いいですよ別に、ブドウの木の下で哲学してればいいんじゃないですか、
1: うん、はい、ということで第二セオリーズあくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしています。
0: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、さまざまな観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X でポストしてください、番組アカウントの仮説813 KSETSU813 をぜひフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストぜひお願いします。
2: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信をしています。
1: ということでここまでお送りしたのは
0: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
2: 布施凛太郎でした。

0: 壁の薄いワンルーム。私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。今日はですね、ゲストが戦略プランナーの塚田晃平さんという、戦略プランナーですね、塚ちゃんって僕は普段呼んでるんですけども、一緒によく仕事してます。で、以前出てくださった辰野アンナさんで PR プランナーの方だったりとか、あと、ポッドキャストもでも出てるんですけども、第0回っていうのがファーストシングありまして、中山くんっていうよく仕事を一緒にやってる仲間だったりとかと一緒に、ファーストシングっていう、まさかのこの番組のタイトルと同じチーム名で一緒に仕事もしたりしている今日塚ちゃんに来てもらいますというところで、僕普段そのいろいろアイデア考えたりとか、こういうことしたいんだよねっていっぱい考えたりするんですけど、大体なんかそんなの無理だろみたいなこともあったりとか、もうめちゃめちゃいろいろありすぎて、どれからやったらいいか分かんないとか、何したらいいか分かんないみたいなこともあったりするんですね。で、その時に、塚ちゃんが、トントンと、鈴木よと、それ全部はできないから、まずはこれからやろうと。そういう、いろいろ戦略を立てたりとか、いや、これはもっとこうした方がいいよみたいなことを、一緒に高めていくような仲間として一緒にやってます。なんで、ちょっと今日はですね、普段、結構戦略っていう、ことはなんかどんな仕事にもすごく通ずるものがあるんじゃないかなというふうに思っていて、何か仕事をうまくやっていこうとか、何か会社こうやっていこうとか、わかんないですけど、もっと個人的に、いや、あの子と付き合いたいみたいなこととか、全部戦略に基づいてやっていけると、もしかしたら何か変わるかもとか思ったりするので、ちょっとそれはあまりにもちょっとタクティカルすぎるかもしれないんですけども、なんかめちゃめちゃヒントがあるんじゃないかなっていう、いろんな日常においてもと思うんで、結構ね、難しい話もしちゃうかもしれないですけども、できるだけわかりやすく話せたらいいなというふうに思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル、それでは今回のゲストをお迎えしましょう。戦略プランナーの塚田光平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか仰々しいんですけど、普段本当に先週もなんか何回か、先週は会ってないか、でも
1: 先週はちょうどタイミングがねずれてたけど、
0: 仕事仲間っていうか、
1: そうだね、
0: ずっとあの自分のお仕事で一緒に仕事をまずしてるんですけど、戦略プランナー
1: 戦略って難しいですよね。
0: 戦略プランナーって何すかっていう、まずそもそものところから聞きたいんですけど、どんな仕事ですか？
1: そもそもの話で言うと、まあ今広告というかコミュニケーションと呼ばれる領域の仕事をしている中で、戦略っていうのはいろんなこう資源というかお金とか時間とかいろんな制約がある中で優先順位つけないといけないですね。その全部の仕事が100億円あって、もう作る人もすんごいいっぱいいてとかだったら多分何でもできるんですけど、世の中にはそういうあのお金もリソースもこう限られてる時がものがあるので、いや今回のこのお題だったらきっとここに突っ込んだらいいだろうとか、こういう作戦立てたらいいだろうっていう、まあ取捨選択みたいなことを多分するのが結構この広告会社における戦略プランナーかなっていうふうに僕は理解してます。
0: じゃあ、 あのこのタイミングだったらこの手を打った方がいいんじゃないかとか。そうそうそうそう、確かになんか全部やりたくなっちゃうもんね、本当は。あのお金があればさ、いくらでもできるものじゃないですか、まあいくらでもっていうと分かんない、それでうまくいくか分かんないけど、まあやれることいっぱいあると思うんですけど、そうじゃない場合ってやっぱり多いですか？
1: 多いですし、これは鈴木もさ、すごくやりたがるじゃん。いろいろこれ面白い、あれ面白いってなるじゃん。
0: でもすごい僕がね、そうそうそう、溢れちゃって、
1: すごいそれは素敵なことだし、そのアイデアっていいと思うんですけど、でもどういう順番でやるかによって効果変わってくるとかっていうのも

0: なんかあるなみたいなこと思ったりとか、そのメッセージこのタイミングで言った方がいいんじゃないみたいな、その企業のね広告の発信の仕方としてそういうのがあったりするので、そこをこううまく交通整理をしたりとか、うまくやっていくのがなんか僕の役目かなみたいなことをちょっと思ってます。
1: いや本当そうなんですよね、なんかやりたいこといっぱいあって、あれこれいろいろ考え

0: くれるっていうのがあって、うん、なんでいつもなんていうか、自分がアイデアを出した上でそれをなんだろうな、世の中に持っていく時の形にする時のちょっとなんていうか、あの作戦係というか、あの、まあ、ものすごい、ただ塚田くんもそれはそれでアイデアもそれ出すから、うん、なんか逆に僕が作戦を考える時もあるから、うんね、なんか結構それで言うと、まあ肩書きこそ違えど、うん、意外となんかお互い同じようなこともやってたり時もあるみたいな。
1: なんか鈴研はもちろん映像作家としての表現っていうのは本当に高いレベルでやってるけど、なんかそれ以前にやっぱりどうしたら共感してもらえるかとか、世の中の人が、うん、どうしたら人が動くかっていうところを根本的に、まあ、感動するかっていうのもそうかもしれないけど考えてる気がしてて、なんか僕も基本的にはどうしたら本当にメッセージが届くかってことを考えてるから、うん、なんかそこはすごく一致してるから、なんか話してて楽しいし、なんか結構いろんな議論できるなって感じです、うん、
0: ようこそ
1: ようこそお邪魔します。
0: ついにあの来ていただいてでもなんかそもそもなんかそういう、うん、なんだろうな、戦略みたいな方面に行ったりとか、うん、なんかそもそものなんかこういうことが自分って好きだなみたいなこととかってなんかあったんですか、うんうん、
1: 多分あって、なんかすごい就職面接みたいな感じだけどあのなんかね、共感してもらうのがすごい好きだったというか嬉しかったんですよね、ちっちゃい頃から。これなんか本で読んだ、これめっちゃ面白いとか、うん、ほんと5歳とか4歳の時とかに多分クラスの幼稚園の友達とかにこれ見てみたいな、
0: あそもそもそ
1: うみたいな、なんかそういうシェアするのがすごい好きで、まあ、今振り返るとね、ですごい好きで、なんかそういうのを伝えて人が喜んでくれるとか、あるいは驚いてくれるとか、あるいは怖がってくれるとかなんかそれがそういうことを延長に仕事ができたらいいなみたいなことは多分学生の時漠然と思ってて、っていう感じかな。
0: え、何が好きだったんですか。
1: あ、でも本がすごい好きでしたね、当時は。僕、まあ、親戚がいるんですけど、まあ、普通にいっぱいいるんですけど、みんな上だったんですよ、みんな年上で。だからいとこたちがお下がりの本をいっぱいくれるんですよ。日本、まあ、よくある日本昔話みたいなものとか、始まりの本みたいな、なんかいろんなものの始まりがあるみたいな、すごいそういうのがすごい好きだ。
0: なんかあれだよね、その前ちょっと戦略の話した時に、結構中国のそういうなんか、うんうんうん、昔の話だったりとかになぞらえたりとかする
1: のがあったね。あったね、あの三国志の、うん、あの話だね、あの矢を3日後までに1万本集めなさいってお題を出された時に、もう3日っていうさっきの話で言うと制約がある中で、うん、もちろん今から矢を製造することも集めてくるのも難しいから、敵の矢をある藁人形に全部こう狙わせて集めちゃうっていう作戦を立てた人の話だ、ね、
0: まあかなり強引なあれですけど、うん、いやなんかそういう結構昔の話とか、うん、まあ先人がやってきた、まあ、戦いもそうだと思うし、うん、なんかそういうおとぎ話なのか、そのところにもそういうエッセンスがあるような気がしてて、うんうん、でもちょっとなんかずる賢いんですね。
1: あでもあのそういうのはあるんじゃないかな。
0: ずる賢いって言い方が良くないですけど、
1: 楽したいってのあるかも。
0: 楽したい、うん、楽したいな。
1: 楽したいだから、まあそれは仕事でも何でもだけどさ、
0: はい、
1: なんかこれやんなくていいじゃんとか、これやるってことはつまりこれとこれやればいいんじゃないってことを結構考えるようにはしてる。でもそれは最初に言った多分取捨選択っていうことだと思うし、
0: あ、うん、じゃあ究極は楽したいっていうか、だからやらないことを決める。
1: あ、そうそうそうそうそう、それが結構あるかもしれないですね。
0: 楽したいですね。戦略とは
1: 楽し、あでも、まあでもどう戦いを略すだからね。
0: あ、そっかそっか、戦いを略す。
1: そうそうそう。
0: 楽して、うん、逆に楽した分のリソースで何が、うん、あ、そうそう、できるかってことだもん。
1: うん、
0: 面白
1: っていうのは結構考えてるか。
0: なんか戦略業界っていうかさ、まあ、うんうん、広告とかコミュニケーションにおける戦略の業界のなんか今こういう感じだなとか、うんうん、なんかこういうタイプがいろいろ今いるんだよみたいなのってあるんですか。うんうんうん、なんか
1: あると思います。あのそもそも広告会社の戦略と多分事業会社、あのいろんな会社における戦略ってちょっと違ってて、
0: うんうん、
1: 事業会社とかはいわゆる経営戦略っていう、まあ、会社をどうやって発展させていくかとか事業をどう成長させていくかっていうのと、広告会社における戦略っていうのは、まあ、あくまでそのコミュニケーションみたいなところをどう、効果的にしていくかっていう、まあ、領域が結構違うんですけど、そもそも広告会社の多分ねストラテジックプランナーと言われる人たちって、うん、生まれたの多分ねこの30年くらいというか結構新しいんですよね。昔は本当ねコピーライターとさクリエイティブディレクターとアートディレクターがいてっていうものだったのが、なんかそれをこうより遠くに広げていくために作戦がいるっていう風になってで生まれてたんですけど、でそれこそあのコミュニケーションデザインっていう

0: え方が現れて、でも最近は結構その作戦とさっきのクリエイティブを融合する人たちが増えてきてるかな
1: って。まあ、なんか結局やってることがだから混ざってきたっていうか、うんうん、まあ何かをするにしてもやっぱりそもそもリソースも限られてるし、うん、やっぱだから今何でも表現できるじゃないですか、いろんな場所で。あのお金をかけ、じゃあウェブで何かやろうとか、イベントなんかやろうとか、じゃあ CM やろうとか、うん、まあそうじゃなくてじゃあ会社を作ろうとか、いろんな選択肢がある中で、うん、やっぱ 何を選ばなきゃいけないのかっていうその部分がすごい大事になってきたってことだと思うんですよね。昔はもっと多分バーッと広がればいいでしょうとか、うん、なんかもっとやり方が、うん、少なかったっていうことなのかなって思ってて、
0: うんうん、あでも本当にそうですね。まあ、でもなんかやっぱり選択肢が増えることで僕は基本的にはすごく素敵なことだと思ってて、
1: うんうん、
0: いろんなやり方があるって。でもまあ多分それの裏返しで絞らないといけないって痛みもあるし、うんうん、あと絞るときってさ責任が生じるんですよ。
1: はいはいはい。
0: まあそれはクライアントであり我々であり、絞った結果それでうまくいかなかったらって、だからそういうひりつく感じとかはやっぱりありますよね。
1: うん、なんだろうな、なんか結構塚田くんと仕事してて、まあそうだね、すごい自分もなんかアイデアがどんどんクリアになってきたりするところがあって、まあでもなんか今クリエイティブの仕事をしているでしょうね。でもクリエイティブってどうそもそも映ってたのかとか、なんかこういうこと本当はしたいんだよなみたいな思いがあって、
0: う
1: ん、あのまあ、それでだからもともとが戦略って、
0: うん、そうですね、作戦だからね、
1: マーケティングっていう部署の仕事で、これ本当聞いてる人にとっては全然わけわかんない可能性あるんですけど、クリエイティブっていうまあ何かを企画したりとか作ったりする部署と違うんですよ、なんか、
0: うん、
1: まあ、違うっていうか融合してるんだけどなんか違うみたいな、うん、でもなんかそこから結構わざわざクリエイティブを何かやりたいっていうところに行ったのはなんか気になる。
0: で何するのみたいなところをやってみたくなった。それは作戦立てるじゃないですか、そのさっきで言う車だったら、じゃあかっこいい方に寄せていきましょうみたいな。でもじゃあそれをどうやって伝えるかまでやっぱ考えたならやりたいなっていうふうにシンプルに思いましたね。あとこれは結構先輩が言っててそうだなと思ったんですけど、うん、まあ、結構その戦略ってコンサルにも近いとか言われることあるんですよ。整理したりとか、
1: あコンサルティングと言われてる、まあ、いわゆる、うん、なんていうのかな、コンサルティングって、まあ、なんていうの、
0: 経営支援、
1: あ経営支援
0: サポートをする、意思決定サポート、
1: コンサルなんだったっけって今分かんないです、うんうん、
0: まあそう、コンサルは分解が得意で、広告は要約が得意、
1: なるほど
0: と言ってて、
1: うん、
0: それすごく僕は言えてるなと思ってて、例えばターゲットはこうで、世の中はこうでみたいなことをこういろいろ分解していくわけですよ。
1: うーん、
0: マーケティングの人とかコンサルとか、
1: うん、
0: でも意外とそれでじゃあどうやって人動かすのとか、どうやってメッセージ出すのってとこまでは意外と言ってないことが多くて、まあ、それは役割分担の話なので別にいい悪いではないですけど、で一方広告会社はそれを見た上でじゃあこうしましょう、つまりこれをやりましょうみたいなことを、うん、まあ、考えられる、あるいは提案するっていうところが、うん、なんか僕はもともとやっぱりさっきあった人に共感されるのが好きみたいなのがあったんで、うん、やっぱり自分のメッセージとか自分の立てた作戦で人が動いてくれたら嬉しいなっていう思いがあって、より制作とかクリエイティブに近い方を今は仕事してます。うん、

0: える人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は戦略プランナーの塚田光平さんをお迎えしています。でも戦略もなんかある種コピーライティングに近いというか、う、ね、言い換えるとこっちですねみたいな、
1: うんうんうん、
0: だすごいなんか面白いんだよね。
1: それ結構僕もホットな話というか、うん、まあね、まあ脅威でもありますね。やっぱ
0: 脅威なんだ。
1: うん、だって、
0: まあ、脅威だよね。
1: だそれこそさ、鈴木が不安に思ってることを、うん、多分今生成 AI に投げ込んだら、うん、大丈夫です、なぜならっていう根拠並べてくれるじゃないですか。なんかまずそれって多分ある種僕の仕事が一部やってたことでもあると思うんですけど、うん、だからそこはやっぱ怖いけど、でも逆にみんながみんな多分そういうことをある程度やるのであれば、でもみんなはこうやって言ってるけど本当はこっちだよねっていう意思みたいなものとか、
0: うんうんうん、
1: をまあ持って自分は仕事してるつもりなので、それは逆に付加価値になるなっていうのは感じます。うん、
0: じゃあちょっと話は打って変わってですけど、
1: うん、
0: なんか最近海外旅行に行ったそうです、
1: ね、うん、そう打って変わってと思いきや、
0: は
1: い、
0: 違う。
1: いや僕そこの差分ってやっぱり結局その打つ人間の身体性だと思うんですよ、
0: うんうん、
1: そのさっきの AI の話で言えば、
0: うんうんうん、
1: っていうのもあってやっぱ生身で感じたいなっていうので僕は海外旅行に最近行きましたってとこに繋がってきます。
0: あ、そうなんだ。やっぱそういうでもわかる、その、
1: うん、
0: そう結構たびたび身体性の話にはこの
1: 部分
0: であるんですけど、
1: ね、
0: うん、どうでした、どこに行ったんですか。
1: あのまずハンガリーのブダペストっていうところに行って、でそこからセルビアっていうところ、うん、でまあ、ベオグラードという首都だったんですけど、
0: うんうん、
1: でベオグラードから、ボスニア・ヘルツェゴビナ
0: なんでそこに行こう、
1: サラエボっていうところ。
0: このルートは何日間行ったんだっけ。
1: まあ、移動とか含めて10日くらいお休みいただき行ってまいりました。
0: そのルートはどういう気持ちでそこ行こうかなってなった。
1: なんか、まあ、いくつか気になってるエリアがあるんですけど、うんうん、一番やりたい体験はあの国境をあの陸路で越える、陸で国境を越えたいんですよ、できるだけ。だから陸でなるべく移動していろんな国行ける場所がいいなと思ってて、まあ、中央アジアとか、まあ、あるいはアフリカとか、まあ、そういったところも興味があったんですけど、なんかバルカン半島って響きがいいなと思って。
0: あ、名前で決めたの。
1: そう、まあ、名前もだし、はい、バルカン半島ってあんまりみんなイメージ持ってないんですよ。
0: 全くないし、ね、
1: 正直日本なんかで僕もあんまりイメージなくて、まあ、世界史とか勉強してる人だとよく戦争やってる場所みたいな、ちょっとバルカンはヨーロッパの火薬庫ってよく言われるんですけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あのなんか火を入れ込んだら爆発しちゃいそうな一触即発の地域って言われてるんですけど、
0: 危ないね、だいぶ、
1: まあ、でもそれは地政学的に例えばトルコとロシアがこう向かい合ってる場所とか、ヨーロッパとアジアの間みたいな形でいっぱい民族がこううごめいてる
0: 境界線
1: に、そうそうそう、境界線の場所なんです
0: 。地政学リスクが
1: まさにまさに。で、まあ、そういう場所って結構得てして行けなくなることも多いんですよ、その戦争になったりとか。で僕卒業旅行、大学卒業するときにウクライナにちょうど行って、
0: はい、
1: 2年後に戦争になっても行けなくなっちゃったりとかが、まあ、あったので、ちょっとそういったところに関心があって行きました。
0: どうでした、行ってみて。
1: 面白かったです。あのご存知の方もいるかもしれないんですけど、特にそのセルビアとボスニア・ヘルツェゴビナはもともとユーゴスラビアっていう一つの共和国があったんですよ。でその共和国が30年くらい前に分裂をして内戦になって、セルビア対ボスニア・ヘルツェゴビナ、本当隣同士の国なんですけど、紛争を始めちゃったんですね。なので僕が行ったそのサラエボという都市もベオグラードという都市もまだ空爆された跡が残ってたりとか、建物に銃弾の跡があったりとか、路上にこう爆弾が炸裂した跡がまだ全然残ってて、であんまりお金もないからその修復できないみたいな、住めるしそのまま住んじゃおうみたいな感じでいて、まだなんか歴史になりきってない場所だったんですね。でもちろんガイドさんも本当にその戦争

0: 経験した人がまだ全然生きてるというか50歳60歳でいて普通に喋ってくれるから、なんかそれは早いうちに行きたいなっていうので、まあ、実際それが経験できたし聞けたので良かったなっていうのはありますね。
1: やっぱ日本だとその戦争経験した人ってもう本当になかなか
0: そう
1: だいぶ上になってるじゃないですか。でもすごいその塚田くんのその戦争だったりとか、うん、そういうなんか歴史みたいなところに対しての興味ってものすごくもともと
0: ありますね、
1: あるのかなと思うんですけど、なんかそれってどういうところから来てるんですか。
0: 僕祖父が戦争に行ってたんですね、日本のあの第二次世界大戦、まあ、中国の方に行ってたんですけど、でそういう話を結構いろいろ聞いて、でもなんか意外と僕の家族とか周りの人ってそんなみんながみんなおじいちゃんの話聞いてなかったんですよ。
1: どういう
0: こと？分かんない、なんかそのわざわざ食卓でそういう話しないとか戦争の話とか、
1: まあね、
0: そうで俺これ聞いとかないと、この記憶って宇宙上からなくなっちゃうなと思って、でなんかそれがすごい好きで聞いてたんですけど、でそれって別に祖父だけの話じゃなくていろんな人の記憶があって、でなんかそれが今生きてる人たちのなんか記憶を継承して誰かに伝えるっていうのが、まあ、使命なんじゃないかなみたいなことをうっすらずっと思ってますね。
1: やっぱそうだよね、本当になんつうのかね、戦争の話すると結構難しい話になるけど、実際にじゃあ向こうの国に、まあ、行くと、50歳60歳とかで経験された方がいて、10日間でどんな気持ちになったのかなっていうか、
0: なんか、まあ、もちろんさその戦争は悲しいとか辛いとかもちろんあるんですけど、あとはそうですね、なんか気持ちっていうと結構難しいな、気持ち難しいけど、興味深かったのはわざわざセルビアとそのボスニア・ヘルツェゴビナってもともと戦ってた2つの国でそれぞれガイドさんを頼んで、それぞれの立場の話を聞いた。
1: すごいね。
0: そうでもなんかその時にセルビアの人は、まあ、その人がたまたまそうだったのかもしれないけど、ちょっと好戦的というかちょっとナショナリズムを感じるというか、セルビアはこんなにしてやったのに分裂しやがってみたいな、セルビアのこれメンタリティですみたいなことを結構繰り返してたんだけど、逆にボスニアはすごくこう包囲とかされてたんだけど、まあ、ある種被害者と言われてる国だけど、いやまあなんかもう昔の戦争のことはもう忘れないけどもう憎んでないみたいなこと言ってて、
1: まあ、人にもよるんだろう、
0: まあ、人にもよるんだろうけど、そうその人も兵士だったんだけど、娘はその敵国に今嫁いでて、かつて敵国だった人に、でその敵国に嫁いでるお父さん、つまり結婚してる両家のお父さん同士は相手もなんなら兵士だったから攻めに来てたみたいな、だけどそいつはいいやつだし別に今はもう何とも思ってないみたいなこと言ってて、なんかそういうなんだろうな、歴史だとやっぱ個人の話って見落とされがちだから、そこの面白さはありましたね。
1: そうだよね、なんか国対国っていう大きな話しか見ないし、やっぱりそこの大量の人がどうこうとかっていうことの情報でしかやっぱり過去のことって触れられない、まあ本とかでそれこそ、あの昔の人の気持ちだったりとか、ただまあいずれにしてもやっぱ一方的だったりするから、2人ガイドをそれぞれつけたらすごい面白いというか、すごいいいですね、それ自体が、ね、
0: 面白かったし、なんかまあ仕事の話に別に強引につなげたわけではないんですけど、やっぱりさっきのコミュニケーションとかメッセージって、世の中マスだけど一人に伝えたいじゃないですか、なんとか究極に。その時にやっぱりいろんな気持ちの引き出しとかいろんな人間の真実みたいなことを知ってた方が僕は楽しいし豊かだなと思うので、そういう意味では結構いろんな国に行っていろんな人の話を聞くのは結構好きです。
1: そうだね、いや、本当に広告ってやっぱ広く届けるみたいな、大きくいろんな人に届けたいばっくりとっていう、まあ、最初はもともとそうだし、今もそういうところはあると思うんですけど、なんかやっぱ一人の気持ちだったりとか、まあ、あと自分の感情とかそこのなんかちょっとした何か、まだ顕在化してない何かみたいなこととかをに対して丁寧になれるとよりなんか残るものが作れるんじゃないかなとか思ったりはして、僕も日々やってるんで、なんかすごいいい締めになったんじゃないかなと思いました。まあでも、ちょっと最後になんですけど、塚田くん自身がファーストシングルあるんですけど、
0: そうね、
1: そうチームメイト、この番組のタイトルがね、くしくも、
0: くしくも
1: 一緒なんですけども、まあ、ファーストシングル初期衝動を感じた時に大事にしていることは何ですかっていう。
0: 人に話すね。
1: おお、
0: なんか
1: 人に話す。
0: 人に話して。どっちかって話すっていうよりもそれ聞いた時に相手がどんな顔してるかなっていうのを結構見てるか、おおそれいいじゃんっていう、
1: そうすごい見るよね。すげえ見られてる。

0: めっちゃ目合わせの苦手なんです
1: よ。そう、そう話してるかも。これいいじゃんとか、これどう思うみたいなのは結構恥ずかしいけど言っちゃうし、でもなんかみんな正直だからさ、いいって言っててもあんま良さそうじゃないなとかわかるしさ、だからそういうのは話しますね。で、初期衝動の話で思ったのは、やっぱ外に出して初期衝動って僕はやっぱ形になるなと思うから、一番簡単な外に出すツールってやっぱ話すことというか、僕はそれをまあ普段の仕事では大事にしたいなって思ってるし、あとね、昔鈴木とやったあの選挙の仕事とかでもまさにそういう風に話して始まったなと思ったし、
0: 確かにあのアップデートっていう若者投票率をなんか上げるために何ができるんだろうっていうのを一旦みんなで考えようぜっていうプロジェクト でいろんな企業と組んで、まあ、なかなか企業と選挙って紐づきづらいんですけど、海外だとすごくじゃあ選挙の日とかに対して企業がブランドが何かアプローチしたりとか、それによってまあ投票率が上がったりとかっていうこともあるので、うん、なんかやろうよっていうので始めたのも、確かにそれは本当なんか飲みながら一回こんなことやりたいんだよね、うん、あ、じゃあそれもプロジェクト化しようよみたいな感じのノリで、うん、まあ、今も割とそういうノリでいろいろ進めてるところはあるけど、なんか言っちゃうっていうのは確かに、
1: うん、
0: でもすごい確かに見るよ、ね、というなんか人のニュアンスとかをめっちゃ見られてるなって思う。
1: あ、でも圧になってたら嫌だな
0: って。圧にはなって、圧は感じない、圧感じたらもっと言うから、圧、ちょっとやめてくださいって言うけど
1: 抑えて。
0: でなんかそこはあの、うん、優しく見られてるなと思いつつ、確かにそういう観察して、うん、言葉に出てない何かも感じ取ろうとしてるってことですよね。むしろなん
1: かそうですね、そのかっこよく言えばそうかもしれない、
0: なんていうの、うん、ちょっとした表情とか、
1: うん、
0: でも意外と伝わるもんね、
1: なんかね、それが広告だと見えない風になるけど、
0: うん、
1: でもやっぱ見えると思ってて、
0: うん、
1: それはなんかつぶさに見ていきたいなって思います。

新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しは上手くなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

0: and Buds on 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月30日土曜日朝5時を回りました。Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。いやもうちょうど日差しが昇ってきましてね。本当に早くなりましたね。気持ちのいい。

ですけど、皆さんまだ眠い？目覚ましていきますよ、皆さんのね、6時まで今日も。メッセージ一ついきましょう。菅野太郎さん、大変です、暇なので映画でも見るかと思って初めてスターウォーズ見てきた娘がグローグが可愛かったと興奮気味に話してくれてますね。マンダロリアン&グローグが、公開になってますけど、とても面白かったようで、これをきっかけにスターウォーズ沼にはまるかもしれませんね。いや、なんかね、結構若い方でそういうお声よく聞きますよ、ここ最近。スターウォーズとか全くこれまで見たことない、むしろ知らないとね。でもなんかグローグが可愛いから見に行くかって、見たら面白かったって、本当にね、そういう意味ではなんかこうスターウォーズって作品よりも宇宙を舞台にしたね、冒険活劇みたいな、はい、まあ、みんなが見てワクワクする、いろんな要素があって、で、もともと見てる人からすると、ああここ、ああここねみたいなところもすごくいっぱいあるので、そういう皆さんもそういう楽しみ方があるし、初めて見る方も楽しめるし、ぜひIMAX の大きい画面でね、楽しんでいただけたらなというふうに思いますけど、はい、菅野太郎さん、ありがとうございます。もう一個いっかな。ヒロクワイさん、ダイアナロソラライブに行ってきました。全く変わらぬ美貌と声量、 MC の笑い声はとってもチャーミングで、82歳というのはデマでしたって。いや、デマじゃないんだけど、お元気ってことですよね。いや、そういう意味ではミック・ジャガーもすごいです。ミック・ジャガーも81、2くらいだと思うんですけど、50年前と動き全く変わらないですからね、ライブステージでの、すっごい動くし、はい、YOSHIKI さんのサプライズ登場にもびっくりしましたってね、ピアノ弾いてらっしゃったんですよね。いやー、でもあの YOSHIKI さんもちょっとやっぱ緊張気味だったっていうね、まあ、そういう意味ではいろんな来日もあったり、いろんなイベントもあったりね、これから夏に向けて楽しいこといっぱいありますんで、早起きは3曲の特、今日もね、皆さんに、最高のタローズセレクトソング、そして皆さんからのリクエストもお待ちしております。番組のホームページ、メッセージトゥースタジオまでぜひ送ってください。お出かけのご予定などもぜひメッセージ合わせていただけたら嬉しいです。 X もチェックしてます。ハッシュタグはバイブス813、バイブス813でぜひお願いいたします。6時までお付き合いよろしく。Let's get started with this number. Tom Stith, Fly.

ニュージャージー出身の R&B シンガー、まあ、プロデューサーでもあります。ビクトリア・モネのね、フロントアクトやったりとかライブでもちょっと90年代の匂いがする、そんなトーンスティッテ That was Fly でした。Let's get back to the 80s. Vintage Soul Time です。ダイアナ・ロスもいいけど素敵な歌声ですよ。マージー・ジョセフ。Here's Come on back to me, lover.

まあ、もともとあの教会のね聖歌隊からスタートして、はい、ミシシッピ出身の僕も大好きなね、マージー・ジョセフのナンバーで Come on back to be lover お送りいたしました。ウィーケンバイブス、5月30日、今日は土曜日です。もういい天気ですよね。はい。今日関東南部はですね、高気圧に覆われるため、朝から青空が見事に広がっております。はい。日中は力強い日差しが届く見込みです。都心の最高気温は30度と昨日と同じぐらい。暑いね。もう30度。言っちゃってます。平年より高く7月上旬並みの見込みです。なんかつい先日、先週どっかで4月上旬並みみたいな、そんな気温の日があったと思うんですけど、3ヶ月も1週間の間に行ったり来たりみたいなね、体調を崩さないように気をつけてください。今日は暑いので水分しっかりとってですね、降水確率は1日を通して 0% なので、今日はもう絶好のお出かけ日和ですけどね。皆さんどんなご予定なんでしょうか。ぜひあなたの何すんの、どこで、誰と、はい、そんなご予定も一曲気分でね、今日のお天気な気分で一曲選んでいただいて、メッセージでご予定も教えていただけたらと思います。番組のホームページメッセージトゥースタジオ、そして、X の方はですね、ハッシュタグバイブス813をつけてぜひ、お願いいたします。一つ、トモロックさん、おはようございます。まったりとラジオで起きました。5月なんか疲れたなってなんかね、わかる。私もだいぶ疲れてますね。スターウォーズのいろいろプロモーション各種終わりまして、少し落ち着いたかなと思ったらですね、そうでもないで、詳しい、あれもう言っていいんだっけな、ダメか、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、6月11日夕方開けといてなんていう多分夕方ぐらいからになると思いますが、なんとなく6月11日夕方以降を開けといてください。今はそれしか言えませんので、はい、じゃあ僕からもう一曲いきたいと思います。ちょっと気分上げてこう。

さあお送りしている曲はね、カナダトロントのアーティストなんですね、なんてアーティスト名読んでいいのかなってすごい FALCXNE、 これでファルコーネって読むみたいなんですけどね、はい、ファルコーネで His Secrets でした。僕からのおすすめのね、早起きは3曲をお送りしたわけなんですけど、はい、この後は皆さんのリクエストどんどんミックスでもつないでいきますからね。 Stay tuned Weekend Vibes。 続いてはこちらです。 Check up J's Info。 J-Web がおすすめするイベント情報から Pick it up J's Info。 今日ご紹介するのはミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、 A tribute toH.O. Taki。 去年のね、ミュージックアワードジャパンで話題になりました YMO のトリビュートライブ、ご覧になった方も多いと思いますけど、 YouTube でもね、これご覧になれますので、ぜひ見てみてください、ミュージックアワードジャパン YMO とか入れると出てきます。で、昨年に続いて今年は大竹栄一さんのトリビュート公演が6月10日水曜日 SGC ホール有明で開催されます、日本の音楽史を語る上で最重要人物の一人である大竹栄一さん、音楽レーベルナイアガラレコードを創設し、録音ミックスプロデュースなどを自ら行う、いわゆる DIY 的なねスピリットは、後のインディーズやタクロフといったポップカルチャーにも大きな影響をもたらしました。今回ですね、井上明さんが音楽監督を務め、ベース高水健二さん、そしてギター土方隆之さん、ドラム上原ゆかり豊さんなどなど、非常に縁の深いアーティストたちがバンドを務めます。伊藤銀次さん、吉田美奈子さんも出演、さらに大竹栄一さんご本人の声もアーカイブ歌唱で登場するということが発表されました。他にもですね、藤井フミヤさん、トータス松本さん、ハッピーエンドが大好きな俳優の佐野史郎さんなどなど、そうそうたるメンバーですね、大竹栄一さんの音楽を掘り下げて名曲の数々を披露します。ミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、 A tribute to H.O. Taki、 6月10日水曜日 SGC ホール有明にて、全席指定1万3000円となっております。このスペシャルライブをどうぞお見逃しなく。以上、本日の J's Info でした。 You're listening to 81.3 J-Wave

0: Vibes.
1: What are you looking at?
2: さあ、ここからはエナジャイズノンストップ、皆さんのリクエストでどんどんつないでいきたいと思います。今日も朝も早くからたくさんいただいております。髪をペラペラの音がめっちゃ入ってるね、さっきまで手元にあったはずなのに、1曲目のリクエストの方のメールがどっか行って今めっちゃ焦ってます。なのであえてイントロの長いやつにしたんだよね。見つけました。おはようございます。台風接近中の沖縄、現在の予報、月曜日火曜日あたりに直撃する。わお、早々に学校も休校を決定しておりますってね。楽しいこともあるんですけど、ちょっとねそういうのも心配な季節ですね。花花さん、どうぞご無事でお大事にです。はい、お気をつけて。そんな花花さんからのリクエストはマドンナ、ボーグ。ちょっとワールドカップのパフォーマンスもマドンナ楽しみですけどね。ヒーラーとマドンナと BTS ってどないやねんって。どっかでタローズモーニングブレンドで夢の共演でやっときますかね。

Ms. goes to 埼玉の MK さん。最近暑くて夜寝苦しくないですかって。ちょっと湿気も出てきましたね。音楽で除湿。

たよ来たよ、プールで聞きたい、もうそういう季節になってくるね。

1 Club Tropicana。 またリクエストが見つかんないんでご紹介後で。

6月12日から公開されます映画マイコール。この間一足早く見てきたんですけど、上映時間中の 93% 泣いてました。すごいよ本当に。ぜひ見てほしい。ジャファー・ジャクソンすごい。 Off the world, come on。Tattles Edit.

bring back to the 80s. Cool and again. リクエストはてっちゃんからもらってます。ありがとうございます。フラッシュって書いてあるけどフレッシュやねん。ちょっと普段ラジオでかかんないマークベリーリミックスバージョン。

あの夏の高から。今日は娘の初めての中学校の体育祭ですって。パパも走っちゃうのひょっとして。張り切って朝から 25km ぐらい走ってから参加しますって。ヘロヘロになるじゃんそれじゃ。

Weekend Vibes Energize Non-Stop。 今日はちょっと上げ目でしたね。はい、リクエストたくさんいただきました、ありがとうございます。さっきご紹介できてないエレキングさん、ワムのクラブトロピカナね、今日は1年ぶりの田植えです。田植えでクラブトロピカナ聴きながらみたいな、ちょっとミュージックビデオイメージしてください。白いブーメランってことじゃないですよね、はい。そしてウィーケンド、ザ・ウィーケンドのブリンディング、あ、ブリンディングライツのリクエストも

ね、アマゾンさんがもあって、さっきねサクリファイもあったのでそっちをかけましたけど、ベルーナドーム公演の抽選外れましたって。今年すごいね、来日ラッシュですね。映画も大作多いですけど、でクローバーさんはやっとプラダを着た悪魔2を見に行くことができました。だからやっぱね、時間が経ってると感じたことは、前はもっと好き勝手やってたんですよね。メリル・ストリープが、まあ、演じる役の中で、やっぱこの間にですね、なんかちょっとやると会社が訴えられるとか、非常になんかコンプラ的な要素が結構なんかちゃんと反映されてるなって、時代とともにやっぱ変化してくんだなと思う。でもね、最高に楽しい作品なので。 That was Lady Gaga Runway でした。全部今日もかけられなくてごめんなさい。たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございます。さあ続いてはこちらです。Catch up the weekend、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今日ご紹介するのはパークカーニバル・イン・タマー2026。いや、スルーしようと思ったんですけど、すごいとこでリバーブかかったね。ちょっと前乗りな感じだったんですね今日ね。大丈夫です、インズ生放送ですね。そのマイノリティな感じが大事ですから、何が言いたいか、今日ご紹介するのはパークカーニバルインタマ2026。多摩センター駅から徒歩5分の場所にあります多摩中央公園で本日開催されるイベント、パークカーニバルインタマ2026。もうね、園内の大芝生広場で大道芸やお笑いライブ、そしてみんなで踊れるフラダンスいいね、これからの季節ね。そして海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーの、カイキ元気かな、久しぶり、彼のライブパフォーマンスもウクレレやりながら歌うんですけどね、すごい素敵ですよ。さらにアルパカもやってきて触れ合ったり、餌あげ体験をしたり、アルパカグッズの販売などもあります。大池前テラスではマルシェも開催、アロマや雑貨の販売をはじめ、お菓子、綿あめ、ピザやカレーのキッチンカーなども集まる。他にもですね、着物を羽織っての記念撮影や和紙のランタン作り、夕方には古民家で落語、すごいね、なんか、ね、盛りだくだくでございます。企画盛りだくさんのパークカーニバルイン多摩、多摩中央公園で本日午前10時から入場無料です。そして今日開催のイベントでもう一つ気になるのが、第46回足立の花火ね。いや、2024年7月の時には雷雨で、そして昨年は開催をですね5月に変更したんですけれど、強風によって直前で中止、まさかあのタイミングで中止になるんだってね、思った方も多いんじゃないかなと思いますけど、今日の天気は大丈夫じゃないですか。このままでいくと降水確率 0% で晴れ。 It's gonna be fine day。打ち上げは夜7時20分からを予定しております。無事に1万3000発の花火が上がりますようにということで、以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィークエンドでした。

モーニングブレンズ。さあ、ここからは今日のタローズモーニングブレンドです。いろんな曲をですね、混ぜ混ぜしちゃおうと。で、最近はやっぱり映画マイケルね、公開前なので、マイケル・ジャクソンと一緒の夢のステージ共演みたいな、はい、今日もマイケルでいきたいと思います。Another Part of Me にいろんなアーティストが入ってきますけど、もう誰って言っちゃおうか。ビヨンセ、そしてジョングク。どんな感じになるんでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。 Here's Taro's Morning Blend Another Part of Megamix. Drop it.

Another part of Mega Mix いかがだったでしょうかね、もうマイケルの曲はいろんなのと合わせられますよね本当にね、はい、来週も多分マイケルで、もうマイケル公開まではマイケルで行こうかなと思っておりますので、はい、さあそして今日もね、いろいろとお出かけのメッセージもいただいております。ひなききパパさん、今日は妻とワンコを連れて2頭横須賀のドッグランカフェに出かける予定です。横須賀も気持ちよさそうですね、ワンちゃんもこれ以上暑くなってくるとね、なかなか日が高い間のお散歩ね行くの大変になってきますからね。クミさんゴールデンウィーク私が富士スピードウェイからですね横浜でスターウォーズのねイベントがあるんで、でも天候も荒れてて電車がだいぶ遅延したりとかして車で行こうかすごい迷ったんですけど、渋滞してたらと思って慣れない電車に乗ったら遅延しててめっちゃ焦ったんですよね。この後の電車は6時39分、もう7時過ぎてんの、なんで6時39分の、その時間に来るはずの電車だからそう言って言うんですけど、そういうのとかも慣れてなくてもうどんどん顔が青くなって、やっと電車来て乗ったら DJ 太郎さんですかって言われて、電車の中ではいとしか言いようがないんですけどただこの久美さんからしたら聞いてるラジオの DJ 太郎さんが自分のこう乗ってる電車に乗ってきたってすごい不思議ですよね、いやありがとうございます、声かけていただきまして。今日は横須賀三浦マラソンという大会があり、三浦半島63キロ走ってきます。大丈夫かなこの気温って、くれぐれも無理しないでくださいねフルマラソンより長いってことですよね。すごいやんわりソフトな方なんですけど、そんなハードなことしちゃうんですね。お気をつけて。おはようございます。先週高3の娘がロンドンでの1ヶ月半のホームステイから帰ってきました。欧米の政治経済や知識音楽への造詣も深くなり、何より UK 仕込みの本格的な英語でペラペラ話すようになって大変ビビりました。やっぱね、向こうに1ヶ月とか行くと大きいですね。おすすめは本当海外行った時に向こうに友達いてもなるべく日本人の友達くっつかないこと。だって向こう行って、あやっぱり日本からちょっとこう気持ち安心するんですけど、そうすると日本語で喋っちゃうじゃん、全然練習になんないからね。うちの子たちもねこの夏はねオーストラリアに行くんですよ、私を置いて向こうの学校にねちょっと留学してねっていうね、そしてのびたっぞさん、6月11日お祝いしていただけるんですか、私の誕生日です。6月11日開けとけって言ったのね。多分ね6時7時皆さん仕事も普段あると思うので6時7時ぐらいから開けといてくれれば、なんとなくなんとなく渋谷周辺で、おい大丈夫なのかなここまで行って、詳しいことはもうちょっと待ってね、誰に聞いていいか分かんないんだよもうちょっと待っててください。楽しいことあります、道路の状況もお伝えします。首都高速道路車の流れは順調以上ですっていうめっちゃ短いですね。で、私からお知らせがありまして、私のお知らせでいきますと、今度の6月6日来週の土曜日ね、実はね神田明神でイベントやります。はい、神田明神の、どっこスタジオ、江戸っ子スタジオっていうですねスタジオが実はありまして、はい、そこでですね、60年に一度ね巡ってくる日の絵馬のね、年を、なんてしてね、江戸の、総神樹神田明神にて日本の伝統文化と現代が交差する一日限りのこうイベントなんですけど、伝統工芸士のね、前この番組にゲスト出てくれた西方彩ちゃんっていうね、方と、あとフラワーアーティストの藤田あゆみさんのコラボレーションで、私途中でなんていうんですかね、音響担当、音楽担当しながら自分の DJ タイムもあるんですけど、あとですね落語界から林家、菊蔵さんの落語があったり、ちょっとこういろんなマッシュアップですね、いわゆる一つの神田明神で、土曜日の
3時からね来週やるんですけど、後であのポストしておきますんで X に、はい、お時間ありましたらぜひお越しください。で翌日の6月7日は平塚にあるですねソウルバーのブギーっていうところで、あの毎年周年があって、で私あの毎年呼んでいただいてるので、はい、平塚のいいですよねこの時期ね、なんかこう湘南の海そばでソウルブギーな、はい、私プレイするの夜8時とかぐらいになると思いますけどね、まあ、それもあのポストしておきますんで、よかったらダンスステップ踏みに来ていただきたいと思います。はい、これで全部言えたかな。あと今夜ですね、あの六本木ミッドタウンにありますユニオンスクエア東京というですねレストランで生 DJ やってます。夜今日ねちょっと夕方からいろいろまた予定が

あって、それ終わってからなので8時過ぎぐらいかな、はい、には行って、はい、なので、まあ、お食事とかお飲み物を楽しんでいただきながら DJ 聞いていただけたらなと思いますので、ちょっと私香ばしい匂いがしたらごめんなさいっていう、ええ、あのちょっとその前でね、ええ、いろんなイベントがあるんですよ、ね、なのでよければユニオンスクエアでお待ちしております。あともう 1,2 曲リクエストいけるかな。京子さんリクエストありがとう。 Timber Kesha with the Pitbull。暑いの苦手な私、これからの長い夏を思うと今からめちゃくちゃ落ちますって。いいじゃん、夏は夏にしかできないことがあるよ。汗かいていいんだ、汗かいて、代謝代謝大事、汗かくこと大事、代謝。曲はケッシャー。

こちらはキッチョさんからのリクエスト。気持ちいいね。アンリーレディーサンシャイン、キッチョさん の、 あのメッセージではね、なんかニューヨーク公演 の、 あの映像が SNS に上がってて嬉しくなりましたなんてね。そう、ニューヨークで公演やったんですよね。大盛況だったみたいです。こちらナイトテンポのグルービーなリミックスバージョンで That was Lady Sunshine。

さあということで今日もたくさんのリクエストメッセージ本当どうもありがとうございました。ラストソングはジャクソンズで Can You Feel It。 そう、来週この番組はですねオールマイケルリクエストいきたいと思いますので、映画公開前にあなたの聞きたいマイケル・ジャクソンの一曲ぜひ入魂で番組までメッセージ送ってください。朝5時からマイケル祭りで盛り上がります。そしてこの後も Keep on listening to J-Web でお楽しみください。ここまでの相手は DJ 太郎でした。また来週、チャオチャオ。

0: イーヤさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 1曲目リサ・アニタ・レナ、 FIFA サウンド・ゴーズ、2026、FIFA 2026ワールドカップがね、
1: はい、
0: もうあと2週間ほどぐらいになってきましたけれども、
1: いよいよ、
0: ね、公式アルバムからのナンバーでしたね。かっこいい、なんか K-POP 的な要素もあればね、ちょっとなんかラテンポップ的な要素もあったりとかね、
1: ミックスされてますね、いろんな要素
0: ね。え、そして皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: オールドワールド始まりました。
1: はい、
0: ね、今週いかがでしたか。
1: 今週はあっという間でしたね。今週もね、
0: あっという間でした。
1: 毎週あっという間でしたね。
0: あのグローグ
1: グローグ、
0: あの、はい、見てないんですけど、
1: あ、見てないですね、
0: シリーズの方ね、はい、始めました。
1: そう、ドラマシリーズですか。
0: ドラマシリーズ
1: の方1から見てる。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: あ、ぜひあのシーズン1、うん、シーズン2で、シーズン3行く前に、うん、あのボバフェットとアソーカを挟んでいただきたい。
0: 出た出た出た。
1: で、ボバ、あ、
0: 本当ですか。
1: そうです。
0: あ、なるほど。
1: まあ結構出てくるんですよ。
0: あ、いろいろね、
1: ボバとかにも。
0: わかりました。わかりました、わかりました。やばい、気軽にできないやつだな、これは。でもめっちゃ面白い。
1: 嬉しい。
0: めっちゃ面白いです。
1: ありがとうございます。
0: はい、で、
1: はい、
0: まずちょっと本日のメッセージテーマ発表していただけますか。
1: はい、今日のメッセージテーマは心のマグマ。
0: いや、そうなんですよ。
1: ちょっと待って、燃え上がっちゃってる。やばい、やばい、蘇る。
0: 燃えすぎです。燃えすぎかもしれないよね。
1: 心を燃やせ
0: っつってね。でもこの曲だっけ、メガネちゃんのトラウマ体験って。
1: あれ、トラウマなんですか。
0: いやいや、そうなの、そうなの。ユージと一緒にね、他局で番組やってたらね、途中でね、これの着メロが鳴ったんだっけ、オンエア中に。そうそうそう、
1: ちょっと面白いんだけどね。
0: ね、だよね、それなりに大事なコーナーの時ね。まあ、それはさておき、ちょっと皆さんに燃やしていただきたいんですよ、はい、っていうか、
1: うん、
0: 昔は燃やしてたかもしれないけど、はい、最近燃やしてない、
1: うん、
0: そういうなんか情熱あったりするじゃないですか。
1: 眠っているね、何か。
0: そうそう、自分が今日久しぶりに、うん、お気づきかもしれないんですけど、
1: はい、
0: アーサーのチャンピオンズリーグの決勝なんですよ、
1: 本日、
0: 今夜が、
1: はい、
0: そう。で、それに向けてちょっと久しぶりにサッカーやってみようかなっていう。
1: はい、
0: そう、だから俺
1: どれぐらいになるんですか。
0: 俺6年ぶりぐらいちゃんとまともにやってないんですよ。
1: 6年ぶりに、久しぶりにサッカーを。
0: だから4チーム分かれてて、で、元々みんなランナー系の方とバックグラウンドなんですけども、でも僕の周りのな、それこそあの上位だったりとか、あのサッカー元々、ビーチのね代表だったあの原口翔太郎さんだったりとか、はい、まあちょっと自分にとってね、はい、大切なメンツを集めつつやろうかなと思っていて、
1: 今日、
0: そう、今日、この後、
1: この後
0: なんですけれども、はい、あの JWEB ナビゲーターの大先輩の皆さんが結構サッカーをしている方々たくさんいらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ジョンさんですよ。ジョンさんは、はい、久しぶりにサッカーやった時に、はい、ムーブアキレス腱が断裂してしまったっていう事件が昔あったりして、しかも2回だから、そう、
1: 気をつけてくださいね。
0: そうなんないように先輩方のやっぱ背中は ね、
1: そうですね、
0: あの追っていくべきなんですけど、その道はさすがに行きたいな、行きたくないなと思ってるんで。
1: そうですね、うん、
0: ちょっとね、燃やしております。
1: 気をつけながら
0: 燃やしております。
1: 楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、番組へのメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
0: うん、あ、なんか懐かしく感じる。
1: 懐かしいですね。
0: ね、
1: うん、
0: 名曲です、いきましょう。 Kid Leroy Stay With Who? Justin Bieber。

0: エフィエフィ、エフィっていう意味ね、気になるよね、は
1: い、どういう意味なんだ。なんか僕は逆語なんですか。
0: 僕が知ってる限りだと、うん、でこれも違う、ね、解釈かもしれないけど、はい、エフィって、うん、あの決まってないってね、ちょっとふわっとしてるみたいな。
1: ふわっとしてる、うん、なんか自由なとかとはまた違うんですか。
0: あーとはちょっと違うかな。でもあのルセラにとっても全然違う意味のエフィかもしれないけど、なんかイギリス英語だとそんなイメージがあるかもしれないね、
1: はい、面白い、
0: スーパージャックさん、朝からノリノリ洋楽いいですね。明日リズムを取りながら聴いています、
1: 最高です、
0: ね、ピロピロピロさんとかね、おすぐさん、マンダロリアンこの間レイトショーで見てきました、はい、もうグログ可愛いし、マンドの活躍ありで面白かったですよ、うん、
1: あ
0: のね、これ非常に空気読めてるような感想ですよね。
1: そうですね、ネタバレなし、
0: 何もね、ネタバレなし、は
1: い、もうグローグが可愛かったよっていう、うん
0: ね、それはもうね、
1: 事実しか述べていない。
0: もうあの予告編見るだけでもね、なんとなくそれ伝わってくるしね、
1: 優しいですね、本当に、ね、
0: トークさん、ジャネさん、エディミナイさん、マーツさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日もよろしくです、
1: お願いします、この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭のお話と日本愛が強すぎるザ・ウィーケンドのお話についてです。
0: はい、
1: はい、スポピックスもこの時間にお届けします。
0: Yes、 そして6時台後半はランのことをたっぷりと語り尽くす Run to the World、うん、今日はですね、私がランに関する疑問に関してたっぷりと答えていきますよ。なので、はい、あの何でもいいです、
1: うん、
0: ジェルのことだったり、暑い時の練習のことだったり、うん、ね、リカバリーのことであったりとかね、ランへの質問お待ちしています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする NTMNPOP、うん、今週はジョーさん、マキさんが2人で、本日はですね、3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークしてくれています。
0: なんか結構盛り上がっちゃってんだよね。
1: ね、なんかすごいことになってるみたいですよ。
0: 相当喋り倒してるって伺ってますけどね。
1: 楽しみですね、
0: はい、そしてオールタイムアンテムズ、西野カナさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を皆さんも Yes You 送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします、うん、リスナーみんな待ってるよ。
1: 7時台後半はユーリーナー、本日は私が大大大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて、
0: 最高じゃん、マジで
1: お話しさせてください。
0: 行ってきたんですね。
1: 行ってきたんです。
0: へえ、聞かせてください。
1: はい、お願いします。
0: さらにこちらも朝からちょっとうざめなモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージをぜひぜひ送ってください。
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォーム、 Yes、 そっからお願いします。 Let's go! Stay right here. Pop of the world. Pop of the world.

0: of the world.
1: J-Wave.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピック、ハリーさんお願いします。
4: Okay.

0: いやもうすっごいよ。これはもう日本のねお芝居の何なのかな、歴史的にちょっとねびっくりしましたけども、
1: 衝撃ですね。
0: 第79回カンヌ国際映画祭で映画急に具合が悪くなるに出演する岡本太郎さんが日本人にとって初めてとなる最優秀女優賞を受賞しました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ベルギー出身のね、俳優のヴィルジニー・エフィラさんと、まあ、ダブル受賞だったんですけれども、
1: はい、
0: まず作品に関して話しましょう、うんうんうん、はい、6月19日公開になるんですよね、うん、急に具合が悪くなるカンヌ、ベネツィア、ベルリン三大映画祭で主要賞を獲得して、アメリカアカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している濱口竜介監督の3時間16分の大作です、うん、あ、結構長いんだね。
1: 3時間16分って最近だとなかなかないですよね。
0: ないない、うん、で岡本さんはエフィラが演じる、エフィラさんが演じる介護施設の施設長マリー・ルーと交流する、まあ、末期がんのね舞台演出家マリを演じました、はい、病と戦いながらも前向きに生きる女性を軽やかに演じて、公式上映ではスタンディングオベーション14分にも及ぶ、評判はね上々だったそうです。
1: すごい、
0: だからまずテーマとしてもね非常に気になる、まあ、介護施設に関してはね、僕この番組でよくあの父親の、との経験を通して話させていただいてますけど、はい、あとねじゃあがんと向き合いながらこの2人のね関係値だったり、その感情の波っていうものをね、それ伝えたいメッセージ、
1: そうですね、
0: 濱口監督のね、心をね受け止めたいと思うんですけども、岡本さん日本に帰ってきてからのインタビューで、受賞から2日経ったと思いますが全く現実味湧いてません、一生湧くことはないと感じています、この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので嬉しく思いますと話されています。
1: まだ公開前ですもんね。
0: いやそうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: すごいな、
0: そう岡本太郎さん、まあ、実は僕20何年前ぐらいかで普通にあのモデルの現場でご一緒したことがあって、そうそう、でも当時からもあのタオカットっていうものが結構あのファッション業界の中で流行ったりとかしたんですけども、僕の中ではもちろん富永愛さんというね日本のファッションの中ではもうスーパーレジェンドがいて、でタオちゃんもタオさんも確か僕と同い年だと思うんですけども、でも海外でめちゃくちゃ活躍している、
1: あのウルヴァリンの侍にもメインキャストで出てら
0: っしゃいましたよね。そうですよ、もちろんもちろんその前だったと思います。僕はねお仕事させていただいたのは本当あのまさかのゴルフのカタログみたいだったんですけど、すごいファッション系のもので、確かねトランポリンめっちゃ飛んでたんだよね。
1: トランポリン
0: で、トランポリンで飛びながら飛んだ最高到達地点でカシャカシャカシャカシャって連射する
1: 躍動感がある、ね、
0: そうそうそうそうそう、でもやっぱあのよく覚えてるのがやっぱめっちゃ緊張したもん。やっぱパリとか海外でめっちゃ活躍してるモデルさんとご一緒できるんですかっていうね、あのタオちゃんとね、そんなタオちゃんがもうタオ様でしょ完全に
1: 本当に
0: ね、
1: いやすごい
0: 作品が楽しみです。
1: 楽しみですね。
0: 急に具合が悪くなる6月19日公開されます。
1: はい、
0: 一曲いきましょう。この後ねザ・ウィーケンドの話させていただきますよ。

0: The Weeknd Dancing in the Flames いただきました。
1: さあハリーさん、もう一つのトピックスは
0: OKThe Weeknd, what does he love? Yes, yes, Juro, Juro, Ramen Juro.
1: Juro, Juro, Ramen Juro.
0: なんかとりあえず困った時には連呼するっていうね。そういう
1: 学びました。
0: そういうよくないナビゲーターテクニックっていうものがねあったりしますけどもね。あのですね、
1: はい、
0: ジローがお好きなんですよ。
1: ね、ラーメンジローなんですね。
0: The Weeknd が。
1: またヘビーな。
0: そうパンチ強めだね。
1: すごいな。
0: 美味しいやつね。あの亀戸店のラーメン二郎の亀戸店の X にザ・ウィーケンドが遊びに来てくれて、日本の漫画アニメについて語っていたというポストが、
1: なんか情報量すごい。
0: いやいや本当情報が大渋滞すごい。
1: しあの
0: もうあのウィーケンドもウィーケンドだけど、店主が優しそうで
1: 優しそう、
0: 美味しそうな
1: ラーメン二郎ね、
0: お作りないそうで ね, ねえ、
1: 私食べたことないんですよねラーメン二郎。
0: いやもう濃厚ですよ、パンチ強めでございます。うん、ザ・ウィーケンドといえば先日9月に8年ぶりの来日公演を行うという発表もありましたが、実は先日23日都内で開催された第10回クランチロールアニメアワード2026でプレゼンターとしても登場。ザ・ウィーケンド初恋はセーラームーン、わかるわかる、
1: そうなんだ
0: というほどの日本のアニメ好きで、今回のプレゼンターも適任だったとか。アニメオブザイヤーノミネート作品はユリナードでも紹介したガチアクター、もうハマりましたよ。
1: 最高です
0: ね、
1: はい、
0: ダンダダン第2期、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、タコピーの現在、薬屋の独り言、光が死んだ夏、アニメオブザイヤー受賞、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、ファイナルシーズン、そして映画のフィルムオブザイヤーは、劇場版鬼滅の刃無限上編、ね、第1章赤座再来でした。てかみんな好きだよ ね, ね、海外のスターたちが、まあ、サッカー選手もそうだし、ウィーケンドもそうだし、あとセーラームーンの話で言うと、セーラームーンのさ、変身するシーンあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれが海外でもミーム化してるからね。
1: え、そうなんですか。
0: そう、みんなもう一般的に子供であろうと、そうそうそうそう、うん、大人であろうと、ほら日本の漫画といえば、じゃあまあ分かりやすいで言うと、まあドラゴンボールのさ、フュージョンのシーンだったりとか、そのあったりするじゃん、はいはい、そのカテゴリーにしっかり入ってるから、
1: セーラームーン、
0: そうそうそうそう、まあね、もうあとはポケモンだったり、あのワンピースとかもその入ってくるんだけども、は
1: い
0: は
1: い、いっぱいね、
0: 一般常識、一般認識になってますからね、
1: 愛されてますよね。
0: どうですか、ウィーケンドに見てほしいアニメとか、ね、ユリナはもうさまざまな作品通ってきてますけど、
1: でも今私、あ、でもどうかな、なんか個人的に今期すごいハマってるのは黄泉のつがいっていうアニメなんですけど、
0: しっかり見てるね、
1: なんですけど、でもちょっとその雰囲気、テイスト的にはもうちょっとこうなんていうのかな、分かりやすく日本のアニメのなんかこうインパクトがある作品がいいのかなと思ったら、私7つの大罪をおすすめしたい。
0: 7つの大罪か、ここでユリダード始まっちゃいそうですねそして曲も始まってます、
1: 始まってます
0: あ、違った違ったわ
1: そう、7つの大罪、まあ、シーズン長いんですけど、その構成、ストーリー構成だったりとか、あとはもう日本のアニメの良さがギュッと詰まってるんじゃないかなと私は個人的に感じてるんで、
0: また見なきゃいけないやつ出てきましたね、
1: 意外性のあるストーリーが、
0: あ、ほんと、
1: 面白いです。
0: 七つの大罪らしいですよ、皆さん、
1: はい、ぜひぜひ七つの大罪
0: チェックしてください。
1: パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ

0: あ、気持ちいいです。
1: いい朝ですね。
0: いい朝でございますよ。
1: はい、BTS でスリムでした、うん、BTS ですね、アメリカンミュージックアワードの授賞式が、今月25日、うん、ラスベガスで行われて、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。おめでとうございます。スリム、今流れている楽曲はソングオブザサマーも受賞したみたいです。
0: ソングオブザイヤーでいいんじゃないの。もう永遠とこのグルービーに乗っていきたいもん。だからちょっとさ、はい、怒りそうになる時ってあるじゃん、はい、そういう時に最近スイムかけるようにしてるんだよ。なんかさ、なんかふわっと
1: メンタルがこう安定しそうな、
0: なんかクラゲになりそうじゃん。
1: 確かに確かに、ね、浮遊感がね。
0: クラゲって何。クラゲって
1: ハリーさんが言ったんですよ。
0: すいません、そう俺が言ってんだけどね。
1: ということで、ここからはハリーさん、はい、お願いします。パーフェクトワールド、パーフェクトワールド、
0: 行きましょうか。
1: はい、ということで、ポポラメッシさんやティエリヨシキアンニさんからもいただいておりますが、まずは F1 から行かせてください。
0: これ話したいこといっぱいありますけど、
1: はい、まあ、先週もねお話ししましたけれども、うん、行われたカナダグランプリについてです。スプリントレースも行われましたが、うん、決勝、
0: はい、
1: いや
0: いや俺はね、
1: いやちょっと言葉が出ない。
0: 切ない。俺はちょっと、
1: いや
0: 俺そっち側なんですよ。
1: 私もそっち側なんですよ。
0: あのシーンがミーム化するのも、はい、
1: う
0: ん、俺ちょっと、ね、
1: もう悔しいです
0: よ、ね、いただけないし。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: もう
0: それ小洗さんが今足のアクションをやってんだけど、そう、罰金なんだけど、
1: まあ、なん
0: なのかな、あれをぶん投げた後ね、
1: うん、
0: の後なんかずっと魂が抜けたような、
1: あの網越しにね、
0: そう
1: 呆然と、
0: めっちゃかっこいいんだけど。誰の話、
1: ね、誰の話ここでは通じ合ってるけど、はいはい、まあ、ジョージ・ラッセルのね、お話なんですけれども、
0: ラッセル先生のね、
1: うん、決勝のねお話を最初からいたしますと、
0: はい、
1: まあ、スタート時、うん、雨がこうパラパラと降ってたために、
0: そうなんだよ、これが
1: これね、タイヤ選択が
0: どうすんのよ、タイヤ
1: 分かれたんですよね。
0: 分かれちゃったんですよ。
1: そう、雨用のタイヤでスタートしたのはマクラーレンの2台、うん、でスタートは良くてランドノリストップに立つものの、雨はすぐ止んだんですよね。
0: 止んで
1: 、うん、路面はドライになっちゃって、うん、
0: ピットインしちゃった。
1: そうで、そうなると、うん、メルセデスとか雨用のタイヤじゃなかった他のチームが、まあ引き離して、
0: は
1: い、で、まあ、メルセデスチームメイト同士の戦いにねトップになっていって、でここで私たちの、
0: はい、私たちのね激推し、
1: 結局ジョージ・ラッセルはまさかの30周目ぐらいだったかな。
0: だからそこまで絶好調だったじゃん、まあ、スプリントもそうだし、
1: でしかもキミアントネリと1位、うん、2位もなんか死守してたじゃないですか。
0: そうそう、
1: も
0: うバチバチバチバチやってたんですよ。
1: なのに、ね、まさかの
0: マシントラブルかよっていう、
1: マシントラブルでリタイアです、
0: ね、なんか運が本当
1: 君にね、
0: 本当だってもう4連勝。
1: そうですよ、
0: 何これ。
1: そう、うん、いやちょっと言葉が、
0: あとね、うん、ハミルトンとねフェルスタッペンの、ね、
1: あ、そのバトル、
0: ね、そっちのバチバチも面白かったし、
1: でノリスもねリタイアになっちゃいましたし、
0: 確かにね、
1: うん、なんか、まあ、マクラーレンもそうですしラッセルもそうですけど、なんか今回のカナダグランプリ結構、うん、トラブル、
0: いやありましたよ、ありましたありました、
1: まあ、でも表彰台の、うん、フェルスタッペン、ハミルトン、うん、アントネンリ の、うん、あのお兄ちゃんズ、
0: はいはい、
1: アントネンリがこう2人に可愛がられてる構図はすごい微笑ましかったです。
0: ね、あのライオンキング状態になったよね。
1: なってましたね、
0: シンバみたいにね、上げられ て、
1: ね、げられて、
0: 新しい時代到来ですかみたいな。いや、そんな簡単な話じゃないよこれは。
1: すごく平和なね、
0: うん、
1: 空気が流れてます。
0: 俺はもうラッセル、もう応援しますから、
1: 本当に
0: 今年から。ちょっと NBA の話もいっちゃいましょうか、
1: ね、はい、お願いします。
0: プレーオフが行われてます。ニックス27年ぶりファイナルに進出ですよ。日は大混戦、サンダーとスパーズ、3-3 で並んでます、
1: はい、
0: 4勝勝った方がですね次のラウンド行くわけですけど、ファイナル行くわけですけど、
1: うん、
0: いやこっちもニックスね。いやもうニックス行きそうで行きそうでずっと行かないっていうのが、うん、この、まあ、の27年の歴史なんですけども、まあ、そのね、行きそうで行きそうでなかなか行かないっていうのは、
1: うん、
0: あのチームと同じでしょう。
1: 22
0: 年ぶりにプレミアリーグ制覇しましたよ。
1: はい、おめでとうございます。
0: ユリナさん、
1: はい、
0: 本日の夜何かがあります。何でしょうか。
1: チャンピオン
0: チャンピオンズリーグだ。合ってる、間違っていいだよ。チャンピオンズリーグです。チャンピオンズリーグっていうのは あれなんですよ、ヨーロッパ最強のチームを決めるっていう、はい、
1: ヨーロッパ最強
0: アルテタ監督やってくれるでしょう。で、はい、今年はですね、うん、決勝の相手パリ・サンジェルマンです。パリ・サンジェルマンは、はい、我々は昨シーズン、準決勝の段階で負けてるんですよ。
1: あら。
0: でほぼほぼチーム変わってない。我々は結構ね、いろいろ中盤ね、まあ、補強して今シーズンスタート前に8人の選手入ってきたんでいろいろ変わってきてるんですけれども、
1: はい、
0: パリ・サンジェルマンと決戦本日夜行われます。
1: 夜本日、はい、
0: そこで私は見えてますよ。20年前に忘れたあのトロフィーをグーナーの皆様取りに行きましょう。私は見えてます。右サイドバックティンバー帰ってきたと私は予想しています。 On the ball, yes, Julian Timber to the middle, Gabriel and Saliba 相変わらず

彼らの鉄壁のディフェンス、チュラレーいきましょう。カラピオーリ、カラピオーリ、うん、インバーテッドサイドバック、中盤に顔をしっかり出しています。To the left is Trossard, Trossard hits it to Havertz, Havertz brings it back to Declan Rice, Deckers, yes, looking excellent, brings it forward to, yes, Bukayo Saka on the

0: ギョケレシュ行きたいんだけど、ハベルツがストライカーだってギョケレシュ出てないかもしれない。
1: あ、じゃあもう一回いいですか。
0: いいですよ、せーの。
1: ブカヨサカ、
2: ブカヨサカ、ギョ
0: シュート落ちたのが、まあ、サカでキーパー弾いて、
1: ま
0: あ、サカでいいかも。あ、もう一人いける、いける、
1: いける、
0: はい、お願いします、せーの。ありがとうございます。必ず勝ちます。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は朝から広く晴れる見込みです。各地とも力強い日差しが届きそうです。気になる方は紫外線対策をしっかりとなさってください。洗濯物は厚手のものも短い時間で乾かすことができそうです。なお風が強まるところもありますので、洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 21.2 度、都心の最高気温は30度と昨日より低くなる見込みですが、平年より高くなるため熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は曇りがちで日差しが乏しいでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。ところで防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、詳しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 笹岡さんのちょっと忘れられた心のマグマって何かあったりします？はい、心のマグマはあれですけども、ちょっとなんか眠ってるものって何かあったりするのかな。
1: あの昨日なんですけど、はい、バスケットボール B リーグの今シーズン活躍した選手の表彰式、 B リーグアワードが行われまして、はい、アルバルクちょっとここ最近というかもうシーズン終わってしまって、はい、ちょっと忘れてた心のマグマが燃え上がったんですけど。
2: 忘れてないでしょ
1: 忘れてないんですけど、私の推しチーム そのアルバルクからは、今シーズン限りで引退されるベテランの菊池翔平選手が功労賞を受賞されまして、改めてその菊池選手の偉大さや存在感がこう感じられて、心のマグマが燃え上がりました。
2: あアルバルクか、やっぱそうですよね。
1: そうですね。
2: いやでも功労賞って、ね、素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 選手の、ね、歴史を称える賞だし、
1: そうですよね。19年間現役生活を送られたみたいで、はい、B リーグの発展への功績が称えられた。
2: 大貢献。
1: そうですね、
2: お疲れ様ですね
1: あちなみにMC サッシャさんがされていて、
2: はい、いやサッシャさんそこも
1: そこもで、なんかステップ1を聞いてるような感じで
2: そうだよね、はい、F1、トゥールドフランス、B リーグ、
3: はい、全部
2: 全部本日もよろしくです。
3: お願いします。

0: 常磐道の下りが事故の影響で渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車2台の事故の影響で首都高速道路三郷線の八潮まで7キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は50分です。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に稲城インターまで8キロ半、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半、相模湖インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロの渋滞、川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は西行きが空港南トンネルまで、東行きが東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: はい、早乙女さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。この後は来てるかな、ユーザーゴー。

0: Fusa.
1: With a Fusa. K-Way, Pop of the World. Fusa. Fusa Ball.
2: さあ、参りましょう。
3: はい。
2: 今日ね、やっぱお父様お母様たち結構みんな、このイベントに向けてね。
3: ね。あ、え？
2: お。どうでしょう、つながるかな？
3: お願い。
2: またメッセージいただいたのか。
3: お。
4: ことぶきこさんですか？ことぶきこさん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: K-Way Pop the World、 私ハリー杉山と
3: 川口ゆりなです。
2: どうも、
5: おはようございます。
2: ことぶきこさんは今日はなかなか大きなイベントありますね。
5: あ、そうですね、はい。
2: 何がありますか？何がありますか今日は？
5: あ、今日は子供たちの運動会があります。
2: おー、わー、これはこれはこれはどでかいイベントでございますよ。
3: うん、
2: ね、まさに今は何中ですけど、向かってる途中なのか。あ、もう玄関にいらっしゃる感じ？
5: あ、いえいえ、区から開始なので、
2: はい、
5: 今は家事をやってます。
2: 家事をやってる途中なんだ。
3: 準備か。
2: なるほどね。小学生の娘様2人の運動会。
5: はい、
2: あ、え、ちょっと待って、20年前ぐらいに某音楽専門チャンネルで見てくださってたんですか？
5: はい、本当にハリーさんがなんかすごい頑張っていろんな有名アーティストさんにとかインタビューとかしてる姿を見て、
2: これ全然言っても平気なんですけど、はい、スペースシャワー TV で、そう、自分のテレビのデビューだったんですけれども、はい、当時ね、相棒はシェリーで、
3: はい、
2: で2人で MC やってたんですけど、 95% シェリーがね

0: と喋ってました。いやっていうのも自分に技術も何もないし、ね、インタビューなんてさ、例えば一番最初にインタビューしたライズっていうね、
1: はい、
0: もう大好きなアーティスト、いきなり開始10分で、はい、確かね誰かがね、うん、あのオンエアにお尻を見せ始めるっていう事件が勃発して
1: 結構な
0: とそうそうそう、最初ライズで、その後ソエルちゃんだったりとか、もちろんね、はいはいはい、吉井和也さんであったりとか、歴代のスーパーアーティスト、僕大好きなアーティストたちもみんな集合する番組だったんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: ね、見てくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: でもね、今日のこと教えてくださいよ。あの応援なんですよ、このごめんなさい、ことぶき子さんはちょっと走ったりとかそういうことはなかったりするんですか？
2: 音は何もなくって、本当子供たちメインっていう感じで。
0: そっかそっか、
1: 楽しみだな。
0: 2人のどうですか、モチベーションだったりとか今の気持ちっていうのは、うん、
2: なんか応援意味、あの踊りが
0: ある
2: ので、
0: お
2: う、なんか人、うん、と音楽に乗って、
0: お、急に急に飛び、ああ
1: 電波、
0: これこれ あれですね、マシントラブルですね、
1: マシントラブルですね、
0: マシントラブルですね、
1: 悔しい、
0: ちょっと目の前のディスプレイが真っ黒になっちゃったやつですよね。ことぶき子さん話したいよ。このタイムでリリアレン先生です。LDN London。

0: Listening to Lily Allen, London. さあ、ここで地震の情報が入ってきました。気象庁によりますと、先ほど午前6時38分ごろ、千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度ですが、震度3が千葉県北東部となっています。なお、津波の心配はございません。けどね、こういう時こそね、ね、いざという時にどういうふうにすぐ行動できるか、うん、改めてね、
1: そうですね、
0: 自分自身と、そして自分にとって大切な皆さんとね、話し合う、うん、ことも大切だと思います。
1: はい、
0: 以上、地震に関する情報でした。J-Wave Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-Way Pop of the World Run to the World、うん、さあハリプリスタイ皆さんにランの楽しさ伝えていきますよ。
1: はい。

0: 今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージ答えていきます。
1: はいよ。
0: まずは和田玉さんからです。
1: 和田玉さん、
0: はい、人生初のラジオ投稿です。
1: おお、嬉しい、ありがとう。
0: ランズザワールドへの質問です。私走りたいんです。
1: おお、走りたいんだ、
0: うん、でもマラソンで息が苦しくなるのでなかなか続きません、うん、ラン中どうやって息してますか、はいはいはい、苦しくならないコツはありますか。
1: なるほど、ブレスですね、
0: うん、という質問でございます。
1: なるほどね、和田玉さん。ですね、まず僕よく言ってるんですけど、はい、いきなり5キロとかそういうのしなくていいんで、
0: うんうんうん、
1: じゃあ例えばどうかな、200〜300m 歩いたら、うん、その後 100m ちょっと走ってみたりとか、
0: うん、
1: その繰り返し で、うんうん、でどんどん走る距離っていうものを増やしていく、
0: うんうんうん、
1: でそれをこの季節にね、和田玉さん、やるとするんだったらもう暑くなってきてるんで、
0: はい、
1: 初心者の皆さんはできるだけ昼とかね暑い時間は避けていただきたい、うん、ということで早朝なのか夜なのかどっちなのか、うんうん、まだ湿気さ、もうザ蒸し暑い夏、ね
0: はい、
1: に突入する前だから全然夕方でも OK だと思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: でブレスに関してなんですけども、はい、これはね、毎回毎回例えば走ってる時にじゃあこういうリズムでも走ってるじゃないですか、
0: はい、
1: これに対してでこんなさ毎回毎回、はい、これはもう絶対しちゃいけないことなんで、
0: はい、
1: なのであんま考えなくて普通に鼻から吸って、でなんか自分が一番気持ちいいブレスっていうものがあったりとかするんですよ。
0: あ、じゃあ走るテンポに呼吸のテンポも合わせなくていいってことですか？
1: あとね、合わすことは合わせた方がいいはいいんですけれども、毎回毎回、
0: うんうん、
1: もうなんかもうガッチもダウンビートで乗せる必要は一切ないし、
0: うんうんうんうん、
1: あとこれが例えばじゃなくても、って2回吸って1回吐く、うん、それ人それぞれ全然違うんで気持ちいいのが、僕はちなみに鼻から2回吸って、うん、口から1回吐くってそういう風に走ったりもしますけど、そうそうそうそうそう、それは必ずね自分が一番気持ちいいリズム感っていうのがあったりするんで、
0: うんうんうん、
1: ね、一回ちょっとやってみてください。
0: そう、
1: 何より和田玉さんちょっとずつからねスタートしてみてはいかがですか、うん、ね、他メッセージこれ1通でいい？
0: あ、もう一ついいですか？
1: もう一つあります。
0: OK、 はい、あの夏のタカさんからです。
1: うん、
0: ハリーさんにロングラン相談です。
1: はいはい、
0: 最近ロング20キロとか30キロの練習は、うん、マラソンとかを意識するなら、はい、信号や給水で止まらないようにコース設定するべきといったランナーの意見をよく聞きます。
1: なるほど。
0: もちろんマラソンの時に信号もないですし、走りながら給水などの練習も含めて無停止の方がいいとは思うんですが、実際はコース設計難しいと思います。
1: はいはい、そうね。
0: ハリーさんはロング練習の時どうしてますか？今朝まさに 25km 走の途中に聞くのでご意見をお聞かせください。
1: は
0: い、ということで、
1: 担当直入言います。止まっていいです。
0: お、
1: 僕は止まる派です。
0: はい、
1: っていうのもこの季節まだ体が完全に暑さに順応できてないと思うんで、
0: うん、
1: も
0: う
1: 水分補給絶対必要。だからでも止まるって言ってもちょっと軽いジョグにするとか、止まると言ってもじゃあ例えば1分2分以内だったら俺はそんなに問題はないと思います。
0: はい、
1: ただきっとね、ランナーの皆さんで言うと心拍数であったりとか本番を想定するんだったら、止まらない方がいいかもしれないって言いますけれども、でも本番ね、じゃあ本番のフルマラソンでこんな暑いですかっていう、もし皆さんが北海道マラソンであったりとか夏のレースがあるんだったら話は別だから続けた方がいいかもしれません、
0: うん、
1: だけどやっぱり楽しくなかったら続かないし、でロング走が20キロ25キロ走それずっとねぶっ通しやれるのもすごい素敵かもしれないけど、
0: はい、
1: でも僕だったらその間のジェルを確実に取ったりとか電解質を取ったりするんだったりとか、その栄養補給プラス何よりも熱中症になってほしくない。そうそうそう、あと日焼け止め塗り直したりとかさ、そう、そこを大切にしてほしいですね。でもどうしてもロングランしたいっていう場合だったら、まあ大体決まってきます。都内だと、まあ、河川敷もそうだし、だけど僕は代々木公園のまあ木だとね影がたくさんあるわけだし、ちょっとした黒缶だったりとか、なんならロングランで言うと合宿で僕は富士見高原ってところ毎年いつも藤原新さんがね合宿やってる場所に行ったりとかするんですけども、
0: はい、
1: そうだから僕そこまでねロングね、じゃあもう週一で入れるようなタイプではないんですよね。もちろん入れる方も入れる方で、それはすごい素敵なことだと思う、
0: はい、
1: 強くなるから確実に。だけど止まってもいいんだよってことも忘れてほしくない、
0: うんうん、
1: です。
0: はい、ありがとう

0: じゃあちょっとね、バリーキャントスイム先生がですね、はい、新曲を出したんですよ。
1: お、
0: ほんと気持ちいい、乗りやすいランナーの皆さんにとっても、あ、いいランをね支えてくるアーティストだと思うんで、いきましょう。 Return to Bebo

0: これが僕のブレススタイルですね。
1: なるほどね。
0: やっていうのもね、あのトモプーさんから昔は持久走ヒッヒッフッフって息吸ったり吐いたりしながら走るのを教わったけど、本当のところどうなんでしょうか。人それぞれです。ヒッヒッフッフっていうのがいや早すぎんなそうだな、僕はなヒヒフフじゃないかな、ヒヒフのタイミングになるかもしれないですけどね、ちょっといろいろ試行錯誤してみてください。
1: はい、
0: さあ J-WEB UP THE WORLD RUN TO THE WORLD 引き続きお届けしていきましょう。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージに答えていきますが、質問じゃないんですけれども、
0: はいはい、
1: ハリーさんのタレコミ届いております、
0: ね、やめてよ大丈夫これ
1: チサリンさんからです、
0: うん、チサリンさん、はい、どこよ、どこで見かけたの
1: 先週番組が終わった後に主人と某競技場付近を散歩していたんです、
0: はいはいはい、
1: するとストレッチを入念にしているグループがいて、
0: はい、
1: あの人たちガチのランナーだねーなんて話していました、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: その後そのグループがこちらに向かってきて横断歩道ですれ違った瞬間、
0: うん、
1: なんとその中にハリーさんが
0: あら、いましたか
1: つい数時間前までラジオでキス杉山とか言っていたのにそこには爽やかすぎるランナーハリー杉山さんがいました。ラジオ終わり速攻走りに行くなんて本当にランニング愛がすごすぎますという
0: 。あ、嬉しいですねまあこれはどこだったっけかな、確か神宮外苑とか国立前にいたと思うんですけれどもそうそうそう、あのしっかりと練習してましたね。あのね、でもねキス杉山はね、
1: はい、
0: あの求めてんならいつでもね現れるんで
1: ランニング中も
0: ですか。ランニング中にもね、うん、キス杉山、あんま人のキス見てないかもしれないけどでもいつでもね、あの召喚できますんで
1: 最高じゃないですか、
0: ね、ありがとうございます。こういうね、スーパーウェルカム、確かにちょっと少しお話しさせていただいたのかなね、うん、いつでもね、声かけていただければ、
1: はい、そして
0: 嬉しいですよ。
1: 質問も届いております、
0: は
1: い、ミュラーサーティンさんからです。ハリーさん、ユリナさん、おはりぽー。今朝もちょこっと走ってきて娘を送ってきます、
0: はい、
1: さてランに関してハリーさんはサングラスは必須とおっしゃっていますが、
0: はい、
1: サングラスを選ぶのにどんな点を重視しますか、
0: うん、
1: 私は車の運転の時にしかサングラスをしないのでスポーツサングラスは持っていません。おすすめがあったらそちら教えてください、うん、ということで、
0: はい、僕アイボルっていうサングラス使ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのね、サングラスっていうのはもちろんね、うん、スポーツ専門のサングラスと普段のファッションに合わせるサングラスってね、2つ持ったりとかする方々いらっしゃると思います、
1: はい、
0: あのアイボルは自分の普段のシティウェアであったりとか、じゃあ会社に行く時のね、まあ、スーツに合わせたりとか、なんならランニングに合わせるような、もう結構ね臨機応変に、そう、かっこよく装着することができるサングラスで、
1: 1本あればマルチに、
0: そうそうそうそうそう、僕めっちゃ好きですね、うん、でさ、じゃあ、いや、ちょっと待ってください、ハリーさん、だったら、うん、結構それなりに重いんじゃないですかって、ランナーにとって重いと走り方によりますけれども、首にちょっと負担かかるんじゃないかと。軽いです、うん、めちゃくちゃ軽いしかっこいい。よかったらね、アイブルチェックしていただきたいと思いますけれども、あの、どういったポイントを大切にするかっていうと、何なのかな、僕はもうオールマイティーに、
1: うんうん、
0: あの勝負の時はまた違うようなさ、サングラスゲットするかもしれないけども、
1: うんうんうん、
0: そうですね、うん、自分の相棒になれるようなね、
1: うんうん、
0: 一本をね、ぜひとも出会ってほしいですね。
1: いいですね。
0: よかったら、はい、代官山と五島通りもね、店舗ありますので、めちゃめちゃ宣伝しました。
1: OK、
0: まだまだね、ランに関する質問毎週毎週待っております。Run to the World、来週もお楽しみに。Top of the World、Run to the World。

0: listening to 1975 Oh Caroline。 メッセージいきましょう。
1: はい、
0: 心のマグマ。僕から言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 横山さん、ずっと心にあるのは以前携わっていた手話。
1: 手話、
0: 聴覚障害の方たちとの活動をもう一度やりたいです、
1: うん、
0: ね、手話を学ぶ機会を改めて探っているんですけど、他のボランティア活動が忙しく復帰できていない、
1: うん、
0: 脳内手話通訳しながらイメトレは続けてるんですけど、やっぱり目と手を使わないと衰える一方ですね、
1: うんうん、ま、
0: 手話ね、手話通訳の皆さんに僕大変お世話になっていて、まあ、デフリンピック関連のね、お仕事もそうなんだけれども、なんか改めて僕はあの特にあの星名俊樹さんっていうあの手話通訳の方といろんな現場で、ね、会ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: あのね、アイコンタクトがめちゃくちゃ、ね、大切にされてますし、何なのかな、もちろん手話を通してコミュニケーションを取ってるんだけど、心をものすごくオープンしている、そうそうそう、だからもう何なのかな、それが例えば手話通訳を通して言葉発してなくても、
1: うんうん、
0: なんか心と心のつながりっていうのがデフアスリート皆さんとコミュニケーションの中でものすごく硬いものがあって、硬いけど柔らかいし絆っていうものが、
1: うんうん、
0: 毎度毎度お仕事させていただくたびに、なんか本当ここになんか人間が目指すべきコミュニケーションがあるんだなと思いますね。

0: ていうか日常に対して心構えっていうね、大品さんもそうですけれども、あのデフアスリートの皆さんであったり、あの手話通訳の皆さんからね学ばせていただいてます。だから横山さんもぜひぜひ復活させてくださいよ、ね、ゆなちど。
1: はい、くまんぷーさんからです、私の心のマグマは海外旅行です。独身時代は非日常をたくさん感じたくて、1年に1度は海外に行くのを楽しみにしておりました、
0: いいじゃん。
1: 特にヨーロッパを回ってましたが、結婚し子供が生まれてからはなかなか海外に行けておらず、
0: ちょっと難しいの気持ちもわかるよ、
1: 自分のやる気を出すためにも来年こそは海外旅行に行きたいですということで、
0: いいじゃん、
1: いただいております。海外旅行ね、
0: ね、キッズも人生のね階段を登っていくわけですから、
1: そうです ね
0: 新たな風景を、もしくはね懐かしい風景をね、
1: 確かに確かに、ね、一緒に回るのもいいですね。
0: いかがでしょうかね。いつ行かせてください。ミキスケさん、
1: はい、
0: テニスです、
1: はい、
0: 以前は情熱的に毎週テニスをやってテニスの大会に出ていましたが、最近やっていないので久しぶりにテニスをやりたくなりました。あのね、ノンストップの月曜日の、はい、よくご一緒させていただく坂下千里子さん、
1: はい、
0: 千里さんがもうテニス好きでずっと CM 中にテニスの話をされるわけですよ、ね、なんならケアもさ、はい、最近結構するようになったり大会も優勝するようになってきて、もう千里さんテニスの話するとさらにキラキラキラキラするし、ね、
1: 素敵じゃないですか。
0: ぜひ Why not もう一度ね、ミキスケさんやってみましょうよ。引き続きメッセージお待ちしています。さあ C3 分になりました。ゆなっち、この後は、
1: はい、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人で、今日は3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークします。
0: スーパー、そしてオールタイムアンセムズ、西野カナさんが5月のテーマ「ブルーミングビーツ」を選曲します。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を送ってください、はい、洋楽でお願いします。この曲僕毎日聴いてます。目覚ましとの、ね、掛け合いがあるんで、はい、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: そして7時台後半はユーミナール、今日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて話させてください。
0: Headline News brought to you by Kanefuku。
2: 今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前の日に比べ363ドル49セント高い5万1032ドル46セントで取引を終えました。終値としての最高値を連日で更新しました。アメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論しました。結果は明らかになっていません。今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴うコストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開するとみられています。沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みの台風6号について、赤間防災担当大臣は新しく防災気象情報の運用が始まったことを受け、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をしてほしいと呼びかけました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: 各地とも晴れて日差しがしっかりと届く見込みです。短い時間の外出でも油断せず紫外線対策をしっかりとなさってください。なお風が強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は22度、都心の最高気温は30度と平年より高くなる見込みです。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日は晴れる見込みです。火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では大荒れの天気となりそうです。最新の情報をご確認ください。なお木曜日以降もしばらく雲が多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポップ。
2: Yes。

0: entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is
2: JoJo's Bizarre Adventure.
3: Hello, hello, Pop of the World. をお聞きの皆さん、おはようございます。N-Team のマキです。世界のポップニュースを届ける N-Team and Pop。今週は僕、マキと
4: ジョーの2人でお届けします。
3: Yeah. はい、オンエアされてる今日、明日は2026 N-Team コンサートツアーブレイズ・ザ・ウェイの愛知公演
4: を、
3: もうまさに今やっている途中ですね。
4: はい。
3: はい。それではまずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ジョーさん、お願いします。
4: はい。ラジオネームが書いてなかったです。
3: これがラジオネームってことじゃなくて書いてなかったってことか。ラジオネームが書いてなかった、
4: 書いてなかったです。
3: あ、なるほど。はいはいはい、はい、
4: きます。質問です。今日は大事なツアーの日、起きたらなんと出発時間でした。ダッシュで部屋を出るときにこれだけは絶対持って出るもの2つ教えてください。ね、健康と寝坊に気をつけてツアーの成功を祈っています。私も全力で応援頑張ります。エンティムファイティング。
3: ありがとうございます。いや、ありますよね。
4: ある
3: こう
4: ある、ね、
3: 起きてこうアラームかけたはずだったのになんか鳴らなくて、起きたらもう出る時間みたいな。
4: マネージャーさんの電話で起きるみたいな。
3: そう、ありますね。
4: 焦るやつ
3: 俺あれトラウマでこう朝っていうか普通にこう電話鳴る時の着信音がちょっとトラウマになって、
4: うわー一緒、本当に
3: これだけは持つ。え、なんだろう、携帯と、
4: そうね、携帯絶対だ。

0: 帯と、なんだ、イヤホン、かな。
1: そうね、あとなんだろう、
0: でも実際携帯あれば
1: 何でも
0: 何でもいけるみたいな。
1: なんかちょっと歯磨きも考えたんだけど、よく考えたらさ、全部揃ってんじゃん。
0: まあ確かにね、
1: ツアー会場に。だから、なんだろう、僕もでもヘッドホンとか絶対持ってきますよね。
0: 確かに。あとアクセサリーかな。アクセサリーだけはもうわしづかみして、もうとりあえず全部持ってって移動中につけたりするかな。メッセージありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りや今日のメールのようなもしもシリーズでもいいです。他にもおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージで送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
1: このコーナーでメールを読まれた方にはエンティーム、エンポップのステッカーを送ります。
0: かわいいやつ。はい、ということで今日のテーマですよ皆さん、ジョジョズ・ビザー・アドベンチャーです。
1: うわ
0: ー、これもうついに
1: マキはもう
0: 待ちに待った日ですよ。
1: もう本当につい
0: に話せる日が来ました。
1: いやー、やばいね。
0: ジョジョの奇妙な冒険です皆さん。これは僕もジョー君も大好きな大好きな作品なんですけど、今年3月19日からネットフリックスで第7部が、世界独占先行配信されています。あれですね、スティールボールラン。また第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないに登場する漫画家岸辺露伴が活躍するドラマ、岸辺露伴は動かないは、日本でも大ヒットしていて、最新作泉鏡花は黙らないも放送スタートしています。すごい気になりますね僕。そしたらそもそもジョジョが、どんな作品なのかはちょっとエンティームのジョジョにお願いしようかなと思います。
1: はい、任せてください。1986年から週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木裕彦さんによる作品です。
0: 荒木先生。
1: はい、漫画は全世界の累計発行部数1億2000万部を突破していて、ネットフリックスで世界独占先行配信スタートした第7部はアメリカでは2位を記録するなど、世界的大人気の日本漫画アニメです。
0: わあ、
1: いや
0: ー、これもうどっから話すもう話せること多すぎるんだけど、これでもやっぱり僕すごいジョジョがユニークだと思うのが、こう今、7部まであるんですけど、1部から7部ずっとこう主人公が変わるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でその毎回こう名前をどうにか組み合わせてジョジョになるっていう、例えば一部だったらジョナサン・ジョースターで最初のジョとジョを取ってジョジョとか、3部はクージョー・ジョータローでそのジョとジョがつながるからジョジョみたいな、いろんなその組み合わせで毎回違うジョジョがメインのキャラクターになるっていうのすごいこうユニークなジョジョの、やっぱジョジョならではのことなんじゃないかなと思うので、やっぱりこうジョジョ好きで話したりすると何部が好きっていうのが、でもあんま他のアニメでさ何部が好きっていう、このシーズンが好きなんだよねみたいなっていうのがあんまりないから、これもジョジョならではなんじゃないかな。もう全く違うじゃん毎回。
1: そうね、
0: つながってはいるんだけど。
1: 何部好き、マキは。
0: 僕ですか。
1: うわ、これ気になるな。
0: むずすぎるな。
1: めっちゃ気になる。
0: で僕一番最初に見たのが4部なんですよ。
1: 4から見たんだ。
0: 4のしかも途中から見たんですね。
1: へえ。
0: 兄が見てて、それを途中から一緒に見るみたいな感じだったので、だからなんだかんだもう何周もしてるけど、4部はちょっとなんか特別な自分の中で感じはあるかもしれない。
1: ジョウスケ。
0: そうね。もうスタンドがかっこよすぎるし。
1: あ、めっちゃわかる。
0: エンティームのジョジョはどの部が好きなんですか。
1: エンティームのジョジョは5部かな。
0: わあ、5部か。
1: もう5部大好き本当に。それこそ結構5部見たの結構最近なんで。
0: あ、確かに。
1: 1ヶ月も経ってないぐらいなんだけど。5部はなんといってもね、やっぱ BGM。
0: ああね、あの有名なね、イルベント道路っていう、あの曲があるんですけど、テンテンテレレレレレレレっていう結構めちゃめちゃ有名なあの曲が流れる部なんですけど、
1: 結構先にその BGM を知ってた、
0: うん、
1: だからあの BGM が良すぎて、うん、あの BGM が出るのを楽しみに、
0: うん、
1: もう一部からどんどん
0: 聞いていってもらって
1: 、やっと来たっていうところでもうめっちゃ鳥肌、
0: うわ分かる、あれ流れてやばいよね、
1: あれやばいね、
0: しかもこうマイブーサブタイトルみたいなのがあるんですよね。
1: ああ、はいはい。
0: だから五部だと、まあ、黄金の風、ゴールデンウィンドとか、僕が好きな四部はダイヤモンドは砕けないとか、もうその、うん、全てがかっこよすぎるのが好きで、もう絵もかっこいいし、僕今実際部屋の中にジョジョの絵今5、6個ぐらいあって、
1: すごいな。
0: でジョジョが好きっていうのも。むずいな、ジョジョが
1: ジョジョ
0: こうエンティームのジョジョ、
1: それも
0: 僕
1: ありがとう、
0: エンティームのジョジョも普段からジョジョって呼んでるんですけど、うん、もうあの知ってくれてたからこう好きなキャラクターを誕生日の日に描いてくれたりとか、うん、それを今飾ってあったりとか、本当にそんぐらいあのグッズも買ってたぐらい本当にめっちゃジョジョが好き で、 でもう一個こうあの話題としては、
1: うん、
0: 好きなスタンド、
1: あもうこれどうしよう、
0: もうねもうどうしようありすぎてむずすぎるけど、
1: 本当にこれ、
0: うん、
1: なんだろうな、
0: スタンドっていうのはあのすいません説明させていただくんですけど、三部から登場したこうあの漢字で幽霊の霊に波紋って書いてスタンドって読むんですけど、うん、こうそのキャラクターとほぼ一心同体のなんていうんですか、背後霊って最初の方多分説明しているんですけど、うん、こうまあそのキャラクターが持っている能力ですね、うん、その精神力を形にしたものをスタンドといって、それでなんとかあの戦ったりするんですけど、
1: そうね、
0: ほんといろんな能力があったりするので、
1: 全員違うってすごいよね、
0: うん、好きなスタンドちょっと決めてください。
1: あ、じゃあ
0: 今の気分でもいいですよ、
1: 今の気分、
0: はい、
1: じゃあ2個いっていい、
0: あ、いいですよ、
1: 今のその見てる中で の、
0: はい、
1: その一番好きなスタンドはウェザーリポート。
0: うわーいいね。
1: 今気になってる。
0: ウェザーリポートいいね。
1: まだでも出てきたばっかで、
0: はい、
1: 能力も何回かしか使ってないんだけど、ちょっと天候を操るっていうのがめちゃめちゃこうロマン、うん。
0: かっこよすぎるよね。
1: もう最初出てきた時びっくりした。
0: うん、あの6部のね。
1: そう。
0: ストーンオーシャン、
1: ストーンオーシャン
0: に出てくるキャラクターのスタンドなんですけど、
1: ですね、最近はそれで歴代だったら、メタリカ、
0: うわーいいね、
1: 好き、
0: すごくあのキャラクターもめちゃめちゃいいしね、
1: そうキャラデザインもめっちゃ好きだし、あのやっぱ最後までこうなんかこうちょっと悪役の敵キャラとして出たけど、うん、最後までこう戦い方がかっこよかった、
0: かっこよかった
1: のがやっぱりそうですね、スタンドメタリカのキャラだったんで、うん、めちゃめちゃ好きです、
0: あのスタンドメタリカを使ってるのはリゾットっていうキャラクターですよね。で僕ですか、
1: はい、早いよ、
0: で、はい、僕あの4部の広瀬光一くんが使 うエコーズアクト3
1: だ、
0: もうこれ本当にオタクの話でしかないんですけど
1: 3ね、
0: 光一くんはあのこうスタンド使いって、
1: うん、
0: 生まれながらスタンドを持ってる人もいるし、うん、生きているうちにいつからかスタンドが生まれたみたいなスタンドもいれば、うん、このスタンドの矢っていうのがあるんですけど、スタンドの矢で射抜かれて素質を持ってたらスタンドが生まれるっていう、このパターンがあるんですけど、光一くんはそのスタンドの矢で射抜かれたんですね、
1: はいはいはい、
0: で、それでスタンドが生まれたんですけど、だから最初はこの卵でしかなくて、全然強くないスタンドだったんですけど、こうだんだん戦っていくうちにどんどん成長してって、その最終形態がアクト3なんですよ、うん、でもうそのちょうど僕見始めたところが うん、そこだったので、
1: あ、アンリーが見てたのが
0: そ
1: こら辺だったんだ、
0: 見始めたところがそこだったので、ちょうどこう光一くんがもう最強になった時から見てたのでそこがすごい印象強くてめっちゃ好きですね。すいません話しすぎました。はい、 あのもう本当もっと本当はもっと話したいんですけど、ね、あのまた次の機会にというところで、これであのジョジョの奇妙な冒険の魅力が伝わったらいいなというふうに思います、ね、皆さんもぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: ということで本日のテーマはジョジョ's Bizarre Adventure、 ジョジョの奇妙な冒険をテーマにエンティームのマキと
1: ジョジョでお届けしました。それでは
0: またね。

0: もう止まんない止まんない。
1: いや
0: ジョジョトークが止まんない。
1: ジョジョ愛すごかったですね。
0: いやここまでねスタンドの話はするとなんとなく思ってたけど、それぞれ好きなスタンドもランキングがさ、はい、いろいろ見えてくるし
1: 南部からどうこうとか言って、うんうん、私ジョジョ見たことないんですけど、うんうん、どの部から見始めてもいいんだっていうのが、うん、すごいなんか入り口入りやすいなと思って。
0: 別のストーリーだからね。
1: そうそうそう、すごい気になって、ね、ちょっと見てみようかな。
0: いやー面白かった、
1: 面白かったな。
0: マヌさん2人の会話がめっちゃ男の子で可愛いなっていうね
1: 好きが溢れてましたから ね、
0: うん、みんなね、もうゆきみさん、谷さんとか、うるめいわしさん、奥峰さんからも、いや、うん、みんなメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてね、今回エンティメンポップジョー君とマキ君の2人をお届けしましたけど、ジョー君といえば、はい、B リーガワードショー2025-2026 で、ニコラス君と一緒に選手のね皆様にインタビューしたこともこれ結構話題になってますよ ね、
1: ね、
0: そうそうそうそうそう。さらに今日の2人の写真、はい、ハリポの公式 LINE アップしてます。
1: すごい、
0: これうちらコピーするの難しいかもしんないよ。
1: どっちがどっち
0: をコピーするのかね
1: 楽しみにしててください。
0: ちょっとねスタンドやってる感じがしますけどもねこれは、はい。さあ他にも事前ゲスト情報など番組からのお知らせもありますので、ぜひハリポの公式 LINE 友達追加してください、はい、番組のサイトから登録できます。 Gameplay playing all the hits. Here we go. Here we go. Here we go.

0: コレクティブドラマーステリーダーのフェミコリオーソ、劇的、はい、超絶グーナーなんですけれども、
1: はい、
0: チャンピオンズリーグの決勝の翌日に優勝パレードが行われるんですよ、うんうん、リーグの方もしかしてダブルになるかもしれないし、はい、オフィシャル DJ はフェミコリオーソです。
1: お
0: しかも10月13日に日本の来日も発表されました。エズラとね、ちょっとね、チャンピオンズリーグの優勝も喜びたいところですけれどもOnly Love featuring Parsley You でした。カナ様、
2: カナよ
0: 行きましょう、
1: はい、
0: ね、朝の朝を、ね、彩るこの曲、西野カナで Love Beat featuring

0: たい。 Just feel the beat within your heart。
1: 愛を愛が炸裂しております。
2: うん、最高ですね。上がりますよ、ね、これは。
1: いただきました、西野カナでラブビートフィーチャリング NiziU です。さあ、お知らせの後は All Time Anthems Pop of the World J-Wave

0: アンセム、うん、5月のテーマはブルーミングビーツ。今回は西野カナさんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドをお聞きの皆さん、おはようございます。西野カナです。5月のテーマがブルーミングビートということで、私西野カナが選曲したのはアシュリーパークのモンソレイユです。この曲はネットフリックスのドラマエミリー・イン・パリスの劇中歌なんですけども、このモンソレイユを歌っているアシュリー・パークさんが演じるミンディという女の子が彼氏と一緒に作った楽曲です。数年前に、パリと南フランスに一人旅で行ったんですけど、ずっと行きたかった南仏のラベンダー畑を見ながらこの曲を聴いてて、すごく思い出に残っていて、もうこの曲を聴くとラベンダーが咲き誇ってるあの畑の景色とこのパリの街並みが蘇ってきて、すごく思い出の一曲です。それでは西野カナのブルーミングビートです。アシュリーパークのモンソレイユ。

0: いや素敵な曲ですね。
1: 作品の中でね作られてるんですね。
0: ねえ、
1: エミリー・インパリス。
0: 甘いけど、うん、ちょっとした切なさもあるし、僕作品を見てないからね、このシーンあのシーンとは言えないんですけども、
1: うんうんうん、
0: 歌詞がさ、そもそも基本的に英語なんだけど、はい、モンソレイって私の太陽って意味なんですよね。
1: はい、
0: でその中で、あの曲の中で、うん、ボンソワ・オンションテってね、
1: フランス語、
0: こんばんはってね、はじめまして、 Your hands on my face、 あなたの、手が私の顔をなんか支えるというか添えてきて、うん、そしてオンブラスモアモンソレイってキスをしてね、愛しい人って Say you die for me baby、 私のためにね死ねると言ってって、
1: うわ
0: キュンなのかブルブルなのか
1: どっちも、はい、ということで、ね、アシュリーパークでモンソレイユでした。
0: はい、さあ西野カナさんからお知らせあります。
2: 私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング20を配信リリースしました。一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してると、なんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、そんな時にちょっとでもこう落ち着いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。今回が

0: 楽曲は疾走感あふれるユーロビートで Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということでパラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。その他の情報はオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。以上、西野カナでした。
1: 西野カナさん、カナさんフルスロットルでね、
2: はい、
1: いやもうツアーもめちゃくちゃ楽しみですけれども、
2: うん、
1: 西野カナフィーチャリング20のこれラブビート、
2: はい、
1: この朝の情報番組ノンストップに僕出させていただいていて、
2: うんうんうん、
1: いつも目覚ましさん、この目覚ましは2026年のテーマソングとなってるんですけども、
2: はい、
1: 目覚ましとで、ノンストップつながる瞬間があるんですよ。ノンストップ、はい、目覚ましの最後ノンストップの冒頭で、
2: うんうん、
1: 伊藤アナウンサーと設楽さんがねもう本当なんか一日がなんかポカポカするようなやり取りが毎日あったりして、
2: はい、
1: でこのユーロビートとさネオパラパラがさずっと裏で流れてるんだけどもなんか聴いてるだけで一日キラキラしそうな、
2: うんうん、そうですね、
1: すごい気持ちよく聴かせていただいてます。
2: 前向きになれるだけですね、
1: ありがとうございます、カナ様。
2: 続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: OK、
2: ゲンゴロウさんからです。私がこの時期聴きたくなる心が躍るような洋楽ですが、この曲のイントロを聴くと子供の頃見た映画グーニーズを思い出し、大人になった今でも冒険したくなるようなワクワクした気持ちになります。
1: ビート最高ですね、
2: うん、シンディ・ローパーのグーニーズ・アイ・グッド・イナフ。

0: ちょっと見たくなるぐらい、
1: いやもうイントロだけで見たくなるでしょ、
0: うん、どんな作品なんだろうと思って、
1: ね、いや人の青春をね様々な形で支えている名作中の名作ですよ、
0: うん、
1: 僕も通ってないんですけども、
0: あ、そうですね、
1: うん、実はいやいや存在は知ってるんだけどちゃんとガッチ見てないみたいな、
0: だいぶ前の作品ですもんね、
1: あ、うん、85年だっけこの曲、私が生まれた年ですね、
0: あ、じゃあ同い年じゃないですか作品
1: グーニーズアーグッドイナフとね、
0: はい、シンディ・ローパーでグーニーズアーグッドイナフでした、ゲンゴロウさんにはハリポステッカーお送りいたします、うん、そして来月6月のテーマはリフレクションズ、自分の中の感情や記憶を呼び起こすような楽曲を送ってください、洋楽でお待ちしております、
1: Yes please。 Pop of the world Urina Kawaguchi Urina

しかない突き落として振り落とすと秘密へでシフトはギシギシわめきミラーもなくてくねくね曲がった坂を登ろう僕のスピードは誰も変えることができないどんな風が吹いたって負けるわ

0: ら本当に幸せもう約束です。ありがとうございます。
1: なんかネロがどういう風に来るのか、はい、予想できないところまたなんかね、わかんない。俺もちゃんと聞いたり、そのライブ感じたことないけど、
0: はい、
1: もう語ってくださいよ。
0: はい、あの今お届けした楽曲は玉置浩二様で、はい、ジャンクランドという楽曲で、はい、こちらは2022年の仙台のライブバージョンになっておりまして、ということでここからはユミナー、
1: okay.
0: できました、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについ先日行ってまいりましたので。

0: ちょっとそれについてお話できたらなと思います、
1: うん、
0: 私が行ったのは5月26日 K アリーナで開催されたビルボードクラシックス玉置浩二レジェンダリーシンフォニックコンサート2026ファンファーレというものなんですけど、うん、まあ、私ほぼ毎年行けるように母と一緒にクラシックコンサート行ってるんですね。でもやっぱりすごい倍率でファンクラブ入っててもなかなか行けなかったから、当たんない。で去年はそれこそ行けなくて、うん、で今年2年ぶりに行けたんですけど、
1: はい、
0: いやーもう1曲目からもう本当に心にもうダイレクトに歌声が入ってきて、もう涙なしでは見られなかったんですけど、まあ、今回東京交響楽団の皆様とあとは大友直人様、
1: うん、
0: すごく有名な指揮者の方と一緒にオーケストラやられてたんですけど、なんかこう本当に年々毎度毎度思うんですけど、うん、玉置様の歌声って進化し続けるんですよ常に。なんかその安全地帯の初期の頃の当時の歌声とかと、まあ、2010年ぐらいの歌声とかと、まあ、今現在の歌声とか、まあ、その本当に細かく言うと毎年毎年毎公演毎公演歌い方も違うし声色も変わってくるんですけど、まあ、大幅に言うとそういうアルバムとかを聴いていただくと歌い方はそんなに大幅に変わってないんですけど、うん、歌声が変わってるんですよ。声色表現が変わっていて、だからこうよく言うテンポ感がずれたりとかっていうことではなく、
1: うん、
0: なんかテンポは同じテンポでハマってるのになんでこんなに違く感じるんだろうっていうぐらい不思議なぐらいに声色が進化していて、
1: そもそもさ、
0: はい、
1: ユナが好きになったきっかけっていうのは、
0: はい、
1: これ例えばお父様お母様だったりとか、
0: そうです、両親の影響で小学校5年生10歳の時に宮崎に来てくれて、うん、安全地帯さんが、
1: はい、
0: でライブに行ったんです。
1: お
0: で、まあ、周りを見ると本当に同年代のこと全然なかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、
0: だけど小学校5年生ながら音楽というものは好きだったので、うん、でライブというものをなんか玉置様の歌声をそこで初めて聞いた時に10歳ながらにして、あ、この人神様だと思ってなんか出会ってしまったみたいな思って、そこからその当時ゴルフ私一生懸命してたので、うん、行き帰り の送迎とか父と一緒に玉置浩二様のじれったいっていう楽曲の、うん、なんか愛の手とかを一緒に歌いながら行ったりとか、うん、それぐらい私にとって思い出のある一緒に過ごしてきたアーティストの方なんですけど、
1: でもそれってさ、
0: はい、
1: アーティストの方を推す、
0: うん、
1: じゃあもう熱狂的に例えば5年6年行ってもそれがずっと続くことってさ、
0: はい、
1: ちょっと間にさ、
0: はい、
1: ギャップがあったりすることあったりするじゃない、もうずっとなんだ、
0: ずっとですね。
1: はあ、
0: じ
1: ゃあ細かい声のニュアンスだったりとか表情であったりグルーヴ感だったりもすぐ分かるんだ。
0: そうです、なんかそれこそ本当に同じ楽曲、例えばそのジレッタイという楽曲だったら、うん、安全地帯のそのリリース時に出したバージョンと、あと2010年バージョンとかもあるんですね、
1: うん、
0: でも同じ曲でも全く見せ方感じ方が違うんですよ、うん、それもすごい玉置さんの魅力の一つだなと思っていて、もうずっと引き込まれてる感覚で、私が今回のクラシックコンサートで何がこんなに私はなんかこう彼に魅力を感じて、なんかこう神様と感じているのかっていうのを公演見ながらちょっと考えてみたんですよ。で思ったらなんか玉置さんの歌声は年々なんか神聖な神格化しているというか、声色がでなんかこう暗闇の中の一筋の光のような歌声で、こう人生の中で苦しいこととか悲しいこととか悔しいこととか、そういう夜に涙を流すこととかっていうことも全部肯定してくれる温かさがあって、でそうして涙を流しながら迎えた夜明けでなんかこうちょっと口角上げてみようかなって思える、なんていうのかな、自分を受け入れて前を向ける、うん、そういう力を与えてくれる。
1: そっか、うん、なんか人生道外すことある時には思わず否定してしまうこともね、うん、あったりするけど、
0: はい、
1: 玉置浩二さんのその生き様と歌声からね、
0: そう
1: ね、
0: 無理せずに頑張ろうねっていうメッセージをもらえてるような気がして、
1: 濃厚濃厚の濃厚だよ今日いや皆さんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ好きだね、
0: 超好きです、はい。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、その先鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で15キロ、相模湖インターチェンジ付近で7キロ半、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り9キロ、外回りは8キロ混んでいます。さらに内回り海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ、その先海老名サービスエリアで5キロ半、小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため1キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、なおこの影響で川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で3キロ半、千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インター付近で9キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の上り初台を先頭に高井戸まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information Radio ドーナツ中8時26分頃にお伝えします。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: BFM 76.5

0: 皆さんおはようございます。渡辺タスクです。
1: おはようございます。山田れなです。
0: 5月30日土曜日がやってきております。
1: はい、
0: はい、お隣のスタジオ2人お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 玉置浩二愛もすごかったですけどね。
1: あ、本当ですね。毎年ね、
0: 最後ね、あの短い時間にいろいろ詰め込もうとして、少し噛んでしまうっていうんですね、あのなんていうんですかね、PK 外した時みたいな感じでもそれでもまとめるからすごい。
1: いや本当すごいですよ、もう足も速いし喋るのも速いし。
0: お疲れ様でした
1: さあ土曜の朝の合言葉ラジドです、うん、J-WAVE セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに今日もごゆるりと付き合いください。
0: さあ5月最終週でございますが、今日はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。全力スイーツ応援団来ました。
1: はい、
0: スイーツです、これは洋でもね、和でも和菓子でももちろん結構でございます、はい、甘いもの主にですけどね、スイーツどんだけ好きなのか、
1: はい、
0: どんだけ熱く語れるのか、推しもあるでしょうし、
1: はい、
0: あと手作りもあると思いますし、
1: はいはいはい、
0: あとまあちょっと過去のエピソードでスイーツにまつわるこんな話がありましたでも結構でございます。いろいろ送っていただければと。ニュートラルボーイさん、
1: ありがとうございます。
0: 私の推しスイーツはスシローのカタラーナアイスブリュレです。
1: お
0: カタラーナとはスペインのカタルーニャ地方のお菓子のようで、
1: うん、
0: 簡単に言うとクリームブリュレです、まあ、これそうなんです、
1: はいはい、
0: あのまあフランスだとクリームブリュレ、まあ、ちょっと違うらしいんですけど、クレマカタラーナっていうのかな、本当に向こうに、ね、はい、それを冷やしたのでアイスと名が付けられると認識していますが、
1: あ
0: これ死ぬほど美味しいんです。
1: あそうなんですね。
0: スシローのメニューの中にあるある割にだとんでもない美味しさでびっくりしました失礼だなスシローに対して。
1: まあだからね、結構リーズナブルなんだけどみたいな
0: 言うこと君ちょっとい
1: やスシロー全部美味しいです
0: スシローのメニューの中にある、はい、ね、美味しさと。
1: おスシローよく行きますけど あんまスイーツには手を出さなかったりするんで。
0: そうなんですよ ね、 そ う、 すよ、
1: そうね、ちょっと今度食べてみます。
0: っていうかいろんなことやってるね。
1: いや
0: これ私バルセロナで本物のやつ食べました。
1: あらおしゃれな、
0: いしい
1: すごい。
0: っていうか、スペインの人とかってちゃんと食事すると、
1: はい、
0: 絶対にデザートとか絶対に食後酒とかまで
1: 締めまでやるわけですね
0: 何でも出てきちゃうんで、ね、たくさん食べました。ステッカーお届けします。ありがとうございました。
1: はい、さあこのようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日のスイーツな1枚目です。山下達郎ドーナツソング。

0: show on J-Wave. You can call us ラジド。
1: J-Wave 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。運動会シーズンなんですよね。
2: あ、そうですね。うちの学校は終わりましたけれども、
1: はい、まあ、今日のところも
2: 今日もそうあります
1: よね。まあ、お天気はねいいんですけど、うん、はい、逆にね暑さに注意ぐらいの感じになってる。
2: そうですね。
1: 5月末でございます。なんかさ、
2: はい、
1: ちょっと前にぼんやりしてると、あ、梅雨明けたのかなって思って全然来てなかった全然来てなかった。
2: そうですね、実はこれから
1: これからだった
2: んですね。それ分かります。
1: はい、じゃあ5月30日メニューをご紹介しましょう。
2: はい、8時台のメロンモーニングではアナログレコードを選曲、5月のマンスリーセレクタートーフビーツさん最終回です。9時台前半のデザインオーライフには注目のバンドクラングルーラーがご登場。朝のルーティンや今後の野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは俳優モデルの鈴木秀治さんに贅沢な時間が過ごせるお気に入りを伺います。10時台ライフイザギフトです。インバウンド観光でますます需要が高まっている浅草名物観光人力車の舞台裏をご紹介、
1: はい、
2: そして11時から11時30分はヒョンリさんナビゲート綾鷹ひといきスタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さん、そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: 皆さんからいただくメールのテーマは全力スイーツ応援団、ね、主に甘いものだと思いますけれども、のいろいろ推しなどね語っていただければと思います。
2: はい、
1: 読まれた方には JW ステッカーとラジドステッカーを差し上げます。そして今日ご紹介する映画シラート、
2: うん、
1: ムビチケをご用意しました。
2: はい、
1: これすごい映画でしたよ。後ほどね、はい、
2: ラスケさんが紹介します。
1: そして全世界中で大ヒット中、いよいよ日本でも来週末6月5日から IMAX 限定上映、そして12日から全国公開といえば、
2: うん、
1: マイケル、
2: はい、
1: こちらの公開を記念して作られましたステッカーもご用意しました。こちらは5名様になっております。
2: はい、このマイケル映画の見どころ、来週タスクさんがたっぷり紹介してくれます。それではお届けしましょう、マイケル・ジャクソン Beat It。

0: お知らせの後はラジドリスナーのスイーツ応援メールご紹介します。
1: サラデーモーニングショー on J-WAVE ラジドドラマラジド81.3 J-WAVE ラジドって呼んでね。

0: 時刻は8時15分です。 J-WAVE 土曜の朝はラジドです。さあ、全力スイーツ応援団、皆さんからメールいただいております。ライブバッカさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私は日本あんこ協会会員です。
1: おお、そうなんだ。
0: あんこメニューのおすすめは主婦の店さいちのおはぎです。切りどころあったのかな、
1: はい。
0: この店は仙台にあるご当地スーパーで、ここのおはぎが美味しいらしいのです。
1: うん、らしいのです。
0: 1日2万5000個販売するあんこ好きには有名店。しかし私は未体験です。だからあんこ業界会員だけど、仙台のここまで行ったことがないということですね。そんなあんこ好きを救ってくれたのは、埼玉の絶対的スーパーであるヤオコー、
1: うん、
0: 仙台まで行って修行をして習得したということで、埼玉でも買うことができます。
1: ああ、そうなんですね。
0: 藤色の淡いあんこは甘さ控えめで、豆がたくさん入って絶品です。1個140円と良心的です。
1: あ、安い、う
0: ん、あんこは罪悪感なく食べられるスイーツです。ヤオコーは200店舗を超えるので関東でも買えます。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなの、知らなかったな。
1: なんか大人になってまたおはぎが美味しいって思うようになってきて。
0: あのね、
1: うん、
0: 大人になってあんこですっていうメールは実は他にも、はい、
1: 来てましたか。
0: さあ、陽気な根本さんも紹介します。
1: ありがとうございます。
0: 私が愛してやまないのはさつまいもパイです。パイのサクッとした食感、お芋のしっとりした食感が合わさるハーモニー、たまりません。
1: はい。
0: そしてこのさつまいもパイ、なんとも憎いのが、スーパーの冷凍コーナーに売っているパイシートを使えば自分で簡単に作れてしまうことです。お店がやっていない夜でも、どんなに疲れていても、
1: うん、
0: 気づけばパイシートとさつまいもを手に取りレジに向かいます。焼き上がった時の香りも最高。パイシートを使っただけなのに何層にも重なる

0: あのサクサクの生地、この層の数だけカロリーが、いやいや美味しさが詰まった最高のスイーツです、
1: うん、いやそれはまずいですね、自分で作れちゃうやつは。
0: どんなサイズにでもできるしね。
1: そうですね、あとやっぱりむしろ焼きたてが美味しいでしょうから
0: 美味しいから、
1: うん、どんどん食べちゃうし、
0: もう一枚いくかみたいなことにならない、大丈夫
1: 危ない危ない。
0: いやいや、ま
1: あ、さつまいもだからいいかな。
0: でもね、うん、まあ、あんこは、まあ、もちろん小豆一手間入ってますけど、さつまいもってもう焼いただけでいいわけじ
1: ゃん。いやー本当そうですよね、
0: 天然スイーツ最高峰ですよ、
1: うん、ほんとほん
0: と、まあ、栗と双璧かな、天然スイーツ、ありがとうございます。お二人にはステッカー差し上げます。
1: 本日のテーマは全力スイーツ応援団、スイーツにまつわる熱い応援メッセージ送ってください。ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。

0: サラマクラクラン、スイートサレンダーに続いては、中国、台湾、韓国、日本の 4人の、ジェンダーレスメンバーで構成されるグループ、X ラブの新曲、サーブ、お届けしました。
1: この後、8時30分頃からは、アナログの魅力をお伝えしております。メローモーニング、5月のマンスリーセレクター、トーフビーツさんです。お楽しみに。
0: トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
2: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路三郷線の八潮南まで9キロの渋滞です。その他東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で1キロ、外回りは市川中央インターチェンジで3キロです。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で8キロ、関越道下り新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロ渋滞しています。圏央道の内回りは八王子ジャンクションで12キロ、外回り八王子ジャンクションで8キロ、鶴ヶ島ジャンクションで2キロ混んでいます。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で断続的に14キロの渋滞です。また小仏トンネルで3キロ、相模湖インターチェンジ付近で2キロ半、さらに上野原インターで1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで断続的に17キロ、小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため2キロです。東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、なお川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は東行きは東扇島まで、西行きは空港中央まで渋滞しています。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は日中は目立った雲はかからず、力強い日差しが届く見込みです。お出かけの際、気になる方は紫外線対策をなさってください。また風が強めに吹くところがあるため、外干しの洗濯物は飛ばされないように洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 24.1 度、都心の最高気温は30度と平年より高いでしょう。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日はすっきりと晴れる見込みです。なお火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では雨や風が強まりそうです。最新の情報をご確認ください。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ避難すべきか判断しやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田れなです。メローモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこえなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: 今月マンスリーセレクターをお願いしてきました豆腐ビーツさん、5月5週目今日がラストとなります。豆腐ビーツ最新 EP 昨日リリースになってます。エンジェルス・オン・ザ・ダンス・フロアということで、
1: はい、
0: およそ2年ぶりのオリジナル作品ですが、ゲストには人見とい柴田さとこ迎えております。そんなナンバーを含む全9曲、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは豆腐ビーツさん、ラストの選曲です。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます、豆腐ビーツです。今月マンスリーセレクターとしてレコードを選ばせていただいてましたが、今日が最後となってしまいました。いや本当、家にはまだまだいいレコードがいっぱいあるのでね、本当にプレイしたかったんですけども、まあ本当レコードの良さみたいなところをね、いろいろ語ってきましたが、まあ何回も話してるんですけど、まあこれレコードってまあ配信とかね、データとかと一緒のものが入ってるものなんですよね、極論なんですけど、やっぱレコードで聞いたりすると違った味わいだったり気づくところがあるみたいなのがすごいこう面白いなというふうに思います。まあ温かみみたいなことも言うんですけど、まあもちろんね、データにも温かみはなくはないとは思ってて、まあなんかこう別の種類の喜びみたいなのがあるんじゃないかなというふうに思ってます。でそういう部分をやっぱりこう掘り起こすために、私毎年去年本当によく聴いたなっていうアルバムは翌年の頭にレコードで買うようにしてるんですね。で今回かけたい曲はそのうちの1枚というものです。だから去年なんて2025年の下半期、自分が運転してる車の中でダントツ一番流れていたのが、今からご紹介するテニスのフェイスダウンインザガーデンというアルバムになります。まあ、テニスというバンド本当に昔から全部好き、結局普段聴いてる音楽って、皆さんね、豆腐ビーツが何を聴いてるかとか別に知らんがなって感じだと思いますけど、インディーが結局一番多いような気がしてまして、テニスめっちゃ昔から好きで、そんな中での去年リリースの1枚から最後に1曲お届けしたいと思います。もちろんね、今年の頭に去年本当にこのアルバムをよく聴いたからレコードで持っておこうということ

で買ってレコードで聴いてレコードで聴いてもいいよねっていうね1枚でございます。しかもこれレコードで買ったらねカラーバイナルで青いレコードなんですよね。カラーバイナルとかみたいなこともねレコードじゃないとできないことなんで、青い CD とかって盤面とか青くできないんでね、そういうのもレコードのちょっとした粋さっていうかね

0: メローモーニング、トーフビーツさんセレクト、テニスのアルバム Face Down in the Garden から At the Wedding お届けしました。
1: テニス、2010年に結成された、ね、アメリカのインディーポップバンドですけど、あの男女デュオで、
0: はい、
1: 同じコロラド大学の学生だったんですが、
0: うん、
1: ご夫婦なんですね今ね。でちなみに、まあ、もうやり尽くしたということで、この去年リリースされたアルバムを持ってですね、うん、無期限活動休止を発表したということで、
0: あ、
1: まあ、ちょっと情報あのネットで見てみても、ファイナルスタジオアルバムとかはっきり書かれてたりする。ましてやアナログで買っておく意味がある一枚になってますね。すんごい綺麗ですよ、ブルーの、
0: ねね、
1: カラーバイナルになっておりまして、あの写真が我々のね、
0: X
1: ね、などにもアップされると思いますのでチェックしてみてください。
0: はい、
1: このでも1年間通して、
0: うん、
1: よく聴いたアルバムを次の年にアナログで買うっていうのって、うん、あのね、こういう自分に対するお約束って意外と大事で、
0: あ、そうですね、
1: ここまでやったらこれをやるとか、うんうん、こういうものに対してはもうなんか買い直すとか、
0: はいはい、
1: なんていうかな、大事なものをさらに大事にするみたいな、
0: うん、
1: 大事ですよね。
0: 素敵な習慣ですよね。
1: そうですね、増えちゃいますけどね欲しいものも増えちゃうかもしれませんけどね。いや、あのトーフビーツさん5月ね

0: 5週つまり5枚ご持参いただきまして本当にありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: たくさんねアナログにまつわるね、愉快なじゃないな楽しい、うん、いいお話もたくさん伺いましたありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: メロモーニング、さあ来週6月に入るのでマンスリーセレクターが変わります、うん、ゴーイングアンダーグラウンドボーカルギター松本壮さんご登場です。来週もお楽しみに。

0: 送りしたのは豆腐ビーツ、昨日リリースされた最新 EP からのタイトル曲 Angels on the Dance Floor でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんからスイーツにまつわるエピソードをいただいております。全力スイーツ応援団、
0: はい、
1: たけさん
0: ありがとうございます。
1: スイーツはあまり得意ではないんですが、ひろたのシュークリームだけは別格です。4つ入りのあの長細い紙箱を見かけると必ず買ってしまいます。私は男4人兄弟なので、小さい頃はひろたは

0: 1人1個が鉄則でした。4個入りなんで、ね、はいはい、しかもボヤボヤしてると兄や弟たちにすぐ食べられてしまうので全集中でおやつに臨んでいました。そのために大人になったら絶対に1箱全部1人で食べるぞと思っていましたが、大人になったらなったで今は2つぐらいをコーヒーと共に食べるのがちょうどいい感じです。
1: そうかもしれない。
0: 4個は無理だよ。おいおい、
1: そうですね。
0: それでも自分のシュークリームの評価基準は広田以上かそうではないかということになっており、先日奥さんが買ってきたお高いシュークリームを食べながら、パリパリのクッキー生地よりくにゃっとした薄皮の方がいいよなと密かに思っていたところ、また広田の方が美味しいなとか思ってるでしょうと見抜かれました。
1: よくわかってる奥さん。
0: でもそういうもんなのよ。
1: なんか食べ慣れたみたいなね。
0: 食べ慣れたもあるし、うん、基本なんですよ。
1: うん、自分の中でね。
0: 基本の味なのです、
1: はい。
0: これが美味しいの、
1: うんうん、
0: ポイントだから。
1: わかります。わかります。
0: 変えられないのよ。
1: はい、
0: ステッカーとシラート希望ということでね、この後紹介します。問題作は大作です。
1: はい。
0: 日野の 2.5 トンさんも紹介しましょう。
1: ありがとうございます。
0: 私の推しスイーツ。パンの耳ラスクです。私は子どもの頃うちにお金がなかったからか、それとも親が節約志向だったからか知りませんが、うん、お菓子やジュースを買ってもらえずに、
1: はい、
0: 自分でたまにお小遣いで駄菓子を買う程度でした、
1: はい、
0: それなのでいつもおやつに飢えていた私は、うん、学校から帰ってきた母に、母がパン屋さんでもらってきた食パンの耳でパンの耳ラスクお台所で作っていると喜んで、母の隣で揚げたてサクサクのそのラスクを永遠に頬張っていたのをよく覚えています。大人になりたまに懐かしくて食べたくはなりますが、大量のパンの耳をもらうこともないし、
1: はい、
0: もらったとしてもトースターでマーガリンを塗って砂糖をかけたものを焼くなんちゃってパンの耳ラスクをたまに食べます。しかしやっぱりちゃんと油で揚げてグラニュー糖をまぶして作ったものには足元にも及びます。
1: あ、
0: そういうのパンの耳置いてあるパン屋さんもあまり見なくなったような気がします。まあ、
1: そうですね。私もそういう時代でしたね。親がそのパンの耳ラスクと、あと大学芋、
0: あ、家で自家製
1: そうそう自家製を作ってくれてた時代です、ね、
0: そうそう、ポップコーンとかもやってたしな。
1: あ、
0: 何でもやってた ね、
1: まあ、ね、そうですよね。
0: 私ほら前もお話ししましたけど、
1: うん、
0: あの母方の実家が盛岡で喫茶店だったんで、
1: はいはい、
0: 喫茶店、サンドイッチ、もうでっかいパンあるでしょ、
1: はい、
0: あの、
1: うんうん、もう一斤というか、
0: でっかいやつな、うん、あれをまあスライスして、
1: はい、
0: 自分のところでスライスするしてサンドイッチ作る、
1: めっちゃいいじゃ
0: ない、耳落ちる、結構ある。
1: それはそうだ、
0: 夏休み行く、
1: はいはい、
0: 毎日食べさせられてました。
1: ラスク、パンの耳
0: ラスクだったり何して、なんかとにかく食べさせられ
1: てました、贅沢。今だから結構やっぱ手間かかるわけじゃないですか。大学芋だってすごいこうカチカチになってフライパンとかね洗うの大変なんですけど、贅沢なんですよ昔のお菓子の方が実は。
0: ステッカーお届けしましょう。ありがとうございました。うん。

0: 送りしたのはメーガン・ジスタリオン&デュアリパで Sweetest Pie でした。さあそれではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: シラート、カタカナですよ。
0: はい、
1: シラート。
0: シラートどういう意味だ。
1: はい、カンヌ国際映画祭で審査員賞など4冠、もう世界各国の映画祭で数々の賞を受賞しているという話題作、
0: はい、
1: そしてまあ問題作でございますね、うん、さあストーリーそして舞台をご紹介しますと砂漠です、うん、モロッコだということなんですけれども、とにかく砂漠です。まあ、ところどころにちょっと緑が見えるぐらいで、うん、まあまあ砂漠です、
0: はい、
1: ちょっとこう切り立った断崖なんかもあったりして、あのちょっとほらなんかグランドキャニオンっぽいって、
0: はいはいはい、
1: こうなんか地層がバーッと見えてる。でもそういうのに囲まれてて、そこでレイブパーティ ー、 いわゆるダンスイベントが行われてます、
0: はい、
1: もうスピーカーそのここに立てて、
0: はい、
1: ね、人たちが集まってきて、こんなとこにスピーカー立てたら砂が入っちゃって大変だろうって、その心配は別の心配をしましたけど、
0: ええ
1: とにかくそうやって始まります。そしてこの映画、そのいわゆるレイブなサウンドが全編に流れているというのも特徴です。で、何が起こるかというと、おじさん、ちょっと山田さん見て、この普通のおじさんですね、
0: はいはい、
1: ね、うん、あの白髪頭の、
0: はい、
1: おじさんと息子、
0: うん、
1: 息子はどうだろう、10代前半ぐらいの、
0: うんうん、
1: が現れます、
0: はい、
1: まあ、あのレイブパーティーに来るような人じゃないですね、まあ、ざっくり、
0: ね、まあ、そうですね。
1: 何をしてるかというと、失踪しちゃった娘さんを探してると、こうチラシを作ってフライヤー作ってこの娘を探してます、でどうやらそのレイブパーティーに参加したっていうことまでは分かってるみたいなことがだんだんこっちも分かってくるんですけど、
0: はいはい、
1: で探してるんですけど、まあいないんです。
0: うん、
1: でそのこのレイブパーティーに参加してる人たちがでっかい車で乗り付けたりとかしてて、
0: はい、
1: すごく頑丈そうな、
0: うんうん、
1: 本当旅できるような、
0: はい、
1: いやそれにで次の会場があるぞと、結構離れてるんですよこれ、結果的になんですけど、なんだけどまああるから、そっちへ我々は移動するかもしれないよみたいな話になって、
0: はい、
1: じゃあそっちも探しに行こうということになってついていく、
0: うん、自分たちの車で、
1: それは自分たちの車、うん、その車はですね、ややちょっとその過酷な砂漠を旅するにはやや普通なんですよ、
0: あ適さないと、
1: でまあとにかくでも行くと、だからすごい結構強い意志を持って、まあ、そのやっぱ探しに行かなきゃって思ってるってことがだんだん伝わってくるわけですね、
0: うん、次のレイブ会場もまたそのまま砂漠なんですか。
1: 砂漠なんですけど、はい、砂漠らしいんですけど、途中いろんなことがありすぎて、
0: そこから
1: 長いの長いの、もうそこまでの話が
0: すぐたどり着かないわけです、
1: ね、すぐ行かないの、
0: うん、
1: でですねこれまずその出発しますよね、
0: はい、
1: そうするとまあ言いました通り過酷です、道が、まあ、だってそのなんで舗装道路とかじゃないわけだから、
0: はい、
1: で当然車トラベルりますよね、
0: うん、
1: それからまあ食料水問題、
0: ああ

0: 起きますよね、
1: はい、
0: だから本来さ目的は娘を探す、
1: うんうん、
0: そしてそのもう一方のご一行様は単にレイブ会場に、次のレイブ会場に行くだけなんだけど、
1: はい、
0: そうじゃなくてそこにいろんな別 の, あの問題がまた発生しちゃったりとかして、うん、でいろいろそこが進んでいくです。でですね、ここの、まあ、映画のフライヤーにもね、まあ、はっきり書いてあります。予測不能×衝撃の映画体験、うん、
1: はあ、
0: さあこれがこれだから予測不能なんで、ええ、今ここで何かを私言うことができませんし、ね、うん、衝撃の部分も細かくは言うことができないんですが、
1: はい、
0: いいですか、考えてみましょう。映画的体験、映画体験とは何か、
1: うんうん、
0: ある親子が出てきて娘を探してる、
1: はい、
0: なったらどうやって探すのか、
1: うん、
0: そこでどんな出会いがあるのか、うん、でそうやって娘はじゃあ一体どこに本当はいるのか、
1: うん、
0: っていうふうにその娘を探しているっていうことを回収していくわけです。
1: もうそうですね、
0: そもそもの目的に向かって映画が進んでいくわけじゃないですか、
1: はい、
0: ところがこの映画の映画的体験はさっきも言いました通り次々と、
1: うん、
0: なんか違うことが起きちゃうわけです、
1: はい、
0: その本来の目的そのものとは違うことでまた目的が生まれたりとか問題が生まれたりとか、
1: うん、
0: 最後の最後でまた最大の問題も待ち構えてます、うん、みたいなことがあって、そのこの映画的体験っていうのは本当の映画的体験なんですよ、
1: うん、
0: わかります、
1: うん、
0: その映画が仕組んだその筋道、
1: はい、
0: に向かって進むんじゃなくて、うん、映画の中にしかない筋道に向かって進んでいく。
1: なるほど、
0: うん、俺と思うんですよ。でももしかしたらこっちが、まあ、大げさに言うと人生、
1: はい、
0: あれ最初の目的何だったっけ、
1: うんうん、
0: ぐらいの衝撃が待ち受けて
1: る。いやなんか1ミリも想像がつかないんですけど、はい、どういう展開なのか。
0: なのであまりお伝えすることができない部分も多いんですけど、うん、
1: はい、
0: もう一つその砂漠を進んでる間にラジオとかから、
1: うん、
0: 紛争、
1: はい、
0: 戦争が起きてるっていう不穏なニュースも聞こえてくるんですよ。つまり自分たちが目的としてることのために進んでることと違う世界がもう一つどこかで進んでるみたいな。
1: うーん、
0: いやー、いろいろ考えさせられますよ。
1: いや、なんかなんだかなんだか面白そうですね。
0: いや、もうあの賞レース、
1: はい、
0: 爆走しただけあってですね、
1: はい、
0: さっきもちょっと言いましたけど今までの映画の体験の筋道とは違う映画の体験の筋道が待ってる、
1: うん、なるほど、
0: 筋道の筋が問題なんだな、うん、まあいいやこれあんまり言えなくてですね、
1: もうわけわからんですな。
0: で、はい、さっきも言いましたが夫も五感で結構感じる部分があるので、
1: はあ、
0: ぜひ銀幕で、映画館で見た方がよろしいのではないでしょうか。
1: なんかこのレイブのね音なんか煽られる感が
0: ちょっと不安じゃない、怖いですよね、やっぱりね、うん、なんかね、
1: はい、ということでタスクさんが紹介したシラート、来週金曜6月5日から全国公開となります。ぜひ音響のいい劇場で衝撃的な旅の行方見届けてください。
2: J-WAVE RADIO DONUTS 床からラジドッグ。

0: お送りしたのはアバランチーズ。前作から6年ぶりとなる新曲で Together フューチャリングニッキーネア、ジェシーランズ&プレンティスでした。
1: 時刻9時ちょうどになっております。 J-WAVE ラジオドーナツをお届けしております。渡辺タスクです。
0: 山田れなです。
1: 皆さんからいただいている メールのテーマこちらです。
0: 全力スイーツ応援団。
1: コパピーさん
0: ありがとうございます。
1: コパピーさん、私のスイーツおすすめ、地元立川、
0: うん、
1: 玉川上水駅付近にあるケーキ屋さんの桃の爆弾です。
0: 桃の爆弾、
1: 桃のシーズンの初夏限定のケーキで、
0: うん、
1: 生の桃を丸々1個使っており、種をくり抜いたところにクリームがたっぷり入っている。
0: うわー、美味しそう。
1: クリームの甘みと桃のさっぱり感が相まって最高のスイーツです。
0: うわ、
1: 今年もそろそろその季節がやってくるので今から楽しみです。やだ、もうい
0: や桃大好きだしてかおいくらですか。
1: そうなんだよね、
0: この高そう。
1: 生 あのフルーツをふんだんにのやつは、
0: はい、
1: あのお値段は結構なんで、みたいな、牛丼何杯食えんだみたいなことになりかねないんですけど、これね、やっぱでもね、
0: うん、
1: これやっぱ売ってるものとしては、
0: はい、
1: やっぱこういうなんだろう、もう本当にその日に食べなきゃダメだしとか、
0: うんうん、
1: 本当にここまでやりましたっていう極めたものはやっぱり美味しいっていうか食べたいですよ。
0: あ、まあそうですね、その値段の価値はありますしね。
1: あるよね、
0: うんうん、いいな。
1: そう、じゃ浜松のべきさんもね、はい、そういった意味で紹介しましょうか。
0: ありがとうございます。
1: 浜松の、奥浜名湖あたりのお菓子屋さんで販売されています、
0: はい、
1: 味噌まんじゅう。
0: 味噌まんじゅう、
1: 名前は味噌まんじゅうですが、
0: うん、
1: 実は味噌が入っていないお店が多くあります。なぜ味噌が入っていないのに味噌まんじゅうと思いますが、
0: うん、
1: 黒糖を混ぜて作った皮であんを包んだ小麦粉製のおまんじゅうで、皮の色が味噌に似ているから
0: そういうことですね。
1: だそうです。笑い、もちろん味噌が入っている味噌まんじゅうを販売しているお店もあります。
0: へ、
1: 自分は味噌が入っている味噌まんじゅうの方が好きです。
0: うん、
1: もうちょっと話がどこへ行ってるか分かりづらいでしょ。
0: 味噌が入ってる方が好きだと。
1: 味噌入ってるのもあるの。じゃあそっちが味噌まんじゅうじゃないの、やっぱり。
0: まあでもやっぱり色が味噌だからって、どっちが本物、本物っていうか最初なのか分かんないですけど。
1: 味噌も入れてみました
0: のか。おいしそう。
1: 味噌まんじゅうじゃないのか。で、味噌まんが入ってる味噌まんじゅうと入ってない味噌まんじゅうが、
0: はい。